0: Власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям, вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було – і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
4: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли, ну, знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
4: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми, якби, справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
4: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
4: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі,

0: багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи, вона не закінчила навіть 3 класів. Через дуже важку таку свою долю вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
0: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
0: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворою традиційною ромської родини,

0: Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
1: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моїми сестрами. Вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
2: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
0: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді, якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
2: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві, І він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
2: А що сьогодні?
0: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
3: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
0: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
3: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
0: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюсе конніктутер ніліло.
0: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
2: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: ночі в добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги Рештєвої.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто ну нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і плюс
4: звісно.
6: Є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, та...
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначений 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли

0: спеціальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це.
1: Угу.
0: І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК ТСП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути, ну, протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що, ну, мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення.

0: Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
1: Щось пояснити.
0: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсменом, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо... Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі. Але там вже, де були дуже серйозні порушення. І треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо все одно буде потім неприємно. І краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, на визначеність в житті, це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
2: Є така можливість, так.
0: Це зовсім, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. Це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби. Але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. Просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інше.
2: У тебе величезна кількість звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що військовий омбудсмен, давайте зразу ми її напишемо. Наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створює боліло проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
0: Напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Звернення про це.
2: От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
1: давайте
2: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
2: Да,
0: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто, невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тебе тисячі звернень, просто це
0: я думаю,
1: дивно,
0: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт». Там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів
1: займається,
0: у нас є ціле міністерство. Да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
2: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
0: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований офісом президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплати якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, uh-huh. прошу не повідомляти uh-huh. там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і угу. вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важливе тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
0: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно, але... Ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І... Це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут... Моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідальні у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. Також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це угу. такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та, а хтось... тобто, з різними соціальними статусами, і ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про символіку вишиванки, традиції та сенси о 9:10 поговоримо з етнографинею, докторкою філософії та доценткою факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Франка Оксаною Король. Про те, як мистецтво може стати частиною зцілення під час війни, як поєднувати материнство, роботу та творчість. Поговоримо о 9:30 з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей».
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пост Рубікон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься, серйозно відноситься. К традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління,

0: і національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
1: Це про нас.
2: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи всю

0: собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою. Бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
0: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
1: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.
3: Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території, і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують у цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж
2: то,
1: нічого.
2: Тобто немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
3: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
3: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
3: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло, і досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну, всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
3: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про символіку вишиванки, традиції та сенси о 9:10 поговоримо з етнографиною, докторкою філософії та доценткою факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Франка Оксаною Король. Про те, як мистецтво може стати частиною зцілення під час війни, як поєднувати материнство, роботу та творчість. Поговоримо о 9:30 з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
2: 21 травня в Україні буде тепло, місцями дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, а на півдні, а також у частині центральних і західних областей місцями можливі сильні зливи та град. Без опадів лише на північному сході країни. Температура в день від 23 до 28 градусів тепла, на сході до 31. У західних областях 18-23. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень у столиці 25-27 градусів тепла, по області від 23 до 28 градусів.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: В Євросоюзі досягли згоди щодо торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Про цю та інші новини з Брюсселя говоримо з власною кореспонденткою громадського радіо Тетяною Літвіновою. У студії працює Євген Саватєєв. До якого такого надійного захисного механізму, зрештою, дійшли в Євросоюзі, враховуючи те, з ким ця торгівельна угода? Це ж Сполучені Штати Америки, президента Дональда Трампа.
4: Якщо починати з цього запобіжника, це йде мова про те, що це буде такий механізм, який дозволить Європейському Союзу швидко повернути мита, якщо Сполучені Штати порушать домовленості або знову підвищать тарифи на європейську сталь, алюмінію, або захочуть ввести якісь нові мита. І це такий запобіжник, який допоможе убезпечити європейські Радянський Союз у разі такої мінливої поведінки Дональда Трампа. Ну, це такий запобіжник, я б сказала, непередбачуваності адміністрації США, і це такий важливий момент для Європейського Союзу. Якщо говорити загалом про цю угоду, то йдеться про те, що США зберігатимуть 15% мита на більшість європейських товарів, а ЄС фактично обнулить мита на значну частину американського імпорту. І саме, оскільки я зараз працюю на пленарній сесії Європарламенту у Страсбурзі, можу зазначити, що частина депутатів європейських саме за цей момент і критикують цю угоду, адже вважають домовленості такими певними нерівними, і які виглядають як поступка Вашингтону під політичним тиском. Адже раніше Дональд Трамп погрожував, що якщо не буде угоди до 4 липня, то будуть якісь там нові крок з боку Сполучених Штатів. Тому ці переговори тривають, і от угода між Європарламентом та Радою ЄС передбачає це, але це такі технічні документи, і це перша така домовленість. Далі потрібно продовжувати ці переговори, тобто рішення це не остаточно. І також важливо зазначити, що в принципі ця передісторія із тарифними війнами, вона виснажлива для Європейського Союзу, але питання це важливе, тому що якщо ми говоримо про Європейський Союз та Сполучені Штати, це такий міцний зв'язок, союз щодо торгівлі та інвестицій, і взагалі за даними Ради ЄС, саме оці економічні відносини, вони стосуються 30% світової торгівлі товарами та послугами, а це 43% світового ВВП. Тобто, можемо уявити масштаб саме в економічному плані, і тому будь-які оці коливання, вони будуть негативно відображуватися як для Сполучених Штатів, так і для Європейського Союзу, і будуть посилювати такі політичні суперечки всередині безпосередньо Європейського Союзу, де різні настрої зараз є.
3: І, власне, наскільки пам'ятаю, Дональд Трамп завжди будував стосунки по-різному з кожною країною Європейського Союзу. Ця теперішня угода, вона нівелює попередні якісь кроки Вашингтона чи ні?
4: Якщо ми говоримо саме про рішення, яке буде ухвалено в цій угоді, якщо це рішення ухвалює Рада ЄС, його мають підтримати усі країни Європейського Союзу, інакше воно ухвалене не буде, тому це має бути консенсусне рішення. Щодо з боку Сполучених Штатів, наразі в попередньому, оскільки якогось там тексту немає, є тільки попередня інформація, яку вночі опублікували щодо цієї переговорників, так, які дійшли до цієї угоди. Тому що буде зі свого боку Сполучені Штати вимагати, чи можуть вони до кожної країни щось ситуативно застосувати, чи все ж таки буде закладено, що ні, давайте ми будемо розглядати це як єдине ціле, поки що теж не можу сказати.
3: І Трамп поставив дедлайн, День Незалежності Сполучених Штатів, 4 липня. І чи правильно розумію, що до 4 липня всі країни ЄС мають погодитися з тим документом?
4: Я так розумію, що буде зараз дуже інтенсивно тривати переговори. Зараз от технічний рівень, попередня угода, і вона має бути офіційно прийнята обома установами, Європарламентом та Радою ЄС. Європарламент – це більшість має проголосувати депутатів із 720. Якщо Рада ЄС, це має бути підтримка усіх країн, тому що це в Раді ЄС рішення приймається одноголосно. І потім, якщо вже буде це ухвалено, має бути публікація в офіційному журналі, і на наступний день після їх публікації це вже набуває чинності. Тому це буде залежати наскільки будуть затягнуті переговори всередині інституцій, але виглядає так, що хочуть задовольнити вимогу Трампа і все ж таки до 4 липня ухвалити цю ініціативу.
3: Яка атмосфера в Європарламенті в контексті от дискусії різних кулуарних розмов про цю угоду?
4: Як я вже зазначила, тут частина депутатів, взагалі, які критикують позицію Європейського Союзу щодо США, от називають це слабкою позицією, що Європа йде на поступки Сполученим Штатам. І ця критика, вона наростає, і це і серед правих, і серед центристів, і серед поміркованих, ну, ці голоси можна почути. Якщо говорити загалом про те, як відносяться до Сполучених Штатів, виглядає так, що займають таку очікувальну позицію. Ну, тобто, чекають наступних виборів, насправді, Сполучених Штатів. Зараз намагаються не підливати масла в вогонь, щоб воно якось, ну, не гірше було, а потім уже, ну, а раптом так прийде нова адміністрація, і будемо вже домовлятися, і все зміниться. Ну, з Орбаном це спрацювало. І тут це така поширена практика, але оці цикли виборчі дуже впливають на Європейський Союз, і це також, ну, у розмовах депутати зазначають, що це втомлює, і, ну, критика є позиції такої, ну, нерішучої позиції.
3: Ви згадали Орбана, а от Європарламент ще ухвалив резолюцію щодо порушення урядом Словаччини основоположних цінностей ЄС. Про що йдеться в цій резолюції конкретно, що саме зазначається, і як ви трактуєте цю резолюцію, наскільки ви думаєте, це буде саме той важіль, який переконає Словаччину все-таки змінитись?
4: Оскільки резолюції, вони не мають якоїсь зобов'язуючої дії, тобто, тому сама суть цієї резолюції – це заклик до Європейської комісії, щоб вона розглянула і переглянула, ось чи дійсно йде порушення свободи слова, чи дійсно стан демократії погіршується, верховенство права. І це такий, ну, заклик, тому що Єврокомісія вже має запобіжники, тобто має важелі впливу, і в першу чергу це фінансові важелі впливу. Ну, я б сказала, що це єдині важелі впливу, які є у Єврокомісії на членів Європейського Союзу. Ну, і також у резолюції згадується про дуже багато моментів. Це про те, що змінюють кримінальний кодекс, що закрили антикорупційні деякі органи, що на колишніх слідчих тиснуть, також, що йде тиск на незалежних журналістів, на суспільного мовника. Тобто там перераховується прям низка таких занепокоєнь, дуже такий є цікавий момент корупційний, про те, що є підозра про те, що Словаччина гроші, які отримувала від Європейського Союзу там на реформи, на реновації і так далі, спрямовувала на будівництво та реконструкцію приватних елітних маєтків на фоні, знаєте, українського питання. Так. Приватні елітні маєтки, воно так відгукується нам.
3: Знайомо.
4: Так, і тому тут, значить, просять перевірити це все. І це вже, ну, далеко не перша резолюція, яка стосується Словаччини. Буквально на попередньому засіданні була також резолюція щодо Словаччини, де просили заморозити оці фонди допомоги від ЄС для Словаччини, поки там теж не будуть вирішені ці питання щодо порушення взагалі загальних цінностей Європейського Союзу. До цього ще також була там резолюція після візиту євродепутатів до Словаччини. Там був скандал, звинувачення, що там погрожували депутатам уряд Словаччини. Ну, тобто така, ну, напружена атмосфера. І тут уже буде Єврокомісія дивитися, що вона може зробити. Як я вже сказала, це, ну, замороження фінансування. Це працювало вже там багато разів. І як ми бачимо, бачимо, в Угорщині було понад 25 мільярдів заморожено євро, і це було одним із таких чинників, ну таких моментів, які використовував Петер Мадяр у своїй передвиборчій кампанії, що ці гроші потрібно розморозити, повернути, і це спрацювало, як ми бачимо, і також можуть накладати штрафи, взагалі можуть накладати штраф, а потім, якщо цей штраф не платиться, там за кожен день штраф платиться. Ну, були такі колись випадки там із Грецією, коли вона там якісь не хотіла зобов'язання свої виконувати і так далі. Тому будуть тиснути грошима на Словаччину, наскільки це буде переконливим чинником, побачимо, але те, що зараз увага переключилася зараз на з Угорщини, тому що це була така найбільша проблема така для Європейського Союзу. Зараз це поки що, здається, що вирішено, там будемо бачити, як далі будуть розвиватися ситуація. І, ну, тому зараз увага переключилася на Словаччину.
3: Ми сьогодні в етері громадського радіо слухали слова Олександри Матвійчук, яка вчора отримала орден за заслуги, перебуваючи у Страсбурзі.

0: І ця нагорода, вона таким чином, Європейський Союз, це нова нагорода, і таким чином хочуть відзначити людей, які за європейську інтеграцію, підтримують європейські цінності, і це така висока, ну, найвища вважається зараз нагорода Європейського Союзу, тому отримати її двом українцям, це дуже почесно. Але от, на жаль, Володимира Зеленського не було, але, наприклад, отримувала також президентка Молдови Майя Санду. І коли вона була присутня в залі, так її приймали дуже тепло, їй аплодували стоячі європейські депутати. Ну, взагалі в неї дуже хороша тут репутація, бо вона дуже просуває так євроінтеграцію Молдови, і в неї багато про неї хороших відгуків. Ну, от її вітали дуже гучно. Також, наприклад, серед лауреатів екс-президент Польщі Лех Валенса, він теж був присутній, і бурхлива була реакція, всі стояли. Ну, ми теж відомий, так, українцям Лех Валенса, і він, звісно, має таку репутацію, яка, ну, варта поваги, так. Тому, коли оголошували уже те, що от Володимир Зеленський отримав, і через те, що в нього не було ні меседжа, ні виступу, то була холодна реакція. Ну, як, ну, тобто трошки привітали, але не було такої бурхливої якоїсь реакції, там, стоячи, не аплодували йому. Але Олександрі Матвійчук, ну, менше підтримка була, але видно було так, що її підтримують. Це, і в неї була дуже сильна промова. Ну, взагалі там промови були в кожного коротенькі, які там меседжі. Але у Олександри був дуже сильний меседж про те, що ми були в тіні Росії, але ми повертаємося до Європи, до європейських цінностей. І зазначила вона, що так, ми боронимо зараз всю Європу, і це дуже важливо, потрібно підтримувати Україну. І це дуже схвально було прийнято. І от коментар, який чули наші слухачі в громадському радіо, це вже потім ексклюзивний коментар був Олександре для громадського радіо. Тому її приймали дуже тепло. І взагалі вона теж має таку сильну репутацію. Вона вміє доносити меседжі, які потрібно почути європейцям, і на такому емоційному рівні, правильному. І вона завжди піднімає питання російської відповідальності за злочини, тому що одне з формулювань, за що їй, власне, чому вона стала лауреатом, це захист прав, і це її намагання так притягнути Росію до відповідальності.
1: Про те, що Євросоюз досягнув згоди щодо торгівельної угоди зі Сполученими Штатами, говорили з власною кореспонденткою громадського радіо Тетяною Літвіновою. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чого світові чекати від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна? Про це говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Євген Саватєєв. Путін приїхав до Сі Цзіньпіна одразу після Дональда Трампа. Це збіг чи не збіг?
3: Ну, справа в тому, що візит Дональда Трампа трохи переносили на місяць вперед, бо, давайте згадаємо, він мав приїхати в квітні, але сам факт, що Путін прилетів після Трампа, коли обговорювалось важливі питання, і вочевидь, що не міг жодним чином ніяк, скажімо так, висловити свою особливу думку, хоча, я думаю, в Китаї вже не особливо дослухаються до російської думки, це теж достатньо яскравий показник. Тобто, фактично, якщо так і планувалося з самого початку, хоча, вочевидь, такі візити плануються заздалегідь, і з самого початку візит Путіна планував пізніше візиту Дональда Трампа. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що і сам візит Путіна проходив на тлі двох таких цікавих моментів. По-перше, це злив

0: в Financial Times щодо слів Сі Цзіньпіня, мовляв, Путін може пошкодувати про вторгнення до України. Хоча це спростували і в Китаї, і сам Дональд Трамп, але тим не менше це достатньо цікавий момент. І другий цікавий момент, що напередодні візиту Путіна фактично Україна завдала удару по Московській області і, в принципі, продемонструвала, що може доставати навіть такі регіони Росії, які вважалися повністю закритими. І я думаю, що це теж був такий достатньо цікавий, важливий момент щодо натяків Піднебесній, щодо подальшого розвитку подій і, в тому числі, в війні.
1: Чи цитати зараз для вас найважливіші?
0: Зараз, ну, справа в тому, що станом на зараз, знаєте, важко комусь вірити, бо в Китаї говорять назовні не те, що думають, а те, що треба. Дональду Трампу вірити на слово – це теж достатньо складно. Ну, а Путіну вірити – це просто не поважати себе. Тому тут, вочевидь, скоріше треба слідкувати за тим, що відбувається, а не за тим, що говориться.
1: І що ж відбувається на цій зустрічі Путіна і Сі? За словами помічника Путіна Ушакова, під час візиту до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю РФ і Китаю. Зокрема, підписали вже спільну декларацію про становлення багатополярного світу і міжнародних відносин нового типу.
0: Це дійсно достатньо цікавий момент, особливо з точки зору інформації про візит Сі Цзіньпіня ще в Сан-Франциско, зустріч з Байденом, де фактично китайський лідер, про це писала американська преса достатньо активно, запропонував тодішньому американському президенту розділити світ і, в принципі, не заважати один одному, торгувати, ну і так далі. Тобто, в принципі, Китай не бачить Росію як рівного себе партнера, і тому навряд чи насправді мова йде про багатополярний світ. Китай бачить себе частиною одного з полюсів, а інший полюс, вочевидь, уособлюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Але головне, що відбувається на цій зустрічі, вірніше, відбувалося на цій зустрічі, я думаю, що якраз заяви про десятки угод, які мають продовжити, перепідписати, воно приховує головне, бо якщо є стратегічний прорив, то на ньому акцентують увагу. Стратегічного прориву не відбулося, бо для Росії це було би реалізація проєкту «Сила Сибиру-2». Станом на зараз те, що навіть в російських пабліках відомо, що Китай поставив Росії надзвичайно принизливі умови для реалізації. Там ціна приблизно 50 доларів за 1000 кубів. І для Росії це, ну, власне кажучи, неприпустимо, бо це на 180 доларів менше, ніж те, що продається зараз до Китаю. І от з цієї точки зору ці прохання Путіна реалізувати цей проєкт, вони стають вже непристойними. І, вочевидь, важливо, що і показово, що Китай фактично відмовляє Росії у такому порятунку, бо Росії потрібно перенаправляти свій газ після фактичної втрати європейського ринку, бо станом на зараз це приблизно 9% в Європі замість тих, що було до війни, більше 50%. І вочевидь, що європейський ринок був преміальним і вважається головним для того, щоб продавати туди енергоносії. І от все це говорить про наслідки для Путіна щодо після ж і початку війни в проти України в 2014 році, і широкомасштабне вторгнення, яке фактично вже поклало край російській експансії в енергетичній експансії в Європу.
1: Ви так сказали теж про слова, про те, що Китай говорить те, що потрібно, а не те, що думає. А Росія що говорить і що відбувається насправді? Ви цей візит Путіна до Сі Цзіньпіна трактуєте як продовження якихось чудових стосунків, чи видно якісь тріщини, які проходять і які помітні не всім?
0: Ну, справа в тому, що Росія зараз знаходиться в дуже залежній позиції від Китаю. Росія просить Китай про реалізацію певних проєктів. До речі, була інформація, що Китай, наприклад, відмовив Росії в кредиту. Це була історія була раніше, але це якраз досить демонструє про той факт, що Китай не стільки підтримує Росію, скільки на ній заробляє. І, вочевидь, для Китаю це можливість і в тому числі посилити свій вплив не тільки в Росії, а давайте згадаємо, що вже тривалий час Китай вимагає присутності своєї і Європейського Союзу на переговорах щодо миру в Україні. І це не, скажімо так, не те, що Китай переймається Україною. Китай хоче використати цю можливість для фактично, знаєте, встановлення нового світового порядку, не більше і не менше. І це можливість зібрати трьох головних гравців за одним столом і фактично домовитись на тлі переговорів про мир в Україні. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що останнім часом перед так званим парадом Побєди в Росії Путін заявив про готовність говорити з Європою. І навіть запропонував Шредера посередником. При тому, що ще в лютому Захарова, речниця російського МЗС, говорила, що, мовляв, місце Європи не за столом, а під столом. Тобто, навіть з цієї точки зору відбуваються певні зміни в підходах Росії. Ну і, власне кажучи, вони не могли змінитися без зовнішнього тиску, і я в цьому переконаний.
1: А мир в Україні кому потрібен взагалі, крім України?
0: Ну, мир в Україні, ну, в принципі, вочевидь, що мир в Україні потрібний і Європі, і в тому числі Китаю. Бо для Китаю це такий дестабілізуючий елемент вже зараз. Бо вже зараз Китай починає відчувати, знаєте, як би це сказати, проблеми, пов'язані з війною. Бо, наприклад, коли Росія влаштувала дронову провокацію проти Польщі, а Польща закрила кордон з Білоруссю, то міністр закордонних справ Китаю мав літати до Варшави і вмовляти відкрити кордон, бо через територію Білорусі до Росії, до Європи йде приблизно 10% китайського імпорту. І той факт, що 20-й пакет санкцій європейських зачепив вже низку китайських компаній, що викликало в Пекіні незадоволення, говорить про те, що, в принципі, вже Китай розуміє, що він з Росії взяв максимум. До речі, про це говорить і економіка. Минулий рік позначився тим, що навіть впав товарообіг між Китаєм і Росією. Це означає, що Китай прийняв від Росії все, що хотів, і продав в Росію все, що та могла купити. Бо Китай, от повторюсь, він заробляє на Росії. Він купує енергоносії з дисконтом, причому великим, а продає товари подвійного призначення з достатньо серйозною націнкою і фактично заробляє двічі.
1: Ви згадали про те, що Європа може стати частиною перемовин, а зараз ніби преса пише про двох кандидатів, точніше один кандидат і одна кандидатка, Ангела Меркель і Маріо Драгі, колишні очільники урядів Німеччини та Італії, і як вам здається, чи серйозні це кандидатури, чи серйозно вони будуть обговорюватись, чи серйозно, принаймні, Україна погоджується на ці кандидатури, чи Росія погоджується на ці кандидатури, чи Америка?
0: Справа в тому, що Ангела Меркель вже відмовилась. І я думаю, що, в принципі, це говорить про те, що, ну, як мінімум, ці розмови йдуть, і вони мають під собою ґрунт. Бо якби не було підстави серйозно говорити про це, то Ангела Меркель просто би не відмовлялася. Можливо, навіть була якась, знаєте, попередня пропозиція. І що стосується Драгі, це, в принципі, достатньо впливова людина. Це людина технарії, ну, скажімо так, який витягнув економіку Італії з кризи. Він користується великою, ну, скажімо так, великим авторитетом в Європейському Союзі. І для Росії, ну, все ж таки більш нейтральна кандидатура, ніж, наприклад, Олександр Ступ, який теж пропонувався як переговорник, але от я не дуже вірив в цю можливість. Знаєте, занадто багато честі для тих же умовних Мединських, щоб президент діючий європейської країни.
1: Все ж таки.
0: Так. Mm-hmm. Брав участь в таких переговорах. Тому, в принципі, Драгі, це цілком можлива кандидатура.
1: У нас така година виходить міжнародної політики, і, звичайно, зараз вся увага тій зустрічі, яка відбувається в Китаї, і це дводенний візит Путіна до Сі Цзіньпіна, і будуть підписані, очевидно, якісь документи. Ви чекаєте все-таки в заявах наприкінці цього візиту, в словах, принаймні, в словах китайської сторони, якихось натяків?
0: Я думаю, що ну, натяків прямих не буде. Це все треба буде розуміти потім, після взаємних консультацій і так далі. Але є певний натяк, я чув, що, здається, український міністр закордонних справ теж має відвідати Китай. І оце достатньо цікавий момент, який якраз буде головним натяком. До речі, ще один цікавий натяк був минулого року. Був вперше за тривалий час китайський лідер привітав Україну з Днем Незалежності. Тобто,
1: цікаво.
0: Фактично, Китай визнав, що Україна відбилася, Україна встояла, і тепер це геополітична реальність. І я думаю, от всі ці компоненти, вони говорять про те, що позиція Китаю, вона гнучка, вона змінюється, і зараз багато буде залежати і від позиції Європи в тому числі.
1: Ну і треба сказати, що позиція Китаю підтримувати, ну, принаймні, ну, позиція, так, на папері, в заявах, територіальну цілісність України нікуди не зникала.
0: Безумовно. Ну, тут Китай знаходиться в достатньо, знаєте, вразливій позиції. Бо якщо
1: не підтримуєш
0: Китай...
1: чужу територіальну цілісність, щось буде зі своєю.
0: Тайвань.
1: Так.
0: Бо це одна із ключових питань, де Китай наголошує на цій історії. Якщо він не зробить... ну, фактично, визнає втрати України території, то це може викликати такий каскадний ефект, коли значна низка країн можуть визнати незалежність Тайваню. Я думаю, Китай це добре розуміє, але от як конвертувати все це в те, щоб Китай не, ну, фактично виступав проти окупації, це теж велике таке питання.
1: Пане Олександр, така от наприкінці нашої розмови від вас прохання або порада. Як читати ці заяви після таких зустрічей? Ну, там настільки багато води, настільки багато таких от формулювань, які, ну, просто на що ви звертаєте увагу? Або от чи звертаєте ви увагу, що ага, ось цього немає, оце от важливо, що цього немає?
0: Я думаю, що от головне – це, по-перше, звертати увагу на те, за чим, в принципі, їхав, наприклад, Путін до Китаю. Їхав за силою Сибиру. Бо все інше – це дійсно вода. І важливо, наприклад, що Китай може сказати, наприклад, про припинення вогню. Бо це теж важливий момент, і я думаю, що це той фактор, який може, скажімо так, об'єднати і Сполучені Штати, і Китай, і Європу, і Україну, вимога повного і безумовного припинення вогню, бо Китай підтримував цю ідею минулого року під час другого Стамбулу. Але чи буде це внесено, бо вочевидь, що те, що спільно пишеться, це узгодження позицій між двома сторонами. І от тут треба дивитися, знаєте, на певні нюанси, чим це відрізняється від попередніх позицій Китаю чи навіть Росії. Тобто, фактично, чи є якісь підвіжки в бік, знову ж таки, от, повторюся, припинення вогню – це достатньо такий ключовий маркер.
1: Про очікування від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Президент Зеленський затвердив плани далекобійних ударів по Росії на червень. Про це говоримо з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. При мікрофоні працює Євген Саватєєв. От те, що в соцмережах називають далекобійні санкції, як би ви оцінили ефективність цих ударів, в тому числі сьогоднішніх? Хоча ще не літо, а оголошував президент удари влітку.
3: Бачите, для того той саме взимку за все. Другий момент, стратегічні задуми по нанесенню ударів, вони завжди формуються і готуються завчасно. Це про те, що завжди кажу я. Коли росіяни б'ють по нас і кажуть, що вони це в якості якоїсь помсти, там як от тепер було за 9 травня начебто, вони б'ють, тому що ми їх там побили. Насправді це оправдання злочинів росіян. І насправді будь-які удари, які наносяться по нашій території, ворог планував завчасно. Навіть удари у ці житлові будинки, де, на жаль, гинуть цивільні люди. Ми ж плануємо стратегічні удари по ворожій території, по ворожих об'єктах, і ми про це говоримо відкрито. Ми не обманюємо, що у нас там начебто якась емоція чи ще щось. Ми говоримо чітко. Ми як професійно підходимо до справи, будемо їх знищувати, будемо їх бити. На фоні оцієї крайньої істерії в Росії, Путін дай ПВО, і що ж то таке, ми там, не бомбіть нас, і на фоні тої істерії, що вони там, ми не знали, що до нас прийде війна, повірте, воно серйозно сколихне російське суспільство. Залпів по їхніх об'єктах ще не відбулося, але залпи по психології росіян уже відбулися, по їхній психіці, по їхньому спокою і по їхніх, насправді, планах на літо. Хто там з них планує, в Сочі вони вже навряд чи поїдуть, бо там, кажуть, нафти забагато російської, так? А от десь вони планували їхати розважатися, а тут виходить, що потрібно думати, як потенційно себе захищати. Оце очікування для росіян ударів гірше самих ударів, насправді. І це показник того, що ми говоримо, що ми їх будемо карати, що в нас є стратегічні плани і задуми. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, ну, знову ж, тут ряд чинників. Перш за все, що на ту глибину, яку ми наносимо удари, 2000 і більше кілометрів, там 2,5, ну, хтось каже, що навіть вже є обрахунки 3, це один момент. Але якщо ореол ураження території противника збільшиться, ну, це свідчення буде тільки того, що ми не просто виготовляємо зброю, ми знаємо, під які конкретні цілі, яким потрібно знищувати там за умовними 2000 кілометрів. Це показник, і мені самому навіть цікаво, що найближчим часом у росіян буде підгарати. Ми ж розуміємо, яка зараз істерія почнеться там, які обвали, навіть ті ж самі підтримки російської агресії в Україні від росіян. І більш ніж впевнений, що путінська ФСБ піде своїм накатаним шляхом, шляхом терору, тиску на росіян. Будуть якісь знову додаткові обмеження, це знову буде викликати додаткові протести чи невдоволення. Все протести, я напевно вже на уявляю, що росіяни доволі, як там, самі себе цінують, поважають. Навряд чи вони тут себе поважати. Але це буде викликати оце додаткове суспільне невдоволення, збурення і саме, що найбільш болюче для Путіна, не підтримування цієї війни. Одне, коли росіянин собі уявляв, що війна десь далеко, його це не стосується, зовсім інше, коли його це абсолютно стосуватись починає. Тому отака заява, вона доволі багатогранна, багатовекторна, і вона, ну знову ж, тут буде, розуміємо прекрасно, що після заяви потрібно буде її підтверджувати діями, що на пустому місці, такі порожньому місці такі заяви не робляться. А отже, це доволі підготовлений процес, доволі продумані такі коментарі. Ну і в свою чергу це показником для наших союзників, що ми готові бити і воювати. Це і показником для тих, хто хоче нас там змусити до якихось здач територій своїх чи для поступу к Росії. От ми не просто будемо захищатися в себе, ми ще й будемо бити на території Росії. У нас є карти, і у нас є карти, карти не тільки Росії, але і карти їхнього мережі, їхніх об'єктів стратегічно важливих. І у нас є карти як аргумент на переговорчому процесі. Так що ми можемо говорити, знаєте, є такий вислів, там карта, умовно, політична карта, ну, чи там карти, політиці, золота карти, карта.
1: Про карти любив говорити Дональд Трамп.
3: Так, а у нас ми можемо говорити, що ми зараз розігруємо російську карту, ми Україна, і це доволі цікавий фактор.
1: Ще Лукашенко про мапи любив говорити.
3: А цей паперові карти, він весь паперовий.
1: А у вас хотів уточнити, а ми ще можемо розраховувати на збурення?
3: Звичайно. Звичайно, тут розумієте, ми знову ж, ми намагаємося перенести проекцію сприйняття світогляду чи суспільства нашого на росіян. Вони зробили свій час таку помилку, коли вони переносили своє світобачення, світосприйняття і ментальність на нас. Тому я не розраховую на бунти, як у нас там, чи протести рівня Майдану, так? Але я розраховую на протести саме тих, хто впливає на процес ведення війни. Бізнес-еліти, соціальні, якісь конкретні етнічні групування, які впливають на цю війну, конкретні соціальні категорії, які були нейтральними, ми підтримували війну Росії проти України, як оці от руські, так, які там не бомбіть нас, бо ми нічого вам не зробили. Оце їхнє нерозуміння. А тепер вони усвідомлені. Значить, вони що? Вони будуть висувати претензії наступні. Чому нас бомблять? І в такому форматі це теж. А більш за все це російські еліти, бо кожен стратегічний об'єкт в Росії, навіть якщо він номінально рахується в державній власності, формально це чиїсь російський бізнес олігархату. І з урахуванням і так великої кількості санкцій і проблем, які російський бізнес стикається зараз, додаткові санкції по їхніх підприємствах, що не даватиме можливість навіть від держзамовлення виживати в межах Росії. Ну, це додатковий аргумент для невдоволень. Недаремно ж зараз все більше і більше в російському інфопросторі та й в соцмережах з'являється оця тема намісника Путіна. Все це, власне, в тому плані такі витоки, що російські еліти, як мінімум, це питання запускають у російське суспільство, щоб промоніторити їхню реакцію. Це і Путіна доволі, скажімо, обмежує в певних діях, навіть тих самих репресіях проти російських еліт. Багато там цікавих нюансів з'являється. Бунт на конкретні категорії я абсолютно розраховую.
1: Сьогодні була нова заява президента. Україна готує розширення географії далекобійних ударів по території Росії та стежить за інформацією про можливі нові мобілізаційні кроки в Росії. Давайте спробуємо розшифрувати, що мається на увазі.
3: Мобілізаційні кроки, перш за все, це Оце, що вони зараз доволі серйозно почали пресувати студентів на набір в армію з відрахуваннями, з тисками, з примушуванням підписувати контракти, з планами, які чітко виставлені в університетах. Так? Тобто план там 2%, 5% від загального складу студентів університетів. Хтось сказав би, та це що таке 2-5%? Ну, але для розуміння, що, скажімо, рівень там державного якогось університету чи національного, це є як мінімум в Росії 20 тисяч студентів, ну, ми розуміємо, що це доволі серйозні цифри. Тобто це вже тисячі, так? Ну, і звичайно, що це доволі, скажімо, показник того, що у них є проблеми з особовим складом. Друге, оце, що великі підприємства, російські олігархи отримали завдання не просто, скажімо, проводити в себе агітацію на призив російської армії. Там теж вони мають плани від конкретної кількості чоловіків на заводах або вимоги скидатися на війну, так як там Путін заявляв. Це ж теж, по суті, мобілізаційні підходи. І не кажучи про ті призиви резервістів, про ці всі решту, круглорічні набори на строкову службу з примусом переходу на контракти, це і знаємо, знову ж, інформація мігрантів, тиск, це і мобілізація на окупованих територіях посилюється. Тобто ці процеси, вони в них тривають в плані мобілізації. Щодо збільшення географії уражень, ну, знову ж, в Росії є ряд територій, які той самий Урал, де вони вважали донедавна, що це територія, які глибокий тил. Там навіть, наскільки так відомо, що вони доволі погано власне відносились до побудови самих об'єктів, як таких, що мають витримувати якісь удари там нестратегічної зброї. Також знаємо, що є ряд у них підприємств, які там знаходяться на відстані умовних, те, що я казав, 3000 кілометрів, які абсолютно розташовані були на поверхні, які навіть не розглядалися перенесення цих підприємств під землю, а зараз на це немає часу. Чому? Ну, тому що були впевнені, що у них, якщо і будуть бити, то тільки там в ядерній війні, міжконтинентальній, коли там будуть літати міжконтинентальні ракети, ну, а проти них вже ПВО мало що дасть раду. Тобто ворог отакий підхід. Тому, коли збільшення географії, це означає, що всі ці об'єкти опиняються в зоні ризику.
1: Ну, от знову про географію. Україна посилить сили на Чернігівсько-Київському напрямку через ризик можливого наступу Росії з території Білорусі. Про це голова держави повідомив після засідання Ставки. Як ви думаєте, як ви трактуєте цю інформацію? Як би ви оцінили ці шанси?
3: Знову ж, ми маємо розрізняти і десь, напевно, підходити доволі уважно до слів. Ризики так. І загрози. Бо в нас чомусь вже всі вирішили, що вони будуть наступати. Це чомусь так суспільство зреагувало. Говоримо про ризики і загрози. Ризики і загрози – це не тільки прямий наступ якихось лінійних сил. Це і потенційні диверсії, це і, скажімо, розгортання систем протиповітряної оборони, чи систем наведення, систем управління вогнем росіян, чи радіолокаційної роботи, чи багато інших моментів, які можуть не передбачати пряме вторгнення, але тим не менше створення загрози для наших, наприклад, прикордонних територій. Це, на жаль, змушує і нас дійсно реагувати в такому плані, що до тих сил, які там знаходяться, у нас все одно по кордонах знаходяться війська і будуються фортифікації, додавати нові або принаймні формувати нові стратегічні плани, задуми, тобто додатково доробляти щось додатковим для того, щоб посилювати. Це не обов'язково, знову ж, в нашому розумінні мають перекидатися зараз додаткові підрозділи. Багато інших моментів, які можна робити, і це робиться однозначно. З іншої сторони, коли озвучуються такі речі, мені це пригадується, як озвучувалися спроби росіян наступати на Сумщині. Пригадуєте, так? Президент так. Йшов відкрито і сказав, не, він не казав слово «загроза», він казав «ворог планує наступати». Так і відбулося, але, власне, це дало розуміння того, що, де і як. Так, там, на жаль, їм десь частково вдалося зайти в прикордонні села, але, знову ж, ми розуміємо, що план був ворога, окупація повністю Сумщини. На Чернігівщині в свій час, я ж пригадую, та й дотепер там вже ж є ворожі ДРГ з'являлися, пригадуємо, там навіть в українські медіа показували знищені російські підрозділи, спецпідрозділів ГУР, оцей їхній Сєніш, які чинили диверсії. Така сама історія може бути і зараз. Крім того ж, маємо розуміти, що поки російські війська присутні в Білорусі, а вони є, хай там не дуже великі кількості, але є, загроза є. І потрібно, принаймні, це також і обґрунтування для наших громадян. Люди ж спостерігають, бачать, збільшується укріплення, нарощується якийсь потенціал військ. Пояснити, чому він відбувається, бо в нас же зараз, починаючи від політиків, закінчуючи російською агентурою, буде нагнітатися паніка, страх і ектерія. Тому краще дійсно комунікувати і повідомляти про ризики.
1: Про заяву президента Зеленського щодо планів далекобійних ударів по Росії на червень говорили з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 21 травня в Україні буде тепло, місцями дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, а на півдні, а також у частині центральних і західних областей місцями можливі сильні зливи та град. Без опадів лише на північному сході країни. Температура в день від 23 до 28 градусів тепла, на сході до 31. У західних областях 18-23. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень у столиці 25-27 градусів тепла, по області від 23 до 28 градусів.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про символіку вишиванки, традиції та сенси о 9:10 поговоримо з етнографиною, докторкою філософії та доценткою факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Франка Оксаною Король. Про те, як мистецтво може стати частиною зцілення під час війни, як поєднувати материнство, роботу та творчість. Поговоримо о 9:30 з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей».
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: Розповість про форум «Люблін-2026», під час якого експерти, що представляють найкращі академічні інституції світу, говорять про Балтійський регіон, історичну політику та геополітичні поразки Європи. Інна поговорила про події з експертом Інституту Центральної Європи та українським публіцистом Миколою Рябчуком. Також у нашому економічному журналі «Приватизація енергетичного сектору України, можливості для польського бізнесу в процесі відбудови України, перспективи польсько-української співпраці в аграрній сфері та новий етап у відносинах між Польщею та Угорщиною». Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Тарас Андрухович.
8: Петер Магіра здійснив свій перший закордонний візит до Польщі. Ситуація на східному фланзі НАТО загострюється, зростає загроза провокацій. А у Польщі затримали трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Прем'єр-міністр Польщі та Угорщини Дональд Туск і Петер Магіра після зустрічі у Варшаві заявили, що необхідно відновити співпрацю у межах Вишеградської групи. Туск пообіцяв допомогу в тому, щоб Угорщина стала менш залежною від постачання російських енергоресурсів, а Магіра оголосив про заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Польща стала першою іноземною країною, яку Магіра відвідав після вступу на посаду прем'єра. Очільник польського уряду наголосив, що виборча перемога Магіра – це не лише повернення Угорщини до Європи та справжньої демократії, але й знак надії, що верховенство права та порядність у політиці не є програною справою. Туск подякував Магіру за заяву про відновлення Вишеградської групи.
9: Довгі-довгі лата чекаємо на той момент, щоб знову...
8: Довгі-довгі роки я чекав на цей момент, щоб знову разом з угорцем, словаком і чехом сісти за один стіл і говорити про те, що ми можемо разом зробити для наших народів і для Європи. Відродження Вишеградської групи – це ширший проєкт. Тут у нас із паном прем'єром однаковий погляд і спільний інтерес, як у двох народів, аби Центрально-Східна Європа з геополітичних причин та через спільність поглядів стала місцем, де також вирішується доля Європи.
9: Стала місцем, де розстрігаємося також голоси Європи.
8: Дональд Туск теж наголосив, що Польща готова підтримати Угорщину у диверсифікації постачання енергоносіїв та у зменшенні залежності від російської сировини. Він нагадав, що Польща нині повністю незалежна від постачання з Росії.
9: залежність від одного państwa. Пам'ятаєте, Польща в 90%.
8: Залежність від однієї держави, пригадуєте? Польща на 90% залежала від постачання російського газу і нафти. Завжди робить суверенітет дещо ілюзорним. Це і сьогодні ми повністю незалежні від цих постачань, маємо можливість отримувати ресурси з різних напрямків. Я пропонуватиму співпрацю, допомогу, інвестиції в інфраструктуру, якщо лише буде така потреба, щоб увесь регіон був справді автономним і максимально самостійним у питаннях постачання і джерел енергії.
9: Самодільне, якщо ході о достави енергії і джерела енергії.
8: Натомість очільник угорського уряду Петер Магер зазначив, що Україна є жертвою війни, яку веде Росія, і має право захищатися всіма способами для збереження своєї територіальної цілісності і суверенітету. Він також повідомив, що Будапешт і Київ ведуть переговори щодо права угорської меншини в Україні. За його словами, від цього залежить підтримка Угорщини в процесі вступу України до ЄС. Магер також оголосив, що ймовірно зустрінеться з президентом України у червні на Закарпатті. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у середу трьох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, усі вони є громадянами Польщі віком від 48 до 62 років. Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив, що на підставі зібраних доказів прокурор висунув їм обвинувачення у шпигунстві.
1: Зарубне діяння наших російського вивіду.
8: Це діяльність на користь російської розвідки, передавання інформації, яка могла завдати шкоди Республіці Польща, пропагандистська та дезінформаційна діяльність на замовлення спецслужби РФ, підготовка до актів саботажу та інші дії.
1: Приготовлення ще до актів саботажу і інші заховання.
8: За даними прокуратури, підозрювання діяли протягом тривалого часу. Це не були поодинокі дії. Підозрювані належали до проросійської неформальної парамілітарної організації. Вони також виконували судорозвідувальні завдання, зокрема збирали інформацію про розміщення військ НАТО на території Польщі.
1: Найперше то встановлюючи о розміщенні військ НАТО на території Польщі.
8: У повідомленні Національної прокуратури зазначається теж, що дії підозрюваних були спрямовані на пропагандистську підтримку агресії РФ проти України, а також на активну участь у зборі коштів для закупівлі обладнання для потреб російських військ. Затримані виконували низку розвідувальних завдань на замовлення громадянина Російської Федерації, пов'язаного з ФСБ. Затримані не визнали своєї вини. Суд у Білостоці обрав їм запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Прем'єр-міністр Дональд Туск оцінив, що ситуація на східному фланзі НАТО стає дедалі більш напруженою і може вимагати рішучої реакції Альянсу. Під час спільної конференції з прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром він вказав на нові інциденти в регіоні та агресивну політику Росії щодо сусідів. Очільник уряду нагадав, що вже раніше попереджав про можливу ескалацію російсько-української війни та загрози для країн східного флангу НАТО.
9: Єстем переконаний, що...
8: Я переконаний, що все НАТО, включно з нашими американськими союзниками, дуже серйозно поставиться до можливої загрози і провокації, які можуть з'явитися. Назвімо речі своїми іменами, вони вже з'являються особливо щодо наших балтійських сусідів.
9: Щодо в відношенню до наших балтійських сусідів.
8: За словами очільника польського уряду, напад Росії на Україну призводить до того, що кордони інших країн також реально перебувають під загрозою. Коли я говорив про це кільканадцять днів тому, це викликало емоції також у Польщі серед деяких коментаторів. І я ще раз хочу це рішуче повторити. Сьогодні, на щастя, я вже не сам. Російсько-українська війна, агресивна політика Росії щодо України та її сусідів може призвести, і це вже в недалекому часі, до ситуації, коли доведеться реагувати рішуче, заявив Дональд Туск.
7: Дякую, Тарасу, за випуск новин, а наш ефір триває. Дослідники, аналітики та історики дискутували про причини та коріння російської агресії під час форуму «Люблін-2026». Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки у Любліні Інни Ясніцької.
10: «2026» відбувся під гаслом «Російська агресія, її коріння та форми». Експерти з Польщі, а також України, Угорщини чи Естонії розмовляли про історичну політику Росії, геополітичних поразках Європи та сприйняті війни в Україні в країнах Центрально-Східної Європи. Загалом відбулося 8 дискусійних панелей, а участь у події взяло понад 40 експертів. Зокрема, відомий український історик, автор книги «Брама Європа. Історія України від скіфських воїн до незалежності», екс-директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій. Про сам форум, його мету та чому він відбувається у Любліні, розповідає директор Інституту Центральної Європи доктор Гжегош Гіль.
11: Маємо конкретний історичний бекграунд, але одночасно як інститут...
12: Маємо конкретний історичний підґрунт, але водночас як інститут хочемо дивитися в майбутнє, тобто шукати певні закономірності з боку Росії. Не можна приховати, і ми були б наївними, стверджуючи, що Росія ось-ось паде. Ця непередбачувана, агресивна Росія безумовно адаптуватиметься до мінливої дійсності. Тому ми не шукаємо в Любліні на нашому форумі простого антидоту, стверджуючи, що здатні озброїтися і убезпечитися від Росії. А найкраще позбутися її, бо це нереально. Натомість ми хочемо адекватно сприймати її як державу, яка не є ані такою винятковою, якою хотіла б себе представляти, ані такою нестримною, якою хотіла б бути. Зовсім не так, що Росію розумом не збагнеш, як хотів Федір Тютчев. Ми хочемо цим розумом сягати в минуле, щоб водночас оцінювати сучасність і шанси на безпечнішу Центральну Європу в майбутньому.
11: І шанси на безпечнішу Європу Środkową в przyszłości.
10: На кожній із панелей порушувалось питання когнітивної війни та її значення для сучасного світу. Сьогодні, як зазначають експерти, боротьба відбувається не лише за території, а за людський розум. Зброєю стає передусім інформація, а головними цілями – знищення критичного мислення, підрив довіри та поляризація суспільства. НАТО визначає когнітивний елемент боротьби як окрему сферу бойових дій на рівні із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Такі конференції допомагають експертам шукати вирішення проблем, які виникають із когнітивної війни, говорить директор Інституту Центральної Європи в Любліні доктор Гжегош Гіль.
12: Сьогодні, наприклад, ми розмірковуємо над тим, наскільки Росія, яка реально відносно слабша у своїх агресивних діях проти України, здатна відкрити інше місце напруженості, можливо, у Балтійському напрямку, у бік країн Балтії. І з'являються різні думки. Одні стверджують, що це абсолютно неможливо, бо вона вже надмірно розтягнута і просто не може дозволити собі другий фронт. Інші кажуть, що вона настільки непередбачувана, що, можливо, саме таким чином хотіла б приховати свою слабкість. Нагорода тому, хто зможе це передбачити. Проте реальність така, яка є. Країни Центральної та Східної Європи не можуть дозволити собі грати лише на себе, зважаючи на спільний інтерес і шанс, який парадоксально дає російська загроза. Шанс побудувати щось, що ми знаємо хоча б у контексті проєкту «Тримор'я» – певну інфраструктурну стійкість. Водночас у зв'язку із цією зовнішньою загрозою краще пізнати одне одного.
11: Одночасно в зв'язку з цим загроженням зовнішнім лепшого познання себе.
10: Ще однією великою темою, що повторювалась в дискусіях, була історична політика. Експерти говорили про інструменти, які використовують авторитарні режими, аби просувати свої наративи. Як зазначають дослідники, історія в такому випадку перестає бути фактами. Вона стає державною інтерпретацією подій, що слугує виправданню влади та збереженню режиму. Як зазначає український журналіст, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Микола Рябчук, історична політика Росії завжди була імперською. Він вказує, що були більш ліберальні часи, які допускали інші погляди чи дискусії щодо спірних питань, однак Російська Федерація так і не переглянула своєї імперської спадщини.
13: Не говорилося ніколи про колоніальні загарбання, про геноцид всіх тих народів азійських, сибірських і так далі. Тобто Росія не зробила того, що зробили інші імперії, західні імперії, які більшою чи меншою мірою все-таки поставили під сумнів свою всю колоніальну політику. В Росії це не так і не стало питанням, навіть в ліберальні часи, але сьогодні тим більше. Так що там політика пам'яті є абсолютно тоталітарною, набагато більш, я б сказав, тоталітарною, ніж в Совєтському Союзі. Досить звернути, наприклад, увагу на те, що історичні товариство очолюють відставні кегебісти. Це просто фантастично. Навіть там вони так мовити керують. Так що це повна тоталізація і повне підпорядкування, я б сказав, не тільки історії, а взагалі всього. Імперіальним мілітарним цілям сьогодні. Так? Те, про що ми теж називають вепонізація, так, використання як зброї. спорту, культури, історії, торгівлі, релігії. Тобто все воно стає зброєю в руках цієї брутальної країни.
10: Як вказує Микола Рябчук, перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія виконала низку дій, спрямовану на розподіл українського суспільства. Сьогодні ці дії повторюються на території Польщі і є досить ефективними. Це дозволяє будувати антиукраїнські настрої та збільшувати електорат радикально правих партій. Більше про це розповідає Микола Рябчук.
13: Я помітив цю діяльність ще десь з початку 2000-х, зокрема в Польщі, коли я побачив, як на всіх форумах будь-яка згадка про Україну викликає зразу атаку тролів, які зразу впроваджують свої наративи. Тема може бути абсолютно безневинною, там яке-небудь спортивне повідомлення про футбольний матч, там київського «Динамо» з кимось, але зразу тролі з'являлися на сайті і зразу та бандеровці і так далі, і так далі. Тобто я бачив цілеспрямовану роботу в певному напрямку, і це почалося десь в 2000-х уже. Тепер воно вже набрало колосальне масштабу. Вони навчилися це робити і роблять це, мені, що особливо успішно роблять в Польщі. Я бачу колосальний успіх. Тобто, починаючи від 23-го року, мені здається, що величезний успіх російської пропаганди саме в інтернеті, саме в мережах. Вони фактично змінили суспільство великою мірою. Я вже не кажу про різного роду провокації, організацію там всяких вибухів, диверсій. Це вже кінетична фактично війна, так? Але пропагандистська поставлена на дуже міцні рейки.
10: Одна із дискусійних панелей стосувалась сприйняття країнами Центрально-Східної Європи українсько-російської війни. Особлива увага в цьому контексті була приділена Угорщині. Очільником нового уряду став Петер Мадяр, який вчора прибув до Польщі з першим офіційним візитом після перемоги на виборах. Експерти вказують, що це може стати перезавантаженням польсько-угорських відносин, а також змінити сприйняття Угорщини країнами Європи. Будапешт під керівництвом Віктора Орбана сприймався як російський троянський кінь у європейських структурах. Сьогодні, як зазначає Роберт Райчак з Інституту Центральної Європи у Любліні, це може змінитись, хоча шлях буде нелегким.
14: Думаю,
15: сам факт того, що угорці вирішили здійснити зміну політичної влади у своїй країні, тобто довірити управління Петеру Мадяру, є однозначною відповіддю на питання, в якому напрямку хотіла б керуватись більшість, переважна більшість. Кажучи вже дуже просто і загальнено, можна сказати, що угорці проголосували ногами за проєвропейський і антиросійський політичний курс. Чи буде цей шлях складним, залежить від багатьох чинників. Наприклад, від того, наскільки успішно Угорщині вдасться диверсифікувати постачання енергетичної сировини, бо з цим досі є проблеми. Скажу лише те, що новий уряд формально приступив до обов'язків 13 травня опівночі. Сьогодні маємо 20 травня, тобто фактично вони виконують обов'язки не повний тиждень. Дамо їм час. Зазвичай дають 100 днів. Зі складу міністрів випливає, що це люди з досвідом, наприклад, менеджерським, як міністр енергетики та економіки. Тож дамо шанс. Це люди з міжнародним досвідом. Віце-прем'єр із закордонних справ Аніта Орбан написала докторську дисертацію про шкідливість залежності від російської енергетичної сировини. Тож це люди, які знають, про що говорять, і безумовно зроблять усе,

0: слухали програму «Сьогодення».
1: Наш ефір продовжується і далі у нас на черзі дайджест економічних новин від Володимира Гарматюка. Передаю йому слово.
2: Вітаю слухачів, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо про нове відкриття у стосунках між Польщею та Угорщиною в плані економіки. Польща та Україна продовжують діалог в аграрному секторі. Польські компанії можуть долучитись до приватизації енергетичного сектора України, а польський бізнес розглядає можливість інвестувати в Україну уже зараз. Готується новий етап відносинах між Польщею та Угорщиною. Під час візиту Петера Мадяра, прем'єр-міністра Угорщини, до Польщі обговорили багато питань, в тому числі економічних. Президент Краєвої господарчої палати Марек Клочко заявляє, що очікує відкриття можливостей для нових польсько-угорських економічних проєктів. За його словами, потенціал для співпраці є.
3: Маємо фірм трохи венгерських в Польщі.
1: У нас є певна кількість угорських компаній у Польщі та польських компаній в Угорщині. Наприклад, Маспекс. А також загалом компанії, передусім зі Сілезії та Південної Польщі, оскільки там ці відносини досить добрі. Маємо також польсько-угорську господарчу палату як нашого члена, яка об'єднує кілька десятків польських компаній, що працюють в Угорщині, і угорські компанії у Польщі. Це досить активна організація.
3: Венгерські бенуці в Польщі – це досить активна організація.
2: Серед угорських компаній в Польщі Марек Клочко згадав і паливну компанію MOL Group. Він також звернув увагу, що в Угорщині є сильні університети, і це може бути додатковим напрямом для співпраці.
3: І тут, якби зачистити співпрацю,
1: якщо посилити співпрацю між польськими та угорськими університетами, а також між середовищами, пов'язаними з сучасною промисловістю, то, на мою думку, обидві країни можуть багато запропонувати одна одній. Останнім часом це не використовувалося. Я відчуваю, що існує певна прогалина за останні 10 років, а світ за цей час пішов уперед, і цю прогалину варто заповнити.
3: Аж ще проще о то, щоб цю луку виповнити.
2: За оцінками, щорічний товарообіг між Польщею та Угорщиною становить 14,5 мільярдів євро. Польща експортує більше, ніж імпортує з Угорщини. З Угорщини до Польщі постачається, зокрема, фармацевтична продукція, вироби із пластмас, електричне, електронне обладнання. З Польщі до Угорщини експортують машини, транспортні засоби та їхні частини, мідь і металеві вироби, а також агропродовольчу продукцію. Представники польського та українського міністерств сільського господарства Малгожата Громадська і Денис Башлик обговорили поліпшення відносин між Варшавою та Києвом, а також боротьбу з дезінформацією. Зустрічі теж взяли участь представники галузевих організацій обох країн. Заступниця міністра сільського господарства Польщі наголосила, що переговори були складними, але змістовними.
4: Ми
1: обговорили окремо кожен сектор. Під час цих дискусій ми почули як польську, так і українську сторону. Ми хочемо знову сісти за стіл переговорів за допомогою нетворкінгу та онлайн-конференції продовжити ці обговорення, аби напрацювати конкретні рішення. Краще працювати над двосторонніми рішеннями, ніж над конфліктом чи непорозуміннями у наших відносинах.
4: Ніж над конфліктом чи недогаданням певних наших релацій.
2: Голова польського парламентського комітету з питань сільського господарства Мірослав Малішевський додав, що порозуміння з Україною має вирішальне значення для безпеки регіону.
5: Вілократні, як розмовляємо з українцями, мовимо навіть в трудних речах.
1: Під час наших переговорів з українцями ми багаторазово підкреслювали. Говоримо правду в очі навіть у складні моменти. Намагаємося дійти компромісу навіть у тих сферах, у яких нам сьогодні не вдається дійти згоди. Таких сфер багато. А якщо говорити про сільське господарство, то я б сказав, що навіть дуже багато. Намагаємося нівелювати відмінності, аби в майбутньому ми змогли досягти необхідної мети, яка є найважливішою для Польщі та поляків – фізичної безпеки Польщі. Однією з гарантій цієї безпеки є спільний кордон з Україною, а не з Росією.
5: Одним з гарантів того безпечення є те, щоб ми граничили з Україною, а не з Росією.
2: На зустрічі також обговорювали перспективу вступу України до Європейського Союзу. Наразі сільське господарство країни, за словами польських політиків, не відповідає вимогам Євросоюзу. Очікується, що впровадження європейських стандартів в українському агросекторі триватиме щонайменше 3 роки. Польські компанії можуть долучитися до приватизації енергетичного сектора України. Про це заявили під час 18-го Балтійського бізнес-форуму. Під час події заявили, що польські компанії отримали запрошення до участі в можливих процесах приватизації енергетичних підприємств в Україні. Мова йде про потенційні

0: І майбутні проєкти, які наразі перебувають на стадії формування та потребують подальших рішень і уточнень. Про це, зокрема, заявив представник польської агенції інвестицій і торгівлі Лукаш Шелюнг. У цьому контексті він провів паралелі з досвідом Польщі, де приватизаційні процеси в енергетичному секторі супроводжувалися суспільними дискусіями та емоціями, але з часом стали частиною економічної трансформації.
1: Завжди такі рішення емоційними. У нас за плечима приватизація промисловості в Польщі. З одного боку, була надія на подальшу роботу людей, які працювали на даних підприємствах у відповідних компаніях. З іншого боку, була тривога щодо того, що це принесе. Ущецені був певний жаль, що ми мусимо щось комусь віддати. Це є елементом трансформації, але я думаю, що з польського досвіду, а також з досвіду, який нині має український уряд, це можна провести в меж на напруженій атмосфері, так, щоб можна було компенсувати ці умови таким чином, щоб українське суспільство могло надалі нормально користуватися тими рішеннями, які запропонують нові власники або акціонери компанії.
2: Нові власники або удільовці в рамах фірм.
0: Лукаш Шелюнг підкреслив, що особливу увагу по обидва боки кордону приділяють модернізації української енергетичної інфраструктури, впровадженню сучасних технологій та зміцненню енергетичної безпеки в умовах війни. Співголова Комітету стратегії Польсько-Української економічної палати Бартош Чіхоцький прокоментував питання запуску конкретних проєктів відбудови України. У відповідь на запитання про терміни реалізації проєктів він заявив, що вони почнуться тоді, коли буде забезпечено фінансування, а забезпечити його польським фірмам має польський уряд.
3: Я їжджу регулярно на Україну, там, де ще да, знищені.
1: Я регулярно їжджу в Україну, у ті місця, де це можливо. Зруйновані будинки, мости, дороги вже відновлені. Це відбудували японці, французи, німці, які самі за це заплатили. Ми маємо усвідомити, що в Україні насправді гроші є. Однак кошти для роботи польського бізнесу в державному секторі польські підприємці можуть отримати лише від польського уряду. Німецький уряд буде платити німецьким компаніям, французький – французьким, британський – британським тощо. Польська влада, незалежно від політичних змін, створила багато інструментів страхування та кредитування, але нам ще бракує інвестиційного фонду. Якщо ми його створимо, тоді запустяться великі публічні проєкти.
3: То втеди рушать дуже проєкти публічні.
0: Про це говорилося у контексті підготовки до Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться у Гданську наприкінці червня. Бартош Чіхоцький заявив, що розгляд України як економічної можливості для Польщі є першим кроком до розвитку бізнесу. Однак підкреслив складність роботи на цьому ринку і необхідність підготовки перед входом у нього.
1: Якщо почати думати про Україну в категоріях можливості, це є першим кроком до успіху, першим кроком до того, щоб зробити бізнес. Однак я не хочу створювати ілюзії. Це складно. Багато українських компаній також кажуть мені, що вони не хочуть мати справу з публічною сферою, не хочуть брати участі в державних тендерах, бо це створює лише проблеми. І що бізнес – це просто бізнес. Це потрібно робити свідомо. Потрібно готуватися не лише в географічному чи бізнесовому сенсі, але й у юридичному. Потрібно працювати з юристами. Я, на жаль, отримую багато звернень від польських і від українських підприємців. Допоможи, бо суд виніс таке рішення тощо. Я відповідаю, потрібно було звертатися до мене перед входом на ринок України, а не після рішення суду. Тоді вже важко щось допомогти. Тому я закликаю всіх добре готуватися і свідомо входити на ринок України. Це може коштувати більше на початку, але потім зменшує ризики, якщо виникнуть проблеми.
3: Якесь наступить закручення в тим процесі.
0: Також Бартош Чіхоцький заявив, що Україну необхідно посилювати в економічному і військовому вимірі, розглядаючи це як завдання державного рівня і питання національної безпеки, зокрема Польщі. Він також наголосив на необхідності підтримки процесу наближення України до членства у Євросоюзі і розвитку її стійкості.
3: Треба буде Україна як на силовні, просто набити її м'язи.
1: Потрібно буде Україні як у спортзалі наростити м'язи і в економічному, і у військовому сенсі. Бо в разі припинення вогню період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Однак якщо нам це дозволить ситуація, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання держави з погляду національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Підприємець, звичайно, має мислити комерційно. офіційно. Але польська держава повинна розуміти, що 1, 2 чи 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно з втратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не збудуємо стійкість України. Вона може бути створена лише тоді, коли українці повірять у перспективу членства в ЄС і будуть готові ухвалити складні, непопулярні рішення та пакет непопулярних законів, щоб створити, як колись сказав міністр Сікорський, захід на сході. Нам для власної безпеки потрібно мати на схід від нас захід. Я не люблю слово буфер, бо не хочу ображати українських друзів. Ніхто не хоче вважати себе буфером. Нашою метою є побудова на сході заходу. І це коштуватиме, але це коштуватиме точно менше, ніж наслідки нашої бездіяльності та недооцінки ситуації.
3: Ніж скутки того, скутки якби нашого лекцеваження, нашої безчинності.
0: Це був економічний огляд Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Дякую за увагу. За тиждень почуємось.
1: На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Беата Ростковська. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних ефірах.

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про те, що має бути на місці пам'ятника Леніну в центрі Києва. Говоримо з урбаністкою, архітекторкою Іриною Оєю. У студії працює Євген Саватєєв. Символічне місце, значить, має бути символ. А згодні з такою логікою?
7: Та не обов'язково, насправді, тому що символічне, там же ж нашарування історії, воно було одним символом в один час і другим в інший, тому тут треба розбиратися глибше.
6: Давайте будемо розбиратися, які є у нас якби приклади того, як могло би бути. Наприклад, згадую, що в Будапешті колись скидали пам'ятник Сталіну, здається, там залишилися чоботи, і якийсь час тільки чоботи стояли на постаменті. Так, от те, що згадується одразу. А давайте подумаємо, які у вас варіанти, що би вам хотілося бачити на тому місці замість Леніна?
7: Ну, дивіться, я, по-перше, боюсь на себе брати таку велику відповідальність і визначати, що б там могло бути, тому що визначати мають кияни, адже це комунальна власність, це наша спільна територія. Але з варіантів, які можна розглянути, по-перше, це може бути дійсно якийсь пам'ятник, але у випадку з пам'ятником важливо, щоб це місце не ставало мертвим через те, що занадто меморіалізоване, щоб не було цього фльору якоїсь сильної трагічності. Тобто пам'ять – це завжди, звісно, добре. Але так, щоб це місце лишалось живим. І, звісно, що постать має бути актуальною нашому суспільству станом на зараз. Інший варіант, що би могло бути, якась сучасна арт-інсталяція, можливо. Знов-таки, це має бути актуально до нашого часу, до наших теперішніх запитів і до потреб. Тобто так само, як це місце використовується і досі, починаючи з 13-го року, як пам'ятник Леніна скинули, там періодично сучасні митці, українські і неукраїнські в тому числі, розміщують свої інсталяції з якимось змістом. так само, як там ставили драбину, для того, щоб кожен мешканець, кожен відвідувач міг піднятися на цей постамент, де стояв Ленін, і в цьому був певний зміст. Тому це, певно, другий варіант. Третій варіант все-таки це прогулянкова зона. Може це бути і фонтан, може не фонтан, тому що до фонтану основна претензія була те, що він в псевдоісторичному стилі. Тобто він не є якоюсь пам'яткою, та? Але він начебто прикидається нею, наче він там стоїть з кінця, умовно, 19 століття. Фонтан насправді не є погано сам по собі, адже він позитивно впливає на мікроклімат, але нам важливо зберегти там прогулянкову зону. А гуляти там достатньо важко, тому що там дуже шумно і загазовано. А проблему шуму фонтан не вирішить. Тому тут варто комплексний підхід застосовувати все-таки.
6: Ну, у виданнях «Марочос», зокрема, цитує Олександра Алфьорова, голову Українського інституту національної пам'яті, який критикує саме фонтан за те, що це така, якби, ні те, ні се, нейтральний символ, і мало би бути щось більше про ідентичність, про незалежність, про пам'ять, про події Української революції. Так, правда, ви казали, 2013 рік, 8 грудня, пам'ятаю цей день, пам'ятаю ці події, як Ленін падав, як розбирали ті камінці на пам'ять, які відвалювалися від того пам'ятника. Пафосне, тобто щось таке величне замість Леніна, наскільки це та от відповідь, яка справді долає попередній символ? Чи навпаки, варто було би зіграти на чомусь такому показово антипафосному, але дуже переконливому, наприклад, для молоді? Я не знаю, чи правильно якось зрозуміло сформулював своє запитання, але...
7: Абсолютно зрозуміло. Насправді, мають вирішувати кияни. У нас є різні інструменти для того, щоб це вирішити.
6: А які?
7: Тобто ми маємо дослідити історію і запропонувати якісь варіанти. Наприклад, ми можемо провести громадські слухання, але тут важливе питання проінформувати про ці громадські слухання, щоб всі бажаючі мали змогу долучитися. Другий варіант – це є застосунок «Київ цифровий», в якому регулярно проводяться опитування стосовно перейменування вулиць, перейменування парків, скверів. Так само можна було б розмістити там опитування стосовно того, що вважаєте доцільним на цьому місці. І хоча б глобально по категоріям розділити, та що це має бути просто прогулянкова зона, як це було з самого початку. Тобто, коли вулицю проклали лише в 19 столітті, це була просто вулиця з озелененням, і в кінці цієї вулиці внизу, тобто там, де був пам'ятник Леніну, там стояли мафи, ну те, що зараз називається мафами, так? Потім же ж, за часи німецької окупації німці влаштували там шибеницю. Тому, я ж кажу, дуже багато шарування, і тут треба дуже гарно подумати, що саме буде доречним. А пам'ятник Леніну був там розміщений уже аж в 46-му році, якщо я не помиляюсь. І що цікаво, і фонтан там був лише через дорогу біля Бесарабського ринку в якийсь період часу, десь в 50-х приблизно. Там такий знаходився фонтан, але потім він десь дівся, і дуже складно знайти, куди він все-таки пропав.
6: Ви перерахували кілька способів, як можна, ну, вирішити, що ж там зрештою має бути, так, це і громадські обговорення, і Київ цифровий, і так далі. А чому це не працює?
7: Чому вони залучають ці інструменти, складно сказати. Можливо, не очікували такого суспільного резонансу, та? Тобто хотіли зробити як краще, все-таки громадські зони і ці всі громадські міста, вони дуже важливі для міста, тому що всі хочуть жити поруч із зеленою зоною, з якимсь сквером, парком, мати де погуляти. Тому, напевно, що думали, що всі зрадіють тому, що ця зона все-таки якось заживе і підтримує цю ініціативу. Але, звісно, що складно зреагувати в моменті, тобто не треба все кидати і одразу щось будувати, треба дуже гарно провести аналітичну роботу. Я точно не знаю, що зараз відбувається стосовно цього проєкту. Можливо, вони вивчають цю тему, проводять якісь дослідження далі, або поставили поки що на паузу до якоїсь актуалізації, складно сказати. Але от я ж кажу стосовно назв парків, от особливо часто назви або про мафи проводилось опитування, ну, дуже часто в Києві цифровому. Я приймаю участь завжди, і там все дуже прозоро, і видно, за що містяни саме голосували. І, звісно, що це має бути підкріплене думкою якоїсь експертної комісії. Mm-hmm. Тобто ми маємо все-таки спиратися на якісь історичні дані і експертність все-таки, але в більшості там ми маємо дотримуватися думки містян, що вони вважають, чи це має бути якась меморіалізація, чи це має бути щось більш сучасне, якась арт-інсталяція, але яка, можливо, ця інсталяція можеш в той же час і мати якусь пам'ятну складову. Та? Але, знов-таки, кажу, дуже важливо, щоб це місце не перетворювалось просто в меморіал, який там, де не хочеться затримуватися, який хочеться пройти, тому що, ну, у нього такий, звісно, що враховуючи нашу історію і всі події, які там відбувалися, доволі сумний, не те, що негативний, напевно, позитивний, але не на позитивних емоціях, не на позитивних нотах слід.
6: А от критики могли би вам сказати, це все хороші інструменти, справді можна дізнатися думку містян, але все ж залежить від того, наскільки прихильники тієї чи іншої постаті, тієї чи іншої ідеї просто зможуть активізувати людей навколо цього варіанту голосування. Тобто, наприклад, не йтиметься там про історичний контекст, не йтиметься про якісь об'єктивні дані, але йтиметься тільки про те, наскільки от вдалося зібрати голоси.
7: Для цього у нас є, ну, точніше, має бути експертна комісія, так само, як в проведенні архітектурних конкурсів, це як ще один варіант. Та? У нас є закон про регулювання містобудівної діяльності і про регулювання архітектурної діяльності, який каже нам про те, що місця, які входять в, як це правильно називається, тобто які є частиною історії, які є важливою для міста, та вони нанесені відповідні документи, що рішення щодо тих місць мають проходити обов'язково через архітектурний конкурс. Я не можу точно сказати, чи саме це місце входить, але я так думаю, що все-таки входить, враховуючи те, що це саме центр. І тоді може бути дійсно проведений архітектурний конкурс, чи всеукраїнський, чи міжнародний, бо всі дуже люблять спиратися на міжнародних експертів, але, ну, дуже важливо, щоб це не впиралося в меншу вартість. А все-таки так, у нас дуже багато так класних спеціалістів. І тоді вже експертна комісія буде розглядати, тобто, щоб конкурс був відкритим, щоб оприлюднювали результати, і всі тоді бачитимуть, які пропозиції. Можливо, так само на цьому конкурсі будуть якісь інші думки запропоновані, тобто, що не є не меморіалом, не якоюсь інсталяцію і не просто парку. Може, там щось, якась четверта думка буде. І тоді це дає змогу дійсно, можливо, ширше на це глянути, на цю тему, і вже обрати, прийняти рішення і знов-таки показати містянам щось, дивіться.
6: Про те, що має бути на місці пам'ятника Леніна в Києві, говорили з урбаністкою, архітекторкою Іриною Оєю. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Якою є перспектива покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді? Про це говоримо з Віталієм Титичем, головою управління товариства Рафаеля Лемкіна, адвокатом, офіцером командування угрупування сил безпілотних систем ЗСУ. В студії працює Євген Саватєєв. Нещодавно був створений трибунал за злочин агресії. І перше до вас запитання, чому саме слово «трибунал»?
9: Хороше питання. Це загалом практика, міжнародна практика, коли створюється такий ad-hoc орган для...
6: Одразу перекладайте, будь ласка.
9: Ad-hoc з певної нагоди
6: так
9: створюється.
6: Як було щодо Югославії, щодо Руанди, щодо
9: так,
6: інших?
9: Точно, як і було Нюрнберзький трибунал. Так. Є такі, які люблять згадувати. Хоча Тому це подія визначальна, дійсно, є, я там чую періодично, цікавлюсь цією темою, і періодично є якісь критика різного роду, і
6: яка?
9: Щось не так. Різного роду, як правило, це люди реалізують свої якісь когнітивні проблеми і як то кажуть, до тарганів хочуть дістатися. Да? Нема меж досконалості.
6: Mm-hmm.
9: Так, очевидно, що ідея була, попередня ідея, в автором ідеї є Філіп Сенс, напевно, не треба розповідати, хто це такий.
6: Треба.
9: Треба, да.
6: Так.
9: Ну, скажімо так, визначна постать в так званому міжнародному праві. Людина пов'язана з Україною корінням, зокрема, з містом Львовом. І та людина, великий друг України, який якраз саме на початку агресії, він таку оприлюднив позицію про необхідність створення такого трибуналу. З точки зору часового проміжку, який пройшов від ідеї до її реалізації, це неймовірна швидкість. Да? Як би нам не хотілося говорити, що не так все добре, як ми собі це уявляли, але це неймовірна реальна швидкість, і це показує на налаштування учасників цього країни, які підписали цей, скажімо, договір і підпишуть, я сподіваюся, він відкритий для підписання ще ширше. Це говорить про налаштування на реальну роботу, а не те, щоб розмазати це по, скажімо так, якимось тонким шаром і забути. Ключовий момент, ми говоримо про так зване міжнародне право, але ключовий момент створення трибуналу, на мою думку, да, чому це треба артикулювати як перемога-перемога, тому що це реальна перемога на фронті когнітивної війни. Війна стратегічного вищого рівня, яка ведеться. І, очевидно, не треба бути фахівцем, що розуміти, що матеріалізація мему Путіну Гагу, да, буквально, це перемога серйозна і саме в цьому когнітивному сегменті. В подальшому буде юридична робота із проблем, зараз відповім на ваше запитання. Ну, хотілося б, щоб цей трибунал був створений під парасолькою ООН або рішенням Радбезу, або, скажімо, Генеральної асамблеї, але за відомих всіх обставин паралізованості, м'яко кажучи, цього органу, це просто було б неможливо, тому обраний трек організувати це під парасолькою Ради Європи, відкрити для підписання іншими країнами, учасниками вже є, наприклад, представник Латинської Америки, Коста-Ріка, з самого початку Австралія, що дуже важливо для нас. Тобто вихід за межі юрисдикції Європи. Це, повторюю, важливий, серйозний крок саме в цьому контексті, що злочин агресії, відповідальні особи, я б тут трішки уточнив, це не про відповідальність якоїсь абстрактної Росії, хоча теж така є міжнародна правова відповідальність, це інше. Це про кримінальну відповідальність Путіна і так званої трійки, ну, його, з його участю, це вище політичне керівництво, військово-політичне, міністр закордонних прав, відома лошадь всім, і голова уряду. Це ті суб'єкти, які є безпосередньо, будуть розглядатися їх причетність до скоєння злочину агресії.
6: Хоча міністр закордонних справ України Андрій Сибіга називає більше людей. Це Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко і, каже, та інші.
9: Це безпосередньо особи, які можуть бути, яким може бути висунуто обвинувачення в цьому трибуналі. Але ключовий розуміння – це та трійка, яка зараз на даний момент має персональний імунітет навіть. Да? Це такий важливий момент. І реальне притягнення, процедура притягнення, умовно, підозри, називаємо це так, чи обвинувачення перед судом, вона може початися виключно після припинення їх повноважень. Але це ніяким чином не применшує роль, як для адвоката, юриста, кримінального юриста, ключовим в нашому контексті є юридична можливість принести свої аргументи, докази і на такий майданчик серйозний міжнародний і їх там розглядати. Ще що треба сказати, що добре, хороше, да, те, що при всій любові до цього трибуналу, він буде носити формальний характер. Тобто він в юридичній площині має зафіксувати той факт, який вже є зафіксований в політичній площині. І розглянути цей факт по відношенню до конкретних суб'єктів, от тих, яких ми переліковували, або ті, про які казав пан Сибіга, в тому числі. Тому це важливий, хороший момент, радісний для всіх нас.
6: Формальний, от поясніть, будь ласка, в якому сенсі ще? Не до кінця зрозумів. Тобто, рішення юридичне, наприклад, цей трибунал визнає геноцид Росії проти України.
9: Ні. Цей юрисдикція цього, спеціалізація, так простою мовою, скажімо, цього суду, да, це трибунал суд, є виключно один злочин, злочин агресії.
6: Зрозуміло.
9: 8, стаття 8 біс статуту міжнародного кримінального суду. Оскільки оскільки судовий розгляд і притягнення до відповідальності за цей злочин у ММКС, міжнародному кримінальному суді, неможливо в силу певних там обставин, да, тобто про які ми говорили, то саме це було підставою для створення такого трибуналу. В той же час статутом трибуналу передбачено повна взаємодія з Міжнародним кримінальним судом, який і буде розглядати, і розглядає, отримує докази зараз активно стосовно злочину, воєнних злочинів, злочинів проти людяності і найголовніше геноциду, який, очевидно, відбувається в Україні.
6: Зрозуміло. Тобто це такий трибунал, який співпрацює з тим уже трибуналом, який буде визначати, власне, доводити факти геноциду.
9: Так, точно. Постійно діючим судом Міжнародний кримінальний суд. Є такий орган, яким ми стали повноправним членом в минулому році.
6: Як би ви оцінили, наскільки багато часу займе цей процес? Доведення факту геноциду.
9: Да, так, не геноциду.
6: Геноцидального характеру війни.
9: Геноцидальний характер війни буде предметом обов'язкового розгляду, тому що це мета цього злочину. Формально, якщо з точки зору кримінальної доктрини розглядати сукупність злочинів як геноцид і злочин агресії, то злочин агресії є буквально способом геноциду, того виконання, яке є. Але ключовий момент тут, в цьому трибуналі, буде розглядатися саме питання причетності осіб і винуватості у злочині агресії. За всіх, скажімо так, тих обставин, які є. Чому це буде ще раз, чому сам процес є легким, як таким, да? Я вже сказав, тому що фактично предметом розгляду є ті документи, на підставі яких вже прийняті політичні рішення, резолюції Генеральної асамблеї ООН і там ПАРЕ, наприклад, да, інших міжнародних інституцій, які визнали порушенням міжнародного права, серйозним порушенням, збройну агресію Російської Федерації, повномасштабно. Це важливий момент.
6: Я вам дякую.
9: Але, сам процес може бути ускладнений технічними процедурами, зокрема, тим, що вказані, що він буде вестися.
6: Не мріють туди приїхати.
9: Так,
6: Про перспективу покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді говорили з адвокатом Віталієм Титичем. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль.
8: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: В Україні – 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Близько 6 ранку ворог атакував Дніпро. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці. Вона лікуватиметься амбулаторно. Через удар понівечена квартира на 5-му поверсі 5-поверхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені декілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. Загалом впродовж ночі над областю збили 17 безпілотників. На Чернігівщині внаслідок російського удару безпілотника по Новгород-Сіверському районі одна людина загинула, ще дві постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок атаки загорівся автомобіль і складська будівля на території агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району за минулу добу. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Впродовж доби окупанти завдали 839 ударів по майже півсотні населених пунктах області, обстрілювали з безпілотників, артилерії та авіації. До органів місцевої влади надійшло 101 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок та господарських будівель. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Зеленівка, Антонівка, Зимівник, Комишани, Приозерне, Молодіжне, Інженерне, Садове та Придніпровське. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі, освітній заклад та нежитлову споруду. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу 5 людей отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову із прем'єром Британії Кіром Стармером, яка відбулася того ж дня, коли Британія пом'якшила санкції проти дизельного та авіаційного палива, виготовленого із російської сирої нафти. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Цитую: «Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України. Стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти». Кінець цитати. Перед цим у вечірньому зверненні президент України заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом'якшити санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти. Нагадаю, що уряд Сполученого Королівства напередодні застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного і авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах. Державний секретар США Марко Рубіо записав відеозвернення до народу Куби із нагоди річниці незалежності острівної держави. У ньому він поклав відповідальність за кризу та комуністичну партію України і запропонував співпрацю зі США. Про це йдеться в стенограмі його звернення, записаного іспанською мовою. Рубіо, син кубинських іммігрантів, сказав, що хоче поділитися з кубинцями правдою про причину їхніх страждань. За його словами, причиною, чому вони змушені виживати по 22 години без електрики, є не блокада США, а в тому, що ті, хто контролює їхню країну, пограбували мільярди доларів, але нічого не використали для допомоги людям. За його словами, 30 років тому фактичний лідер Куби Рауль Кастро, мовляв, заснував компанію, яка контролює 70% економіки Куби, отримуючи прибуток від готелів, будівництва банків, магазинів, але не використовує його для суспільства. Тож президент США Дональд Трамп, мовляв, пропонує кубинцям нові відносини, які допоможуть не лише полегшити нинішню кризу, але й побудувати краще майбутнє. Так, США пропонують народу Куби продукти харчування і ліки на суму 100 мільйонів доларів, але ці кошти не мають бути вкрадені компанією очільника Куби. Зазначимо, що останніми місяцями відносини між Кубою та США загострилися. Так, Гавана засудила військову операцію американських військових з викрадення венесуельського лідера Нікола Ніколаса Мадуро, а президент США Дональд Трамп неодноразово казав, що Куба стане наступною після Венесуели та Ірану. Також американське видання Axios опублікувало висновки розвідки США, яка стверджувала, ніби Куба придбала понад 300 військових безпілотників і нещодавно почала обговорювати плани щодо їхнього застосування для атаки на американську базу в затоці Гуантанамо. Гавана заперечила це, припустивши, що подібна інформація є лише підготовкою для можливого вторгнення. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 21 травня в Україні буде тепло, місцями дощі та грози. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, а на півдні, а також у частині центральних і західних областей місцями можливі сильні зливи та град. Без опадів лише на північному сході країни. Температура в день від 23 до 28 градусів тепла, на сході до 31. У західних областях 18-23. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень у столиці 25-27 градусів тепла, по області від 23 до 28 градусів.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
7: на Громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Бані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Той самий ранок. На Громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого ранку. Як зараз проходить евакуація людей із Краматорська та Слов'янська, говоримо з евакуаційником благодійного фонду «Схід СОС» Романом Бугайовим о 8:15. Чи справді Росія може спробувати відкрити новий північний напрямок наступу? Наскільки Лукашенко готовий глибше втягувати Білорусь у війну, говоримо з політологом Петром Олещуком о 8:30. В Україні запрацювали нові правила роботи сімейних лікарів. О 8:45 сімейна лікарка Тетяна Геращенко розповість, чи стане складніше отримати направлення до вузьких спеціалістів та що зміниться для пацієнтів. Сьогодні в Україні та світі відзначають День вишиванки – свято, яке давно стало символом української ідентичності та єдності. Чому вишиванка для українців – це значно більше, ніж просто одяг? Говоримо з етнографиною Оксаною Король о 9:10. А о 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка Громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаних книжок. Про те, як мистецтво може ставати частиною зцілення під час війни, як поєднувати материнство, роботу та творчість, поговоримо о 9:30 з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», мистикинею та мамою трьох дітей. А о 9:45 говоритимемо з журналістом Григорієм Пирліком, автором документального фільму «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken» про те, як виглядає відновлення військових після важких поранень та через що насправді проходять пацієнти реабілітаційних центрів після фронту.
6: Той самий ранок.
3: Ну, а перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошую долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Отже, 8:15 ранку ми починаємо наш ефір з ситуації на Донеччині.
10: вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
3: Отже, станом на зараз у Дружківці в Донецькій області вже евакуювали всіх дітей. Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник начальника Донецької ОВА Юрій Винокуров. Водночас у Слов'янську та Краматорську діти ще залишаються, і зараз евакуаційні служби продовжують працювати з батьками, аби переконати родини виїхати у безпечніші регіони. Також трапляються випадки, коли люди після евакуації повертаються назад у прифронтові міста разом з дітьми. Через це деякі родини доводиться евакуйовувати повторно. Тим часом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав жителів області встановити застосунок «Повітряна тривога». Для Краматорська та Слов'янська там вже працює функція «Нестандартна тривога», яка може попередити про загрозу за кілька додаткових хвилин до самого удару. Також хочу нагадати, що лише напередодні щонайменше 6 людей дістали поранення через російський удар по Краматорську. Отже, про те, як зараз проходить евакуація людей з Краматорська та Слов'янська, далі говоримо з евакуаційником благодійного фонду СОС Романом Бугайовим. Пане Романе, я вас вітаю.
11: Вітаю вас.
3: Розкажіть, будь ласка, як змінилася інтенсивність евакуації зі Слов'янська та Краматорська за останні місяці? Хто виїжджає найчастіше зараз?
11: Ну, дивіться, наш фонд «Східсос», ми в цілому бачимо ситуацію погіршення, гуманітарної ситуації погіршення внаслідок активізації бойових дій так званої Російської Федерації і погіршення ситуації в цілому евакуації по логістиці. Тобто у нас під загрозою гуманітарні працівники, котрі обстрілюються, і нещодавні випадки обстрілу гуманітарних місій, в тому числі ООН, нам показують про те, що гуманітарні працівники, на жаль, також стають мішенями.
3: Обстрілюють, зокрема, ви маєте на увазі дронами під час евакуації?
11: Так. Це відбувається і на логістичних шляхах, або в самих незручних місцях, або при евакуації з першої ланки, там, де люди виїжджають з гарячих зон.
3: Ми також чули інформацію, що люди до останнього відмовляються евакуюватися. Який момент взагалі стає найчастіше такою останньою краплею для людей?
11: Зазвичай це випадки, коли у людей вже зовсім немає житла, і нема де залишатися, тому люди приймають рішення евакуюватися. Або це випадки, коли обстріли дедалі більшають і частішають, і люди за цих причин виїжджають. Або коли закриваються всі державні заклади, і людина не може отримати будь-яких послуг, тому людина вирішує виїжджати.
3: А з яких міст зараз найчастіше евакуація відбувається, що люди приймають такі рішення?
11: Найчастіше наразі це Донецька область, це Краматорськ, Слов'янськ і агломерації, тому що поступово державні органи працюють, але вже не так. ЦНАПів, не всі ЦНАПи працюють, тому що безпекова ситуація не дозволяє. І рано чи пізно, як нам показує практика, будуть виїжджати пошта, ну, і всі соціальні послуги.
3: А можете розказати, як от людям підготуватися до евакуації, які вирішили таки виїжджати, що взяти і от чому треба це робити вже максимально швидко?
11: Краще заздалегідь підготуватися до самої евакуації, тому що і за проблем логістичних шляхів, і в цілому обстрілів дедалі важче людей вивозити. Дедалі важче людей вивозити, коли йде хвиля евакуації. І коли йде сама хвиля евакуації, коли людей дуже багато.

0: дорогу. І четверте, те, що ми рекомендуємо, так як ми також переселенці, це якісь пам'ятки, фото сімейні забрати з собою, щоб вони не залишались.
1: А можете розказати, як відбувається евакуація? Людина надсилає запит, потім чекає, поки з нею зв'яжуться. І куди надалі вивозять людей? Це ми говоримо про великі міста, як Харків та Дніпро, наприклад.
0: Зазвичай люди можуть звернутися на нашу гарячу лінію 0800 332 614 для консультації, дізнатися, як відбувається евакуація, куди людині краще поїхати, а і записатися на саму евакуацію. Далі ми цей запит опрацьовуємо. Якщо це дуже терміновий запит, і ми знаємо, що це, для прикладу, одна з ситуацій, коли це маломобільна людина, котра знаходиться в прифронті, ми будемо активніше реагувати і якнайшвидше вивозити евакуювати таку людину. І таким чином, опрацьовуючи запит, ми розуміємо, які потреби в людей є, куди людина хоче розселитися, або має можливість розселитися, або є родичі, куди ми можемо людину транспортувати. І таким чином, надалі, після опрацювання, людина евакуюється першим етапом. Другим етапом – соціальні перевезення з транзитних центрів. Ми вже розвозимо людей подалі. Так.
1: А можете розказати, з якими, можливо, найважчими випадками під час евакуації доводиться стикатися?
0: Доводиться стикатися, найважчі випадки – це люди, котрі мають психічні захворювання. Тобто це люди, котрі або недієздатні, або їх в цілому, державні програми їх доки юридично не бачать, тобто немає реагування такого, і ми намагаємося ці випадки вирішувати спільно з державою, вирішувати подальшого транспортування на геріатрії. Але, на жаль, таких закладів дуже мало, де можна з психічними захворюваннями, або там, для прикладу, людина, якщо з деменцією, то не всі заклади можуть прийняти таку людину для подальшого там життя в якомусь геріатричному закладі, тому що це специфічний догляд, це має бути там якесь лікування, і тому ми закликаємо створювати більше таких місць і дбати про людей, і бачити цю проблему.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо зараз про те, як проходить евакуація людей з Краматорська та Слов'янська з евакуаційником благодійного фонду СОС Романом Бугайовим. Пане Романе, скажіть, чи стикались ви з випадками, коли люди, наприклад, поверталися додому після евакуації вже?
0: Так, такі випадки трапляються. На жаль, такі випадки трапляються. Є люди, котрі самостійно виїжджали, евакуювалися і зіткнулися з проблемами подальшого розселення або якимись соціальними послугами. І вони, не маючи ресурсу на те, щоб десь заселитися, тому що, на жаль, ціни збільшуються в деяких містах на оренду житла, якщо ми кажемо про людей, котрі там самі виїхали. І люди іноді повертаються на своє місце проживання там, де звідки вони виїжджали. Як остання, як то цитадель, де вони знають, що в них там щось, хоч щось є. І ми з такими випадками намагаємось боротися, спілкуємося з державними органами, знаходимо місця подальшого розселення, реєстрації, також інші фонди долучаються, і нас дуже багато в такій кооперації, ми намагаємось ці проблеми вирішувати.
1: А скажіть, будь ласка, чи стало зараз більше людей, які погоджуються на евакуацію саме після ударів кабами або дронами, бо зараз бачимо, що дедалі частіше Краматорськ обстрілюється так масово дуже великими ударами кабами?
0: На жаль, так. Після таких важких ударів люди наважуються на евакуацію, тому що вже є розуміння того, що це є небезпека. Люди влаштовані так, що психологічно ми до останнього думаємо про те, що ми знаходимося в безпеці, і воно нас там десь омине, ця ситуація, або там обстріли і все інше. Але, на жаль, це не так. І коли стаються такі прикрі випадки, коли обстріли, там людина попадає під обстріл, або там, коли вона спить і попадає під обстріл в своєму будинку, вона точно вже розуміє, що таке небезпека, і формує подальшу евакуацію свою, звертається на гарячі лінії.
1: Дякую вам дуже за включення, за коментар. Я нагадаю, що ми говорили з

евакуаційником благодійного фонду «СхідСОС» Романом Бугайовим. Це була розмова про те, як зараз проходить евакуація людей із Краматорська та Слов'янська. Ми також закликаємо не залишатися в небезпечних місцях, якщо є можливість, то виїжджати. А далі ми перервемося на невеличку музичну паузу. «Каднай, забери мене».

0: Той самий ранок. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення на громадському радіо. Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: А ми продовжуємо наш ефір 8.31 на годиннику. Тож, українська влада дедалі частіше говорить про можливу загрозу нового наступу Росії з території Білорусі.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Тож, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз готується до 5 можливих сценаріїв розширення війни через північний напрямок, а Збройні сили України вже посилюють Чернігівсько-Київський напрямок. Водночас головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що загроза наступу з Білорусі є реальною. За його словами, російський генштаб вже прораховує можливі операції з півночі. На цьому тлі я додам, що Росія та Білорусь розпочали масштабні спільні навчання із відпрацюванням застосування ядерної зброї. За даними російського Міноборони, у маневрах беруть участь понад 64 тисячі військових, більше 200 ракетних установок, авіація та підводні човни. Чи справді Росія може спробувати відкрити новий напрямок наступу та наскільки Лукашенко готовий глибше втягувати Білорусь у війну, ми будемо говорити далі з політологом Петром Олещуком. Пане Петре, я вас вітаю.
5: Вітаю.
4: Отже, дедалі більше інтенсивності набувають розмови про новий фронт на півночі. Зеленський заявив про аж цілих 5 сценаріїв, які Росія розглядає щодо агресії на півночі. Про що йде мова? Чи є у вас розуміння, що це за 5 сценаріїв?
5: Ні, ну, наскільки я розумію, це мова про якісь відповідні конкретні військові напрямки, тому тут... Це можуть, я не знаю, там, можливо, якісь військові експерти прокоментувати. В будь-якому випадку це мова про якісь там варіанти, які передбачають або задіяння Білорусі, або навпаки там відсутність цього задіяння, тому що, наскільки розумію, президент згадував і про можливість наступу на територію України з Брянської області Росії. Тобто тут, я так розумію, мова якраз про це.
4: Так. Не тільки Білорусь, так ще була задіяна і Брянщина. От взагалі Інститут вивчення війни пише, що Путін може це робити, аби відволікти увагу від невдач на фронті та великих втрат російських військових. Чи поділяєте ви цю думку?
5: Ну, загалом так. Тут питання навіть не в ситуації на фронті і якихось там втрат, тому що втрати – це, мабуть, останнє, що Путіна хвилює. І хвилювало протягом усіх років війни. Але тут головне, я думаю, інше. Це те, що зараз все більше і більше наростає невдоволення Путіним, його режимом, тому що там соціологи, вони фіксували, ну, офіційні російські соціологи, да, якби там до них хто не ставився, але от вони фіксували кілька тижнів поспіль стандартне падіння підтримки Путіна, там такі цікаві формулювання щодо підтримки політики Путіна, щодо там підтримки його дій, але от ця підтримка, вона знижувалася. Так, не можна сказати, що глобально, але знижувалася. Ми там міняли потім методологію опитування, але все одно, ну, підтримка достатньо низька в порівнянні із іншими місяцями, там, наприклад, роками путінського правління. І очевидно, що це не тому, що там, наприклад, дійсно там якісь там втрати на фронті і так далі. Просто от загалом загальне відчуття того, що от, наприклад, вони дійсно там когось можуть перемогти, воно очевидно у російського суспільства на даний момент відсутнє. І для такого типу режиму, як режим путінський, це потенційно небезпечно, тому що він завжди себе позиціонував як переможець, як той, хто всім загрожує, наприклад, всіх перемагає. А тут достатньо дивна ситуація, коли якби там і російські міста регулярно атакуються, і всі це бачать, і якось це не можна приховати в нинішній ситуації, незважаючи на всі спроби вимкнути Росію від інтернету. І в такій ситуації дійсно от фронт всі бачать, якби немає якогось відповідного руху. Тому так от це могло би бути такою спробою переключити загальну увагу, що знову ми знову беремо ініціативу в свої руки, ми там знову всіх перемагаємо, там знову там Київ за 3 дні, перемога вже скоро. От і в такому дусі, я думаю, це цілком російський режим міг би спробувати це все продати.
4: Тобто це все більше можна сказати, що історія на внутрішню аудиторію Росії, так? І я розумію, що також падіння рейтингу може бути пов'язане з українськими дроновими атаками на Москву, Московську область. І ось цей та заява Володимира Зеленського про те, що він дозволяє провести парад в цьому році.
5: Ну, в тому числі так, але тенденція, вона почалася ще раніше, тому що раніше ще були атаки відповідні там на Туапсе, Пермь. От, в принципі, там це були достатньо успішні атаки. Причому там в Пермі дрони СБУ долітали 4 рази, а це на секундочку Північний Урал. От, і якби всі, повторюю, це бачать, чують. І загалом, от це достатньо дивна ситуація, коли ти оголошуєш так звану спецоперацію із демілітаризації України. А через кілька років після її введення українські дрони літають уже на Уралі. От, і це якби дійсно створює певний когнітивний дисонанс у багатьох. Ну, а так звані російські воєнкори там от в масі свої там зараз постійно невдоволені характером бойових дій, веденням, там кажуть, що це все неправильно, не так. Тобто вже не один Гіркін, який там тривалий час був таким собі своєрідним дисидентом в цьому напрямку, а вже багато хто інший. І от це все загалом і формує оцей настрій невдоволення, відсутності такого позитивного, оптимістичного настрою і так далі. Дійсно, у росіян, у Путіна цілком може виникнути така от політтехнологічна ідея змінити настрій росіян шляхом от відповідної атаки. Хоча це не єдиний варіант. До речі, про це теж говорить президент України, що ще одним із варіантів може бути напад на країни НАТО.
4: Тобто ви вважаєте, що це дійсно може відбутися, умовно, навіть в цьому році?
5: Я не сумніваюся, що якщо воно відбудеться в цьому році. І на це є відповідний, ну, якщо, наприклад, ми говоримо про напад на країни НАТО, то це, якщо це відбудеться, то це відбудеться лише цього року. Тому що лише цього року є вікно можливостей, і вікно можливостей це звуть Дональд Трамп.
4: А можете докладніше про це розказати?
5: Да, все дуже просто. Дональд Трамп, як ми знаємо, після початку війни на Близькому Сході, він там ледь не щоденно виступав із заявами на кшталт, що там європейські союзники по НАТО не допомогли Сполученим Штатам, що вони не хочуть допомагати Сполученим Штатам, незважаючи на всю допомогу з боку Сполучених Штатів. От, відповідно, вони не будуть допомагати союзникам по НАТО, бо вони їм не допомогли. І взагалі НАТО – це паперовий тигр, і в такому дусі. Ну, заяви – це така річ. Але заяви вже супроводжуються певними діями. Мова про виведення американських військ, які планується з Німеччини. Мова про те, що війська, які мали надійти до Східної Європи, американські війська, вони не будуть туди направлені. І загалом взято курс на зменшення американської військової присутності в країнах НАТО. Тобто абсолютно реалістичний сценарій полягає в тому, що, наприклад, у разі нападу на країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, президент Сполучених Штатів просто скаже, що це не його війна, і це проблеми Європи, нехай Європа їх вирішує. От Європа не хотіла допомагати США, Європа краде американські гроші. Це теж улюблена тема Трампа, яку він повторює уже понад рік, постійно висуваючи ідеї нових і нових тарифів проти Європи. А чому я кажу, що цього року є відповідне вікно можливостей? Тому що восени відбудуться вибори до Конгресу. І у республіканців є всі шанси програти як вибори до Палати представників, так і втратити більшість у Сенаті. І після того, як Конгрес, наприклад, стане повністю демократичним, він буде серйозно впливати на політику, намагаючись нав'язувати відповідний політичний курс для президента Сполучених Штатів. Це, звичайно, буде не так просто, тому що зовнішня політика – це прерогатива саме президента. Але все одно вони будуть намагатися на цей процес впливати. Тому от якраз вікно можливостей для Путіна, воно існує відтепер і до осені цього року. Якщо він реально планує якимось чином випробувати НАТО на міцність, то ідеальний момент саме зараз. І я думаю, що такі плани у Путіна безперечно існують. Чому? Тому що, знову ж таки, наприклад, атака на НАТО, якби вона не здобула якоїсь серйозної відповіді з боку Альянсу, означало би де-факто розпад НАТО. І от, будь ласка, от вам велика геополітична перемога великого геополітичного стратега, яка одразу перекриває усі його поразки, усі ті там дрони в Москві, усі там інші провали, все, уже Путін знову на коні, знову всі його люблять, тому що він великий переможець. Я думаю, що Путін не може не думати в такому ключі, тому що він дуже любить дійсно влаштовувати якісь от відповідні зовнішньополітичні провокації, війни, аби в такий спосіб регулярно підживлювати власну підтримку в самій Росії.
4: А якщо от зараз повернутися до Білорусі, на вашу думку, чи станом на зараз може Лукашенко відмовитися від прямого втягування білоруської армії і Білорусі взагалі у війну?
5: Ну, поки що 4 роки він ну, не те, щоб відмовлявся, але от якось намагався балансувати, дистанціювати. Ну, на початку війни він дав свою територію для російської атаки. От, і потім там деякий час використовувалася територія Білорусі для прямих атак, наприклад, російської авіації, але потім він намагався від цієї теми відмовитися. То, ну, чому він на початку не сподобався? Тому що він дійсно, мабуть, думав, що там так звана спецоперація займе там дні, тижні. Потім, коли стало зрозуміло, що ні, він намагався від цієї теми відмовитися, і зараз, я думаю, він теж ну, точно не буде дуже охоче в цьому брати участь, тому що йому якраз це точно не потрібно. У нього там тільки американці почали знімати санкції з калійного виробництва. Крім того, є два білоруських НПЗ, які значною мірою білоруський бюджет закривають. І всі ці обидва НПЗ, вони очевидно повністю прострілюються українськими дронами. Тому що якщо українські дрони долітають до Пірмі, Сизрані, Оренбурга, то якби Полоцьк і Мозир – це взагалі не відстань для українських дронів. Я думаю, Лукашенко це прекрасно знає, розуміє, і йому набагато буде складніше ремонтувати свої НПЗ, на відміну від Путіна. Так що мотивацій у Лукашенка не вступати у війну більш ніж достатньо. Тут виникає логічне запитання, чим конкретно на нього тиснуть росіяни. Ну, я думаю, що тут, знову ж таки, у них можливостей для тиску багато. Тому що Лукашенко...
4: Пане Петре, я перепрошую, в нас буквально да. 10-20 секунд залишилося, будь ласка, да. Можете, да?
5: Да, ну, і коротше, дійсно, я думаю, що Лукашенко буде до останнього впиратися, але, мабуть, у росіян є якісь способи на нього тиснути.
4: Я вам дуже дякую, дуже цікава розмова була. Ми говорили з політологом Петром Олещуком про те, чи справді Росія може спробувати відкрити новий напрямок наступу, та наскільки Лукашенко готовий глибше втягувати Білорусь у війну. Ну, а ми рухаємось далі, і зараз будемо говорити про зміни у медицині. Від 20 травня в Україні змінили правила роботи сімейних лікарів та електронної системи охорони здоров'я.
2: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на Громадському радіо.
4: Отже, головне нововведення – відтепер принцип «один акаунт – одна людина». Це означає, що сімейний лікар і медсестра більше не зможуть користуватися одним спільним входом у медичну систему. Усі дії, направлення, записи чи документи тепер будуть прив'язані лише до певного конкретного медпрацівника. Через це у багатьох поліклініках може змінитися сама організація роботи. У МОЗ пояснюють, що зміни потрібні насамперед для захисту персональних даних, а також кібербезпеки. Раніше у багатьох поліклініках медсестри могли оформлювати направлення чи інші документи від імені лікаря, поки той вів прийом пацієнтів. Тепер така практика стане неможливою, адже всі дії в системі будуть персоналізованими та фіксуватимуться окремо. Через це частина пацієнтів зараз побоюється, що отримання направлення до вузькопрофільного спеціаліста доведеться обов'язково тепер записуватись на окремий прийом до сімейного лікаря. Люди також хвилюються через те, що можливе збільшення черг та часу очікування у поліклініках. Тим часом в МОЗ запевняють, що жодних нових обмежень щодо оформлення направлень не вводили. Там наголошують, що право формувати направлення і раніше мав лише лікар, адже саме він ухвалює рішення після оцінки стану пацієнта. Водночас медсестри зможуть і надалі працювати в системі через власні облікові записи та допомагати лікарям із підготовкою документів. Також раніше сімейна лікарка Людмила Петрик в коментарі виданню «Твоє місто» зазначала, що з точки зору захисту персональних даних такі зміни є правильними та відповідними. відповідають європейській практиці конфіденційності. Водночас, за її словами, нова система може створити додаткове навантаження на лікарів первинної ланки та зробити прийоми довшими, якщо роботу не вдасться добре організувати. Тож, що це означає для пацієнтів на практиці? Чи стане складніше отримати направлення? Як тепер працюватимуть поліклініки? Ми будемо далі говорити із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. Пані Тетяна, я вас вітаю.
6: Доброго дня.
4: Розкажіть, будь ласка, що саме змінилося от наразі в роботі сімейних лікарів від 20 травня і що це означає для пацієнтів простими словами?
6: Ну, простими словами кажучи, для пацієнта трошки, можливо, буде негативний досвід, тому що для лікаря буде потрібно більше часу. Якщо раніше пацієнт міг багатьох сімейних лікарів, медсестри дають свої контактні телефони, і пацієнт безпосередньо може з медсестрою сконтактувати і попросити її створити направлення чи на профілактичний огляд, чи на якісь аналізи, чи на консультацію до якогось лікаря. На даний момент Національна служба здоров'я вводить такі обмеження, що з одного акаунта, тобто лікаря, може працювати лише одна людина, тобто лікар. Це все зроблено перш за все з думкою про пацієнта, але про перш за все про його дані, персональні дані, тому що все ж таки не буду ображати медичних сестер, але лікарі більше обізнані в тому, які діагнози чутливі, які не можна розповідати, розказувати і так далі. Тому з точки зору етики і безпеки пацієнта то зробили отаке нововведення. А що відчує пацієнт по факту? То по факту буде трошки затратніше часу на самому прийомі, тому що все буде робити лікар. Лікар буде і спілкуватися з пацієнтом, і його оглядати, і потім виписувати всі ці направлення. Якщо раніше практика була в амбулаторіях така, що поки лікар оглядає, медсестра все робить. Всі довідки, всі направлення і так далі. Наразі це буде по часу трошки довше. Так само потрібно, щоб пацієнти вже відвикали від цього. Я напишу смс-ку медсестрі, вона мені все випише. Зараз тільки на прийом до лікаря, і він все вам виписує по факту. Тому що ще часто буває, що пацієнт плутає, йому, наприклад, потрібно до травматолога, або навпаки, потрібно до невролога, а пацієнт думає, що це якась кісткова патологія, іде до травматолога. Все ж таки лікар після огляду точно скаже, куди пацієнту треба, і його скерує.
4: От люди зараз також хвилюються, що направлення, наприклад, до вузьких спеціалістів стане складніше отримати. Це може бути таке, правильно?
6: Так, таке може бути. Але, знову ж таки, потрібно, в нас погано в пацієнтів трошки з плануванням часу. Якщо у вас є якась скарга, яка з вами не день, не два, а вже там півроку, рік, ви можете спланувати свій час, спланувати свій візит, записатися до лікаря, потрапити і отримати всі потрібні вам скерування. Потрібно відвикати від цієї моделі, коли у нас пацієнт вирішив, що цьому сьогодні в нього рік болить спина, і він хоче саме сьогодні потрапити до ортопеда чи до невролога.
4: А також, от, як і ви вже зазначили, УМОЗ пояснюють зміни кібербезпекою та захистом персональних даних. А наскільки це було раніше проблемою?
6: Насправді великою проблемою це не було. Це в основному збільшення там. Якби нюанси з'являються. Не просто деякі пацієнти думають, що о, це мій, це пароль лікаря був у кого завгодно, і всі, хто завгодно, могли зайти і подивитися. Насправді це не так. Всі паролі приховані. Якщо медсестра й заходить під акаунтом лікаря, то, як правило, це лікар вводить її в цей акаунт. Це зроблено для того, вони вводять двоетапну перевірку. Коли лікар заходить з комп'ютера, йому ще приходить підтвердження на електронну адресу. Тобто от в цьому основний момент захисту додався.
4: Угу. А скажіть, будь ласка, від 20 травня вже ці нововведення почали діяти? Тобто від учора, чи ви вже працювали за новою системою?
6: Ні, за новою системою ще не працювало. Обіцяли з 20 травня ввести, але станом на вчора, то ще все працювало по старій схемі. Начебто наші системні адміністратори кажуть, що орієнтовно з 25 травня почне вже воно активно працювати.
4: Скажіть, будь ласка, чи потрібно пацієнтам якось переукладати декларації, наприклад, або робити щось додатково?
6: Ні, для пацієнтів абсолютно нічого не змінюється. В плані запису на візит, переукладання декларацій, можливості записатися до інших вузьких спеціалістів, тут нічого не змінюється. Єдине, що от можуть вони відчути по часу дещо дискомфорт. Оце єдиний такий негативний момент.
4: А стосовно часу, скільки приблизно ви вважаєте, що буде затримка, можливо? Це 10-15 хвилин плюс до додатково до того, що от люди проходили на прийом і чекали?
6: По-перше, все залежить від того, скільки і яка вікова категорія пацієнтів. Бо є в нас все ж таки сімейні лікарі, які працюють з дітьми і з дорослими, є які лише з дорослими. По собі кажу, я працюю з дітьми і з дорослими, у мене трошки все швидше, тому що все ж таки, коли діти, коли молоді люди, то це більш швидше. Якщо більш вікова категорія, то це може бути затримка, я думаю, що орієнтовно, ну, десь 5-10 хвилин.
4: І в мене останнє питання, у нас тут хвилинка залишилася. Ваше особисте ставлення до цього нововведення, чи правильно, чи треба було, чи зручніше вам так буде, чи, можливо, ні?
6: Я би трошки все ж таки, це не зовсім зручно, я б все ж таки трошки деформувала цю всю ідею. Так, щоб медсестра заходила під своїм акаунтом, щоб якщо вона створює направлення, щоб в направленні писалося, що скеровано було медичною створено, скеровано було лікарем таким-то, а створено направлення було медичною сестрою такою. Тому що це було простіше. Поки я пацієнта оглядаю, поки я з ним спілкуюся, я паралельно можу медсестрі сказати, що там випишіть на загальний аналіз крові сечі і глюкозу, і вона вже це створює. Я на це не витрачаю час. Оце було б зручно. Так би було правильно, мені здається. Але знову ж таки, можливо, це якісь юридичні є більш нюанси, і все ж таки в міністерстві з тим краще розуміється. Але все ж таки якусь адміністративну частину роботи медсестра має робити, і вона робила до цього досить велику частину і дуже допомагала, економила час і лікарю, і пацієнтам.
4: Я дуже дякую вам за пояснення. Я нагадаю, що ми говорили про нові правила роботи сімейних лікарів та зміни в електронній системі охорони здоров'я із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. А далі ми перервемося на музичну паузу «Антитіла вдома».

Отже, перша година того самого ранку добігає кінця. За 3 хвилини ви почуєте свіжий випуск новин від Валерії Паненко, а ми почуємося з вами вже після нього. З вами працювала я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка ефіру Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Дніпрі до 2 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпровської ОВА. 58-річна та 35-річна жінки постраждали, вони лікуватимуться амбулаторно. Загалом в області внаслідок атак росіян 4 людей постраждали, 15 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Кривому Розі понівечене підприємство, там поранення отримав 34-річний чоловік, лікував буде вдома. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура і підприємство. Поранення отримав 42-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На Синельниківщині під ударом були Покровська і Українська громади. Пошкоджений приватний будинок. Росіяни поцілили і по Троїцькій громаді Павлоградського району. Там зайнялася вантажівка. За минулу добу на фронті відбулося 233 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку окупанти провели 27 атак у бік Костянтинівки, Ілінівки, Іванопілля, Плещіївки, Новопавлівки, Софіївки та інших. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Котлинам, Удачне, Молодинське. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Добропілля та інших. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також вдалося знешкодити 5 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземні роботехнічні комплекси, понад 1700 безпілотників, 202 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки ворога. Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу у Санкт-Петербурзі тепловоз, що порушило нафтову логістику у північно-західному регіоні Російської Федерації. Про це повідомляє рух АТЕШ у своїх соцмережах. Як зазначили партизани, північно-західна логістика працює під постійним тиском, залізнична інфраструктура перезавантажена. Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива і сировини. Промислові підприємства регіону напряму залежать від цих ланцюжків, тим більше що поруч знаходиться Усть-Луга, один із ключових центрів експорту нафти і нафтопродуктів. На нафтопереробному заводі у Сизрані, що в Самарській області Росії, сталася пожежа на тлі атаки українських безпілотників. Про атаку на місто повідомляв губернатор регіону В'ячеслав Федорищев. За його словами, через атаку українських дронів загинули 2 людей, також є постраждалі. Водночас про влучання по НПЗ Федорищев не писав, однак у мережі з'явилися відео пожежі, як стверджується, саме на Сизранському нафтопереробному заводі. Путін не зміг переконати президента Китаю Сі Цзіньпіня підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2» до Китаю. Про це повідомляє видання «Вашингтон-Пост». Путін розраховував використати переговори із Сі для просування проєкту, однак сторони не досягли остаточних домовленостей. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що наразі немає конкретних термінів запуску газопроводу. За його словами, між сторонами вже є загальне розуміння параметрів проєкту, маршруту і способу будівництва, однак окремі

0: повсякденного життя, а не лише святковим одягом. Тож, чому вишиванка для українців давно стала не просто одягом, як змінювалось значення цього символу під час війни, та які традиції сьогодні повертаються? Ми будемо говорити далі з докторкою філософії, доценткою факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Франка та засновницею школи особистісного розвитку «Школа роду», а також етнографиною Оксаною Король. Пані Оксано, я вас вітаю.
1: Сердечно вітаю вас, доброго дня.
0: Давайте почнемо з того, що вишиванка для українців вже це більше, ніж просто одяг. Що в ній закладено на символічному рівні?
1: Дійсно, на сьогоднішній день та ще й більше у часі війни вишиванка не просто стає прекрасною традиційною спадщиною. Це кров нації, це наша золота вишивана броня, котра дає реальний захист і відчуття безпеки кожному українцеві у ці далеко непрості, складні і нараз трагічні дні. На сьогоднішній день вишиванка є закодованим простором української нації, через яку ми даємо відсил і розуміння всьому світові, ким ми є. І нарешті, напевне, настав той час, коли кожен українець може сказати: «Дякую тобі, Боже, за те, що я є українець».
0: Орнаменти, взагалі, і кольори, вони мали своє значення залежно від регіону. Що, наприклад, могли от розповісти візерунки на вишиванці про людину?
1: Кожна мама, готуючись до народження своєї дитиночки, вже готувала для неї і той перший оберіг – вишивану сорочку. Готували для дівчинки вишивані рушники. І найважливіше було те, щоб орнаментика відповідала родовим традиціям. Адже за вишиванкою можна було пізнати не тільки з якого ти регіону України, а з якого ти навіть села, тому що були свої особливості у кожного знаку. Переважною більшістю по всій Україні це були геометричні візерунки, а оці квіти, котрі ми знаємо, вони вже прийшли до нас тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Так що найстаровиннішою вишиванкою є все-таки вишиванка з геометричними узорами, де кожен знак, і можна буде побачити на вишиванках, якщо їх розглядати поближче, кожен знак має своє символічне і сакральне значення. Є трикутники, які означають чоловіка, а є перевернуті трикутники, котрі означають жінку і жіночу силу. Є закладені хрестики, які стають оберегом. Є ромби, які символізують українську рідну матінку землю. І також кожен колір має своє символічне значення, яке вибудовувало певну навіть нейропластичність мозку, адже коли ми спостерігаємо красиве, це красиве народжується і в нашій душі, і відгукується, і довкола себе ми створюємо особливий простір гармонії, балансу, довіри до Бога.
0: А от окрім геометричних фігур, що ще вишивало? Можливо, образи птахів, квітів, сонця?
1: Так, як і на українських хатах, ми часто можемо зустріти оцих півників або дерево життя, це обов'язково входило у вишиванки. Здебільшого ми ж можемо сьогодні говорити не тільки про вишиванки як сорочки, але й загалом про всю оцю вишивану спадщину України. Тож на рушниках обов'язково розміщалися і жили ті птахи життя, які містилися на гілочках дерева роду. Ми дуже добре собі в пам'яті відновлюємо ці такі червоними нитками по білому льняному полотні вишиті символи і знаки, які передавали усю міць, красу і залюбленість в українській природі нашого народу. Ми згадуємо також і про дубові листки, які переважно присутні на чоловічих сорочках і додають чоловікові міці, сили, витримки. Ми згадуємо також і про знаки, один з яких найпопулярніших – це є знак Алатир, або ще називають його восьмикутною зіркою Богородиці Діви. Символ кожного знаку має глибоко вкорінене значення, і, власне, носій цієї сорочки чи рід, який мав оцю родинну вишивку,

0: наділяв ці знаки своїми персональними значеннями. І тому для кожної родини навіть той же ж пташок, чи той дубовий листочок, чи знак алатир, чи гроно винограду ще доповнено своїми власними родинними смислами.
1: А ви також зазначили, що вишиванка може бути різних кольорів, ми також це можемо спостерігати. Можете розказати про значення кожного кольору?
0: Переважно кольори відображають і насиченість, багатство кольорів відображають те, з якого регіону походить людина. Найперше, напевне, відгукується нам така колоритна з таким помаранчевим відтінком вишиванка гуцульська. Вона надзвичайно багата, часто оздоблена навіть люрексовими нитками золотистими, яка передає не тільки багатство духу гуцульського, але й красу довколишньої природи. Бойківська вишивка, вона трошечки стриманіша. Тут переважають такі більш темні, чорні, бордові, темно-вишневі нитки. Ми знаємо про поліський і насичення поліських барв блакитними. Що ж означає кожен колір? Чорний – це колір, на якому контрастніше і красивіше виглядають всі інші кольори. Чорний – це колір матінки землі, з якої народжується усе живе. І це як особлива лінія у житті кожної людини, дороговказ, який обрамлює і ставить нам рамки безпеки і особисті кордони. Тому не завжди потрібно відчитувати чорний колір, як в традиційній пісні співається «Червоний – це любов, а чорний – це журба». Чорний – це те, що обрамлює, те, що надає сенсу кожному іншому кольорові. Само собою, червоний – це кров, це саме життя, це енергія. Помаранчевий – це сонечко і це бажання жити, творити. Жовтий – це підтримка вишніх сил, це саме сонце життя, сама Божа благодать. Зеленим кольором ми наповнюємо нашу вишивку, бажаючи нашим рідним чи нашим дітям особливого міцного, сильного здоров'я. Блакитний колір неба – все дуже просто. Те, що ми бачимо у довколишньому середовищі, все ми передаємо у нашій вишивці. Тому ми можемо казати, що вишиванка є дуже біонічною, вона дуже жива, вона відгукується тому, що є в нас всередині, те, що ми представляємо назовні, і те, що наші очі здатні сприйняти у цьому розкішному Божому світі природи.
1: Я з вами згодна. От ми, знаєте, зараз можемо спостерігати, що сьогодні вишиванка, вона стала дуже модною, дуже багато модного одягу якраз таки з вишивкою є. Чи бачите ви такий баланс між модними трендами та збереженням українських традицій?
0: Це прекрасно, що вишиванка українська стає в тренді, що українську вишиванку пізнають у світі, що вона стає натхненням для світових брендів і світових дизайнерів. Але ми маємо тут трошечки розграничувати собі і розуміти, що де є етнографіка, а де є етностиль. І ось коли ми собі можемо чітко усвідомити, де є етнографіка, тобто жива, правильна, так би мовити, правильна вишиванка, котра пошита за принципами крою давньої традиційної української сорочки. Це є етнографічна сорочка. Навіть якщо вона відтворена на сучасному льняному полотні, але збережені всі ці елементи, збережені шви, збережена семантика кожного знаку і кожного візерунку. Це етнографічна спадщина. Якщо ж ми говоримо про етностиль, то тут буяє світом фантазія кожного дизайнера і кожної дівчини, і жінки української, яка хоче себе оздобити елементами української вишиванки. І те має право жити. Єдиним червоним прапором для мене завжди було, це коли по червоному полотні вишивають іншими кольорами. Для мене червона сорочка вишита – це прямий відсил до руської оцієї косоворотки червоної. Тому це не може бути. Це мені не відгукується, але це моя така суб'єктивна думка. Це єдине, що мене може надратувати в Україні в безлічі красивих українських вишиванок.
1: А ви знаєте, що таке питання, якщо людина хоче купити свою першу справжню вишиванку, на що б ви порадили звернути увагу? От ми вже зрозуміли, що червоний колір краще не купувати.
0: Ну, червоний в будь-якому іншому одязі – це завжди про енергію, це завжди про виклик, певну агресію. Але червона вишиванка, ну, як на мене, ні. Що би я порадила? Найперше, звернути увагу, що ваша вишиванка має бути на натуральному полотні, на домотканому, льняному чи будь-якому, але це має бути живе, природне. Воно має оберігати вас, стати вашою другою вишиваною шкірою, тому це не може бути синтетика. Далі, якщо ми говоримо про правильну вишиванку, далі. Ці узори, навіть якщо ви не знаєте своїх родинних узорів, вибирайте серцем. Якщо візерунок вам настільки припав до серця, що вас воно стало схвильовано, легко, радісно битися від того, що ви приклали цю вишиванку собі дійсно до області серця, і відчули, що вона ваша, навіть не задумуйтеся. Хапайте, беріть її. Далі, зверніть увагу на шви. Шви правдивої традиційної вишиванки є особливими, адже на рукавах завжди ми маємо трошечки, залежності від регіону, так? Але я так звані збиранки, такі бріджі, як пошитий комір. І сорочка вишиванка на вас має лягати як влита. Вона не має бути ні завелика звисати, ні вас здрібнювати, а саме така, як має бути по вашому розміру, добре підібрана. І я думаю, що зараз ті, хто вишивають, вони вміють і вже мають добре набиту руку для того, щоб і скроїти, і вишити вам прекрасну вишиванку, яка би влито лежала на вас і додавала вам оцього родинного оберегу, захисту і радувала око.
1: Пані Оксано, дуже вам дякую, дуже цікава була розмова. Ми говорили з докторкою філософії, доценткою факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Франка, засновницею школи особистісного розвитку «Школа роду» та етнографиною Оксаною Король про те, чому вишиванка для українців давно стала не просто одягом та як обрати свою першу вишиванку. А далі в нас в ефірі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже «прощавай» Василя Добрянського.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
3: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже «прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жигарай міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже «прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, вночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю й добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення.
7: На громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
8: до результату.
7: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
9: Той самий ранок. На «Громадському радіо».
1: А ми продовжуємо наш ефір «Історію жінки, яка поєднує материнство, гуманітарну роботу та мистецтво». Наталя – мама трьох дітей, керівниця стратегічних партнерств у фонді «Голоси дітей» та художниця, яка повернулася до творчості після майже 20-річної паузи.
10: Тримаймося попри усе. Як підтримати себе та близьких?
1: Отже, після початку повномасштабної війни Наталія залишила стабільну роботу у Відні та повернулася в Україну, щоб допомагати відкривати центри психологічної підтримки для дітей на сході країни. А вже згодом знову почала малювати картини про жінок, материнство, втому, силу та досвід війни. Сьогодні її роботи представлені на міжнародній платформі Artsy, а прибуток від продажу картин Наталія передає на підтримку дітей, які постраждали від війни. Проте, як творчість стала способом прожити війну, чому вона вирішила повернутися в Україну та як мистецтво може допомагати іншим. Ми далі говоримо з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», мистикиною та мамою трьох дітей. Я вас вітаю.
11: Вітаю.
1: Ви повернулися до малювання після майже 20 років паузи. Розкажіть, чому саме зараз і що стало тим от внутрішнім моментом, коли творчість знову стала, можна сказати, необхідністю?
11: Дякую дуже за запитання. Насправді, я кілька разів робила таку спробу і якось ніколи не складалось. Так? По-перше, мені не вистачало віри в те, що цей шлях взагалі якось так можливо його реалізувати. І одного разу я зустріла дівчину, яка в свій час мала журналістську кар'єру, вона її залишила і почала, власне, вже 10 років займатися мистецтвом. І це її шлях, от якісь такі детальні розповіді про це, як це можливо, і пошук інших людей, які пройшли подібний шлях, все-таки дозволило мені повірити, що це можна спробувати. Так? І я зняла вперше в житті майстерню, вперше купила багато-багато фарб, полотен, і ось прям дозволила собі, так? От дозволила собі взяти цей час і спробувати.
1: Це, можна сказати, був такий переломний момент, так? Ви тоді вже повернулись в Україну, чи ви ще були тоді у Відні?
11: Ні, я її зустріла у Польщі, у Вроцлаві, і власне там я почала цим займатися. Тому що якось в Україні завжди так багато всього, так багато проєктів, так багато всього несеться, що наче немає часу, куди закласти цю творчість. А коли ти виїжджаєш десь за кордон, інакший темп, і трошки була нагода якраз повільнитись, тому що в мене була маленька дитина. І я, як попри це, почала потрішки малювати. Також я сходила на один такий, знаєте, відкритий майстер-клас малювання і для таких зовсім-зовсім початківців. І зрозуміла, що я геть не початківець. І от прям відчула цей кайф від малювання і вирішила, що я так хочу це робити, бо я все життя це хотіла насправді робити. У мене всі записи в щоденнику про те, що я це хочу, але ніколи немає на це часу, ніколи немає на це коштів. І ось я вирішила, що куди вже далі, так я і помру, ніколи не реалізувавши те, що насправді хочу.
1: А що було перше, що ви написали ось в цей день, коли ви вирішили, що будете починати писати картини?
11: Спершу в мене насправді нічого не виходило, і в мене було дуже багато злості. От прям стільки злості, що мені хотілося злості, перш за все, насправді на на оточуючих поруч, тому що вони мені завжди заважають. Знаєте, коли працюєш, якось можна поєднувати з усім навколо, з побутом, з дітьми, а от мистецтво, воно вимагає такої самотності, такої ізоляції. І ось я дуже довго проживала цей етап злості, коли мені хотілося просто, ну, навіть буквально, знаєте, кидати ці пензлі, там якось таку емоційну фрустрацію проживати, аж доки я не знайшла майстерню, куди я, насправді, не так часто маю нагоду прийти, тому що в мене повноцінна робота і маленька дитина, за якою я доглядаю практично без нянь, там, без бабусів. І, але ця майстерня, вона як мій простір, та? Я можу туди прийти, і от це така ізоляція від всіх, а вона ще в підвалі, малесенька така, і мені дозволяють цю злість якось трансформувати нарешті в мистецтво. І ось мої вже записи про те, що це дуже страшно, в мене не завжди виходить, і взагалі майже ніколи не виходить так, як я хочу. Але ось це таке відчуття якогось такого дозволу. От насправді це про дозвіл собі просто побути, просто спробувати, просто не бути ефективною. Ну, от бути такою якоюсь от інакшою, ніж ти звик на роботі чи ще десь.
1: А також ми можемо спостерігати, що в ваших роботах дуже багато теми жінки та материнства. Можете розказати, чому так вийшло, що це можна сказати, що це основна тема ваших робіт?
11: Так, насправді материнство мені ніколи не давалось легко. Так? З одного боку, воно і є тим, мабуть, моментом, яке не давало мені реалізовувати певною мірою цю творчість, тому що діти, вони справді вимагають дуже багато і уваги, і часу, і енергії, так, і в мене не залишалось нічого. А з другого боку, це материнство – це теж творчість в своїй мірі. І я розумію, що це такий виклик для багатьох дуже жінок в сучасному світі, як поєднувати материнство, як поєднувати взагалі своє професійне життя, свої якісь творчі амбіції. І ця тема для мене стала також дуже важливою, тому що я дуже багато розумію, як жінки не розкриті, та тема материнства не розкрита в достатній мірі. Є дуже багато художниць, які малюють про побутове навантаження, але я хотіла, власне, показувати якийсь такий дуалізм цього материнства, про його світлі і темні сторони, про те, що є дуже багато радості і дуже багато болю водночас. І це для мене якась така вічна тема і дуже важливо, особливо з огляду на те, що зараз багато жінок залишаються самі, без чоловіків, і це особливо важкий такий етап, навіть не етап, це взагалі дуже важке тоді життя, тому що ти виконуєш роль і матері, і батька. І в нас є в «Голосах дітей» спеціальна програма для підтримки жінок, яких чоловіки загинули, чи знаходяться в полоні, чи пропали безвісті. І я хочу прямо створювати такі серії робіт про історії цих жінок. Тому що мені здається, що ми як суспільство маємо дуже багато зробити для підтримки. Це насправді величезна важка робота.
1: Ви казали також, що хочете, аби жінки не знецінювали свій досвід. Чому, на вашу думку, українські жінки так часто, можливо, не помічають власної сили? От якраз в контексті того, що українська жінка, вона і доглядає за дітьми, і намагається реалізуватися на роботі, а також не втрачати свої творчі навики?
11: Ну, насправді, ми дуже багато з жінками розмовляли про те, що від жінок хочуть однакових стандартів в професійному розвитку, так? Тобто, що від хлопчиків, там, дівчат, і в дорослому віці, від чоловіків і жінок однакові стандарти вимог в розвитку. Водночас материнство, воно якби невідкладно, воно тому і називається материнство, так? Є батьківство, але до певного віку матір якби майже неможливо замінити, так? Тобто її турботи, її якісь базові навіть там годування грудьми, їх просто неможливо замінити. І виходить, що в жінки якби такий внутрішній конфлікт. З одного боку, вона хоче реалізовуватися як особистість і хоче конкурувати там з чоловіками. Навіть не те, що може деколи хоче, вона просто мусить, бо інакше вона випаде з цього життя. А з другого боку, в неї є і потреба, і, можливо, навіть бажання реалізовувати себе в материнстві. І це такий дуже-дуже глибинний конфлікт, який не не закривається, скажімо, тим, що суспільство в достатній мірі підтримує жінок, тому що урбанізація, така відсутність підтримки жінки буквально вдома, так, коли жінка опиняється один на один, а не так, як колись жили там поруч бабусі, дідусі, тітки і так далі, вона дуже сильно загострює ці труднощі, з якими жінки стикаються, і це зменшує насправді кількість бажань, народжуваності і готовність якби розділити якось це для себе, тому що, приміром, я насправді майже не залишала кар'єру все життя, у мене є дійсно троє дітей, і тільки зараз от з третьою дитиною я відносно найменше працюю. Але в мене є дуже багато провини до старших дітей, і коли вони вже зараз підлітки, я розумію, як багато я втратила, тому що підлітки вже відверто не потребують цього зв'язку в такій мірі. І багато якихось моментів я просто не прожила з ними. І з іншого боку, я зустрічаю жінок, які навпаки були дуже довго з дітьми, вони водили їх на всі гуртки, посвятили їм все життя. І зараз, коли діти вже підлітки і не потребують їх, вони стикаються з іншою дилемою, що їм тепер робити своїм життям, тому що вже дуже важко зайти на якісь професійні сфери, заробляти кошти, так? І це теж випадає дуже сильно теж на таку якусь самооцінку жінок. Тим більше це узалежнює жінку від чоловіків, а мені здається, це дуже важкий такий шлях, тому що ми не можемо ані гарантувати якість цих стосунків, ані взагалі фізичну, якби те, що чоловік зможе забезпечувати, чи буде присутній, особливо, знову ж таки, з огляду на те, як зараз розвиваються події, дуже багато жінок залишаються самі. І виходить, вони не можуть просто розірватися між одним і другим. Без належної підтримки це майже неможливо.
1: Пані Наталю, я вам дуже дякую. В нас залишилась буквально одна хвилинка. Ось таке загальне питання, але хочеться, щоб ви відповіли від себе. Як вам особисто вдається поєднувати творчість, роль мами та професійний розвиток?
11: Це дуже гарне запитання. Відверто майже не вдається. Просто дуже маленькими кроками. Тобто я розумію, що маленька дитина, їй 2 рочки, вона потребує мене багато, і я намагаюся їй дати себе багато. В той час, поки дитина в садочку, я намагаюся малювати, паралельно навчилася вже працювати там, де можна, скажімо, проводити зуми без камери, якісь абсолютно такі моменти робочі. А коли потрібно, звичайно, бути повністю включеною, тоді відкладаю малювання або малюю, знаєте, як такі маленькі скетчі, поки проводжу той ж самий зум. Це такий для мене унікальний досвід. Раніше я такого не експериментувала. І воно мене насправді дуже підтримує. З одного боку, дуже забирає енергії, але це якась така енергія дуже продуктивна. І вона мене все-таки наснажує. Тому дуже рекомендую всім все-таки йти за своїми мріями, пробувати абсолютно маленькими кроками, не хотіти від себе все одразу. Але, принаймні, це буде давати вам якийсь ресурс.
1: Пані Наталі, я вам дуже дякую. Ми говорили з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», з Тикиною та мамою 3 дітей. Ми говорили про те, як творчість стала способом прожити війну, власну кризу, і як мистецтво може допомагати і собі, і іншим. А ми продовжуємо наш ефір, і хочу зауважити, що війна змінила не лише фронт, а й саме розуміння того, що таке боротьба за життя. Сьогодні тисячі українських військових після важких поранень проходять довгий шлях від операційної та реанімації до перших самостійних кроків, протезування та повернення до життя. Але про сам процес реабілітації суспільство часто знає дуже мало. На YouTube-каналі «Бутусов Плюс» вийшов документальний фільм «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken». Над ним команда працювала півроку у Центрі історії пацієнти реабілітаційного центру Unbroken у Львові, одного з найбільших таких центрів в Україні та Європі.
8: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
1: Отже, у фільмі показують не лише медицину, а те, що відбувається з людиною після важких поранень, коли шанси були на життя мінімальні та доводиться заново вчитися сидіти, їсти, говорити чи ходити. Тож, ми зараз будемо говорити з автором фільму, журналістом Григорієм Пирліком. Він далі з нами на зв'язку.
12: Добрий день.
1: Вітаю вас, пане Григорію. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилась ідея цього фільму? І чому вам було важливо показати саме процес реабілітації?
12: Я живу у Львові і тому знаю досить давно про реабілітаційний центр Unbroken. І ідея з'явилася, тому що і редакторка теж моя, Олена Лунькова, занурена в контекст, і вона знає про існування, про роботу цього центру. І тому запропонувала зробити фільм. Чому саме про Unbroken? Тому що це досить цікава історія, коли на базі комунальної установи першого медичного територіального об'єднання побудували сучасний реабілітаційний центр. Тобто міська влада знайшла можливості для того, щоб знайшла будівлю. Це будівля колишньої поліклініки. Її відремонтували за допомогою різних донорів і західних, і українського бізнесу, який долучився також на лікування і на реабілітацію пацієнтів, йдуть гроші з державного бюджету. І потім, крім реабілітаційного центру, ще добудували велику екосистему, бо зараз є окремо центр протезування Unbroken, окремо в сенсі він в іншій будівлі, але все одно в одній екосистемі. Є зараз навіть університет Unbroken, є різні-різні активності, зокрема допомога вже про реабілітованим військовим з пошуком роботи, для того, щоб вони знаходили себе вже у цивільному житті. І крім цього, і теж це окрема і досить така цікава складова, є соціальне житло, тобто пацієнти, які проходять реабілітацію в Unbroken, коли вже дозволяє їхній стан, їх переселяють в соціальне житло, в квартири, які надають безкоштовно на певний час, на 2 місяці, для того, щоб люди не перебували в приміщеннях лікарень, а щоб вже звикали до нормального життя, до того, наприклад, якщо вони мають протези, або якщо у них є проблеми з зором, незрячість, то ці квартири є найбільш адаптованими для того, щоб люди з інвалідністю там почувалися комфортно. Тобто там є пандуси, там є спеціальні позначення на сходинках, там є ліфти, які озвучують поверхи і так далі. Тобто це великий, цікавий і важливий проєкт.
1: Це насправді так, дуже-дуже і зручно, і добре зроблено. От також ви зазначали, що ви працювали над стрічкою півроку. Що стало особисто для вас найважчим під час цих зйомок? Можливо, емоційно, можливо, професійно?
12: Ну, звісно, емоційно найважчим – це історії, про яких розповідаєш. Тому що головний герой нашого фільму, наприклад, Петро Мосійчук, ми його знімали, коли його тільки доправили до Unbroken. Це військовослужбовець. Військовослужбовець родом з Рівненщини. Перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до війська. Взагалі він до того, як почалося повномасштабне вторгнення, працював у Польщі, був на заробітках. Незадовго до цього вони з дружиною повернулися до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем. Провоював він, виходить, близько 4 років, і сталося поранення, прилетів ворожий FPV-дрон, стався вибух, і пан Петро отримав дуже тяжкі поранення. Він, на жаль, більше не зможе бачити, про це сказали лікарі. І крім того, у нього ампутовані на рівні кистей руки. Тобто, попереду ще тривалий процес реабілітації. Зараз, наскільки мені відомо, це вже відбулося після того, як ми закінчили зйомки. Йому запротезували одну руку, ще потрібно запротезувати другу, і плюс йому треба тепер вже звикати, вчитися користуватися тростиною. Він, власне, і почав вчитися для того, щоб адаптуватися до життя, для того, щоб знайти себе у житті і почуватися комфортно. І до того всього, якщо я не помиляюся, він 92-го року народження, чи 91-го, тобто він там на 2 чи 3 роки молодший за мене. І, на жаль, через таке йому доведеться проходити.
1: А скажіть, будь ласка, чи залишаєтесь ви на зв'язку з героєм цього фільму? Можливо, у вас склались дружні стосунки?
12: Ми залишаємося на зв'язку. От коли фільм вийшов, це сталося в суботу. Ми списувалися перед тим, я зізвонювався, запитував, як просувається протезування. Не можу сказати, що у нас склалися прям дружні відносини, але вони склалися абсолютно довірливими, такими, які потрібні для роботи. І я ще чим міг, ну, зі своєї сторони, думаю, чим я можу допомогти тим, щоб різними контактами. Поясню, що, наприклад, у реабілітаційному центрі Unbroken є один з пацієнтів, такий теж досить публічний і відомий, його звати Павло Марценюк. Павло Марценюк після вибуху міни втратив теж зір, і він після цього досить успішно адаптувався. Він живе зараз у соціальному житлі в квартирі, він живе сам, він пересувається містом з палицею і з тростиною, білою тростиною. І я запропонував керівництву Unbroken і погодили зустріч Павла Марценюка, який вже після втрати зору минуло кілька років, і він адаптувався, щоб він Петрові, Мосійчуку, нашому герою фільму, міг розповісти про свій шлях. І, наскільки я знаю, після цієї зустрічі, яка була досить такою світлою, теплою, вони досі спілкуються, вони бачаться в межах цього реабілітаційного центру. Тобто, і це трошки, сподіваюся, покращує життя, бо і Петро, і його дружина, вони постійно, оскільки стан ще залишається досить складним, вони багато часу, весь час на той момент, що ми знімали, проводять в палаті, і хоча б якісь інші знайомства, зустрічі у них є.
1: А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, після створення цього фільму, розмовою також з пацієнтами, героями, наскільки сьогодні українська система реабілітації взагалі справляється з масштабом війни? Та чого, на вашу думку, найбільше не вистачає?
12: Чесно скажу, я не знаю, як відбувається в інших містах. Знаю, що в Unbroken сюди приїздять з різних регіонів України, є черга. Мабуть, скажу так, що саме Unbroken став таким успішним прикладом, коли на базі комунальної установи побудували щось сучасне за допомогою західних донорів і так далі. І, напевно, не вистачає, щоб подібні проекти з'являлися в інших містах, щоб не обов'язково треба було їхати з Рівненщини чи з інших регіонів на реабілітацію саме в Unbroken. Ми знаємо, що Unbroken є не єдиним, є ще у Львові приватна установа Superhumans, яка надає безкоштовно послуги ветеранам з реабілітації. Але все одно в масштабах війни розуміємо, що таких проєктів має бути більше.
1: Я вам дуже дякую за розмову, за ефір. Я нагадаю, що з нами був журналіст Григорій Пирлік, автор документального фільму «Реабілітація зсередини». Від операційної до першого кроку «Ван Броукен» для проєкту «Бутусов Плюс» фільм вже доступний на ютуб-каналі проєкту. Також я хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, і також прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. А ефір того самого ранку добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
13: Той самий ранок на Громадському радіо.
14: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
15: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Збройні сили України тримають оборону.
17: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
18: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
19: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Курси валют на Громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
21: Долар
22: 44 гривні 22 копійки.
21: Євро
22: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
21: Курси валют на Громадському радіо.
23: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Україна посилює фортифікації та міні-загородження на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, підрозділи Збройних сил України також створюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, щоб унеможливити рух техніки. Загалом кордон з Білоруссю досі залишається зоною ризику, звідки Росія або ж Білорусь, якщо піддасться тиску Російської Федерації, може більш масштабно долучитися до війни, розв'язаної країною-терористкою проти України. Також білоруська сторона власними силами і засобами може намагатися дестабілізувати ситуацію або вчиняти інші дії. Про це сказав речник Державної прикордонної служби. Демченко наголосив, що Україна має підтримувати сильні оборонні позиції, аби кожен український військовий на цьому напрямку мав можливість протидіяти будь-яким загрозам, які можуть надходити з території Білорусі. Ввечері грань вдарила по селу Семенівської громади на Чернігівщині. Цілью став звичайний мікроавтобус фермерського господарства. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Один чоловік загинув, двоє зазнали поранень. Усі вони були працівниками сільськогосподарського підприємства. Автівка знищена повністю. Також пізно ввечері через дронову атаку загорілася складська будівля агропідприємства у Новгород-Сіверському. У селі Городнянської громади через удар безпілотника поранений 33-річний чоловік, який саме працював у полі. Його трактор пошкоджений. Зафіксували також влучання по території підприємства у селі Чернігівського району. Всього протягом доби росіяни 36 разів обстріляли Чернігівську область. Угорська керівна партія ТИСА подала свою першу пропозицію щодо внесення змін до Конституції. Згідно з нею, мандат прем'єр-міністра пропонують обмежити двома термінами. Тож, у разі ухвалення Віктор Орбан більше не зможе бути главою уряду. Про це йдеться в законопроєкті, повідомляють місцеві ЗМІ. Однією з передвиборчих обіцянок чинного прем'єра Петера Мадяра було внесення змін до Конституції, щоб обмежити мандат прем'єр-міністра двома термінами. Ще тоді наголошували, що йдеться і про те, щоб цю норму можна було застосувати ретроспективно до колишнього прем'єра Віктора Орбана. Напередодні двоє депутатів фракції ТИСА, Мартон Мелештейн-Барна і Іштван Хантоші, подали пропозицію під назвою «16-та поправка до основного закону Угорщини», до якої належить і обмеження мандату прем'єра. У чинному законодавстві зазначено, що прем'єр-міністра обирає парламент за пропозицією президента. Наразі мандат прем'єра в Угорщині жодним чином не обмежували, тож Віктор Орбан очолював Угорщину загалом 5 термінів із 1998 року. Крім того, пропозиція ТИСи передбачає створення конституційної основи для ліквідації Офісу захисту суверенітету, створеного в 23-му році. Це буде зроблено шляхом вилучення з основного закону частини, яка передбачає захист конституційної ідентичності і християнської культури Угорщини, є обов'язком всіх органів держави, і що захист конституційної ідентичності країни забезпечується незалежним органом, створеним спеціальним законом. Доходи російського бюджету від нафти та газу в травні 26-го року можуть зрости майже на 40% у порівнянні з травнем минулого року і досягти близько 700 мільярдів рублів. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на власні розрахунки. Агентство пов'язує зростання із підвищенням світових цін на нафту через війну в Ірані та кризу в Ормузькій протоці. Нафтові доходи забезпечують близько п'ятої частини надходжень до бюджету Росії. При цьому, порівняно з квітнем, доходи, як очікується, скоротяться приблизно на 17% через особливості податкових виплат і зростання субсидій нафтопереробникам. Попри травневе зростання, загалом за перші 5 місяців 26-го року нафтогазові доходи Росії, за оцінкою Reuters, знизилися приблизно на третину порівняно з аналогічним тодішнім періодом, приблизно до 3 трильйонів рублів. Reuters також зазначає, що у 2025 році нафтогазові доходи бюджету Росії скоротилися на 24%, а це майже на 8 трильйонів рублів, що стало мінімальним показником із 2020 року. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 травня в Україні буде тепло, місцями дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, а на півдні, а також у частині центральних і західних областей місцями можливі сильні зливи та град. Без опадів лише на північному сході країни. Температура в день від 23 до 28 градусів тепла, на сході до 31. У західних областях 18-23. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень у столиці 25-27 градусів тепла, по області від 23 до 28 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол – Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Yet freedom is not the same as independence.
7: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
8: Chicken Kyiv.
9: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
10: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які в них можуть можливості, і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось ще. От.
9: А давайте пояснимо от на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. Ну, і ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
10: Ну, наприклад, все, що стосується школи, все, що стосується способів реагування на тривоги. Да, тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. Ну і знову ж таки, тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так про безпеку, а все інше де. Ну, типу, якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ну, як ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. От. Ну, і це така, це більше так життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. От, ну, це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все, весь час. От. Ну, школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому.

0: дивитися з моєї точки зору. Школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
1: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
0: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуація в моєму розумінні – це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
1: Ну, так. Да,
0: тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я незрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
1: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
0: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блять, нічого, я здохну. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас, якби, ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене, ну, дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватись. І поки я не можу звідси вирватись, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що, ну, вони...
1: Може, колись, іншому... коли вирвуться з цих умов.
0: Да, да, да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От. Тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка, яка... В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто,

0: працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третя – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом, ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити, не знаю.
1: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, в яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
0: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. От, це базово, звісно, що вона завжди одна і та сама.
1: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
0: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу, візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Там впав, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей КОМТ, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить дитями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що після будь-якої проблеми якийсь час хріново, і, коротше, Ну, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
1: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
0: Ну, як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей от досвід успішний, він суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. От. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди... я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
1: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
0: От, скоріш за все, да. Ну, тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це принципово впливає.
1: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
0: Ну, тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От, тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, це просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От, тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
1: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
0: В тому числі, так.
1: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
0: Однозначно. Chicken Kyiv.
2: Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на Громадському радіо.
3: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: Freedom is not the same as independence.
9: Chicken Kyiv.
10: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Chicken Kyiv.
1: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
0: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
1: це завжди так казали.
0: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми, на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. От так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
1: З ключем на шиї в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
0: Ну, так, да, реально. Ну, бо я, виходить, в скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж семирічним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
1: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми, але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
0: Так, однозначно.
1: Тобто це ж знання теж має бути.
0: Так, да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але коротше, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків, в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю цю потребу задовольнити. Ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
1: Це рольові моделі.
0: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. Uh-huh. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, uh-huh. а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. І це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
1: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
0: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити із того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
1: Угу.
0: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. От, тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але, з моєї точки зору, фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, типу, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу, але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще її знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, йдіть все в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніша, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути, розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
1: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
0: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Пруссії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
1: так,
0: вона як
1: так працювала
0: конвеєр.
1: Освітня система Радянського Союзу.
0: Ну,
1: дуже довго.
0: Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених, якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, а хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи. школи, автономії кожного вчителя, і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті, і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
1: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
0: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само, високоймовірні, запалення так само. Купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
1: Тобто нема ресурсу.
0: Так. Друга штука, що може бути, і це знову ж таки в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було з одного боку достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішалі, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалося. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то ми ж об'єктивно проводили купу часу,
1: досліджуючи килим.
0: Так чому килим? Я гуляв на вулиці, я, хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це в місті на Голосієво, знову ж таки. Купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килиму, це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килиму, це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. Але якщо ми собі знову ж таки повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
1: Друге фундаментальне питання, воно в принципі...
0: Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз робити?
1: Так, що з цим робити, підлітків? Власне.
0: Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди, дорослі, які цим будуть займатися. Тому це, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить, ми вже поговорили чому. Це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходять. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в Олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння, це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От, і мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
9: Це був подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник «Змінотворців». Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо Next Gen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
12: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
14: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
16: Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
16: Долар.
17: 44 гривні 22 копійки.
16: Євро.
17: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
16: Курси валют на Громадському радіо.
18: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Сьогодні, близько 2 годин тому, ворог вчергове наніс ракетний удар по території аграрного підприємства у Великій Бабці на Харківщині. Про це повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва. За її словами, внаслідок влучання було повністю знищено порожнє складське приміщення, обійшлося без постраждалих, возгорання також не відбулося. У Сумах зафіксували влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Попередньо є постраждалі. Всі обставини та наслідки атаки з'ясовуються. ОВА попросила людей перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Окупанти вдарили по вантажному автомобілю у Харківському районі. Внаслідок влучання ворожого безпілотника загинула людина. Підрозділи ДСНС ліквідовують загорання вантажівки. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Пожежу вантажівки взялися гасити рятувальники. Коли вони приїхали на місце події, то побачили вантажівку, яка горіла в кюветі. Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі у межах спільних військових навчань. На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України. Про це повідомили в Міноборони Російської Федерації і Службі безпеки України. Боєприпаси помістили у польові пункти зберігання білоруської ракетної бригади. Росіяни заявили, що під час навчань військові відпрацьовуватимуть спорядження комплексу «Іскандер-М», ракетами, його переміщення і підготовку допусків. На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. До операції залучили підрозділи СБУ, Нацполіції, Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Координує роботу антитерористичний центр при СБУ. Військові перевірятимуть громадян і автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій. Можливі обмеження проходу і проїзду вулицями. Нагадаю, що Білорусь розпочала спільні з Росією навчання і застосування ядерної зброї ще 18 травня. Міноборони Білорусі підкреслювали, що навчання мають плановий характер і не спрямовані проти третіх країн і не загрожують безпеці в регіоні. У Росії студенток агітують вступати в безпілотні війська. Для студенток Красноярського коледжу радіоелектроніки та інформаційних технологій провели закриту зустріч, на якій чоловік в армійській формі і жінка з адміністрації агітували дівчат вступати до військ БПЛА. Про це з посиланням на одну із дівчат, які були на зустрічі, повідомляє студентське видання «Гроза». За словами студентки, на зустрічі розповіли про вимоги до кандидаток в оператори безпілотників, зокрема, те, що вік має бути від 18 до 34 років, відсутність судимості і дітей. Організатори пояснили останню умову тим, що жінки мають виховувати дітей, ростити і народжувати. Одна зі студенток запитала, чи може вона залишити зустріч. І, як зазначає видання, це вже 8-й випадок, коли студенток російських вишів чи коледжів агітують вступати до безпілотних військ. У Польщі затримали 3 місцевих жителів, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За версією слідства, затримані збирали дані про НАТО та готували диверсії на користь Москви. Про це повідомили в Національній прокуратурі Польщі. Операцію затримання провели у місті Білосток. Підозрюваними є 3 чоловіків віком 48, 50 та 62 роки. Слідчі стверджують, що ними керував конкретний громадянин Росії, пов'язаний із ФСБ. За даними правоохоронців, група виконувала цілий спектр завдань, зокрема, чоловіків підозрюють у стеженні за дислокацією військ НАТО в Польщі, виготовленні пропагандистських матеріалів і публічному виправданні російської агресії. Крім того, затримані збирали гроші на закупівлю техніки для російської армії. Слідство також встановило, що чоловіки приходили в вогневу підготовку і вивчали тактику ведення бою. Такі тренування правоохоронці кваліфікують як пряму підготовку до проведення диверсій та саботажу на території країни. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 травня в Україні буде тепло, місцями дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, а на півдні, а також у частині центральних і західних областей місцями можливі сильні зливи та град. Без опадів лише на північному сході країни. Температура в день від 23 до 28 градусів тепла, на сході до 31. У західних областях 18-23. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень у столиці 25-27 градусів тепла, по області від 23 до 28 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
0: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: ЄС готує удар по TikTok, Meta та X через дизайн, що затягує дітей. Який саме удар готує і наскільки він буде ефективним, про це говоримо з Любов'ю Рудницькою, педагогиною, гештальт-терапевткою, мамою двох дітей. В студії працює Євген Саватєєв. Хочу почати з вашої іпостасі, яка зазначена тут третьою, мама двох дітей. Наскільки для вас ця новина, ця проблема є актуальною і тою, з якою ви боретесь?
9: 100% актуальною, 100% борюсь. Моїм дітям наразі 13 років, старшій дочці і 8 років синові. І ви знаєте, це велика проблема. Особливо TikTok, короткі рілси, які зараз є і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Ютубі, однаковий формат короткий, а він прям потім заважає дітям зосереджитись. Я це бачу по ним.
8: Угу. Ну от зараз, можливо, хтось там, я не конкретно ваших дітей маю на увазі, але хтось їхнього віку слухає нас і каже, ой, ці дорослі зібралися тут, говорять зараз щось незрозуміле, ми просто такі, от ми от так ми сприймаємо реальність, ви якось інакше свого часу сприймали реальність, а ми ось так сприймаємо. Що би ви їм відповіли?
9: Так, звичайно, ми з різних поколінь, це нормально. І ми так само, як і ви, любимо там соціальні мережі, але ми вже дорослі, в нас мозок вже виріс, і ми можемо себе від них відтягти. І ми розуміємо, що в нас є в житті задачі якісь першочергові, які ми маємо зробити, попрацювати, побутові якісь речі. І ми можемо себе на вольовій такій своїй частині собі сказати, Інстаграм – це класно, але я пішов працювати. А діткам набагато важче це зробити. Вони ще не вміють себе так відволікати, контролювати і бути такими зосередженими на своєму житті.
8: Угу. От Євросоюз намагається якось вирішити це питання. По тому, що ви бачили, що ви прочитали, наскільки вам здається,

0: Відповідно, роблять трошки, ну, неправильно, скажімо так. Зараз іде мова, щоб збільшити цей вік ще більше. Я думаю, що це пов'язано саме з впливом на емоційну сферу дітей. Діти стають більш такими знервованими. І, звичайно, це впливає на розвиток мозку. І вже купа досліджень, в яких говориться, що розвиток мозку змінюється. Так, в нас є певні стадії, коли от там в 12 років мозок має бути таким, в 13 там доростати і так далі. Він розвивається. І вже доведено, що за рахунок впливу гаджетів, впливу соцмереж відбуваються зміни в розвитку мозку. І ці зміни 100% негативні.
1: Угу. Буду вам, я згоден з вами, але опоненти могли би сказати таке. От австралійський уряд півроку тому, трошки більше, заборонив соціальні мережі для дітей до 16 років. Тобто більше оцих ніяких тіктоків, ніяких відео зі штучним інтелектом. Але ця спроба поки що не дала результату. Можливо, півроку, небагато, але ну, статистика поки не говорить на користь того, щоб це зламало ту ситуацію, яка була.
0: Ну, по-перше, дійсно, ще мало часу. По-друге, от вони, коли цей законопроєкт зробили про 16 років, для чого він, для кого він? Він для батьків, які можуть на нього спиратися. А не всі батьки хочуть на нього спиратися. Да? Деяким батькам дійсно байдуже, деякі батьки кажуть, роби, що хочеш. До того ж, в деяких школах навіть дозволено з телефонами приходити і TikTok гортати під час уроків. Так? Тобто це має бути прям велика зміна на рівні державному, і вона має бути дійсно довготривала.
1: А як, до речі, в школах? От я нещодавно був в одній зі шкіл, і там прямо є таке місце, куди школярі, школярки складають свої смартфони перед уроком, це на столі у вчителя. Чи ви погоджуєтеся з цим підходом, що треба ось таким чином?
0: Так, 100% погоджуюсь.
1: І в вашій школі працює?
0: Угу. Да, у моїх дітей, у меншого у мене взагалі немає телефону, і поки що я не планую купувати, йому 8 років. А у старшій телефон є, але його забирають при вході в школу, і я абсолютно підтримую, бо інакше вони просто будуть сидіти і гратися. Або списувати з чата GPT, звичайно.
1: А були протести щодо цього?
0: Ні, в моїх дітей не було, тому що дуже класна адміністрація в школі, чітко все працює, тобто шкільне правило, воно є непорушним. Але, на жаль, далеко не в усіх школах така ж сама ситуація, я часто працюю з підлітками, де мало того, що в школі можна гаджет, навіть інколи вчителі не чіпають дітей, не роблять зауваження. І якщо мама в ідеалі, щоб мама пішла, створила ініціативну групу в школі, і оцю скриньку для телефонів в школі зробили і при вході забирали. Але є школи, де навіть мама не може створити ініціативну групу, бо це нікому не потрібно, нікому не хочеться контролювати дітей і змінювати тут щось.
1: Ви сказали, що працюєте з підлітками, а що би ви могли зараз, як би ви могли охарактеризувати ті запити, які зараз від них лунають найчастіше?
0: Найчастіше лунає спільний запит від батьків і від дітей. Це запит щодо агресії, коли в дитини забираєш телефон, і дитина стає прям така, знаєте, знервована, може кричати, може навіть битися. І дійсно це велика проблема, тому що нервова система дуже сильно перезбуджується в моменти, коли дитина перебирає гаджетом, так? Коли дитина там вже третю, п'яту годину за день сидить в телефоні. І такий великий конфлікт. І дитина начебто і не хотіла кричати і битися, але вона не розуміє, що зі мною відбувається, так? І мама не знає, як цим впоратись.
1: Та в Європейському Союзі, ну, зокрема, от Урсула фон дер Ляєн говорила про такі серйозні наслідки: порушення сну, депресія, тривожність, самоушкодження, залежна поведінка, кібербулінг, грумінг, експлуатація, самогубство. І ризики множаться, сказала вона у своїй практиці. Ви з чим з цього стикались?
0: 100%.

0: випадків стикалася абсолютно з усім цим переліком. І дійсно підліткова депресія зараз, на жаль, набуває якихось грандіозних масштабів, все більше і більше, і саме впливають на це ігри комп'ютерні, соцмережі і так далі. Тобто вони є одним з ризиком, з факторів ризику, на жаль. Є поняття вже таке, як дійсно кібербулінг, є поняття таке, як секстинг, це коли вимагають від дітей фото такого пікантного характеру, і потім, коли спочатку вимагають фотографію, потім шантажують, кажуть, якщо ти нам не заплатиш, будуть якісь там наслідки, кудись в мережу ми це все викладемо. І це взагалі не поодинокі випадки. Якщо брати європейську статистику, в Англії, в Британії кожна п'ята дитина стикається з кібербулінгом. Кожна п'ята. Це грандіозна статистика, дуже вона є негативною. В Україні просто статистики, я такої не маю цих даних, так, тому не можу сказати. Ми це не відслідкували ще в Україні. Тому точно впливає, тому ми точно маємо дітям гаджети лімітувати, тому що наслідки будуть дуже негативні.
1: Може, дітям-підліткам не вистачає друзів?
0: Друзів, звичайно, не вистачає. І знову ж таки, по запитам, кожна перша дитина каже, я б хотів дружити, я б хотів ходити на вулицю, у двір з друзями, але не завжди є така можливість, і батьки зараз дуже тривожні через ситуацію в країні. Так? І дійсно, якби в них був доступ до такого життя повноцінного, було б менше залежностей і було б менше депресії в дітей.
1: Ви от вжили це слово, тривожні батьки. Я згадав цю досить відому книгу «Тривожне покоління», і там такий от перелом описується як поява фронтальної камери на смартфоні. Тобто, звичайно, важливою точкою була поява, в принципі, соцмереж, там, Фейсбуку, Інстаграму. Але оця от можливість теж себе фотографувати, викладати свої фотографії в мережу і чекати на те, як тебе оцінять, як оцінять твій пост, тобто постійне життя в очікуванні того, як сподобатися, в прагненні сподобатися. І ось наскільки це велика проблема, наскільки усвідомлюють підлітки, наскільки їхні батьки усвідомлюють це, і чи вони щось з цим роблять?
0: Так, дякую, питання чудове. Абсолютно згодна, що це був такий переломний момент, щось нове. В чому тут є проблематика? В тому, що дійсно, коли там почалася ера селфі, і досі є такий зараз додаток Snapchat, де вони взагалі просто присилають одне одному фотографії щодня, там якась у них гейміфікація щодо цього. Яка проблематика? Проблематика в тому, що діти починають порівнювати себе один з одним. Зараз, знову ж таки, вже виросло ж покоління, яке було от ці селфі, да, вони з'явились десь 10 років тому. І вже виросло покоління, в яких селфі було присутнє в їх житті. І дійсно, це покоління, яке використовує занадто багато косметики. І воно прибігає до пластичної хірургії, воно прибігає до тих самих філерів, збільшення губ і так далі. І чому це стається? Тому що діти, вже дорослі, да, яким вже 18 років, які там виросли з цим, вони себе весь час порівнюють з іншими. Їм здається, що хтось кращий, да, ми знаємо, що вони там фотошоплять себе і так далі. І це приводить до тотального прийняття неприйняття себе. А якщо там людина 18-20 років, вона не приймає себе, що відбувається? Вона починає себе перекроювати, починає весь час робити якісь там процедури, і це все про неприйняття себе. І також про оцінку ви сказали, так? Хтось мене лайкнув, я там сижу, рахую ці лайки. Це також про те, що я хочу бути проявленою, поміченою, я хочу, щоб мене приймали. І виходить, насправді, чим більше дитину в родині приймають, кажуть, що ти класний, ти молодець, ти в нас така принцеска, ти красива, ти красивий, тим менше дитині хочеться в Інстаграмі чи в іншій соцмережі це проявляти. Тобто вони шукають схвалення, вони шукають там любові. Угу. Давайте, будь ласка, вдома більше любові своїм дітям.
1: Про вплив, який має TikTok, Meta, X на підлітків та дітей, говорили з педагогиною, гештальт-терапевткою, мамою двох дітей Любов'ю Рудницькою. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Що подорожчало найбільше, розповідає Христина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства. У студії працює Євген Саватєєв. Звичайно, ми будемо говорити про ціни на окремі комунальні послуги, те, що подорожчало найбільше. Що ж подорожчало найбільше?
0: Ну, найбільше за останній час – це послуга з управління багатоквартирним будинком. І на другому місці в цьому рейтингі у нас займає це вивезення побутового сміття. Тобто те, що ми, грубо кажучи, споживаємо, викидаємо – ось те вивезення. Це пов'язано з, якщо ми говоримо про послугу з управління багатоквартирним будинком, всі знають, що проводяться загальні збори. І, відповідно, вже рішення приймається самими співвласниками, більшістю голосів, відповідно до площі, яка голосувала, про підвищення тарифів. Чому таке рішення зараз ми бачимо дуже-дуже частим, і ось це підняття є, ну, майже в кожному житловому комплексі або в кожному будинку. Тому що багато будинків під час повномасштабного вторгнення перестали проводити загальні збори або проводили їх онлайн і не було можливості проводити роз'яснювальну роботу з співвласниками, і там всі голосували онлайн з негативними рішеннями про підняття тарифів. Але це вимушений крок, і тоді вже більшість ОСББ включилася, більшість управляючих компаній включилася до роз'яснювальної роботи з мешканцями. В частині того, що тарифи на електричну енергію з того часу, коли вони приймали останній раз свій тариф, ну або внески, їх правильніше називати, зросла електрична енергія, вартість, тобто зараз вона складає 4 гривні 32 копійки, а була гривня 68. І ось ця різниця, вона суттєво відчутна для послуги управління багатоквартирним будинком. Чому? Тому що ліфти на електричній енергії, ну, освітленням і загального користування теж зрозуміло. І плюс зараз у нас дуже-дуже багато проєктів, на які намагаються всі подаватися з енергонезалежності. Але це так само потребує додаткових витрат. І ці витрати лягають виключно на співвласників. Наприклад, якщо вони скористалися програмою там державною і закупили генератор, вони генератор закупили, але роботи по приєднанню цього генератора, щоб він заживлював абсолютно всі системи, на які він був розрахований і куплений, то це виключно за рахунок внесків співвласників. Ось такі от моменти, які нікуди не діваються. Плюс ріст заробітної плати. Ну, не може у нас дуже якісно і добре прибиральниця прибирати в під'їздах і двірник, утримувати прибудинкову територію в гарному стані, отримуючи зарплату 6,5 тисяч гривень там, чи 8 тисяч гривень. Ну, не може фізична людина багато працювати і отримувати копійки. Це, по-перше, несправедливо і знецінення труда. Але це я говорю про ті ОСББ, які сумлінно ставляться і цінують працю. Я не беру до уваги ті комунальні підприємства, де взагалі брак кадрів і один двірник на 10 будинків. Там геть інша історія. Ну і частина вивезення побутового сміття, тому що здорожчало паливо, здорожчали певні моменти і нюанси при переробці, спалюванні, утилізації цього сміття. Тому там є здорожчання, але воно незначне. Плюс, якщо, наприклад, це якісь приватні ЖК або там є ОСББ і вони користуються послугами охорони, то охорона здорожчала абсолютно у всіх будинках, з якими я спілкувалася. І так відчутно, десь відсотків на 20-30 за охоронців.
1: І послуги з утримання та ремонту житла.
0: Так, ну чому? Тому що абсолютно всі витратні ремонтні матеріали, вони здорожчали. Ну, якщо раніше, грубо кажучи, метр труби коштував одну суму, то зараз, відповідно до того, що взагалі відбувається з ростом цін на абсолютно всі товари і послуги, це зовсім інші витратні матеріали і інші кошториси. А не виконати поточний ремонт з утримання будинків, обслуговуюча компанія чи ОСББ цього зробити не може. Якщо, наприклад, був порив труби в певному місці, не пов'язаний з обстрілами, пов'язаний з обстрілами, неважливо, ремонт має бути виконаний, то мають бути кошти на те, щоб це закупити і знайти майстрів, якщо їх немає в штаті, на аутсорсі, наприклад, і вони провели ці ремонтні роботи. З майстрами теж біда. Багато хто, наприклад, от планові якісь ремонти запланували там на літо, наприклад, відремонтувати індивідуальний тепловий пункт. Багато хто записується в чергу, тому що брак кадрів, і треба дочекатися, щоб до початку опалювального сезону вони виконали всі ці ремонтні роботи. Ну і відповідно вартість послуг ремонтних робіт, вони так само здорожчали.
1: І ці здорожчання стосуються суто ОСББ чи і теж інших форм?
0: Будь-яких компаній, будь-яких компаній. І ОСББ, і якщо у вас приватна управляюча компанія. Якщо у вас велика приватна управляюча компанія, там трошечки простіше, тому що, наприклад, у них є певні майстри, там слюсарі, сантехніки, електрики з відповідними доступами, вони є в штаті, тобто вони отримують фіксовану заробітну плату. І поточні дрібні ремонти вони виконують по місцю. Але якщо ми беремо, наприклад, там якийсь масштабний ремонт, то це так само виключно вони винаймають якусь іншу компанію, яка зможе надати своїх фахівців і провести ці ремонтні роботи. Ну, а якщо ми говоримо про комунальні, оце колишні ЖЕКи, і це так простіше буде, ми їх звикли називати, то там добитися поточного ремонту, по-перше, дуже важко. По-друге, якщо він є, він максимально зроблений з економлею на матеріалах для того, щоб воно трималося, ну, скажу відверто на чесному слові, да, до наступної поломки. От, наприклад, зараз є великий брак майстрів, які відповідають, це саме в комунальних підприємствах, кровельщики, це ті, які відповідають за стан даху. І багато у кого підтікає дах, і, наприклад, дочекатися майстра, щоб він там щось відремонтували на останньому поверсі, не затикало, це просто, ну, майже неможливо. І вони навіть самі кажуть, знайдіть, будь ласка, майстрів, які зможуть спеціалізованим обладнанням провести обстеження, покажуть мені, в якому місці відремонтувати, я відремонтую, але у мене цього обладнання немає.
1: Тобто комунальна тобто компанія така просить, так?
0: Так, так. Угу. Совокупність ось таких факторів, дефіцит кадрів, тому що вони пішли в ЗСУ, здорожчання матеріалів, застарілий матеріал, застаріле обладнання, застарілий інструмент, воно так само все це впливає. Тому тут єдине, що я завжди закликаю, дивитися за те, за що ви сплачуєте. Якщо у вас, тим паче, було підвищення ціни, потрібно розуміти і порівнювати, а що змінилося. Чи стали, наприклад, прибирати краще, чи стали прибирати гірше, чи у вас ліфти почали їздити по графіку, чи ні. Ну, це я так загально кажу. Просто у вас завжди має бути порівняння. Якщо до цього з вами, наприклад, правління ОСББ проводило бесіду, що ось тих коштів нам не вистачає, ми маємо заборгованості
3: за те-то, там немає прямих договорів у кожного співвласника на постачання електричної енергії чи водопостачання, і тоді платить ОСББ. Вони обов'язково мають за це розрахуватися там до 5 числа, а вже потім отримують кошти від співвласників. І ось в таких ситуаціях ви маєте чітко розуміти, що ось ці кошти, так, ми погасили заборгованість, зараз мають певні кошти акумулюватися, значить, через півроку має щось покращитись, або там щось має бути відремонтовано, відрегульовано. Але якщо, наприклад, до цього, до підвищення тарифів, вам не було проведено такої інформаційної бесіди про те, що там є заборгованість, якщо ви бачите звіт ревізійної комісії, що у вас все було прекрасно, не було ніяких заборгованостей, і у вас збільшився кошторис, наприклад, на 5 гривень з квадратного метру, саме в частині послуги управління будинком прибудинкової території. Наступного разу, коли будуть проведені загальні збори, або дякую, не чекайте проведення загальних зборів, напишіть просто лист, інфозапит на голову управління і спитайте, да, куди пішли кошти.
1: Про те, на які комунальні послуги ціни зросли найбільше, говорили з експерткою у сфері житлово-комунального господарства Христиною Ненно. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Реклама на громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
7: на громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.

0: Путін, дай ПВО, і що ж то таке, не там, не бомбіть нас, і на фоні тої істерії, що вони там, ми не знали, що до нас прийде війна. Повірте, воно серйозно сколихне російське суспільство. Залпів по їхніх об'єктах ще не відбулося, але залпи по психології росіян уже відбулися, по їхній психіці, по їхньому спокою. І по їхніх насправді планах на літо, хто там з них планує, ну, Сочі вони вже навряд чи поїдуть, бо там кажуть нафти забагато російської, так. А от десь вони планували їхати розважатися, а тут виходить, що потрібно думати, як потенційно себе захищати. Оце очікування для росіян ударів гірше самих ударів, насправді. І це показник того, що ми говоримо, що ми їх будемо карати, що в нас є стратегічні плани і задуми. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, ну знову ж, тут ряд чинників. Перш за все, що на ту глибину, яку ми наносимо удари, 2000 і більше кілометрів, там 2,5, ну хтось каже, що навіть вже є обрахунки 3, це один момент. Але якщо ореол ураження території противника збільшиться, ну, це свідчення буде тільки того, що ми не просто виготовляємо зброю, ми знаємо, під які конкретні цілі, яким потрібно знищувати там за умовними 2000 кілометрів. Це показник, і мені самому навіть цікаво, що найближчим часом у росіян буде підгорати. Ми ж розуміємо, яка зараз істерія почнеться там, які обвали, навіть ті ж самі підтримки російській агресії в Україні від росіян. І більш ніж впевнений, що путінська ФСБ піде своїм накатаним шляхом, шляхом терору, тиску на росіян, будуть якісь знову додаткові обмеження, це знову буде викликати додаткові протести чи невдоволення. Все протести я, напевно, вже на уявляю, що росіяни доволі, як там, самі себе цінують, поважають. Навряд чи вони тут себе поважати. Але це буде викликати оце додаткове суспільне невдоволення, збурення і саме, що найбільш болюче для Путіна, не підтримування цієї війни. Одне, коли росіянин собі уявляв, що війна десь далеко, його це не стосується, зовсім інше, коли його це абсолютно стосуватись починає. Тому отака заява, вона доволі багатогранна, багатовекторна, і вона, ну знову ж, тут буде, розуміємо прекрасно, що після заяви потрібно буде її підтверджувати діями, що на пустому місці, такі порожньому місці такі заяви не робляться, а отже, це доволі підготовлений процес, доволі продумані такі коментарі. Ну і в свою чергу це показником для наших союзників, що ми готові бити і воювати. Це і показником для тих, хто хоче нас там змусити до якихось здач територій своїх чи для поступу к Росії. От ми не просто будемо захищатися в себе, ми ще й будемо бити на території Росії. У нас є карти, і у нас є карти, карти не тільки Росії, але і карти їхнього мережі, їхніх об'єктів стратегічно важливих. І у нас є карти як аргумент на переговорчому процесі. Так що ми можемо говорити, знаєте, є такий вислів, там карта, умовно, політична карта, ну, чи там карти, політиці, золота карти, карта.
1: Про карти любив говорити Дональд Трамп.
0: Так, а у нас ми можемо говорити, що ми зараз розігруємо російську карту, ми, Україна, і це доволі цікавий фактор.
1: Ще Лукашенко про мапи любив говорити.
0: А цей паперові карти, він весь паперовий.
1: А у вас хотів уточнити, а ми ще можемо розраховувати на збурення?
0: Звичайно. Звичайно, тут розумієте, ми знову ж, що ми намагаємося перенести проекцію сприйняття світогляду чи суспільства нашого на росіян. Вони зробили свій час таку помилку, коли вони переносили своє світобачення, світосприйняття і ментальність на нас. Тому я не розраховую на бунти, як у нас там, чи протести рівня Майдану, так? Але я розраховую на протести саме тих, хто впливає на процес ведення війни. Бізнес-еліти, соціальні, якісь конкретні етнічні групування, які впливають на цю війну, конкретні соціальні категорії, які були нейтральними, підтримували війну Росії проти України, як оці от

0: руські, так, які там не бомбіть нас, бо ми нічого вам не зробили. Оце їхнє нерозуміння. А тепер вони усвідомлені. Значить, вони що? Вони будуть висувати претензії наступні. Чому нас бомблять? І в такому форматі це теж. А більш за все це російські еліти, бо кожен стратегічний об'єкт в Росії, навіть якщо він номінально рахується в державній власності, формально це чиїсь російські бізнес олігархату. І з урахуванням і так великої кількості санкцій і проблем, які російський бізнес стикається зараз, додаткові санкції по їхніх підприємствах, що не даватиме можливість навіть від держзамовлення виживати в межах Росії. Ну, це додатковий аргумент для невдоволень. Недаремно ж зараз це більше і більше в російському інфопросторі та й в соцмережах з'являється оця тема намісника Путіна. Все це, власне, в тому плані такі витоки, що російські еліти, як мінімум, це питання запускають у російське суспільство, щоб промоніторити їхню реакцію. Це і Путіна доволі, скажімо, обмежує в певних діях, навіть тих самих репресіях проти російських еліт. Багато там цікавих нюансів з'являється. Бунт на конкретні категорії я абсолютно розраховую.
1: Сьогодні була нова заява президента. Україна готує розширення географії далекобійних ударів по території Росії та стежить за інформацією про можливі нові мобілізаційні кроки в Росії. Давайте спробуємо розшифрувати, що мається на увазі.
0: Мобілізаційні кроки, перш за все, це оце, що вони зараз доволі серйозно почали пресувати студентів на набір в армію з відрахуваннями, з тисками, з примушуванням підписувати контракти, з планами, які чітко виставлені в університетах, так? Тобто план там 2%, 5% від загального складу студентів університетів. Хтось сказав би, та це що таке 2-5%? Ну, але для розуміння, що, скажімо, рівень там державного якогось університету чи національного, це є як мінімум в Росії 20 тисяч студентів, ну, ми розуміємо, що це доволі серйозні цифри. Тобто це вже тисячі, так? Ну, і звичайно, що це доволі, скажімо, показник того, що у них є проблеми з особовим складом. Друге, оце, що великі підприємства, російські олігархи отримали завдання не просто, скажімо, проводити в себе агітацію на призив російської армії. Там теж вони мають плани від конкретної кількості чоловіків на заводах або вимоги скидатися на війну, так як там Путін заявляв. Це ж теж, по суті, мобілізаційні підходи. І не кажучи про ті призиви резервістів, про ці всі решту, круглорічні набори на строкову службу з примусом переходу на контракти, це і знаємо, знову ж, інформація мігрантів, тиск, це і мобілізація на окупованих територіях посилюється. Тобто ці процеси, вони в них тривають в плані мобілізації. Щодо збільшення географії уражень, ну, знову ж, в Росії є ряд територій, які той самий Урал, де вони вважали донедавна, що це територія, які глибокий тил. Там навіть, наскільки так відомо, що вони доволі погано власне відносились до побудови самих об'єктів, як таких, що мають витримувати якісь удари там нестратегічної зброї. Також знаємо, що є ряд у них підприємств, які там знаходяться на відстані умовних, те, що я казав, 3000 кілометрів, які абсолютно розташовані були на поверхні, які навіть не розглядалися перенесення цих підприємств під землю, а зараз на це немає часу. Чому? Ну, тому що були впевнені, що у них, якщо і будуть бити, то тільки там ядерній війні, міжконтинентальні, коли там будуть літати міжконтинентальні ракети, ну а проти них вже ПВО мало що дасть ради. Тобто ворог отакий підхід. Тому, коли збільшення географії, це означає, що всі ці об'єкти опиняються в зоні ризику.
1: Ну, от знову про географію. Україна посилить сили на Чернігівсько-Київському напрямку через ризик можливого наступу Росії з території Білорусі. Про це голова держави повідомив після засідання Ставки. Як ви думаєте, як ви трактуєте цю інформацію? Як би ви оцінили ці шанси?
0: Знову ж, ми маємо розрізняти і десь, напевно, підходити доволі уважно до слів. Ризики так. І загрози. Бо в нас чомусь вже всі вирішили, що вони будуть наступати. Це чомусь так суспільство зреагувало. Говоримо про ризики і загрози. Ризики і загрози – це не тільки прямий наступ якихось лінійних сил. Це і потенційні диверсії, це і, скажімо, розгортання систем протиповітряної оборони чи систем наведення, систем управління вогнем росіян, чи радіолокаційної роботи, чи багато інших моментів, які можуть не передбачати пряме вторгнення, але тим не менше створення загрози для наших, наприклад, прикордонних територій. Це, на жаль, змушує і нас дійсно реагувати в такому плані, що до тих сил, які там знаходяться, у нас все одно по кордонах знаходяться війська і будуються фортифікації, додавати нові або принаймні формувати нові стратегічні плани, задуми, тобто додатково доробляти щось додатковим для того, щоб посилювати. Це не обов'язково, знову ж, що в нашому розумінні мають перекидатися зараз додаткові підрозділи. Багато інших моментів, які можна робити, і це робиться однозначно. З іншої сторони, коли озвучуються такі речі, мені це пригадується, як озвучувалися спроби росіян наступати на Сумщині. Пригадуєте, так? Президент йшов відкрито і сказав, не, він не казав слово «загроза», він казав, ворог планує наступати. Так і відбулося, але, власне, це дало розуміння того, що, де і як. Так, там, на жаль, їм десь частково вдалося зайти в прикордонні села, але, знову ж, ми розуміємо, що план був ворога, окупація повністю Сумщини. На Чернігівщині в свій час, я ж пригадую, та й дотепер там же ж є ворожі ДРГ з'являлися, пригадуємо, там навіть українські медіа показували знищені російські підрозділи, спецпідрозділів ГУР, оцей їхній Сєніш, які чинили диверсії. Така сама історія може бути і зараз. Крім того ж, маємо розуміти, що поки російські війська присутні в Білорусі, а вони є, хай там не дуже великі кількості, але є, загроза є. І потрібно, принаймні, це також і обґрунтування для наших громадян. Люди ж спостерігають, бачать, збільшується укріплення, нарощується якийсь потенціал військ. Пояснити, чому він відбувається, бо в нас же зараз, починаючи від політиків, закінчуючи російською агентурою, буде нагнітатися паніка, страх і ектерія. Тому краще дійсно комунікувати і повідомляти про ризики.
1: Про заяву президента Зеленського щодо планів далекобійних ударів по Росії на червень говорили з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про це поговоримо о 17:45 із Андрієм Климосюком, керівником проєктів Інституту законодавчих ідей. А що для українців означає жити в достатку? О 18:30 про це запитаємо у директорки зі стратегії «Загорі Фаундейшн» Оксани Лихожун.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 22 копійки.
1: Євро
6: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Росія завдала масованого удару по Сумах. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, вид озброєння встановлюється. Також зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі Сум. Постраждали об'єкти інфраструктури. Поранення отримали 3 людини. Всі вже отримали кваліфіковану медичну допомогу. Інформація про наслідки і масштабом атаки уточнюється. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ще одну далекобійну санкцію по сизранському нафтопереробному заводу Росії. Відстань від українського кордону до цілі становить понад 800 кілометрів. Нагадаю, що сьогодні стало відомо, що на нафтопереробному заводі у Сизрані, що в Самарській області Росії, сталася пожежа на тлі атаки українських безпілотників. Про атаку на місто повідомляв губернатор регіону В'ячеслав Федорищев. За його словами, через атаку українських дронів загинуло 2 людей, також є постраждалі. Далі. Водночас про влучання по НПЗ Федорищев не писав. Однак у мережі з'явилися відео пожежі, як стверджується, саме на Сизранському нафтопереробному заводі. В Україну через словацький кордон на Закарпатті повернули останки полковника армії УНР, лідера ООН у 1938-64 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про це повідомляє Укрінформ. Прах Мельника та його дружини із Люксембургу доставили до закарпатського кордону із Словаччиною. Тут останки українців зустріли місцеві ветерани, ліцеїсти, пластуни, представники влади та духовенства. Далі прах Андрії та Софії Мельник повезуть до столиці. Під час урочистої церемонії повернення праху Мельника закарпатські пластуни поклали на його труну землю із Красного Поля, місця трагічної оборони карпатськими січовиками Карпатської України. Нагадаю, що раніше, а саме 19 травня у Люксембурзі на цвинтарі Боневуа відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні останків Андрія Мельника та його дружини для подальшого перепоховання в Україні. Нагадаю, що в Україні розпочалася робота зі створення пантеону видатних українців. За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, таких фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості і для державотворення. Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, це рішення дозволяє посилити їхній захист і підвищити стійкість енергосистеми загалом. Він зазначив, що системи накопичення енергії активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику. В Україні наразі встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 мегаватт і видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 мегаватт. Як раніше заявляв Шмигаль, Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію електроенергії та інфраструктуру, передачі і розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки. Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомили в Міністерстві культури. У Мінкульті наголосили, що вишиванка є важливим символом ідентичності, єдності та стійкості українців. Вона супроводжує людину від народження до важливих родинних і суспільних подій і відображає регіональні особливості і культурне різноманіття України. Традиція вишиванки є однією із найпоширеніших і найживіших форм нематеріальної культурної спадщини України. Вона об'єднує людей незалежно від віку, статі чи соціального статусу, зберігає культурну тяглість і передається з покоління у покоління у родинах, освітніх закладах, через майстерні, фестивалі та спільні ініціативи. Подання номінації стало результатом спільної роботи державних інституцій, носіїв традицій, громадських організацій, дослідників і культурних установ, які долучилися до підготовки досьє і просування української живої спадщини на міжнародному рівні. Нагадаю, щороку у 3-4 травня в Україні святкують Всесвітній день вишиванки. Вперше акцію провели у 2006 році у Чернівцях. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 21 травня в Україні буде тепло, місцями дощі та грози. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, а на півдні, а також у частині центральних і західних областей місцями можливі сильні зливи та град. Без опадів лише на північному сході країни. Температура в день від 23 до 28 градусів тепла, на сході до 31. У західних областях 18-23. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень у столиці 25-27 градусів тепла, по області від 23 до 28 градусів.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
5: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на громадському радіо.
8: На громадському радіо зараз саме час для сонця із затисненим у його руці диджитал пером, для духмяних трав, озвучених бджілкою у плямі світла від монітора. І, звичайно ж, подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою, в якому ми з вами ласуємо розкішу недосліджених слів та сполук у мові. Адже невимовне дається тільки у слові.
7: «Ошатна українська».
8: А скільки слів репресованих? Як це? Слова хіба можуть зазнати репресій? Так, від радянщини постраждали не тільки люди. Традиційних утисків української мови було замало. Тож режим глибокого змосковщення та совєтизації в науці, побуті, листуванні та інших сферах кардинально змінив слова у вимові, аби вони були близькими за фонетичним чи графічним оформленням з російськими. Уподібнив їх, повністю замінив на інші відповідники, витіснив на периферію без замінників, взагалі видалив зі словників та життя, знищив тільки через те, що слова ці українські, самобутні, унікальні та неповторні. У такий спосіб намагалися стерти лінгвокультурну пам'ять народу і повпливати на самоідентифікацію нації. Тож моє вам шанування, високодобірне товариство наших радіослухачів. Як тиснений золотий кант розсікає світло, наче стежка лісову галявину. Так і подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо відтворить первинну форму умисно зросійщених слів та поверне вкрадені слова.
7: «Ошатна українська» на Громадському радіо.
8: Після короткого періоду українізації у 1920-х роках, коли вдалося досягнути цілісності української літературної мови, адже до неї ввійшли слова із західноукраїнських діалектів, із галицько-буковинської літературної мови другої половини 19-го, початку 20-го століття, почався зворотний процес – максимальне наближення української мови до російської, витісняючи питомі слова російськими кальками. У який спосіб вони це робили? Росіяни. З політичних міркувань у висновках комісій і партійних резолюціях абсолютизували вплив польської мови на західноукраїнську літературну мову, а всю діяльність мовознавців 20-х років безпідставно оголосили шкідницькою та полонофільською, що, звичайно, набуло зловісного політичного характеру, який назвали змиканням з польським фашизмом. Та радянська влада плямувала українські слова не тільки ярликовими полонізмами, але й діалектизмами, штучними архаїзмами, тобто застарілими словами. Буцімто вони не відповідають українській вимові, не властиві мовленню мас та створюють штучну розбіжність між російською та українською. Тому замість питому українських слів у словники та офіційні тексти вводили форми ближче до російської мови. Лінгвісти називають це явище русифікаційною нормалізацією. А чим подібнішими ставали мови, тим легше було просувати ідею єдиного народу, а отже витіснити українську з публічного життя. То що, заборонили усі українські слова? Формально ні. Але їх перестали друкувати в словниках і підручниках. А це означає, що вони вийшли з ужитку. Тож мене аж ніяк не дивує, що у росіян вистачає гонору стельбухами стверджувати, що українська мова є буцімто похідною від їхньої, бо начебто виникла шляхом калічення російських слів під впливом польської мови. Чому не дивує? Тому що зміни, про які я вам розповідала, її умисно спотворювали враження, ніби українська – це лише варіант російської з дещо іншою вимовою.
7: Подкаст про українську мову.

0: Аналіз російсько-українських словників 20-х, 30-х та 50-х років. Йдеться про загальновживану та термінологічну лексику, адже мову престижу визначала наука. Так, замість питому українського слова «відсоток» почали активно насаджувати процент. Бо для русифікаторів відсоток був штучним або застарілим, архаїзмом і діалектизмом. Мотивація заміни на процент звучала так, цитую. Тенденція до інтерсхіднослов'янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру, наданні їм фономорфологічного вияву, адекватного ленінським оригіналам. З української мови прибирали слова, які указували на її питомість, тобто споконвічність, на її оригінальність, та засвідчували відмінність від російської. Наприклад, визиск замінили на експлуатацію, горішній, яке вважали штучним архаїзмом, на верхній, як і питому долішній, на нижній. До слова, є ще така конструкція, як от горішній вітер. Тобто той, що іде за течією річки Дніпра вниз, північний. У Івана Нечуя Левицького читаємо. «Вдень був низовий вітер і нагнав з моря багато камки. Горішній вітер зносить камку в море. А камка, друзі, то морська трава».
1: Ошатна українська.
0: Автентичне слово «бігун», яке, зокрема, зустрічаємо в академічному російсько-українському словнику 1924-1933 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова на сторінці 2168, стало полюсом на російський лад. А бігуновий став полярний і є однозвучний з російським «полярний». Заграва північна стала сяйвом полярним, тобто за аналогією до сєвєрнає сіяніє. Не тільки загравою північною можемо зараз поповнити картотеку нашого слововжитку, а й бігуновою зіркою замість полярної зірки. До слова, в ґрунтовній лексикографічній праці в 4 томах 1893-1898 років словар російсько-український за авторством одного з фундаторів української бібліографії Михайла Комарова читаємо. «Море сягає аж за полудневий круг бігуновий». Ошатно звучить, правда? Замість колишніх – пролетаріат, база, сконцентрування, збанкрутування – послідовно вживають пролетаріат, базис, концентрація, банкрутство. Через те, що російську мову в партійних настановах 1933 року оголосили братньою, від мовознавців вимагали добирати в словниках слова, що є однозвучними і рівнозначними з російськими. А це означає, що всю самобутню українську лексику кваліфікували як штучно створену і взоровану на польську мову. Тож і не дивно, що за політики 30-х-80-х років ХХ століття слово «філіжанка» пасивізували через помилкове твердження її походження з польської мови. Тобто вважали її галичанізмом. Проте насправді запозичили цю лексему з турецької мови, можливо, через польське або румунське посередництво. Про це йдеться у 6-му томі етимологічного словника української мови. Слова «краватка», «краля» кваліфікували теж полонізмами, якими вони не є. Знову розгортаємо словник і читаємо, що «краватку» запозичили через польську мову з французької, а «кралю» – це «красуня» з чеської. Втім, польське, чеське чи румунське посередництво в жодному разі не означає, що ці слова є питомо польськими. У реєстрі Орисі Демської-Кульчицької до цих лексем відсутні замінники. А це означає, що у тоталітарні часи ці слова знищували.
1: Подкаст про українську мову.
0: До полонізмів записали й питомо українські слова «позем» і «поземний», та відповідно замінили їх на «горизонт»,

0: горизонтальний. Приклади вживання. Простежуємо єдність у співвідношенні основних елементів будови, як у поземних вимірах, так і у вертикальних. У просторій кімнаті панував дивний хаос світла й тіні. Майже поземні промені вечірнього сонця виривали з півсутіні строго окреслені смуги і знайомі предмети втрачали свої звичні форми. Читаємо у романі «Срібний корабель» Вадима Собка. Весь край між морським берегом і долиною Йордану творить височину широку на 12-15 миль, а високу понад морський позем до 2000 стіп, пише Іван Франко. Треба, щоб журналом «Нові дні» дорожили люди, щоб журнал був на належно високому ідейному, моральному і політичному поземі. Переконаний Іван Багряний. Зінаїда Тулуб в романі «В степу безкраїм за Уралом» пронизливо пише. На весняному сонці опівдні підтає сніг. І коли вітер шалено мчить понад степом, не рине він разом із вітром поземним потоком, а мирно лежить на землі.
1: Ошатна українська.
0: Таким ж питому українським словом є «поземка» або «поземок», що означає низовий вітер узимку, який переносить сніг по землі. А зараз уявіть собі, як вітер підхоплює цвіт і рожевою поземкою ганяє по вулицях. Ой, з радістю пішла б хоч зараз зачудуватися, замилуватися цією картиною. Але ми ще не до кінця з вами з'ясували, які слова відібрали у нас росіяни. Наприклад, автентичне слово «згук» витіснили словом «звук». Пояснили це тим, що воно обласне, застаріле та рідко вживане.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Через значну кількість та різноманітність в індивідуальності української мови гонінь зазнали і вставні слова, заразом й прислівники. Либонь, що виражає деяку непевність, сумнів у вірогідності висловлюваного та ілюструє синоніми «ніби-нібито», охрестили народним, розмовним та замінили на «напевно, мабуть». Ба більше, за західноукраїнський діалектизм це слово помістили за «совєтські грати». А «далебі», що означає «правду кажучи, справді», та яке вживають нині у значенні частки «таки», замінили на «чесне слово», «слово честі», «справді». Вчитаємося у приклади. Всі почали чекати того суду, який мав бути Либонь восени, як казав адвокат. Якби не оце створіння, я далебі заснув би під кущем. Так сьогодні парно, якось у повітрі. Далебі немає чого поспішати. Прислівник «сливе» теж прибрали і замінили на «майже». Радянська цензура заклеймувала його архаїзмом, застарілим, регіональним. Онлайн-версія словника української мови у 4 томах 1907-го, 1909 років за редакцією Бориса Грінченка словом «сливе» перекладає російське «почті». Хоча зараз у літературній мові його вживають дуже рідко, простіше сказати, що не вживають, воно має виразний колорит регіональності та старовини, а отже споконвічності, незапозиченості. З гіркої чаші теж випив прислівник «відтак» у значенні «після чого-небудь», «потім», «згодом», «далі». Зараз його використовують вкрай активно, однак не завжди з правильним значенням, бо приписують невластиві йому значення тому. Отже, поясню вам ще такими прикладами. Ще з рік Іван так походив, відтак оженився. У Михайла Коцюбинського читаємо. А сонце все пекло та жарило, хмари, мов дрочачись з бідними рільниками, все надвечір збиралися на небі. А відтак, не пустивши і краплі дощу, розпливалося проти вночі. Ошатно описує Іван Франко в повісті «Борислав сміється». По селах, через котрі проходили ріпники, зустрічалися люди, сумні та чорні, мов земля. Не чути було звичайних недільних сміхів та жартів по вигонах. Старші гасти гляділи то на поле, то на небо, мов з яким докором. А відтак безрадно в розпуці опускали руки. Так от, прислівник «відтак» замінили на «потім», тому що для радянського режиму це був, цитую, «штамп, який втратив стилістичну виразність». За таким ж принципом тоді повністю вилучили прислівник «навдивовижу», що означає «напрочуд», «надзвичайно». До речі, я дуже люблю послуговуватися прислівником «навдивовижу». Особливо, коли відповідаю, мої ошатні слухачі та слухачки, на ваші добірні коментарі у соцмережі. Читаю, відповідаю ошатними питомими словами і наче трунок п'ю, що за мед солодший.
1: Подкаст про українську мову.
0: У слова «наразі», що означає «поки що», замінника не було, бо його знищували під ярликом штучного утворення. Затаврували і вилучили прислівник «не згірше», що часто фігурує на сторінках творів Лесі Українки. Її означає «не гірше, як хто що-небудь». Ярлик архаїзму та ще й штучного приклеїли до прислівника «небавом» у значенні «незабаром, скоро» і заборонили у вжитку. Непотрібним став ще один прислівник – «завше», тобто «завжди, завжди», бо йому режим присвоїв звання «розмовне», «штамп», який втратив стилістичну виразність. На маргінеси мовлення, тобто на периферію, вичавили прислівник «допіру», бо йому інкримінували у Радянському Союзі злочин діалектизму, розмовного штампу, який втратив стилістичну виразність, штучного архаїзму, і замінили на «тепер, щойно», а «довкруж» на «навколо, навкруги». До штучних архаїзмів безпідставно записали і забрали зі словників слово «достеменно», а також «достоту», що означає «точно», «справді», «істинно». «Загодя» – те саме, що «заздалегідь», тобто «за якийсь час», «до чого-небудь», «наперед». «Поза як» – у значеннях «оскільки», «тому що», «через те що». А потім я враз неначе заніміла. Бо що я можу сказати? Адже ці вказівки на причини усунення або заміни та коментарі щодо мотивації заміни є безглуздими, нелогічними та помилковими. Заніміла, бо враз замінили на раптом, як і прислівник нараз з тлумачним багажем ураз, несподівано, зненацька, разом, одночасно. Зараз же відразу, зразу, що окрім штучного архаїзму, набрякло радянським штампом, який втратив стилістичну виразність. Так «граностовп», «гранчак» і «граняк» під тиском радянських репресій поступилися «призмі» на російський лад, як і «гостриця», «остриця», «рогівниця», «пірамідні». Кружало тільки диску, бо, бачте, штучна розбіжність між російською і українською мовами, націоналістична тенденція. Он воно як. «Хитун» – «маятнику», бо вигаданий термін – це й була вказівка на причину заміни. Режим глибокого змосковщення та совєтизації новотворів не любив, не сприймав чи то боявся. Тому «грільня» поступилася «грілці», а «виселений» – «знесиленому». «Вигин» – «вверх», тільки «згину». Знову ж таки, через штучну розбіжність між російською і українською мовами. «Відпружник» – «буферу», «живе срібло ртуті», а «електровня» – «електростанції». Сьогодні ми б мали звідусіль робітні. Так називали приміщення або виробничий простір, де виготовляли чи ремонтували речі – від цехів до майстерень. Але режим забрав це слово «робітня», бо для нього воно було штучним або застарілим. На щастя, українські бренди нині послуговуються цим питомим словом. Як і «голярнею» замість «барбершопа».
1: Ошатна українська. На Громадському радіо.
0: До слова «приміщення для дров» – це дровітня. Кабельний завод – жільникарня. Фабрика іграшок – це цяцькарня. Автозавод – автомобілярня. А взуттєва фабрика – взуттярня. Далековид та далекогляд замінили на телескоп, мінення – на затемнення, гніт на прес, гамувати та угамувати – тільки на зупиняти, зупинити, спиняти, спинити. А припис – тільки на правило. Уявляєте? Мірило стало масштабом. Жмак, жмут, жмуток та в'язка стали, як у російській, пучком. Безнастанний, тобто той, який ніколи не припиняється, невідомо коли закінчиться, повсякчасний, безупинний, витіснили словом «неперервний», що російською – сплошной. Приклади. Безнастанна боротьба з вами нищить мої сили. Творчість – це праця безнастанна. Останні тижні проминули в безнастанних тривогах. Також аркуш став листом, а обрус – убрус став скатертиною, бо совєтська влада наменувала його обласним, застарілим, рідковживаним. Які речення-приклади полосують літературний виднокіл мовно-територіального колориту? Вихлюпнула решту кави на обрус, тканина задиміла. Жінка застелила пожмаканий обрус, який ще пам'ятав, мабуть, ліпші часи, і поставила макітру з варениками, а поруч дві кварти кислого молока. Набрав задумливого вигляду, наморщив чоло високе і ясне, і вдав, наче розглядає уявну мапу на вишиваному обрусі, уважно стежачи за пальцем, який обводив кордони. Радянська стандартизація підмінила слово «городина», тобто врожай з городу чи присадибної ділянки, на овочі, хоча є й інші відповідники, наприклад, яр

0: Кала свою сукню і розвісила на кущах, на осонні, щоб повернути це слово у вжиток. Або просто лежала на осонні, щоб видно було все і всіх навколо. Втім, пам'ятайте, що о 9-й на осонні вже спечно, жарко. І ще в Оксани Забужко почерпнімо таке речення як приклад. Перед круглою клумбою на белебні, на осонні, стоїть, як укопаний мій хлопчисько. А що таке той белебень? Високе відкрите місце. Гора, шпиль.
1: Подкаст про українську мову.
0: Бог нам дав єдину на землі країну. Немає на світі такого підсоння, таких краєвидів, такої щедрості ґрунту, такого здоров'я роси. Описує Євген Маланюк, письменник, культуролог, енциклопедист. Правду каже пан Євген. Підсоння. А що воно таке? Словник української мови у 20 томах фіксує це слово як місце, простір і таке інше, добре освітлювані сонцем, осоння. А також теплий помірний клімат. В Радянському Союзі підсоння замінили на клімат, пропагуючи ближчу до російської мови модель. Розгляньмо ошатно побудовані речення зі словом «підсоння» у Василя Симоненка. Довго спали вітри у ярах на припоні, довго тиша гнітюча полями повзла. І стояли дерева, німі, на осонні. Знемагала в пилюці вечірня імла. Степан Чорнобривець пише, що на полях, що лежали на підсонні, то тут, то там – починалися роботи. У Михайла Терещенка «Жито половіє на підсонні, застилає колос небокрай». Іван Андрусяк підсилює цю лексему. На золотому сонному підсонні насіння золототисячнику зійшло неначе з рушника. У Тараса Прохаська читаємо: «Дві попередні весни були такими, як належить. Хоча дехто і нарікав, що зимно, але так правильно. Принаймні, в нашому підсонні». Письмівку, що стала курсивом, вилучили. Для тоталітарної системи, що створила політизовану нову мову, це, власне, українське слово було, цитую, «штучне». Так зване українське – слово, яке ніякого поширення серед широких, багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має. Черговий абсурд. Радянська влада змінювала не лише окремі слова – а й вилучала невідповідні префікси і суфікси. До прикладу, актуальне того часу надвиробництво змінилося на перевиробництво, оскільки префікс «пере» відповідає російським нормам, як і капітал, що функціонує, змінилося на функціонуючий капітал, а тут вже суфікс відповідає російським нормам. Тож слово стало потужним контролем над діями та думками українців. Звичайно, одного випуску подкасту нам не вистачить, аби ознайомитися з повним переліком репресованих слів з реєстру Орисі Демської-Кульчицької. Втім, тепер ви це можете зробити самостійно. Мовознавці досі працюють над вивченням і відродженням слів, уживаних у побуті менш ніж сторіччя тому. Дякую вам, ошатні слухачі та слухачки, за інтелектуально-творчу сьогоднішню співпрацю у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. За глибинне розуміння того, що слово – це святе. Ним не бавляться. І так, слово було Бог.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 2.

0: 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення на громадському радіо. Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
0: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Чого світові чекати від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна? Про це говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Євген Саватєєв. Путін приїхав до Сі Цзіньпіна одразу після Дональда Трампа. Це збіг чи не збіг?
5: Ну, справа в тому, що візит Дональда Трампа трохи переносили на місяць вперед, бо, давайте згадаємо, він мав приїхати в квітні, але сам факт, що Путін прилетів після Трампа, коли обговорювалось важливі питання, і вочевидь, що не міг жодним чином ніяк, скажімо так, висловити свою особливу думку, хоча, я думаю, в Китаї вже не особливо дослухаються до російської думки, це теж достатньо яскравий показник. Тобто, фактично, якщо так і планувалося з самого початку, хоча, вочевидь, такі візити плануються заздалегідь, і з самого початку візит Путіна планувався пізніше візиту Дональда Трампа. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що і сам візит Путіна проходив на тлі двох таких цікавих моментів. По-перше, це злив в Financial Times щодо слів Сі Цзіньпіня, мовляв, Путін може пошкодувати про вторгнення до України. Хоча це спростували і в Китаї, і сам Дональд Трамп, але тим не менше, це достатньо цікавий момент. І другий цікавий момент, що напередодні візиту Путіна фактично Україна завдала удару по Московській області і, в принципі, продемонструвала, що може доставати навіть такі регіони Росії, які вважалися повністю закритими. І я думаю, що це теж був такий достатньо цікавий, важливий момент щодо натяків Піднебесній, щодо подальшого розвитку подій і, в тому числі, в війні.
4: Чи цитати зараз для вас найважливіші?
5: Зараз, ну, справа в тому, що станом на зараз, знаєте, важко комусь вірити, бо в Китаї говорять назовні не те, що думають, а те, що треба. Дональду Трампу вірити на слово – це теж достатньо складно. Ну, а Путіну вірити – це просто не поважати себе. Тому тут, вочевидь, скоріше треба слідкувати за тим, що відбувається, а не за тим, що говориться.
4: І що ж відбувається на цій зустрічі Путіна і Сі? За словами помічника Путіна Ушакова, під час візиту до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю РФ і Китаю. Зокрема, підписали вже спільну декларацію про становлення багатополярного світу і міжнародних відносин нового типу.
5: Це дійсно достатньо цікавий момент, особливо з точки зору інформації про візит Сі Цзіньпіня ще в Сан-Франциско зустріч з Байденом, де фактично китайський лідер, про це писала американська преса достатньо активно, запропонував тодішньому американському президенту розділити світ і, в принципі, не заважати один одному торгувати, ну і так далі. Тобто, в принципі, Китай не бачить Росію як рівного себе партнера, і тому навряд чи насправді мова йде про багатополярний світ. Китай бачить себе частиною одного з полюсів, а інший полюс, вочевидь, уособлюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Але головне, що відбувається на цій зустрічі, вірніше, відбувалося на цій зустрічі, я думаю, що якраз заяви про десятки угод, які мають продовжити, перепідписати, воно приховує головне, бо якщо є стратегічний прорив, то на ньому акцентують увагу. Стратегічного прориву не відбулося, бо для Росії це було би реалізація проєкту «Сила Сибиру-2». Станом на зараз те, що навіть в російських пабліках відомо, що Китай поставив Росії надзвичайно принизливі умови для реалізації, там ціна приблизно 50 доларів за тисячу кубів. І для Росії це, ну, власне кажучи, неприпустимо, бо це на 180 доларів менше, ніж те, що продається зараз до Китаю. І от з цієї точки зору ці прохання Путіна реалізувати цей проєкт, вони стають вже непристойними. І, вочевидь, важливо, що і показово, що Китай фактично відмовляє Росії у такому порятунку, бо Росії потрібно перенаправляти свій газ після фактичної втрати європейського ринку, бо станом на зараз це приблизно 9% в Європі замість тих, що було до війни, більше 50%. І вочевидь, що європейський ринок був преміальним і вважається головним для того, щоб продавати туди енергоносії. І от все це говорить про наслідки для Путіна, що після ж і початку війни в проти України в 2014 році, і широкомасштабне вторгнення, яке фактично вже поклало край російській експансії, в енергетичній експансії в Європу.
4: Ви так сказали теж про слова, про те, що Китай говорить те, що потрібно, а не те, що думає. А Росія що говорить і що відбувається насправді? Ви цей візит Путіна до Сі Цзіньпіна трактуєте як продовження якихось чудових стосунків? Чи видно якісь тріщини, які проходять і які помітні не всім?
5: Ну, справа в тому, що Росія зараз знаходиться в дуже залежній позиції від Китаю. Росія просить Китай про реалізацію певних проєктів. До речі, була інформація, що Китай, наприклад, відмовив Росії в кредиту. Це була історія була раніше, але це якраз досить демонструє про той факт, що Китай не стільки підтримує Росію, скільки на ній заробляє. І, вочевидь, для Китаю це можливість і в тому числі посилити свій вплив не тільки в Росії, а давайте згадаємо, що вже тривалий час Китай вимагає присутності своєї і Європейського Союзу на переговорах щодо миру в Україні. І це не, скажімо так, не те, що Китай переймається Україною. Китай хоче використати цю можливість для фактично, знаєте, встановлення нового світового порядку, не більше і не менше. І це можливість зібрати трьох головних гравців за одним столом і фактично домовитись на тлі переговорів про мир в Україні. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що останнім часом перед так званим парадом Побєди в Росії Путін заявив про готовність говорити з Європою. І навіть запропонував Шредера посередником. При тому, що ще в лютому Захарова, речниця російського МЗС, говорила, що, мовляв, місце Європи не за столом, а під столом. Тобто, навіть з цієї точки зору відбуваються певні зміни в підходах Росії. Ну і, власне кажучи, вони не могли змінитися без зовнішнього тиску, я в цьому переконаний.
4: А мир в Україні кому потрібен взагалі, крім України?
5: Ну, Мир в Україні, ну, в принципі, вочевидь, що мир в Україні потрібний і Європі, і в тому числі Китаю. Бо для Китаю це такий дестабілізуючий елемент вже зараз. Бо вже зараз Китай починає відчувати, знаєте, як би це сказати, проблеми, пов'язані з війною. Бо, наприклад, коли Росія влаштувала дронову провокацію проти Польщі, а Польща закрила кордон з Білоруссю, то міністр закордонних справ Китаю мав літати до Варшави і вмовляти відкрити кордон, бо через територію Білорусі до Росії, до Європи йде приблизно 10% китайського імпорту. І той факт, що 20-й пакет санкцій європейських зачепив вже низку китайських компаній, що викликало в Пекіні незадоволення, говорить про те, що, в принципі, вже Китай розуміє, що він з Росії взяв максимум. До речі, про це говорить і економіка. Минулий рік позначився тим, що навіть впав товарообіг між Китаєм і Росією. Бо це означає, що Китай прийняв від Росії все, що хотів, і продав в Росію все, що та могла купити. Бо Китай, от повторюсь, він заробляє на Росії. Він купує енергоносії з дисконтом, причому великим, а продає товари подвійного призначення з достатньо серйозною націнкою і фактично заробляє двічі.
4: Ви згадали про те, що Європа може стати частиною перемовин. Зараз ніби преса пише про двох кандидатів, точніше один кандидат і одна кандидатка, Ангела Меркель і Маріо Драгі, колишні очільники урядів Німеччини та Італії. І як вам здається, чи серйозні це кандидатури, чи серйозно вони будуть обговорюватись, чи серйозно, принаймні, Україна погоджується на ці кандидатури, чи Росія погоджується на ці кандидатури, чи Америка?
5: Справа в тому, що Ангела Меркель вже відмовилась. Я думаю, що, в принципі, це говорить про те, що, як мінімум, ці розмови йдуть, і вони мають під собою ґрунт. Бо якби не було підстави серйозно говорити про це, то Ангела Меркель просто би не відмовлялася. Можливо, навіть була якась, знаєте, попередня пропозиція. І що стосується Драгі, це, в принципі, достатньо впливова людина. Це людина технарії, скажімо так, який витягнув економіку Італії з кризи. Він користується великим авторитетом в Європейському Союзі. І для Росії, все ж таки, більш нейтральна кандидатура, ніж, наприклад, Олександр Ступ, який теж пропонувався як переговорник, але я не дуже вірив в цю можливість. Знаєте, занадто багато честі для тих же умовних Мединських, щоб президент діючий європейської країни.
4: Все ж таки.
5: Так. Брав участь в таких переговорах. Тому, в принципі, Драгі, це цілком можлива кандидатура.
4: У нас така година виходить міжнародної політики, і, звичайно, зараз вся увага тій зустрічі, яка відбувається в Китаї, і це дводенний візит Путіна до Сі Цзіньпіна, і будуть підписані, очевидно, якісь документи. Ви чекаєте все-таки в заявах наприкінці цього візиту, в словах, принаймні, в словах китайської сторони, якихось натяків?
5: Я думаю, що натяків прямих не буде. Це все треба буде розуміти потім, після взаємних консультацій і так далі. Але є певний натяк, я чув, що, здається, український міністр закордонних справ теж має відвідати Китай. І це достатньо цікавий момент, який якраз буде головним натяком. До речі, ще один цікавий натяк був минулого року. Бо вперше за тривалий час китайський лідер привітав Україну з Днем Незалежності. Тобто,
4: цікаво.
5: Фактично, Китай визнав, що Україна відбилася, Україна встояла, і тепер це геополітична реальність. І я думаю, от всі ці компоненти, вони говорять про те, що позиція Китаю, вона гнучка, вона змінюється, і зараз багато буде залежати і від позиції Європи в тому числі.
4: Ну і треба сказати, що позиція Китаю підтримувати, ну, принаймні, ну, позиція, так, на папері, в заявах, територіальну цілісність України нікуди не зникала.
5: Безумовно, ну тут Китай знаходиться в достатньо, знаєте, вразливій позиції, бо якщо
4: не підтримуєш
5: Китай...
4: чужу територіальну цілісність, щось буде зі своєю.
5: Тайвань. Так. Бо це одна із ключових питань, де Китай наголошує на цій історії. Якщо він не зробить, ну, фактично визнає втрати України території, то це може викликати такий каскадний ефект, коли значна низка країн можуть визнати незалежність Тайваню. Я думаю, Китай це добре розуміє, але от як конвертувати все це в те, щоб Китай не, ну, фактично виступав проти окупації, це теж велике таке питання.
4: Пане Олександр, така от наприкінці нашої розмови від вас прохання або порада. Як читати ці заяви після таких зустрічей? Ну, там настільки багато води, настільки багато таких от формулювань, які, ну, просто на що ви звертаєте увагу? Або от чи звертаєте ви увагу, що ага, ось цього немає, оце от важливо, що цього немає?
5: Я думаю, що от головне це, по-перше, звертати увагу на те, за чим, в принципі, їхав, наприклад, Путін до Китаю. Їхав за силою Сибиру. Бо все інше – це дійсно вода. І важливо, наприклад, що Китай може сказати, наприклад, про припинення вогню. Бо це теж важливий момент, і я думаю, що це той фактор, який може, скажімо так, об'єднати і Сполучені Штати, і Китай, і Європу, і Україну, вимога повного і безумовного припинення вогню, бо Китай підтримував цю ідею минулого року під час другого Стамбулу. Але чи буде це внесено, бо вочевидь, що те, що спільно пишеться, це узгодження позицій між двома сторонами. І от тут треба дивитися, знаєте, на певні нюанси, чим це відрізняється від попередніх позицій Китаю чи навіть Росії. Тобто, фактично, чи є якісь підвіжки в бік, знову ж таки, от, повторюся, припинення вогню – це достатньо такий ключовий маркер.
4: Про очікування від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: Чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про це поговоримо о 17:45 із Андрієм Климосюком, керівником проєктів Інституту законодавчих ідей. А що для українців означає жити в достатку? О 18:30 про це запитаємо у директорки зі стратегії «Загорі Фаундейшн» Оксани Лихожон.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 22 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Надзвичайники врятували двох людей із 9-поверхівки у Дружківці на Донеччині, яку вразив російський FPV-дрон. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок удару виникла пожежа на 1-му та 5-му поверхах. Під час обстеження території рятувальники виявили двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити будинок і вивели їх на свіже повітря. Фахівці ДСНС працювали під постійною загрозою повторних російських обстрілів, через що були змушені тимчасово призупиняти гасіння вогню. Внаслідок сьогоднішньої ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості. Також 81-річна жінка отримала поранення, ще один чоловік та ще одна жінка отримали медичну допомогу на місці. Інші обставини і наслідки атаки уточнюються. Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про розробку і тестування дешевих ракет-перехоплювачів, які мають захищати українську критичну інфраструктуру. Про це він сказав під час зустрічі із журналістами. За словами Федорова, ці ракети призначені для збиття дронів, зокрема реактивних, і захистити критичну інфраструктуру в осінньо-зимовий період. Рішення для цього вже існують, і їх почали тестувати. Загалом Україна планує масштабувати виробництво таких дешевих ракет у десятки разів, щоб сформувати необхідний запас. У цьому процесі держава надає гранти, розширює виробництво і перезапускає набір команд. Нагадаю, що раніше Федоров оголосив про створення першої власної керованої авіаційної бомби. Вона вже пройшла необхідні випробовування і готова до бойового застосування. За словами міністра, український КАП має унікальну конструкцію і створений з урахуванням реалій сучасної війни, а його розробка тривала 17 місяців. Росія розширює інфраструктуру для запуску ударних безпілотників типу «Герань» у районі села Цимбулова Орловської області. Про це повідомляє телеграм-канал «Стратегічна авіація РФ», який займається моніторингом стратегічної авіації, запусків ударних безпілотників і балістики. За словами авторів каналу, вони спостерігають за процесом розширення пускового майданчика у Цимбулові майже місяць. Канал опублікував супутникові знімки, на яких затвердженням авторів зафіксовано будівництво нових пускових майданчиків для безпілотників, бетонних підземних складів для зберігання ударних безпілотників і додаткової інфраструктури на території об'єкта. Автори каналу також стверджують, що в південній частині об'єкта триває будівництво щонайменше 8 нових бетонних споруд для зберігання безпілотників і стоянок для ще 6 публікових установок типу «Герань-5». Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду у межах програми екстреного відновлення. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму телеграм. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США, які будуть спрямовані на критично важливі напрямки відновлення України. Понад 15 мільйонів доларів фінансування піде на відновлення і покращення громадської інфраструктури. Це техніка та обладнання для комунальних підприємств, морської інфраструктури, а також модернізація критично важливих об'єктів. Ще понад 15 мільйонів доларів спрямують на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів – на підтримку агросектору і розвиток суспільного мовлення. Наразі за підтримки уряду Японії впроваджуються масштабні проєкти у сферах енергетики, транспорту, водопостачання, медицини, освіти, гуманітарного розмінування, управління відходами, руйнування і комунальної інфраструктури. Загальний обсяг фінансування перевищує 700 мільйонів доларів США. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 травня в Україні буде тепло, місцями дощі та грози. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, а на півдні, а також у частині центральних і західних областей місцями можливі сильні зливи та град. Без опадів лише на північному сході країни. Температура в день від 23 до 28 градусів тепла, на сході до 31. У західних областях 18-23. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень у столиці 25-27 градусів тепла, по області від 23 до 28 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: В Україні та світі відзначають День вишиванки – свято, яке давно стало символом української ідентичності та єдності. Чому вишиванка для українців – це значно більше, ніж просто одяг, розповідає етнографиня Оксана Король. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з того, що вишиванка для українців вже це більше, ніж просто одяг. Що в ній закладено на символічному рівні?
9: Дійсно, на сьогоднішній день та ще й більше у часі війни вишиванка не просто стає прекрасною традиційною спадщиною. Це кров нації, це наша золота вишивана броня, котра дає реальний захист і відчуття безпеки кожному українцеві у ці далеко непрості, складні і нараз трагічні дні. На сьогоднішній день вишиванка є закодованим простором української нації, через яку ми даємо відсил і розуміння всьому світові, ким ми є. І нарешті, напевне, настав той час, коли кожен українець може сказати: «Дякую тобі, Боже, за те, що я є українець».
2: Орнаменти, взагалі, і кольори, вони мали своє значення залежно від регіону. Що, наприклад, могли от розповісти візерунки на вишиванці про людину?
9: Кожна мама, готуючись до народження своєї дитиночки, вже готувала для неї і той перший оберіг – вишивану сорочку. Готували для дівчинки вишивані рушники. І найважливіше було те, щоб орнаментика відповідала родовим традиціям. Адже за вишиванкою можна було пізнати не тільки з якого ти регіону України, а з якого ти навіть села – тому що були свої особливості у кожного знаку. Переважною більшістю по всій Україні це були геометричні візерунки. А оці квіти, котрі ми знаємо, вони вже прийшли до нас тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Так що найстаровиннішою вишиванкою є все-таки вишиванка з геометричними узорами, де кожен знак, і можна буде побачити на вишиванках, якщо їх розглядати поближче, кожен знак має своє символічне і сакральне значення. Є трикутники, які означають чоловіка, а є перевернуті трикутники, котрі означають жінку і жіночу силу. Є закладені хрестики, які стають оберегом. Є ромби, які символізують українську рідну матінку землю. І також кожен колір має своє символічне значення, яке вибудовувало певну навіть нейропластичність мозку, адже коли ми спостерігаємо красиве, це красиве народжується і в нашій душі, і відгукується, і довкола себе ми створюємо особливий простір гармонії, балансу, довіри до Бога.
2: А от окрім геометричних фігур, що ще вишивало? Можливо, образи птахів, квітів, сонця?
9: Так, як і на українських хатах, ми часто можемо зустріти оцих півників або дерево життя, це обов'язково входило у вишиванки. Здебільшого ми ж можемо сьогодні говорити не тільки про вишиванки як сорочки, але й загалом про всю оцю вишивану спадщину України. Тож на рушниках обов'язково розміщалися і жили ті птахи життя, які містилися на гілочках дерева роду. Ми дуже добре собі в пам'яті відновлюємо ці такі червоними нитками по білому льняному полотні вишиті символи і знаки, які передавали усю міць, красу і залюбленість в українській природі нашого народу. Ми згадуємо також і про дубові листки, які переважно присутні на чоловічих сорочках і додають чоловікові міці, сили, витримки. Ми згадуємо також і про знаки, один з яких найпопулярніших – це є знак Алатир, або ще називають його восьмикутною зіркою Богородиці Діви. Символ кожного знаку має глибоко вкорінене значення, і, власне, носій цієї сорочки чи рід, який мав оцю родинну вишивку, наділяв ці знаки своїми персональними значеннями, і тому для кожної родини навіть той же ж пташок, чи той дубовий листочок, чи знак Алатир, чи гроно винограду ще доповнено своїми власними родинними смислами.
2: А ви також зазначили, що вишиванка може бути різних кольорів, ми також це можемо спостерігати. Можете розказати про значення кожного кольору?
9: Переважно кольори відображають і насиченість, багатство кольорів відображають те, з якого регіону походить людина. Найперше, напевне, відгукується нам така колоритна з таким помаранчевим відтінком вишиванка гуцульська. Вона надзвичайно багата, часто оздоблена навіть люрексовими нитками золотистими, яка передає не тільки багатство духу гуцульського, але й красу довколишньої природи. Бойківська вишивка, вона трошечки стриманіша. Тут переважають такі більш темні, чорні, бордові, темно-вишневі нитки. Ми знаємо про поліський і насичення поліських барв блакитними. Що ж означає кожен колір? Чорний – це колір, на якому контрастніше і красивіше виглядають всі інші кольори. Чорний – це колір матінки землі, з якої народжується усе живе. І це як особлива лінія у житті кожної людини.

0: бажання жити, творити. Жовтий – це підтримка вищніх сил, це саме сонце життя, сама Божа благодать. Зеленим кольором ми наповнюємо нашу вишивку, бажаючи нашим рідним чи нашим дітям особливого, міцного, сильного здоров'я. Блакитний колір неба – все дуже просто. Те, що ми бачимо у довколишньому середовищі, все ми передаємо у нашій вишивці. Тому ми можемо казати, що вишиванка є дуже біонічною, вона дуже жива, вона відгукується тому, що є в нас всередині, те, що ми представляємо назовні, і те, що наші очі здатні сприйняти у цьому розкішному Божому світі природи.
1: Я з вами згодна. От ми, знаєте, зараз можемо спостерігати, що сьогодні вишиванка, вона стала дуже модною, дуже багато модного одягу, якраз таки з вишивкою є. Чи бачите ви такий баланс між модними трендами та збереженням українських традицій?
0: Це прекрасно, що вишиванка українська стає в тренді, що українську вишиванку пізнають у світі, що вона стає натхненням для світових брендів і світових дизайнерів. Але ми маємо тут трошечки розграничувати собі і розуміти, що де є етнографіка, а де є етностиль. І ось коли ми собі можемо чітко усвідомити, де є етнографіка, тобто жива, правильна, так би мовити, правильна вишиванка, котра пошита за принципами крою давньої традиційної української сорочки. Це є етнографічна сорочка. Навіть якщо вона відтворена на сучасному льняному полотні, але збережені всі ці елементи, збережені шви, збережена семантика кожного знаку і кожного візерунку. Це етнографічна спадщина. Якщо ж ми говоримо про етностиль, то тут буяє світом фантазія кожного дизайнера і кожної дівчини, жінки української, яка хоче себе оздобити елементами української вишиванки. І те має право жити. Єдиним червоним прапором для мене завжди було, це коли по червоному полотні вишивають іншими кольорами. Для мене червона сорочка вишита – це прямий відсил до руської оцієї косоворотки червоної. Тому це не може бути. Це мені не відгукується, але це моя така суб'єктивна думка. Це єдине, що мене може надратувати в безлічі красивих українських вишиванок.
1: А ви знаєте, що таке питання? Якщо людина хоче купити свою першу справжню вишиванку, на що б ви порадили звернути увагу? От ми вже зрозуміли, що червоний колір краще не купувати.
0: Червоний в будь-якому іншому одязі – це завжди про енергію, це завжди про виклик, певну агресію. Але червона вишиванка, як на мене, ні. Що би я порадила? Найперше, звернути увагу, що ваша вишиванка має бути на натуральному полотні, на домотканому, льняному чи будь-якому, але це має бути живе, природне. Воно має оберігати вас, стати вашою другою вишиваною шкірою, тому це не може бути синтетика. Далі, якщо ми говоримо про правильну вишиванку, далі ці узори, навіть якщо ви не знаєте своїх родинних узорів, вибирайте серцем. Якщо візерунок вам настільки припав до серця, що вас воно стало схвильовано, легко, радісно битися від того, що ви приклали цю вишиванку собі дійсно до області серця, і відчули, що вона ваша, навіть не задумуйтеся. Хапайте, беріть її. Далі, зверніть увагу на шви. Шви правдивої традиційної вишиванки є особливими, адже на рукавах завжди ми маємо трошечки, в залежності від регіону, так? Але я так звані збиранки, такі бріджі, як пошитий комір і сорочка вишиванка на вас має лягати як влита. Вона не має бути ні завелика звисати, ні вас здрібнювати, а саме така, як має бути по вашому розміру, добре підібрана. І я думаю, що зараз ті, хто вишивають, вони вміють і вже мають добре набиту руку для того, щоб і скроїти, і вишити вам прекрасну вишиванку, яка би влито лежала на вас і додавала вам оцього родинного оберегу, захисту і

0: радувала око.
1: Це була розмова з етнографиною Оксаною Король. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Як зараз відбувається евакуація людей з Краматорська та Слов'янська, розповідає евакуаційник благодійного фонду «Схід СОС» Роман Бугайов. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як змінилася інтенсивність евакуації зі Слов'янська та Краматорська за останні місяці? Хто виїжджає найчастіше зараз?
3: Ну, дивіться, наш фонд «Схід СОС», ми в цілому бачимо ситуацію погіршення, гуманітарної ситуації погіршення внаслідок активізації бойових дій так званої Російської Федерації. І погіршення ситуації в цілому евакуації по логістиці. Тобто у нас під загрозою гуманітарні працівники, котрі обстрілюються, і нещодавні випадки обстрілу гуманітарних місій, в тому числі ООН, нам показують про те, що гуманітарні працівники, на жаль, також стають мішенями.
2: Обстрілюють, зокрема, ви маєте на увазі дронами під час евакуації?
3: Так. Це відбувається і по найлогістичних шляхах, або в самих незручних місцях, або при евакуації з першої ланки, там, де люди виїжджають з гарячих зон.
2: Ми також чули інформацію, що люди до останнього відмовляються евакуюватися. Який момент взагалі стає найчастіше такою останньою краплею для людей?
3: Зазвичай це випадки, коли у людей вже зовсім немає житла і немає де залишатися, тому люди приймають рішення евакуюватися. Або це випадки, коли обстріли дедалі більшають і частішають, і люди за цих причин виїжджають. Або коли закриваються всі державні заклади, і людина не може отримати будь-яких послуг, тому людина вирішує виїжджати.
2: А з яких міст зараз найчастіше евакуація відбувається, що люди приймають такі рішення?
3: Найчастіше наразі це Донецька область, це Краматорськ, Слов'янськ і агломерації, тому що поступово державні органи працюють, але вже не так. ЦНАПів, не всі ЦНАПи працюють, тому що безпекова ситуація не дозволяє. І рано чи пізно, як нам показує практика, будуть виїжджати пошта, ну, і всі соціальні послуги.
2: А можете розказати, як от людям підготуватися до евакуації, які вирішили таки виїжджати, що взяти і от чому треба це робити вже максимально швидко?
3: Краще заздалегідь підготуватися до самої евакуації, тому що із-за проблем логістичних шляхів і в цілому обстрілів дедалі важче людей вивозити. Дедалі важче людей вивозити, коли йде хвиля евакуації. І коли йде сама хвиля евакуації, коли людей дуже багато, гуманітарним працівникам дуже важко виходити з цієї ситуації. Тобто це людей треба скеровувати на розселення, в чому допомагає держава, і дедалі транспортувати. І в цьому є складність. Щоб зібратися на евакуацію, основні моменти – це підготовки, це документи. Має людина підготувати всі документи, котрі вона має, свої документи або на житло документи. Підготувати, друге, це ліки, якщо мають якісь хронічні захворювання. І третє, це якийсь потрібний одяг, можливо, теплий, літній, змінний одяг в дорогу. І четверте, те, що ми рекомендуємо, так як ми також переселенці, це якісь пам'ятки, фото сімейні забрати з собою, щоб вони не залишались.
2: А можете розказати, як відбувається евакуація? Людина надсилає запит, потім чекає, поки з нею зв'яжуться. І куди надалі вивозять людей? Це ми говоримо про великі міста, як Харків та Дніпро, наприклад.
3: Зазвичай люди можуть звернутися на нашу гарячу лінію 0800-332-614 для консультації, дізнатися, як відбувається евакуація, куди людині краще поїхати, а й записатися на саму евакуацію. Далі ми цей запит опрацьовуємо. Якщо це дуже терміновий запит, і ми знаємо, що це, для прикладу, одна з ситуацій, коли це маломобільна людина, котра знаходиться в прифронті, ми будемо активніше реагувати і якнайшвидше вивозити таку. таку, ну, евакуювати таку людину. І таким чином, опрацьовуючи запит, ми розуміємо, які потреби у людей є, куди людина хоче розселитися, або має можливість розселитися, або є родичі, куди ми можемо людину транспортувати. І таким чином, надалі, після опрацювання, людина евакуйовується першим етапом. Другим етапом – соціальні перевезення з транзитних центрів, ми вже розвозимо людей подалі. Так.
2: А можете розказати, з якими, можливо, найважчими випадками під час евакуації доводиться стикатися?
3: Доводиться стикатися, найважчі випадки – це люди, котрі мають психічні захворювання. Тобто це люди, котрі або недієздатні, або, ну, їх в цілому державні програми їх доки юридично не бачать, тобто немає реагування такого, і ми намагаємося ці випадки вирішувати спільно з державою, вирішувати подальшого транспортування, на геріатрії. Але, на жаль, таких закладів дуже мало, де можна з психічними захворюваннями, або там, для прикладу, людина, якщо з деменцією, то не всі заклади можуть прийняти таку людину для подальшого там життя в якомусь геріатричному закладі, тому що це специфічний догляд, це має бути там якесь лікування, і тому ми закликаємо створювати більше таких місць і дбати про людей, і бачити цю проблему.
2: А я хочу нагадати, що ми говоримо зараз про те, як проходить евакуація людей з Краматорська та Слов'янська з евакуаційником благодійного фонду СОС Романом Бугайовим. Пане Романе, скажіть, чи стикались ви з випадками, коли люди, наприклад, поверталися додому після евакуації вже?
3: Так, такі випадки трапляються, на жаль, такі випадки трапляються. Є люди, котрі самостійно виїжджали, евакуювалися і зіткнулися з проблемами подальшого розселення або якимись соціальними послугами, і вони, не маючи ресурсу на те, щоб десь заселитися, тому що, на жаль, ціни збільшуються в деяких містах на оренду житла, якщо ми кажемо про людей, котрі там самі виїхали. І люди іноді повертаються на своє місце проживання, там, де звідки вони виїжджали. Як остання, як то цитадель, де вони знають, що, ну, в них там щось, хоч щось є. І ми з такими випадками намагаємось боротися, спілкуємося з державними органами, знаходимо місця подальшого розселення, реєстрації. Також інші фонди долучаються, і нас дуже багато в такій кооперації. Ми намагаємось ці проблеми вирішувати.
2: А скажіть, будь ласка, чи стало зараз більше людей, які погоджуються на евакуацію саме після ударів кабами або дронами, бо зараз бачимо, що дедалі частіше Краматорськ обстрілюється так масово, дуже великими ударами і кабами?
3: На жаль, так. Після таких важких ударів люди наважуються на евакуацію, тому що вже є розуміння того, що це є небезпека. Люди влаштовані так, що психологічно ми до останнього думаємо про те, що ми знаходимося в безпеці, і воно нас там десь омине, ця ситуація, або там обстріли, все інше. Але, на жаль, це не так. І коли стаються такі прикрі випадки, коли обстріли, там, людина попадає під обстріл, або там, коли вона спить і попадає під обстріл в своєму будинку, вона точно вже розуміє, що таке небезпека, і формує подальшу евакуацію свою, звертається на гарячі лінії.
2: Це була розмова з евакуаційником благодійного фонду «Схід СОС» Романом Бугайовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Реклама на громадському радіо.
4: потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
6: на громадському радіо.
7: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
5: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: На ютуб-каналі «Бутусов Плюс» вийшов документальний фільм «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken». Говоримо з автором фільму, журналістом Григорієм Пирліком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилась ідея цього фільму? І чому вам було важливо показати саме процес реабілітації?
9: Я живу у Львові і тому знаю досить давно про реабілітаційний центр Unbroken. І ідея з'явилася, тому що і редакторка теж моя, Олена Лунькова, занурена в контекст, і вона знає про існування, про роботу цього центру. І тому запропонувала зробити фільм. Чому саме про Unbroken? Тому що це досить цікава історія, коли на базі комунальної установи першого медичного територіального об'єднання побудували сучасний реабілітаційний центр. Тобто міська влада знайшла можливості для того, щоб знайшла будівлю. Це будівля колишньої поліклініки. Її відремонтували за допомогою різних донорів і західних, і українського бізнесу, який долучився. Також на лікування і на реабілітацію пацієнтів йдуть гроші з державного бюджету. І потім, крім реабілітаційного центру, ще добудували велику екосистему, бо зараз є окремо центр протезування Unbroken, окремо в сенсі він в іншій будівлі, але все одно в одній екосистемі. Є зараз навіть університет Unbroken, є різні-різні активності, зокрема допомога вже про реабілітованим військовим з пошуком роботи для того, щоб вони знаходили себе вже у цивільному житті. І крім цього, і теж це окрема і досить така цікава складова, є соціальне житло, тобто пацієнти, які проходять реабілітацію в Unbroken, коли вже дозволяє їхній стан, їх переселяють в соціальне житло, в квартири, які надають безкоштовно на певний час, на 2 місяці, для того, щоб люди не перебували в приміщеннях лікарень, а щоб вже звикали до нормального життя, до того, наприклад, якщо вони мають протези, або якщо у них є проблеми з зором, незрячість, то ці квартири є найбільш адаптованими для того, щоб люди з інвалідністю там почувалися комфортно. Тобто там є пандуси, там є спеціальні позначення на сходинках, там є ліфти, які озвучують поверхи і так далі. Тобто це великий, цікавий і важливий проєкт.
2: Це насправді так дуже-дуже і зручно, і добре зроблено. От також ви зазначали, що ви працювали над стрічкою півроку. Що стало особисто для вас найважчим під час цих зйомок? Можливо, емоційно, можливо, професійно?
9: Ну, звісно, емоційно найважчим – це історії, про яких розповідаєш. Тому що головний герой нашого фільму, наприклад, Петро Мосійчук, ми його знімали, коли його тільки доправили до Unbroken. Це військовослужбовець. Військовослужбовець родом з Рівненщини. Перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до війська. Взагалі він до того, як почалося повномасштабне вторгнення, працював у Польщі, був на заробітках. Незадовго до цього вони з дружиною повернулися до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем. Провоював він, виходить, близько 4 років, і сталося поранення, прилетів ворожий впівдрон, стався вибух, і пан Петро отримав дуже тяжкі поранення. Він, на жаль, більше не зможе бачити, про це сказали лікарі. І крім того, у нього ампутовані на рівні кистей руки. Тобто, попереду ще тривалий процес реабілітації. Зараз, наскільки мені відомо, це вже відбулося після того, як ми закінчили зйомки. Йому запротезували одну руку, ще потрібно запротезувати другу, і плюс йому треба тепер вже звикати, вчитися користуватися тростиною. Він, власне, і почав вчитися. Для того, щоб адаптуватися до життя, для того, щоб знайти себе у житті і почуватися комфортно. І до того всього, якщо я не помиляюся, він 92-го року народження, чи 91-го, тобто він там на 2 чи 3 роки молодший за мене. І, на жаль, через таке йому доведеться проходити.
2: А скажіть, будь ласка, чи залишаєтесь ви на зв'язку з героєм цього фільму? Можливо, у вас склались дружні стосунки?
9: Ми залишаємося на зв'язку. От коли фільм вийшов, це сталося в суботу. Ми списувалися перед тим, я зізвонювався, запитував, як просувається протезування. Не можу сказати, що у нас склалися прям дружні відносини, але вони склалися абсолютно довірливими, такими, які потрібні для роботи. І я ще чим міг, зі своєї сторони, чим я можу допомогти тим, щоб різними контактами. Поясню, що, наприклад, у реабілітаційному центрі Unbroken є один з пацієнтів, такий теж досить публічний і відомий, його звати Павло Марценюк. Павло Марценюк після вибуху міни втратив теж зір, і він після цього досить успішно адаптувався. Він живе зараз у соціальному житлі в квартирі, він живе сам, він пересувається містом з палицею і з тростиною, білою тростиною. І я запропонував керівництву Unbroken і погодили зустріч Павла Марценюка, який вже після втрати зору минуло кілька років, і він адаптувався, щоб він Петрові а Мосійчуку, нашому герою фільму, міг розповісти про свій шлях. І, наскільки я знаю, після цієї зустрічі, яка була досить такою світлою, теплою, вони досі спілкуються, вони бачаться в межах цього реабілітаційного центру. Тобто, і це трошки, сподіваюся, покращує життя, бо і Петро, і його дружина, вони постійно, оскільки стан ще залишається досить складним, вони багато часу, весь час на той момент, що ми знімали, проводять в палаті, і хоча б якісь інші знайомства, зустрічі у них є.
2: А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, після створення цього фільму, розмовою також з пацієнтами, героями, наскільки сьогодні українська система реабілітації взагалі справляється з масштабом війни? Та чого, на вашу думку, найбільше не вистачає?
9: Чесно скажу, я не знаю, як відбувається в інших містах. Знаю, що Ван Брокен сюди приїздять з різних регіонів України, є черга. Мабуть, скажу так, що саме Unbroken став таким успішним прикладом, коли на базі комунальної установи побудували щось сучасне за допомогою західних донорів і так далі. І, напевно, не вистачає, щоб подібні проекти з'являлися в інших містах, щоб не обов'язково треба було їхати з Рівненщини чи з інших регіонів на реабілітацію саме в Unbroken. Ми знаємо, що Unbroken є не єдиним, є ще у Львові приватна установа Superhumans, яка надає безкоштовно послуги ветеранам з реабілітації. Але все одно в масштабах війни розуміємо, що таких проєктів має бути більше.
2: Це була розмова з автором фільму «Реабілітація середини від операційної до першого кроку в Unbroken» Григорієм Пирліком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Як мистецтво може стати частиною зцілення під час війни? Як поєднувати материнство, роботу та творчість? Розповідає Наталія Церклевич, керівниця стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», мстикиня та мама трьох дітей. У студії працює Анастасія Потапенко. Ви повернулися до малювання після майже 20 років паузи. Розкажіть, чому саме зараз і що стало тим от внутрішнім моментом, коли творчість знову стала, можна сказати, необхідністю?
10: Дякую дуже за запитання. Насправді, я кілька разів робила таку спробу і, ну, якось ніколи не складалось. Так? По-перше, мені не вистачало віри в те, що цей шлях взагалі якось так можливо, можливо його реалізувати. І одного разу я зустріла дівчину, яка в свій час мала журналістську кар'єру, вона її залишила і почала, власне, вже 10 років займатися мистецтвом. І це її шлях, от якісь такі детальні розповіді про це, як це можливо, і пошук інших людей, які пройшли подібний шлях, все-таки дозволило мені повірити, що це можна спробувати. Так? І я зняла вперше в житті майстерню, вперше купила багато-багато фарб, полотен, і ось прям дозволила собі, так? От дозволила собі взяти цей час і спробувати.
2: Це, можна сказати, був такий переломний момент, так? Ви тоді вже повернулись в Україну, чи ви ще були тоді у Відні?
10: Ні, я її зустріла у Польщі, у Вроцлаві, і власне там я почала цим займатися. Тому що якось в Україні завжди так багато всього, так багато проєктів, так багато всього несеться, що наче немає часу, куди закласти цю творчість. А коли ти виїжджаєш десь за кордон, ну, інакший темп, і трошки була нагода якраз повільнитись, тому що в мене була маленька дитина. І я, як попри це, почала потрішки малювати. Також я сходила на один такий, знаєте, відкритий майстер-клас малювання і для таких зовсім-зовсім початківців. І зрозуміла, що я геть не початківець. І от прям відчула цей кайф від малювання і вирішила, що я таки хочу це робити, бо я все життя це хотіла насправді робити. У мене всі записи в щоденнику про те, що я це хочу, але ніколи немає на це часу, ніколи немає на це коштів. І ось я вирішила, що ну куди вже далі, так я і помру, ніколи не реалізувавши те, що насправді хочу.
2: А що було перше, що ви написали ось в цей день, коли ви вирішили, що будете починати писати картини?
10: Спершу в мене насправді нічого не виходило, і в мене було дуже багато злості. От прям стільки злості, що мені хотілося злості, перш за все, насправді на оточуючих поруч, тому що вони мені завжди заважають. Знаєте, коли працюєш, якось можна поєднувати з усім навколо, з побутом, з дітьми, а от мистецтво, воно вимагає такої самотності, такої ізоляції. І ось я дуже довго проживала цей етап злості, коли мені хотілося просто, ну, навіть буквально, знаєте, кидати ці пензлі, там якось таку емоційну фрустрацію проживати. Аж доки я не знайшла майстерню, куди я, насправді, не так часто маю нагоду прийти, тому що в мене повноцінна робота і маленька дитина, за якою я доглядаю практично без нянь, там, без бабусів. Але ця майстерня, вона як мій простір, та? Я можу туди прийти, і от це така ізоляція від всіх, а вона ще в підвалі, малесенька така, і мені дозволяють цю злість якось трансформувати нарешті в мистецтво. І ось мої вже записи про те, що це дуже страшно, в мене не завжди виходить, і взагалі майже ніколи не виходить так, як я хочу. Але ось це таке відчуття якогось такого дозволу. От насправді це про дозвіл собі просто побути, просто спробувати, просто не бути ефективною. Ну от бути такою якоюсь от інакше, ніж ти звик на роботі чи ще десь.
2: А також ми можемо спостерігати, що в ваших роботах дуже багато теми жінки та материнства. Можете розказати, чому так вийшло? Що це можна сказати, що це основна тема ваших робіт?
10: Так, насправді материнство мені ніколи не давалось легко. Так? З одного боку, воно і є тим, мабуть, моментом, яке не давало мені реалізовувати певною мірою цю творчість. Тому що діти, вони справді вимагають дуже багато і уваги, і часу, і енергії. Так? І в мене не залишалось нічого. А з другого боку, це материнство – це теж творчість в своїй мірі. І я розумію, що це такий виклик для багатьох дуже жінок в сучасному світі, як поєднувати материнство, як поєднувати взагалі своє професійне життя, свої якісь творчі амбіції. І ця тема для мене стала також дуже важливою, тому що я дуже багато розумію, як жінки не розкриті, та тема материнства не розкрита в достатній мірі. Є дуже багато художниць, які малюють про побутове навантаження, але я хотіла, власне, показувати якийсь такий дуалізм цього материнства, про його світлі і темні сторони, про те, що є дуже багато радості і дуже багато болю водночас. І це для мене якась така вічна тема і дуже важливо, особливо з огляду на те, що зараз багато жінок залишаються самі, без чоловіків, і це особливо важкий такий етап, навіть не етап, це взагалі дуже важке тоді життя, тому що ти виконуєш роль і матері, і батька. І в нас є в «Голосах дітей» спеціальна програма для підтримки жінок, яких чоловіки загинули, чи знаходяться в полоні, чи пропали безвісті. І я хочу прямо створювати такі серії робіт про історії цих жінок, тому що мені здається, що ми як суспільство маємо дуже багато зробити для підтримки. Це насправді величезна важка робота.
2: Ви казали також, що хочете, аби жінки не знецінювали свій досвід. Чому, на вашу думку, українські жінки так часто, можливо, не помічають власної сили? От якраз в контексті того, що українська жінка, вона і доглядає за дітьми, і намагається реалізуватися на роботі, а також не втрачати свої творчі навики.
10: Ну, насправді, ми дуже багато з жінками розмовляли про те, що від жінок хочуть однакових стандартів в професійному розвитку, так? Тобто, що від хлопчиків, там, дівчат, і в дорослому віці, від чоловіків і жінок однакові стандарти вимог в розвитку. Водночас материнство, воно якби невідкладно, воно тому і називається материнство, так? Є батьківство, але до певного віку матір якби майже неможливо замінити, так? Тобто, її турботи, її якісь базові навіть, там, годування грудьми, їх просто неможливо замінити. І виходить, що в жінки якби такий внутрішній конфлікт. З одного боку, вона хоче реалізовуватися як особистість і хоче конкурувати там з чоловіками, навіть не те, що може деколи хоче, вона просто мусить, бо інакше вона випаде з цього життя. А з другого боку, в неї є і потреба, і, можливо, навіть бажання реалізовувати себе в материнстві. І це такий дуже-дуже глибинний конфлікт, який не закривається, скажімо, тим, що суспільство в достатній мірі підтримує жінок, тому що урбанізація, така відсутність підтримки жінки буквально вдома, так, коли жінка опиняється один на один, а не так, як колись жили там поруч бабусі, дідусі, тітки і так далі, вона дуже сильно загострює ось ці труднощі, з якими жінки стикаються, і це зменшує насправді кількість бажань, народжуваності і готовність якби розділити якось це для себе, тому що, приміром, я насправді майже не залишала кар'єру все життя, у мене є дійсно троє дітей, і тільки зараз от з третьою дитиною я відносно найменше працюю. Але в мене є дуже багато провини до старших дітей, і коли вони вже зараз підлітки, я розумію, як багато я втратила, тому що підлітки вже відверто не потребують цього зв'язку в такій мірі. І багато якихось моментів я просто не прожила з ними. І з іншого боку, я зустрічаю жінок, які навпаки були дуже довго з дітьми, вони годили їх на всі гуртки, посвятили їм все життя. І зараз, коли діти вже підлітки і не потребують їх, вони стикаються з іншою дилемою, що їм тепер робити своїм життям, тому що вже дуже важко зайти на якісь професійні сфери, заробляти кошти, так? І це теж випадає дуже сильно теж на таку якусь самооцінку жінок. Тим більше це узалежнює жінку від чоловіків, а мені здається, це дуже важкий такий шлях, тому що ми не можемо ані гарантувати якість цих стосунків, ані взагалі фізичну, якби те, що чоловік зможе забезпечувати, чи буде присутній, особливо, знову ж таки, з огляду на те, як зараз розвиваються події, дуже багато жінок залишаються самі. І виходить, вони не можуть просто розірватися між одним і другим. Без належної підтримки це майже неможливо.
2: Пані Наталю, я вам дуже дякую. В нас залишилась буквально одна хвилинка. Ось таке загальне питання, але хочеться, щоб ви відповіли від себе. Як вам особисто вдається поєднувати творчість, роль мами та професійний розвиток?
10: Це дуже гарне запитання. Відверто майже не вдається. Просто дуже маленькими кроками. Тобто я розумію, що маленька дитина, їй 2 роки, вона потребує мене багато, і я намагаюся їй дати себе багато. В той час, поки дитина в садочку, я намагаюся малювати. Паралельно навчилася вже працювати там, де можна, скажімо, проводити зуми без камери, якісь абсолютно такі моменти робочі. А коли потрібно, звичайно, бути повністю включеною, тоді відкладаю малювання або малюю, знаєте, як такі маленькі скетчі, поки проводжу той ж самий зум. Це такий для мене унікальний досвід. Раніше я такого не експериментувала. І воно мене насправді дуже підтримує. З одного боку, дуже забирає енергії, але це якась така енергія дуже продуктивна. І вона мене все-таки наснажує. Тому дуже рекомендую всім все-таки йти за своїми мріями, пробувати абсолютно маленькими кроками, не хотіти від себе все одразу. Але, принаймні, це буде давати вам якийсь ресурс.
2: Це була розмова з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», «Мстикиною» та мамою 3 дітей. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
5: Чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про це поговоримо о 17:45 із Андрієм Климосюком, керівником проєктів Інституту законодавчих ідей. А що для українців означає жити в достатку? О 18:30 про це запитаємо у директорки зі стратегії «Загорі Фаундейшн» Оксани Лихожун.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 22 копійки.
1: Євро
6: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Сумах внаслідок сьогоднішньої російської атаки кількість постраждалих зросла до 6 людей. Як повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, що двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають у лікарні. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості. Також 81-річна жінка отримала поранення. Чоловік і 71-річна жінка отримали медичну допомогу на місці. Вищий антикорупційний суд розглядає апеляційну скаргу колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Раніше його відправили під варту, але він вийшов під багатомільйонну заставу. Нагадаю, що екс-голові Офісу президента України Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачень не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях. 14 травня ВАКС призначив Єрмаку запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень. А вже 18-го після внесення повної суми Єрмак вийшов на волю. Адвокат Єрмака пояснив дослівно: «Ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосовувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція». На Закарпатті викрили групу киян, які намагалися незаконно переоформити і продати нерухомість громадянки Азербайджану. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Серед підозрюваних – працівник столичного комунального підприємства, його співмешканка, син правоохоронець та ще двоє спільників. За даними слідства, учасники схеми підробили довіреності нібито від нотаріуса із Монако і через підконтрольну компанію намагалися переоформити на себе майно іноземки. Частину нерухомості вони встигли перереєструвати, однак продаж квартири у столиці зірвали через арешт майна, який вчасно наклала прокуратура. Під час обшуків у Києві, на Київщині та Чернігівщині правоохоронці вилучили техніку, телефони, підроблені документи і печатки. Усім п'ятьом оголосили підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненої групою осіб під час воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави від 5 до 11 мільйонів гривень. Греція вимагає від України вибачень через інцидент із морським дроном, який в Афінах вважають українським. Міністр оборони Нікос Дендіас заявив, що безпілотник нібито становить загрозу для цивільного судноплавства і міг призвести до жертв. Про це повідомляє CNN. За словами Дендіаса, у Греції немає жодних сумнівів, що йдеться саме про український морський дрон. Він також заявив, що якби на маршруті опинилося цивільне судно, це могло призвести до катастрофи. У Міноборони Греції наголосили, що очікують від України офіційних вибачень і гарантій, що подібні інциденти більше не повторяться. Водночас у МЗС Греції заявили, що офіційні рішення ухвалюватимуться після висновків Генерального штабу країни. Після цього Афіни зможуть вдатися до дипломатичних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях. Таїланд майже вдвічі скорочує термін безвізового перебування для туристів із понад 90 країн, серед яких Україна, Сполучені Штати, Велика Британія та держави Шенгенської зони. Якщо раніше іноземці могли перебувати в країні без візи до 60 днів, то тепер для більшості туристів цей термін становить 30 днів. Для окремих країн його можуть скоротити навіть до 15. Таке рішення уряд Таїланду пояснює боротьбою зі злочинами за участю іноземців. Останнім часом в країні почастішали випадки арештів туристів у справах, пов'язаних із наркотиками, секс-торгівлею та нелегальним веденням бізнесу, зокрема готелів і мовних шкіл без дозволів. Водночас туристам дозволять один раз продовжити перебування через імміграційний офіс. Однак для цього потрібно буде пояснити причину, чому людина хоче залишатися в країні довше. У Таїланді наголошують, що нові правила не спрямовані проти конкретних держав, а мають запобігти зловживанню безвізовим режимом. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це розмови і подкаст про людей, для яких доля – це свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моїми гостями є Вікторія Савчишина та Влада. Пані Вікторія, я вас вітаю.
7: Вітаю.
2: Владо, привіт.
7: Привіт.
8: Владі, власне, 8 років,
9: так.
8: Дівчинка, так, і от пані Вікторія, її мама, і ми будемо сьогодні говорити про вашу історію, про мешканок Слов'янська, прекрасного, чудового міста, про яке ми вже встигли перекинутись парою слів, в якому мені пощастило побувати, і в яке я закохана. І я почну спочатку. Власне, ваше життя в місті, чим ви займалися до війни, там, до ще 2014 року?
9: Мене звуть Вікторія, в мене двоє чудових діток. І вони різного віку. Зараз вже старшому сина звуть Руслан, йому вже 20 наразі. Владиславі виповнилось ось 8 років нещодавно. І ми жили таким звичайним життям. Мала пішла у нас в садочок, але тоді вже прийшов той ковід, і мало довелося походити до садочка. І дистанційно, а старший вчився дистанційно вже. І ходив до школи. Я працюю на залізниці. Працюю все своє життя трудове на залізниці у Слов'янській дистанції колії. Працюю з людьми. Зараз я менеджер по персоналу. І чоловік мій також на залізниці. І батько мій залізничник. Тобто у нас така династія залізничників. Город у нас взагалі чудовий. Це маленьке курортне містечко. Багато зелені, багато річок, багато озер. Я так посміхаюся, кажу, я, мабуть, вже плавати навчилася раніше, чим ходити. Та мене мама возила з батьком на курорт, а там вода солона, і вона виштовхує людей, всі ж на поверхні. І, ну, зовсім, це було зовсім життя таке якесь до і після. Сонячне, яскраве, якесь зрозуміле, якісь плани були, якісь такі, ну, ми могли на щось розраховувати. А потім все. От якось так от до того цього часу.
8: У вас ніколи не було думок виїхати зі Слов'янська? Все-таки невеличке місто, може кудись в більше, в той же Донецьк, припустимо, або ж у Київ.
9: Я мешкала в Донецьку, я закінчила Донецький національний університет. Я 8 років жила і працювала в Донецьку, на Донецькій залізниці, Донецькій дистанції колі. Але Слов'янськ, мабуть, це такий затишок. Це таке якесь, як велика родина зібралася дома, в мене батьки, дом, собака, кішка. І там затишно. І Слов'янськ – це, мабуть, те місце, куди потрібно приїжджати душою, відпочивати. І я – ні. Я, мабуть, ні. Я вже коли вибрала ту долю, що я одружилася, чоловік мій зі Слов'янська, і коли ми вже діток рожали. Але старша дитина, син, він хотів поїхати, бо йому хотілося якийсь щось побачити, якийсь світ. Але ж це був Харків, це був Київ, Дніпро, щось мав. З молодшою – ні, з молодшою ми залишалися. Не було, ні, мабуть, ні. Там нам затишно.
0: Перетвірники.
8: Починається 2014 рік,
9: так.
8: Починається війна. Очевидно, що це дуже турбулентно, це відбувалося з нами, суспільством, вперше, і це був перша хвиля такого шоку. Як ви пригадуєте той період?
9: Було дуже несподівано. Ми тоді прокинулися біля третьої ночі від такого звуку, якого ти досі не чув. І звук, він страшний. Це був, ну, трошки, мабуть, невідомість. Звук невідомості. І звук тоді ще не було молодшої доньки, був тільки ж старший син. Але ми ще не розуміли, що чекає.
8: Дуже страшно.
9: Страшно, так. Да. Мабуть, от невідомість, і коли ти не знаєш, що тебе очікує, це дуже лякає. Але молодший син, він був такого віку, як зараз дитина вже моя молодша донька. Він якось реагував нормально. Ну, він не розумів, мабуть. Но цей прийшов такий час, коли вночі він спить, але він біжить. І каже: мама, ми біжимо, потрібно біжати. І ми тоді вирішили, ми поїхали до Харкова. У мене сестра молодша у Харкові мешкала, ми поїхали до Харкова. І, ну, перечекати цей час. І ось, мабуть, це було перше. Перше таке осознання того, що ну, це страшно, це важко. Деякий час ми були там, але змогли повернутися додому, бо нам дали такий шанс, і в нас все залишилося ціле, і ми повернулися додому. Але мені кажеться, що ми вже дивилися по дітям, вони трошки подорослішали, вони трошки ну, щось вже розуміти почали. Ну, на той час нас на деякий час залишили і

0: могли, ну, для себе з чоловіком. Чоловік дуже відповідально також. Мені хотілося, донечку. Мене з сім'ї, я і сестра. У нас сестри, двоюрідні сестри, у них доньки. Мені хотілося, донечку. І, ну, ми також, да. Ми ще на початку 14-го року, коли ця війна почалася, ми жили в квартирі на 5-му поверсі. І було дуже страшно, як карточний домик той шевелився. І ми приїхали вдома. Ми переїхали нижче, якось так стали стабільніше, в родидом, на землі, будиночок, у нас кішка з'явилася, песик прийшов. І кажу, ну давай, а коли, якщо не зараз? Mm-hmm. Ну, дуже хотілося. І старший син мені писав в листі до Святого Миколая, до Діда Мороза, каже, я дуже хочу сестру. Він не треба було мені машини, він не якісь подарунки, він хотів сестру. Я кажу, давай будемо народжувати сестру.
1: Це дуже круто. Так. Насправді така велика різниця у віці між дітьми – це плюс. Це говорю я, як людина, в якої є брат молодший від мене на 14 років. І зараз вже, коли я мама, розумію, що той масив роботи, який я виконувала, допомагаючи з дитиною,
0: старше,
1: це
0: колосально. Старший якраз помічник мій.
1: Так, це правда.
2: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
1: Очевидно, що коли починається 2022 рік, уже абсолютно інакша реакція, як мені здається. По-перше, тому що оці навіть звуки вже, на превеликий жаль, знайомі.
0: Так.
1: Знайоміші, але і масштаб значно більший. Як ви зустріли 2022 рік?
0: Що саме цікаве було, якось це не вірилось. Хоча ти розумів, що це можливо, тому що вже перед цим було щось, і воно вже розпочиналося. Я не вірила. Я до останнього, я не могла зрозуміти, що таке можливо зараз, 21 століття. Ну, дуже несподівано.
1: Якось готувались там, тривожні валізки.
0: Ось ні. Все сподівалися, що не може такого бути. І саме день цей, та ні, ну щось не так. Мабуть, щось випадково, щось не зрозуміла, ні. І ми приходили на роботу, все ж, вся контора наша біля залізниці. Ось от в 14-му році це також був такий страх, коли не було звука поїздів, не було звуку оголошення. Ось така тиша. На залізниці тиша, завжди сцепки, завжди вагони, завжди якийсь рух. І оце було. І у 22-й, і якось зразу навалом, багато, страшно. І ти розумієш, що в тебе вже дві дитини, вже не одна. За одну було страшно, а за дві. І ти розумієш, а чоловік каже, а мені страшно і за дітей, і за тебе, і а куди? Так я один, у нього ще мама дуже хвора, і вона не присувається, інвалід. І він каже, давайте дітей, і, ну, їм треба життя, тому що це буде страх, коли дитина хватається за ногу від вибуха. І так от каже, мені страшно. Влада дуже емпатична дитина. Я дуже емоційна. Я дуже питала, ну, так емоції свої зажимала. Думаю, ні, щоб не подавати духу, що, ну, все нормально. Все. А вона це відчуває на якомусь рівні, мабуть, мати дитина. І я розумію, що вона погано спить, вона не хоче йти до садочку. Вже в садочок в нас сказали, ні, ми не будемо приймати. Старший син залишався з дитиною, я йшла на роботу, ти як на іголках, тому що ти не знаєш, що там відбувається. І ні, і ми, мабуть, менше місяця змогли, важко було прийняти це рішення. І так от ти став і думаєш, а що брати? А куди їхати? А що робити? І оце така паніка в голові, просто ужас, воно бахає. Ну, це таке було щось, я не знаю. І тоді вже мені мій батько подзвонив, каже, їде евакуаційний поїзд. Він не буде зупинятися на Слов'янську, він буде забирати з Краматорська. Забирає діток, все, давай, збирайся, в тебе є. Вечором він подзвонив, каже, утром буде, вже вранці буде. І так, накидувала, і все. І ми, ну, я не знаю, їхали, думали, що на місяць. Можливо, зараз виїдемо деякий час, трошки в більш безпечне місце, і будемо повертатися. А отак зрозуміли вже потім, що не на місяць.
1: І ви виїхали на Волинь?
0: Ми поїхали на Волинь, тому що це було щось трошки для себе зрозуміле, бо там була бабуся. Вона вже старенька, в неї хатка маленька, в селі ми поїхали, це Ковіль, місце село

0: Мужчина, звідти мій батько, дідусь Владуся і Руслана. І там, ну, там дядько каже, бабуся, приїжджай, буде молоко, буде яєчки, є курочки. І ми поїхали в село туди, до бабуся. Але, ну, діткам важко, вони хочуть розвиватися. Син закінчував 9 клас, йому потрібно було далі продовжувати навчання, думати за професію. Владислава ще садочок, але ми розуміли, що рік, і вже потрібно буде думати за школу. І так ще прикро, бабуся помирає, і ми прийняли рішення їхати вже до Києва. Чому столиця, думаємо, є перспективи, є якийсь розвиток, є якісь можливості щось побачити десь якось з освітою, щоб продовжувати життя. Тому що по-іншому не можна.
1: Перетвірники на громадському радіо.
2: Приїхавши до Києва, як це було? Як пригадується оцей період? Страшно, важко, незвично? Або навпаки, почуття нового, початку якогось
0: так,
2: певного?
0: Так, мабуть, нового. Причому ми приїхали в велике місто, у нас маленьке. Ми багато чого такого не бачили. Для нас це незвично. Ми перший час рахували поверхи. Скільки то многоетажки поверхів, нам не зрозуміло.
2: Влада, я досі перший рахую, раз, коли на Харківський приїжджаю, я досі перераховую.
0: Це дуже незвично, бо в нас такі ж сама велика многоетажка, одна 16-етажка там слов'янська. І Владуся перший раз побачила дитячі майданчики, це такі теж гулять, і постійно дитячий майданчик, вона їх не бачила, у нас їх також нема, вони такі якісь маленькі, і нам хотілося якось цей Київ аж поглинути. Ми ходили в музеї, планети, тарі. Були можливості для ВПО, багато можливостей було безкоштовно або з якоюсь знижкою. Дітки до 18 років, вони ще потрапляли до пільгової категорії. Ми ходили, просто містом гуляли, дивилися, і мені так казалось, що, ну, що є шанс, що буде нормальне життя, що буде все добре, є діти, вони гуляють, бо це було незвично, так, дітей прятали, а тут вони всі є. Тільки що ми тоді приїхали, було темно, не було назв вулиць, от якось так було трошки, але потім чуть-чуть ж вже пройшло час і з'явилися якісь такі, ми вже бачили, куди ми йшли, і нам було цікаво. Старший син, він багато знайомств, багато він спортом займається, і почав займатися, десь ходити, і з малою ми дуже багато також
2: побували.
0: А яким
2: спортом?
0: Він займається волейболом, входить в секцію, і займається бадмінтоном. Йому дуже подобається. Причому він не знав, каже, що бадмінтон такий чудовий від спорту, який розвиває все. Він пішов до програми президенту «Спорт для всіх», зараз агенція масового спорту, і займається і волонтерить, і займається з цими дискогольф, да? Якісь тарілочки.
3: Дізгольф,
0: да. І потім пішов зимні, коли зима прийшла, на каток, на лижі, на коньки. І Владислава також стали на коньки, і на лижі, і зимою. І він дуже, ну, йому полюбляє на коньках, тому що у нас Слов'янську немає, зовсім немає де на коньки. І ми виїжджали у місто, в Краматорськ виїжджали, і в Дружківку, там був клуб, де займалися. І раз, два там на рік ми могли виїхати, а це кожен день він міг ходити на като, кататися на катках, це було взагалі для нього.
2: У нас з вами дуже багато спільного, тому що у мене дідусь з бабусею теж з Ковельського району, і в бадмінтон я в дитинстві грала професійно, це моя така навіть певна травмуюча історія. І тут я підступаюся потрошечку до пані Влади і з запитанням про Київ взагалі для тебе, за твоїми відчуттями, це яке місто? Подобається воно тобі?
3: Так.
2: Подобається? А що найбільше тобі подобається в Києві?
3: Що є багато дитячих майданчиків.
2: Розумію, тебе мій син теж обожнює гратися, особливо, коли вони величезні, там, а як я їх люблю, що там дитина може зникнути на годину, так точно, це взагалі супер. Чим ти любиш займатися? Куди ти ходиш? От на ковзанах катаєшся, що ще тобі подобається?
3: Я ходжу на вокал, творчу майстерню, хореографію та на робототехніку.
2: Боже, а як ти все встигаєш це? Після школи, напевно?
3: Так.
2: На гуртки. А хто тебе водить? Мама чи брат, чи хто?
3: Мама.
2: Мама.
3: Ну, іноді, коли у мами не виходить брат.
0: Так, супер. Він у нас нянька. Підстраховує.
2: Ну, це дуже правильне стратегічне рішення у вас насправді було. Пані Владо, а ти взагалі пам'ятаєш Слов'янськ, як ви там жили? Ти сумуєш за Слов'янськом?
3: Угу, дуже.
2: Ти би хотіла повернутися в рідне
3: так.
2: місто?
3: Так.
2: А що ти найбільше пригадуєш про рідне місто? Можливо, якесь улюблене місце, парк чи майданчик, чи заняття, чим ти любила там займатися?
3: Парк Шовковічний.
0: Так, да, є Шовковічний.
2: Да, я знаю його. Так.
0: Там такі фігурки з трави зроблені, і є ручійочок такий. А раніше, за моє дитинство, тому парки були такі атракціоні, це таке місце було, куди можна було сходити, тільки там були атракціоні, лошадки такі, а потім їх вже прибрали і зробили більш такі парки, як зона зелені, козочок ще там зробили, міні-зоопарк такий невеликий, вже під час війни, щоб могли дітки піти, як контактний зоопарк і погодувати цих твариночок.
1: Сталість невиправного поступу.
2: Коли ви опиняєтесь в Києві, і очевидно, що це одразу постає питання оцієї всієї величезної інфраструктури, особливо коли маєш дітей, це окрім того, що потрібно знайти житло, це потрібно розуміти, в яку школу, в який садочок підуть діти, як це все між собою пов'язати. І знову ж таки, я як мама дуже добре розумію масштаби. Коли ти після маленького міста у велике, це абсолютно інакша логістика. Як ви з цим давали раду і взагалі наскільки важко було і знайти житло, і прилаштувати дітей. У вас були з цим проблеми?
0: Мабуть, важко було, тому що ми все рівно вирішували все на рівні чоловік-дружина. Ми якось розподіляли ці обов'язки. Чоловік займався, допомагав. Ми працювали, і в нас якийсь був вже налагоджений і бит, і життя. І мені було дуже важко прийти до цього, що я повинна це сама робити. Мені потрібно вирішити, як я зможу відвести там на гуртки або до школи, в який час. Да, син – це велика-велика допомога. Дорослий син – це допомога. Бо я йому кажу, що за відсутністю батька ти чоловік в сім'ї. І він дуже мені допомагав. Важко, мабуть, було от саме це прийняття. Щоб прийняти, тому що це ти ж все ж таки якось хотів ще перекласти кудись, якусь долю відповідальності, якийсь час, хотілося для себе, і ти не розумів, чому ти так сама повинна тільки ось дитина, чому тобі не вистачає часу. Потім вже якось налагодилась, потім вже так. Зняти житло мені допомогли батьки, тому що працюючи одна на три студенти, він на денній формі навчання і школа. Ну, мені одній було дуже важко. І батьки допомагають, досі допомагають мені зі зйомом житла, бо це було б нереально, да, це зняти житло. Школу ми неподалік знайшли. Дуже владі подобається, тому що це діти, це соціум і школа. Але ось це, мабуть, що потрібно всюди брати тільки на себе відповідальність. І тільки ти, якщо ти не зможеш, то ніхто не зробить. Якщо ти не поведеш, і гуртки, я розумію, що Київ – це великі можливості. І Київ – це також і великі кошти, щоб ці можливості реалізувати. І я не сама, це точно, гуртки, влада дуже багато бажань. Вона така, ну, дівчинка, вона, їй багато чого цікаво. І вокал, да, і творче, і ролики, і якісь гуртки. Мені здається, що все, щоб їй, вона все, щоб їй предлагали, вона все брала би. І да, от спілки, волонтери, спілка поруч, це взагалі для нас це таке, мабуть, саме важливе, що в житті произошло, що вони зустрілися. Тому що всі ці гуртки, які є можливість нам посіщати, це завдяки поруч. І поруч нам дає таку можливість. А так, Ні. Хоча нам дуже подобається велике місто. От приїжджала до нас бабуся, вона каже, ні, це кам'яні джунглі, я тут не можу. А нам подобається. Нам подобається цей ритм, подобається такі можливості, що можна і туди. Я навіть з лівого берегу, ми приїжджаємо на правий, бо всі гуртки на правому. І я весь час, коли ми їдемо на метро, я так насолоджуюся цим видом з окна, оці дома, річка, родина мать, я не знаю, я їду, мені так класно, я все время дивлюся, думаю, ну клас, взагалі клас, класно, що ми прийняли рішення сюди їхати, нам тут подобається, важко, але ми живемо, ми не стоїмо на місці.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Експертні рішення. На Громадському радіо. Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Хтось з ваших друзів, близьких, рідних, можливо, просто людей, яких ви знаєте зі Слов'янська, можливо, теж приїхав до Києва. Ви підтримуєте якийсь зв'язок, якісь спільноти? Ні? Не долучені до цього.
0: У нас так вийшло, що ми їхали якось, спочатку їхали до бабусі, і там повинна була приїхати до мене сестра. Моя сестра мене менша, але вона поїхала далі. Вони поїхали до Німеччини. Ми не розглядали момент виїзду за кордон, ми хотіли залишатися в Україні.
2: А чому? Це ж таки безпечніше виїхати.
0: У нас... Не знаю, ми так сподівалися, все ж таки, ми сподівалися, що це ненадовго. Що, мабуть, от зараз і ми поїдемо. Ми сподівалися, що батько Влади, да, чоловік, що ми зможемо якнайшвидше вже зійтися, і це вже буде ось-ось. І якось і сину дуже, нам подобається, нам тут подобається. І мені здається, що... Наша менталітет, наша страна, наша, це як сім'я велика. А там ти ніхто, все одно. Там ти чужа, ти прийшов там в гості. Тут ти вдома, а там ти прийшов в гості. Можливо, коли син ще трошки подоросліше, можливо, я кажу, у тебе завжди відкрити всі двері, ти можеш вибрати, що ти хочеш. Він каже, ні, я хочу тут, мені тут подобається. Поки що так. Може щось зміниться. Ось, мабуть, ще оцей період, він так нас дав нам зрозуміти, що не потрібно ось бути категоричним в якомусь питанні. Може, завтра буде по-іншому. І може, завтра зміниться. А поки що так, і сьогодні так. Кайфуємо сьогодні від того, що тут маємо. А там будемо дивитися. Тому що ці думки, вони заганяють в цей стан якось... Ні, не хочеться. Так не хочеться. Хочеться думати, що буде все гарно і все буде добре.
1: Перетвірники.
2: Я насправді була в Слов'янську от минулого місяця. Ми зараз з вами говоримо у березні 26-го. Це, я думаю, для тих, хто нас зараз слухає, для нашої аудиторії, зрозуміло, які плюс-мінус ситуація в цих містах, і в Краматорську, і в Слов'янську. І це дуже відчувалося ще місяць тому, коли я там була, і я бачила маленьких дітей, тобто ще залишалися люди з малими дітьми, це зима, санчат, те, що всі ходили там, теж розважались, і заклади працюють. Живе активне місто. Зараз, от буквально ще тиждень тому, ситуація вже інакша. Тобто так. Людей вже менше, і це добре, що люди виїжджають, особливо, коли це стосується дітей, тому що, на превеликий жаль, ворог не обирає, куди цілити і кого вбивати. Так. І ось тут, ось цей дуже болісний, дуже чутливий момент. Це питання, яке я ставлю щоразу в циклі цих подкастів. Я питаю про поради і взагалі про можливість заклику. От, пані Вікторія, чи ви би наважувались заохочувати або казати людям, нашій аудиторії, хто, можливо, нас зараз слухає, теж зі Слов'янська, що виїжджати треба. Як гадаєте?
0: Мабуть, переїзд – це про саме ситуацію кожної людини, яка там. Але якщо для того осознання, що дітям буде більш безпечніше, що є шанс спати спокійніше. Я не кажу, що зовсім спокійно, але спокійніше. Що є можливість навчатися в школі і ходити, і товаришувати з хлопцями, дівчатами, ходити на гуртки. В Слов'янську такої можливості немає. Бо це, якщо школа, то онлайн. Якщо ти виходиш гуляти, то недалеко від дому. Якщо десь трошки темніше, ти повинен вже заходити додому, десь виключати світло, ти повинен знаходитися в якихось рамках і їжових рукавицях. І це важко, бо, мабуть, ще морально важко, тому що ти несеш відповідальність не тільки за себе, за дітей, і вони ще не можуть прийняти те рішення, що я хочу або не хочу залишитися. І оця відповідальність, мабуть, вона дуже...
2: Тисне.
0: Тому що ти розумієш, що ти сам за себе – це одне. А дитина, яка не сама за себе, і ти вирішуєш її надалі життя, то, мабуть, так. Виїхати – це було б... Це важко. Виїхати важко. Нове місце важко. Адаптуватися важко. Знайти кошти. Але це можливо. Тому що Київ наразі... Я не знаю, як інші міста, тому що ми не були. Київ дає можливість нам... Ті гуртки дає можливість отримати якусь допомогу і гуманітарну, і продуктову, якісь кошти в якісь магазини, якусь допомогу психологічну.
2: І ви цим всім користуєтесь.
0: Так, це потрібно і моніторити, дивитися, спілкуватися. І я зрозуміла, що якщо б не було таких можливостей, це було б дуже важко. І, можливо, би потрібно було переїжджати більш не таке насичене місце, більш дешеве, більш менше. А є можливості, їм потрібно користуватися. Тому зараз в Слов'янську дуже, дуже напружена обстановка. Якщо, місяць назад ще трошки було легше, зараз ні. Цей фронт, він...
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: Я знаю, що у багатьох людей, котрі тримаються за своє місце, очевидно, що ти вже там не тримаєшся за своє якесь майно, ти тримаєшся за своє життя, за...
0: Але його зараз нема такого, як воно.
2: Отож, і це теж дуже болісно. Да. Можливо, ти використовуєш це як нагоду втримати його з останніх сил хоча б в такий спосіб, і тому я все ж таки наважуюсь питати про поради. Як гадаєте, що би ми могли порадити людям, хто наразі от на цій межі, на роздоріжжі і не наважується ухвалити рішення? що би ми могли їм сказати, що варто робити в такому випадку?
0: Мені здається, що боятися не потрібно. Треба продовжувати жити, тому що там ми замираємо, ми не живемо, ми проживаємо, вичікуючи якийсь момент, а вдруг завтра буде краще, а воно не буде. Ну, не наразі. Ну, можливо, буде. Тоді завжди є шанс повернутися. І у мене також, мене мама з дитячого будинку. І вона дуже хотіла мати свій будинок. Батько побудував цей будинок. У нас свій будинок, собачка, все. В мене свій будинок з чоловіком, нам дуже було важко прийняти той факт, що, можливо, ми і не повернемося. Але і знаходитися там – це дуже важко. Тому потрібно наважуватися і міняти життя. Якщо це в межах, ну, далі області, найближчих місць, далі, може, це столиця. За кордон, можливо, комусь, у когось є якісь знайомі. Ну, повернутися можна завжди. Mm-hmm. А повернути життя, воно щас не таке. Була можливість в мене також потрапити до Слов'янська. Це не той Слов'янськ, в якому безпечно, в якому ти блукаєш просто містом, ти ходиш лісом, ти купаєшся на річці, на озерах. Ні, це вже гучно, це розтяжки, це літають ці всі агрегати, апарати, це дуже страшно. І я б не хотіла, щоб мої діти не спали вночі і бігли від цього всього, і були потім з такою побитою психікою, що вони б не змогли би далі жити. Тому потрібно наважуватися, треба міняти це.
2: Пані Вікторія, от ви кажете, ви моніторите, користуєтесь програмами допомоги, те, що пропонує держава. А як їх шукати? От, тому що я можу припустити розгубленість людини, яка, маючи оцей весь масив якихось задач з переїздом, зі зміною міста, місця, весь цей хаос, і треба ще й зрозуміти, як в мережі щось зібрати купи. Як це було у вас? І, можливо, тут теж є якісь певні поради. Куди дивитись, де дивитись, що моніторити, власне?
0: Ми розпочали з якісь громадські, то Червоний Хрест, потім просто той же поисковик, Google, ти заходиш, і він видає якісь громадські організації, якісь волонтерські організації. Є дуже багато в тому Телеграмі, Вайбери, є спільноти, які пишуть, що це або також наших регіонів. Є, ми приїхали і потрапили до хабу Донеччини спочатку, і потрапили на якісь дозвілля, що можна було помалювати, там якісь гуртки, а потім далі якось воно так цепляється, як оце в'яжеш, ну, так
2: петелечка за петелечка.
0: Да. І групи, бо дуже багато зараз вже якось систематизують, багато громадських волонтерських організацій, вони прямо поетапно викладують, що можна, куди можна, де можна звернутися, можна знайти якісь пам'ятки, якісь вже книги допомоги для ВПО, де можна побачити якусь інформацію. І писали, потім ми потрапили в спілку поруч, ми потрапили зовсім, гуляли по ВДНХ, побачили якийсь іде захід, пішли, мабуть, не бояться питати, запитувати десь щось, ну, як ото каже, я з їх до Києва доведе, до Вів, мабуть, десь трошки не постісняться запитати, і ми так, ані приходьте до нас, а потім, а ось є у нас група, долучили до групи, а ось є, дивіться, якісь там форми заповняються, якісь майстер-класи пішли, а ось у нас є гуртки, де можна на постійній основі, ми пішли в перші класи, пішли до гуртків і займатися, і якось воно так, а там вже якісь мамочки, уже запитався, і ну так от, мабуть, сарафанне радіо таким чином.
2: Наразі ваше коло спілкування, власне, у вас вже є тут друзі, знайомі в місті, які, з якими ви регулярно спілкуєтесь?
0: Саме цікаве, да, завдяки Владіславі. Ми приходимо на гуртки, дитина пішла на заняття, всі батьки, які залишаються, і ми спілкуємося. І ось з мамочками з гуртків, тому що ми почали вже перетинатися на гуртках вокалу, хореографії, деякі різні, але багато. І школа Школа також завдяки Владиславі. Мабуть, якщо б не потрібно було дитину десь віддавати на якісь навчання, можливо, менше було б спілкування, бо у старшого своє спілкування, там вже 20-річні, і ти туди вже якось і не маєш доступу, да? І він там...
2: Може, це і на краще?
0: Можливо, да. У нього там свій якийсь круг і волонтерить він. І у нас от ми з мамочками більш такі мами з гуртків. І в основному це спілки поруч ми з всіми, тому що є час і поспілкуватися, і потім вже так зізвонюємося та з ними.
2: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Мені було приємно з вами поспілкуватися. І головне, це ось це відчуття того, що ти на себе береш відповідальність, і ти сам вибудовуєш цей шлях, ти за це відповідальний, і все в твоїх можливостях, так, і в твоїх руках. Це, я думаю, ключове з цієї розмови. Так. Я вам бажаю сил та успіху в подальшій цій пробудові, і я вірю, що ми всі повернемось колись у Слов'янськ. Я як щаслива туристка.
0: Ми завжди раді.
2: А ви, власне, як мешканці. Так. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Від 20 травня в Україні змінили правила роботи сімейних лікарів та електронної системи охорони здоров'я. Що це означає для пацієнтів, говоримо із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що саме змінилося от наразі в роботі сімейних лікарів від 20 травня і що це означає для пацієнтів, простими словами?
5: Ну, простими словами кажучи, для пацієнта трошки, можливо, буде негативний досвід, тому що для лікаря буде потрібно більше часу. Якщо раніше пацієнт міг багатьох сімейних лікарів, медсестри дають свої контактні телефони, і пацієнт безпосередньо може з медсестрою сконтактувати і попросити її створити направлення чи на профілактичний огляд, чи на якісь аналізи, чи на консультацію до якогось лікаря. На даний момент Національна служба здоров'я вводить такі обмеження, що з одного акаунта, тобто лікаря, може працювати лише одна людина, тобто лікар. Це все зроблено перш за все з думкою про пацієнта, але про перш за все про його дані, персональні дані, тому що все ж таки не буду ображати медичних сестер, але лікарі більше обізнані в тому, які діагнози чутливі, які не можна розповідати, розказувати і так далі. Тому з точки зору етики і безпеки пацієнта то зробили отаке нововведення. А що відчує пацієнт по факту? То по факту буде трошки затратніше часу на самому прийомі, тому що все буде робити лікар. Лікар буде і спілкуватися з пацієнтом, і його оглядати, і потім виписувати всі ці направлення. Якщо раніше практика була в амбулаторіях така, що поки лікар оглядає, медсестра все робить. Всі довідки, всі направлення і так далі. Наразі це буде по часу трошки довше. Так само потрібно, щоб пацієнти вже відвикали від цього. Я напишу смс-ку медсестрі, вона мені все випише. Зараз тільки на прийом до лікаря, і він все вам виписує по факту. Тому що ще часто буває, що пацієнт плутає, йому, наприклад, потрібно до травматолога, або навпаки, потрібно до невролога, а пацієнт думає, що це якась кісткова патологія, іде до травматолога. Все ж таки лікар після огляду точно скаже, куди пацієнту треба, і його скерує.
4: От люди зараз також хвилюються, що направлення, наприклад, до вузьких спеціалістів стане складніше отримати. Це може бути таке, правильно?
5: Так, таке може бути. Але, знову ж таки, потрібно... В нас погано в пацієнтів трошки з плануванням часу. Якщо у вас є якась скарга, яка з вами не день, не два, а вже там півроку, рік, ви можете спланувати свій час, спланувати свій візит, записатися до лікаря, потрапити і отримати всі потрібні вам скерування. Потрібно відвикати від цієї моделі, коли у нас пацієнт вирішив, що цьому сьогодні в нього рік болить спина, і він хоче саме сьогодні потрапити до ортопеда чи до невролога.
4: А також, от, як і ви вже зазначили, у МОЗ пояснюють зміни кібербезпекою та захистом персональних даних. А наскільки це було раніше проблемою?
5: Насправді великою проблемою це не було. Це в основному збільшення там. Якби нюанси з'являються. Не просто деякі пацієнти думають, що о, це мій, це пароль лікаря був у кого завгодно, і всі, хто завгодно, могли зайти і подивитися. Насправді це не так. Всі паролі приховані. Якщо медсестра й заходить під акаунтом лікаря, то, як правило, це лікар вводить її в цей акаунт. Це зроблено для того, вони вводять двоетапну перевірку. Коли лікар заходить з комп'ютера, йому ще приходить підтвердження на електронну адресу. Тобто от в цьому основний момент захисту додався.
4: А скажіть, будь ласка, від 20 травня вже ці нововведення почали діяти? Тобто від учора, чи ви вже працювали за новою системою?
5: Ні, за новою системою ще не працювало. Обіцяли з 20 травня ввести, але станом на вчора, то ще все працювало по старій схемі. Начебто наші системні адміністратори кажуть, що з 25 травня почне вже воно активно працювати.
4: Скажіть, будь ласка, чи потрібно пацієнтам якось переукладати декларації, наприклад, або робити щось додатково?
5: Ні, для пацієнтів абсолютно нічого не змінюється. В плані запису на візит, переукладання декларацій, можливості записатися до інших вузьких спеціалістів, тут нічого не змінюється. Єдине, що от можуть вони відчути по часу дещо дискомфорт. Оце єдиний такий негативний момент.
4: А стосовно часу, скільки приблизно ви вважаєте, що буде затримка, можливо, це 10-15 хвилин плюс до додатково до того, що от люди проходили на прийом і чекали?
5: По-перше, все залежить від того, скільки і яка вікова категорія пацієнтів. Бо є в нас все ж таки сімейні лікарі, які працюють з дітьми і з дорослими, є які лише з дорослими. По собі кажу, я працюю з дітьми і з дорослими, у мене трошки все швидше, тому що все ж таки, коли діти, коли молоді люди, то це більш швидше. Якщо більш вікова категорія, то це може бути затримка, я думаю, що орієнтовно, ну, десь 5-10 хвилин.
4: І в мене останнє питання, у нас тут хвилинка залишилася. Ваше особисте ставлення до цього нововведення, чи правильно, чи треба було, чи зручніше вам так буде, чи, можливо, ні?
5: Я би трошки все ж таки, це не зовсім зручно, я б все ж таки трошки деформувала цю всю ідею. Так, щоб медсестра заходила під своїм акаунтом, щоб якщо вона створює направлення, щоб в направленні писалося, що скеровано було лікарем таким-то, а створено направлення було медичною сестрою такою. Тому що це було простіше. Поки я пацієнта оглядаю, поки я з ним спілкуюся, я паралельно можу медсестрі сказати, що там випишіть на загальний аналіз крові це чи глюкозу, і вона вже це створює. Я на це не витрачаю час. Оце було б зручно. Так би було правильно, мені здається. Але, знову ж таки, можливо, це якісь юридичні є більш нюанси, і все ж таки в міністерстві з тим краще розуміються. Але все ж таки якусь адміністративну частину роботи медсестра має робити, і вона робила до цього досить велику частину, і дуже допомагала, економила час і лікарю, і пацієнтам.
4: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про це поговоримо о 17:45 із Андрієм Климосюком, керівником проєктів Інституту законодавчих ідей. А що для українців означає жити в достатку? О 18:30 про це запитаємо у директорки зі стратегії «Загорі Фаундейшн» Оксани Лихожун.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 22 копійки.
4: Євро
5: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 3 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська скинули 3 каби на багатоповерхівки у селищі Білозерка на Херсонщині. Як повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація, відомо про одного постраждалого. До лікарні звернувся 63-річний чоловік, у якого діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Постраждалого ушпиталили. Прах лідера організації українських націоналістів та полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, труни з прахом подружжя українські прикордонники внесли через пункт пропуску Ужгород. Під час церемонії військові тричі схилили труни у символічному поклоні. У заході взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, військові ветерани, духовенство, ліцеїсти та пластуни. Із Ужгорода прах Андрія та Софії Мельників доправлять до Києва для перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні також готують рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Військові центри спецоперації А Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцер-С1» на тимчасово окупованій території. Як повідомив президент Володимир Зеленський, за результатами цієї операції російські втрати склали близько 100 окупантів знищеними і пораненими, цитую. Росіяни повинні відчувати, що свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, написав Володимир Зеленський. Колишньому голові Сквирському районний суд Київської області повідомив про підозру у справі щодо незаконного заволодіння квартирами померлих людей, які не мали спадкоємців. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, у 2022 році до суду подавали позови про нібито право на спадщину. У документах вказували неправдиву інформацію про родинні зв'язки та спільне проживання із померлими. Прокуратура стверджує, що суддя знав про порушення, однак підписував рішення із фальшивими даними та засвідчував їх початкою суду. Надалі ці документи використовували для переоформлення квартир. Слідчі вважають, що із серпня по жовтень 2022 року група із 9 осіб таким чином заволоділа квартирами у Білій Церкві та майже 4 мільйонами гривень. Обвинувачені акти щодо інших учасників схеми уже передали до суду. Через спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Українське міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів, охоплених епідемією. Як повідомили в МЗС України, йдеться про провінції Ітурі та Південне Ківу, де вірус активно поширюється. Українцям, які вже перебувають у Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватись рекомендацій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України. У МЗС також нагадали, що в разі надзвичайної ситуації громадяни можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства у Конго. На Еверест за добу піднялася рекордна кількість альпіністів із непальського боку – 274. Це найбільша кількість сходжень коли-небудь зафіксована там протягом однієї доби, про це пише Reuters. Як повідомив генеральний секретар Асоціації операторів експедиції Непалу Ріші Бхандарі, новий показник перевищив попередній рекорд у 223 підйоми, який встановили 22 травня 2019 року. За його словами, кількість підкорень може ще зрости, оскільки не всі альпіністи встигли повідомити базовий табір про успішне сходження. Після закінчення маршруту альпіністи мають надати фото та інші докази, що піднялися на Еверест. Потім їм видадуть офіційні сертифікати. Додам, що вершина Евересту розташована на висоті 8849 метрів на кордоні Непалу і Тибету у Китаї. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
11: Там,
12: де дім.
11: Дім.
12: Дім.
11: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
12: Там, де дім.
13: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці, і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях Ірина Нога. Вітаємо, пані Ірино, це керівниця програми з питань житла «Карітасу України». Вітаю.
14: Вітаю, пані Тетяна. Я хочу почати з того, що унаслідок повномасштабного вторгнення тисячі сімей залишились без даху. За даними спільної оцінки Світового банку, Європейської комісії та ООН, 2,5 мільйона домогосподарств втратили свої домівки. Тобто люди, 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, перемістилися і потребують такого не тимчасового прихистку, а вже довгострокових і сталих рішень. Бо війна затягнулася у нас, да, триває, і вже майже четвертий рік. Тому оцього тимчасовості люди вже розуміють, що їм повинні бути сталі рішення, надати сталі рішення. 13% житлового фонду знищено. На сьогоднішній день оцінюються втрати, це 524 мільярда доларів для того, щоб відбудувати знищене житло. Тобто це майже 11 річних бюджетів країни до війни. Як показує статистика Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, 200 тисяч осіб потребують догляду, тобто особи з інвалідністю, старші люди. 1,3 мільйона осіб не потребують догляду, але вони не є активно і працездатними. Активно і працездатними є 2,2 мільйони працездатних. 1,3 мільйона, як я казала, вже не потребують догляду, і 900 тисяч – це діти. І це вони складають ту суму 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають внутрішньопереміщеними особами. Цей виклик, що потребує не лише таких швидких дій, да, але й стратегічного підходу. Саме тому Caritas України зосереджує свою роботу не тільки на наданні гуманітарної допомоги. Ми максимально швидко включалися в 22-му році, да? Але ми розуміли, що в 23-му і 24-му, і зараз розуміємо, що нам потрібно побудувати системну довгострокову підтримку, довгострокові рішення у сфері житла. Caritas України – це мережа благодійних організацій місцевих, які працюють у громадах по всій території України. Ми одна з найбільших гуманітарних акторів в Україні, яка також є стратегічним партнером як для органів місцевого самоврядування, а також для держави в цілому у вирішенні соціальних питань. Наша мета – допомогти людям вийти з кризи та повернутися до гідного життя. Йдеться не лише про житлові програми, але і ми наша мета – надати комплексну допомогу, комплексну підтримку у працевлаштуванні, у соціальній підтримці, у перенавчанні, у медичних послугах, соціальних послугах, а також долучити навіть до волонтерства. І створити це, допомогти громаді, створити те ком'юніті, яке допомагає один одному, да? Солідарні один з одним. Тому Caritas України у своїй роботі виходить з концепції гуманітарна допомога, розвиток, миробудування. І Nexus. Ми не обмежуємося короткостроковими якимись діями, а прагнемо створювати системні моделі, що зможуть працювати і після завершення наших проєктів, коли ми виходимо з громад. Але працюємо разом з громадами і для громад. І як ви зазначили, що ми є в партнерстві з громадами, да, чи з державними програмами, звичайно, ми всі на цьому полі гуманітарного реагування і повинні бути в співкоординації один з одним, де держава не може підтримати вчасно, допомагають громадські організації. На сьогоднішній день громадські організації – це вже професійний сектор, який допомагає разом з органами місцевого самоврядування, з державними органами вибудовувати належну структуру, яка допомагає вийти і втриматися в цій війні, та, в цій нашій країні. Тому ми максимально допомагаємо людям в прифронтових територіях. Це наша допомога, це що стосується житла, я саме очолюю цю програму. Це і ремонт, гуманітарні ремонти домогосподарств, які постраждали внаслідок військових дій. Це підготовка до зимового періоду. І разом з державними інституціями ми вибудовуємо таку чітку, зрозумілу координацію, де міжнародні партнери допомагають на якій території. Це від 0 до 10 одні партнери, від 10 до там, 50 кілометрів. Це інші гуманітарні організації. І хто не десь не покрито міжнародними організаціями, гуманітарними організаціями, там включається держава. І вона вже, як знаєте, в останню включається, де неохвачений ці люди, да, вразливі категорії особливо. А далі ми надаємо допомогу, це непродовольчі товари, це на зимовий період, це теж, які домогосподарства постраждали внаслідок війни, після обстрілу, да, там подушки, постіль, такі побутові речі. Також ми допомагаємо людям, які проживають в колективних центрах. На сьогоднішній день у нас є, функціонують 16 колективних центрів на заході України. З початку повномасштабного вторгнення ми підтримали 50 колективних центрів. Не тільки колективних центрів, а людей, які там перемістилися туди.
15: Це там часове житло,
14: да,
15: для внутрішньо переміщених,
14: да,
15: осіб.
14: Да. Іноді кажуть МТП, колективний центр, притулок. Тобто це тимчасове житло, де людина може якийсь час стабілізуватися. Потім з часом уже в 24-му році в нас зменшилась кількість цих колективних центрів, які ми підтримували. Це було 34. На сьогоднішній день це вже 16. Тому що скорочення фінансування міжнародного

0: пояснюємо бенефіціарам, ви отримуєте або міжнародну допомогу, або державну. Не може бути дублювання. Також по єВідновленню тут ситуація, якщо єВідновлення повноцінно не покриває ці руйнування, які зазнало домогосподарство, то міжнародна організація, гуманітарна організація може зайти в це домогосподарство і додатково підтримати це домогосподарство. Та на початку, коли були менші суми виплат на єВідновлення, то цей механізм у цієї співпраці достатньо гарно працював. На сьогоднішній день, в принципі, та сума, яка по єВідновленню визначена, вона в принципі, повноцінно закриває потребу. Ми не можемо покрити всі потреби людини, да? Але базові потреби ми намагаємося покрити. Да? Якщо держава покриває базові потреби, то вже органи громадські організації тут вже, у нас дуже багато таких викликів, да? На які нам потрібно реагувати. Велика кількість людей, які теж постраждали і потребують хоча б закриття базових потреб.
1: Там, де дім.
2: І програма з питань житла Caritas України, то може претендувати на участь. Да? От як відбувається цей умовний відбір, да? Коли включаються ГОшки, коли включається держава. А як саме? Чи людина сама обирає, наприклад, виходячи з території, де знаходиться? Який тут механізм?
0: Наші проекти більш сфокусовані на півмісяці гуманітарного реагування в прифронтових громадах. І наша мета, щоб найбільш вразливі категорії швидко отримували допомогу. Тобто ми фокусуємося на більш вразливих категоріях. Тобто це за соціальною вразливістю, за економічною вразливістю, і територіальний аспект теж враховується. Це наше основне. От, я вже повторюся трішки, що міжнародні інтервенції скорочуються, то нам необхідно визначати саме найбільш вразливих категорії, які постраждали внаслідок військових дій.
2: Отже, якщо людина відчуває потребу в допомозі, чи може вона напряму звернутися до вас, і як саме тоді можна податися на допомогу від Caritas України?
0: Забула ще такий аспект, що якщо у людини немає повного пакету документів на право власності, і вона не може податися на єВідновлення.
2: А ми наголошували неодноразово в цих програмах, що обов'язково треба перевірити всі документи в реєстрі безпосередньо, подивитися, чи оформлено право власності, лише за цієї умови можна отримати відшкодування від держави. Отже, якщо немає такої можливості, а дуже багато людей у нас на жаль, наразі не зареєстровані в реєстрі їхнє право власності, тоді...
0: Caritas України, наші фахівці, долучаються до юридичної консультації і подачі цих документів, і збору цих документів, а також можуть податися, якщо це вразлива категорія, то податися на гуманітарний ремонт.
2: Зрозуміло. Повертаючись знову до питання, як саме податися на допомогу? Чи заявка на сайті?
0: Так. Можна звернутися в першу чергу, це гаряча лінія. Наша гаряча лінія 0800 33 67 34. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю, з 9.30 до 16.00. І звернутися, яка потреба у вас є. Да? І вже спеціалісти скоординують, в яких областях, територіальних громадах працює певний проект і до якої місцевої нашої організації звертатися. І вони вже, можливо, місцевий номер нададуть місцевій організації для того, щоб вже комунікація відбувалася саме з тою організацією, яка може супроводжувати людину за потребою.
2: І от як визначається саме перелік допомоги, який отримує конкретна людина? Тут теж включаються, можливо, ваші юристи, бо це теж верифікація даних, чи є документи, чи може вона претендувати на допомогу від держави, як відбувається, як визначення це?
0: Визначення відбувається на основі оцінки потреб. В першу чергу, це взагалі такий реєстраційна форма, коли ми зустрічаємося з бенефіціаром, визначаємо всі її потреби, базові потреби, які їй необхідно закрити. І якщо певним проєктом на певній території ми можемо закрити певні потреби, ми закриваємо. Да? Він може зареєструватися вже на певну допомогу. Якщо ні, тоді це така система перенаправлення. Перенаправлення як внутрішньо в організації між різними проектами, так і між різними міжнародними організаціями, які працюють на цій території. Тобто тут включаються різні сторони. Навіть якщо працює, наприклад, потребує послуги допомоги кейс-менеджера, то кейс-менеджер може провести навіть

0: по державним установам. Да, і допомогти людині оформити документи, подати документи, наприклад, на пенсію, на соціальну виплату. Якщо потрібно дитину влаштувати в дитячий садочок, так, може це допомогти зробити. Наприклад, людина, коли або переміщена особа, вона ще не інтегрувалася в громаду, вона не адаптувалася до нових умов, вона знаходиться в стресі. І ось кейс-менеджер саме, ось такою є великою підтримкою для цієї людини, щоб провести її і надати, закрити її базові потреби.
1: От ви просто згадуєте різні види допомоги, а трішечки про те, про що це? Це їжа, якесь паливо, опалювальні прилади, наприклад, чи ми говоримо саме про будівельні матеріали, от яке ще додаткова ця допомога від Caritas України?
0: Наша організація надає, у нас 12 програм працює в організації, ми працюємо на різних етапах гуманітарного вирування, від гуманітарного фази стабілізаційної до розвиткової. В гуманітарній такій, це надзвичайного навіть реагування, можна сказати так. Тут ми працюємо в транзитних центрах, і тут працює кризові центри. Ось на півмісяці гуманітарного реагування практично у всіх обласних центрах працюють кризові центри. Психологи, юристи, кейс-менеджери, соціальні працівники, які допомагають людині ось на першій лінії, да, стабілізації. Також це доступ до води і до гігієни і санітарії, і продуктова безпека і швидке реагування. Наприклад, якщо людині потрібно евакуюватися з транзитного центру, тому що транзитні центри – це найбільш такий короткий термін перебування, то якщо у нас працює проект такий, да, то ми допомагаємо евакуюватися, переміститися в більш безпечні території, навіть в західну частину України. Тобто навіть колективний центр, або людина має там родичів, якихось друзів, і переміститися туди. Тобто ми теж таку допомогу, таку послугу організовували. В стабілізаційній фазі у нас працюють центри життєстійкості. Оце гарний приклад, як ми працюємо разом з державою, з державними програмами. У нас із 72 центри життєстійкості працює. Тобто це теж як перша лінія, де людина приходить і оцінюється її потреби, і формується така мапа послуг, які необхідно людині. Далі колективні центри, як я вже зазначала. Да, ми не тільки свої маємо колективні центри мережі Caritas, але і допомагаємо колективним центрам державної, комунальної форми власності, в облаштуванні, в підтримці тих людей, які проживають в колективних центрах. Також у нас є 10 медичних центрів та центрів реабілітації. Табори для дітей, військових, ветеранів, людей з інвалідністю ми організовуємо. В розвитковій фазі ми вже тут працевлаштуванням займаємося. Ми даємо гроші на роботу, на розвиток бізнесу. Це дуже така класна, успішна історія у нас. Ми фокусуємося на агросфері і дуже гарний такий маємо результат. Далі у нас іде житло для внутрішньопереміщених осіб. Це саме муніципальне житло. На сьогоднішній день ми в 25-му році почали такий проект щодо теж в співпраці з органами місцевого самоврядування ремонту житла, муніципального житла, який може розглядатися для житла для внутрішньопереміщених осіб. Там, де вони покривають тільки комунальні послуги за свій рахунок і живуть безкоштовно в цьому житлі. Це такий пілотний проект, тому будемо дивитися результати в кінці року і планувати наступний теж рік по результатам цього проекту. Працює 21 інклюзивний центр, дитячі простори працюють в всіх обласних місцевих організаціях. Ми максимально намагаємося, щоб вразливості, з якою людина там перебуває в кризовій ситуації, максимально вивести з кризи і дати їй можливість адаптуватися і жити більш гідним, безпечним життям.
1: Тобто це така комплексна допомога потребуючим. Я так розумію, і читала, я чула про кейси, коли люди виїздили, на жаль, втратили домівки, і Caritas допомагали, я так розумію, спочатку гуманітарно, щось таке базове, потім підтримували в оренді житла, наприклад, і давали гранти на якийсь бізнес, умовно. Це така дуже об'ємна допомога. Зрозуміло, що це і кошти відповідні. А як саме обирається? От ви кажете про вразливі категорії, але це ж теж величезний перелік, на жаль, людей, які підпадають під цю дефініцію. Як саме ви обираєте цих людей, які, от, яким надається ця комплексна допомога?
0: Ми, мабуть, навіть не обираємо, ми розуміємо потреби людини і на них реагуємо. Тобто, якщо там особи з інвалідністю, це якщо проживання, да, то теж тут забула сказати, але повернусь до цього. Підтримане проживання, стаціонарний догляд. Це пілотні проекти Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. І ми маємо 6 уже місцевих організацій, які в цьому проєкті. Тобто, ми розуміємо, що велика кількість, як вже на початку програми говорила, що 200 тисяч осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, що ця кількість буде збільшуватися. Нам потрібно або формувати цю соціальну інфраструктуру в громадах для того, щоб покривати ці потреби людей, ці категорії. І разом з державою вибудовувати такі стійкі рішення. Тому що після нашої допомоги, щоб людина залишалася на тому рівні, яку ми її забезпечили. Але розуміємо, що фінансування не стало, тому тут працюємо разом з державними інституціями і вибудовуємо стійкі рішення. Якщо ми розуміємо, що внутрішньо переміщена особа, яка втратила як житло, так і роботу, так, то потрібно підтримати людину. Якщо вона має певні навички розвитку бізнесу або певні професійні навички, підтримати і допомогти їй працевлаштуватися. Або відкрити бізнес, дати їй цей поштовх, точку росту, так, на новій території. То ми завжди кажемо з органами місцевого самоврядування, що потрібно розглядати внутрішньо переміщену особу як нових мешканців громади, яка може змінити як і ринок праці, кваліфікованої праці, як розвитку соціальних послуг, як змінити взагалі економіку соціальний результат цієї громади, розвинути її. Тобто не потрібно людину розглядати внутрішньо переміщену особу як соціально оце вразливу категорію. Це новий ресурс. Але гарно, якщо управляти цим ресурсом, да, і розуміти, де вона може бути такою активною і стабілізувати її, максимально вивести її з цієї вразливості, да, дати їй можливості, щоб вона була ефективна в цій громаді. Тому ми бачимо, які є такі основні критерії вразливості, можливі, да, і реагуємо на них. І поступово теж пілотуємо, як і держава, пілотуємо певні проекти. Запускаємо проекти, як реагуємо, потім їх адаптуємо, удосконалюємо. І далі вже дивимося, як вони сприймаються бенефіціаром. Тобто наші всі проекти людиноцентричні. Вони навколо людини і її потреб.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що в етері громадського радіо говоримо ми з керівницею програми з питань житла Карітасу України Ірина Нога в нашій студії. А багато ви говорили про види допомоги, пані Ірина. А от яка серед ВПО наразі найбільш така затребована, да, загальна така допомога, нагальна серед тих, хто звертається до вас наразі?
0: Якщо в програмі говорити, то це гуманітарні ремонти. Тобто ремонти домогосподарств, а також оренди житла. І колективні центри теж залишаються таким, як трампліном до сталих рішень. Але ось мати своє житло, індивідуальне, безпечне, гідне, це всі ми, в принципі, намагаємося і хочемо, да, щоб кожен це мав. І затребуваність дуже велика в цьому питанні, щоб орендувати житло, яке може відповідати фінансовим можливостям людини, безпековим, гідним умовам. Тому що державна, наприклад, субсидія на оренду житла, вона не пішла. Дуже маленький результат. У нас, але це результат того, що у нас ринок оренди в тіні знаходиться.
1: На жаль, да, договори не дуже хочуть, да, орендодавці заключати, а для вас це ж є
0: основою для того, щоб заключити. У нас ми буквально вчора проводили вивчення уроків по одному з проєктів, і там саме була оренда житла. І як кейс-менеджери наголошували, що орендодавці дуже важко, знаєте, переубідити їх, що ці документи не підуть до податкової служби. Що вони, ну, от, ми нікому не передаємо ці дані, да, третім особам, а вони залишаються в організації і можемо передавати тільки партнерам, які фінансують цей проєкт. Та, там якусь інформацію надавати, але ну, теж не пакетом документів. От, то вони наголошували на цьому, що дуже важко, людям це потрібно, і ми беремо завжди там, з колективних центрів, з транзитних центрів, щоб люди все-таки зразу переходили і не залишалися в колективних центрах. А виходили з цієї кризи. Наприклад, якщо надавати оренду, то зразу кейс-менеджер працює над тим, щоб працевлаштувати людину, щоб після 6-місячного такої допомоги на оренду житла людина надалі могла самостійно покривати цю оренду.
1: Щоб за цей час вона адаптувалася, знайшла роботу за допомогою кейс-менеджера, зокрема, і вже могла бути самостійною та і частиною цього соціуму. Про що ви казали? Якщо повертатися, ви теж згадували оці допомогу для ремонтів, теж яка тут градація, да, допомога, бо ми розповідали, як подаватися на ремонт в рамках «Є-відновлення». І наскільки, там теж є градація, да, наскільки зруйноване житло, з яким житлом працюєте ви отут, от, які, на яку допомогу тут можна громадянам, і як саме подаватися?
0: Ну, тут, в першу чергу, що майно зруйновано або пошкоджено внаслідок військових дій. І цей факт ми беремо у органів місцевого самоврядування, щоб фіксувати все-таки, що це не будівля, яка від тривалості часу, да, була зруйнована, а від військових дій. Це перше, це люди, які постраждали на військових дій. Це перша така категорія. Друге, що вони не можуть податися на Є-відновлення. Та вразливі категорії ми беремо зразу роботу, щоб максимально покрити їх потреби максимально швидко.
1: А чому і хто саме не може податися на Є-відновлення? От в цьому випадку
0: з документами проблеми є юридичні ці документи, і вони не можуть пакет документів зібрати. От тут я кажу, і юристи включаються в цей процес, і ми включаємося. Якщо людина хоче все-таки документи всі ці зібрати, да, відновити або право власності, або війти у спадок, ну, такого плану, то ми допомагаємо. Юристи можуть допомагати. І не може самостійно покрити ці потреби, та, тобто економічно вразливі категорії. Тобто у нас, в принципі, кожна місцева організація, гаряча лінія, знає ці вимоги. Можна звернутися до гарячої лінії, до фахівців, вони нададуть певний перелік документів, які саме необхідні. Там документи на власність, да, що ви саме там проживаєте. Це документи особистості, персональні документи. Якщо це допомога в грошовій формі, то дані банківської карти, дані членів сім'ї, які проживають за цією адресою. Ну, це такий базовий пакет. Якщо там, я думаю, що гаряча лінія зможе допомогти людині, якщо вона звернеться.
1: І ви територіально казали про різні області, да, про на цей співмісяць. Просто я бачила питання, і нам писали, зокрема, люди. Я навіть не знала, що можуть виникати питання в Києві. Людина переїхала з Харкова в Київ. Тут зруйновано, я так розумію, житло під час одних з обстрілів. І от в таких містах, як Київ, чи включається Карітас? Бо тут же ж є теж місцева влада. Тут величезна, все ж таки, це не прифронтова, да, територія. Тут величезна кількість можливостей для знаходження допомоги самостійної і так далі. Є можливості для участі у Є-відновленні. Все ж таки ви зосереджуєтесь на конкретних територіях, правильно?
0: Так, бо так. Найбільш вразливі території, да, віддалені території, навіть там в областях є села, доступність їх до цих громадських інституцій, які дозволяють їм подати документи, да, там, або, наприклад, якщо інші там послуги, там медичні послуги, там мобільні бригади у нас медичні працюють. Тобто найбільше це вразливі території, там, де немає якогось доступу до сервісів, послуг. Там, де люди, особливо там, де люди залишаються, старші люди. Ось ця наша найбільш вразлива категорія.
1: І от ті області, які ви згадували, там Львівська, да, Тернопільська, Івано-Франківська, це вже тимчасове проживання у цій МТП, да, і там вже ви фінансуєте от ці центри.
0: Підтримуємо, да, людей до середини 25-го року ми підтримували людей, які там проживають. Ну, зараз кажу, що фінансування скорочується. Люди там проживають, залишаються. Наші місцеві організації, які там функціонують, при яких функціонують ці колективні центри, вони самостійно там вже з органами місцевого самоврядування співпрацюють, різні програми там шукають, щоб підтримати цих людей. От, ми більше сфокусовані зараз на півмісяці гуманітарного горування. В принципі, ця така політика і розподіл, де люди знаходяться, не зовсім вона вважається такою, знаєте, гуманітарною і гуманною, да? Тому що людина, ну, не може залишатися на півмісяці, да? Виїжджаючи з обстрілів і залишатися на півмісяці, да? Раді тільки оцеї допомоги. Да? Вона може переміститися в будь-яку територію, да? В Хмельницьку, там, наприклад, Полтавську, Кіровоградську область, щоб безпечну територію, або віддалену навіть територію, там, де навіть не в обласні центри, да, тому що у нас обласні центри найбільше руйнуються, да, ось, а ось там в село якесь, да, щоб максимально безпечно там знаходитись. І там немає такої допомоги. І людина виїхала, людина хоче, да, от цей новий етап свого життя почати. І їй потрібна підтримка там. Тому класно, мені дуже сподобалась ось ініціатива держави, вони розробили, ініціювали поки загальну рамку шляху ВПО від евакуації до адаптації, де інтеграції в громаду, незалежно від того, де знаходиться людина, щоб максимально покривати її потреби. І це, ну, дуже класна ініціатива. Якщо це все запрацює, це дуже буде добре, щоб ми будемо у кожного бачити цей її шлях.
1: Це пілотний проект.
0: Це постановою щодо евакуації. Взагалі цю постанову, там зміни були внесені постановою ще 2013 року, а ця постанова 1307, якщо я не помиляюся, від 10 жовтня 25-го року. І оце вони шлях вибудовують внутрішньопереміщені особи. І це дуже гарно, коли будемо бачити, де куди, звідки вона приїхала, куди вона переїхала, як яку допомогу вона отримала, і як проходить її цей етап інтеграції, адаптації в нову громаду. Зараз напрацьовуються методичні рекомендації разом Міністерства соціальної політики, разом з Міністерством розвитку щодо ось рекомендацій по адаптації і інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І тут ми можемо теж бути класним таким експертом, тому що громадські організації на сьогоднішній день мають вже досвід, та, і можуть навіть вже свій досвід, ну, як передати або долучитися до таких робочих груп, які напрацьовують цю методологію. Тому що ми з полів, ну, ми знаємо, як це воно працює, як людина адаптовується, інтегрується в цю громаду, як, що працює, що не працює, що можна було додати. Тому точно ми завжди повинні бути в співпраці. Якщо ми хочемо змін, гарних змін, то ми точно повинні бути в співпраці зі всіма стейкхолдерами в цьому реагуванні.
1: А ви відчуваєте від держави фідбек в цьому напрямку? Наскільки часто долучаєте, відчуваєте причасність, да, долученість від держави, ну, зокрема Карітасу України, до розробки програм окремих?
0: Я думаю, що у нас тісна співпраця, на мій погляд. Та. Ми не тільки там з представниками уряду, міністерствами працюємо, а з обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування. Тобто на різних рівнях ми співпрацюємо. Та. Вони нам визначають рамку, органи місцевого самоврядування формують цю політику, а ми вже можемо її реалізовувати на місцях. Та також вони готові слухати, да, отримувати фідбек, що працює, тому що вони ж і реалізують ці пілотні проекти для того, щоб отримати фідбек. А чи потрібно щось удосконалити, змінити? А від кого вони отримують фідбек? Від тих, хто це реалізує на місцях. Тому ми намагаємося бути відкритими, щирими, да, і пілотувати ці проекти, які пропонує держава, і давати чесний фідбек.
2: Там, де дім.
1: Отже, Ірина Нога, керівниця програми з питань житла Карітасу України в студії. Отже, підсумовуючи нашу розмову, бо вже часу, на жаль, не багато залишається, давайте нагадаємо, хто саме може звернутися по допомогу до Карітас України. І, можливо, ви хотіли підкреслити якісь тези, про які ми говорили сьогодні.
0: Я хочу сказати, що якщо ви проживаєте на прифронтових територіях або територіях, які наближені до лінії розмежування, ви можете звернутися до Caritas України на гарячу лінію. Повторюся, телефон 0800 33 67 34. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 16:00. Найбільше ми фокусуємося на вразливі категорії населення, а також тих людей, які не можуть податися на державні програми. Ну, і хочу наостанок сказати, що тільки разом ми зможемо змінити, і ті виклики, які стоять перед нами, можемо їх
1: подолати,
0: да. І не тільки реагувати, так знаєте, точково, да, а робити системні зміни. Тому наша задача – працювати разом у співпраці, в координації, один у одному допомагати. І бажаю всім перемоги нашої.
1: Ірина Нога, керівниця програми з питань житла Caritas України, була гостею програми «Там, де дім». Тетяна Курманова провела її для вас. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і зміна за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи справді Росія може спробувати відкрити новий напрямок наступу? Наскільки Лукашенко готовий глибше втягувати Білорусь у війну? Ми говоримо з політологом Петром Олещуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Дедалі більше інтенсивності набувають розмови про новий фронт на півночі. Зеленський заявив про аж цілих 5 сценаріїв, які Росія розглядає щодо агресії на півночі. Про що йде мова? Чи є у вас розуміння, що це за 5 сценаріїв?
4: Ні, ну, наскільки я розумію, це мова про якісь відповідні конкретні військові напрямки, тому тут це можуть, я не знаю, там, можливо, якісь військові експерти прокоментувати. В будь-якому випадку це мова про якісь там варіанти, які передбачають або задіяння Білорусі, або навпаки там відсутність цього задіяння, тому що, наскільки я розумію, президент згадував і про можливість наступу на територію України з Брянської області Росії. Тобто тут, я так розумію, мова якраз про це.
3: Так. Не тільки Білорусь, так ще була задіяна і Брянщина. От взагалі Інститут вивчення війни пише, що Путін може це робити, аби відволікти увагу від невдач на фронті та великих втрат російських військових. Чи поділяєте ви цю думку?
4: Ну, загалом так. Тут питання навіть не в ситуації на фронті і якихось там втрат, тому що втрати – це, мабуть, останнє, що Путіна хвилює. І хвилювало протягом усіх років війни. Але тут головне, я думаю, інше. Це те, що зараз все більше і більше наростає невдоволення Путіним, його режимом, тому що там соціологи, вони фіксували, ну, офіційні російські соціологи, да, якби там до них хто не ставився, але от вони фіксували кілька тижнів поспіль стандартне падіння підтримки Путіна, там такі цікаві формулювання щодо підтримки політики Путіна, щодо там підтримки його дій, але от ця підтримка, вона знижувалася. Так, не можна сказати, що глобально, але знижувалася. Ми там міняли потім методологію опитування, але все одно, ну, підтримка достатньо низька в порівнянні із іншими місяцями, там, наприклад, роками путінського правління. І очевидно, що це не тому, що там, наприклад, дійсно там якісь там втрати на фронті і так далі. Просто от загалом загальне відчуття того, що от, наприклад, вони дійсно там когось можуть перемогти, воно, очевидно, у російського суспільства на даний момент відсутнє. І для такого типу режиму, як режим путінський, це потенційно небезпечно. Тому що він завжди себе позиціонував як переможець. Як той, хто всім загрожує, наприклад, всіх перемагає. А тут достатньо дивна ситуація, коли якби там і російські міста регулярно атакуються, і всі це бачать, і якось це не можна приховати в нинішній ситуації, незважаючи на всі спроби вимкнути Росію від інтернету. І в такій ситуації дійсно от фронт всі бачать, якби немає якогось відповідного руху. Тому так от це могло би бути такою спробою переключити загальну увагу, що знову ми знову там беремо ініціативу в свої руки, ми там знову всіх перемагаємо, там знову там Київ за 3 дні, перемога вже скоро. От, і в такому дусі, я думаю, це цілком російський режим міг би спробувати це все продати.
3: Тобто це все більше можна сказати, що історія на внутрішню аудиторію Росії, так? І я,
4: наприклад,
3: і я розумію, що також падіння рейтингу може бути пов'язане з українськими дроновими атаками на Москву, Московську область, і ось цей та заява Володимира Зеленського про те, що він дозволяє провести парад в цьому році.
4: Ну, в тому числі так, але тенденція вона почалася ще раніше, тому що раніше ще були атаки відповідні там на Туапсе, Пермь. От, в принципі, там це були достатньо успішні атаки. Причому там в Пермі дрони СБУ долітали 4 рази, а це на секундочку північний Урал. От, і якби всі, повторюю, це бачать, чують. І загалом, от це достатньо дивна ситуація, коли ти оголошуєш так звану спецоперацію із демілітаризації України. А через кілька років після її введення українські дрони літають уже на Уралі. От, і це якби дійсно створює певний когнітивний дисонанс у багатьох. Ну а так звані російські воєнкори там от в масі свої там зараз постійно невдоволені характером бойових дій, введенням, там кажуть, що це все неправильно, не так. Тобто вже не один Гіркін, який там тривалий час був таким собі своєрідним дисидентом цьому напрямку, а вже багато хто інший. І от це все загалом і формує оцей настрій невдоволення, відсутності такого позитивного, оптимістичного настрою і так далі. І дійсно, у росіян, у Путіна цілком може виникнути така от політтехнологічна ідея змінити настрій росіян шляхом от відповідної атаки. Хоча це не єдиний варіант. І, до речі, про це теж говорить президент України, що ще одним із варіантів може бути напад на країни НАТО.
3: Тобто ви вважаєте, що це дійсно може відбутися, умовно, навіть в цьому році?
4: Я не сумніваюся, що якщо воно відбудеться в цьому році. І на це є відповідний, ну, якщо, наприклад, ми говоримо про напад на країни НАТО, то це, якщо це відбудеться, то це відбудеться лише цього року. Тому що лише цього року є вікно можливостей, і вікно можливостей це звуть Дональд Трамп.
3: А можете докладніше про це розказати?
4: Так, це дуже просто. Дональд Трамп, як ми знаємо, після початку війни на Близькому Сході, він там ледь не щоденно виступав із заявами на кшталт, що там європейські союзники по НАТО не допомогли Сполученим Штатам, що вони не хочуть допомагати Сполученим Штатам, незважаючи на всю допомогу з боку Сполучених Штатів. От, відповідно, вони не будуть допомагати союзникам по НАТО, бо вони їм не допомогли. І взагалі НАТО – це паперовий тигр, і в такому дусі. Ну, заява – це така річ. Але заява вже супроводжується певними діями. Мова про виведення американських військ, які планується з Німеччини. Мова про те, що війська, які мали надійти до Східної Європи, американські війська, вони не будуть туди направлені. І загалом взято курс на зменшення американської військової присутності в країнах НАТО. Тобто абсолютно реалістичний сценарій полягає в тому, що, наприклад, у разі нападу на країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва. Президент Сполучених Штатів просто скаже, що це не його війна, і це проблеми Європи, нехай Європа їх вирішує. От Європа не хотіла допомагати США, Європа краде американські гроші. Це теж улюблена тема Трампа, яку він повторює уже понад рік, постійно висуваючи ідеї нових і нових тарифів проти Європи. А чому я кажу, що цього року є відповідне вікно можливостей? Тому що восени відбудуться вибори до Конгресу, і у республіканців є всі шанси програти як вибори до Палати представників, так і втратити більшість у Сенаті. І після того, як Конгрес, наприклад, стане повністю демократичним, він буде серйозно впливати на політику, намагаючись нав'язувати відповідний політичний курс для президента Сполучених Штатів. Це, звичайно, буде не так просто, тому що зовнішня політика – це прерогатива саме президента. Але все одно вони будуть намагатися на цей процес впливати. Тому от якраз вікно можливостей для Путіна, воно існує відтепер і до осені цього року. Якщо він реально планує якимось чином випробувати НАТО на міцність, то ідеальний момент саме зараз. І я думаю, що такі плани у Путіна безперечно існують. Чому? Тому що, знову ж таки, наприклад, атака на НАТО, якби вона не здобула якоїсь серйозної відповіді з боку Альянсу, означало би де-факто розпад НАТО. І от, будь ласка, от вам велика геополітична перемога великого геополітичного стратега, яка одразу перекриває усі його поразки, усі ті там дрони в Москві, усі там інші провали, все, уже Путін знову на коні, знову всі його люблять, тому що він великий переможець. Я думаю, що Путін не може не думати в такому ключі, тому що він дуже любить дійсно влаштовувати якісь от відповідні зовнішньополітичні провокації, війни, аби в такий спосіб регулярно підживлювати власну підтримку в самій Росії.
3: А якщо от зараз повернутися до Білорусі, на вашу думку, чи станом на зараз може Лукашенко відмовитися від прямого втягування білоруської армії і Білорусі взагалі у війну?
4: Ну, поки що 4 роки він не те, щоб відмовлявся, але от якось намагався балансувати, дистанціювати. На початку війни він дав свою територію для російської атаки, от, і потім там деякий час використовувалася територія Білорусі для прямих атак, наприклад, російської авіації, але потім він намагався від цієї теми відмовитися. Ну, чому він на початку не сподобався? Тому що він дійсно, мабуть, думав, що там так звана спецоперація займе там дні, тижні. Потім, коли стало зрозуміло, що ні, він намагався від цієї теми відмовитися, і зараз, я думаю, він теж точно не буде дуже охоче в цьому брати участь, тому що йому якраз це точно не потрібно. У нього там тільки американці почали знімати санкції з калійного виробництва. Крім того, є 2 білоруських НПЗ, які значною мірою білоруський бюджет закривають. І всі ці обидва НПЗ, вони, очевидно, повністю прострілюються українськими дронами. Тому що, якщо українські дрони долітають до Пірмі, Сизрані, Оренбурга, то якби Полоцьк і Мозир – це взагалі не відстань для українських дронів. Я думаю, Лукашенко це прекрасно знає, розуміє, і йому набагато буде складніше ремонтувати свої НПЗ, на відміну від Путіна. Так що мотивацій у Лукашенка не вступати у війну більш ніж достатньо. Тут виникає логічне запитання, чим конкретно на нього тиснуть росіяни. Ну, я думаю, що тут знову ж таки у них можливостей для тиску багато. Що Лукашенко
3: пане Петре, я перепрошую, в нас буквально 10-20 секунд залишилося, будь ласка, можете, да.
4: Да, ну і коротше кажучи, дійсно, я думаю, що Лукашенко буде до останнього впиратися, але, мабуть, у росіян є якісь способи на нього тиснути.
3: Це була розмова з політологом Петром Олещуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Я Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Ви слухаєте Громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
17: Чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про це поговоримо о 17:45 із Андрієм Климосюком, керівником проєктів Інституту законодавчих ідей. А що для українців означає жити в достатку? О 18:30 про це запитаємо у директорки зі стратегії «Загорі Фаундейшн» Оксани Лихожун.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. «Drive Time» на Громадському радіо.
13: Курси валют на Громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
13: Долар
18: 44 гривні 22 копійки.
13: Євро
18: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
13: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Зранку армія Росії обстріляла Сумську громаду із застосуванням далекобійного артилерійського озброєння. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, влучання зафіксовані за 5 адресами у Ковпаківському районі міста. Внаслідок ударів пошкоджені об'єкти у житловому секторі та промисловій зоні. За медичною допомогою звернулося 6 мешканців міста. 3 людей госпіталізовані, серед них 13-річний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес, медики проводять необхідне обстеження. Також у стані середньої тяжкості перебуває 70-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Внаслідок ударів українських безпілотників низка найбільших російських нафтопереробних заводів у центральній частині Росії повністю зупинили або ж скоротили виробництво палива. Як повідомляє Reuters, загальна потужність уражених НПЗ перевищує 83 мільйони тонн нафти на рік, і це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії. Саме ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального. На тлі атак Москва вже заборонила експорт бензину до кінця липня. Серед уражених підприємств – Кришенєфті Оргсинтез, Московське НПЗ, а також заводи у Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Reuters зазначає, що удари по НПЗ, трубопроводах і сховищах посилили тиск на бюджет Росії, де доходи від нафти і газу становлять близько чверті надходжень. Україна та Сербія домовилися відновити переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. У Білгороді віце-прем'єр-міністр Тарас Качка та міністерка торгівлі Сербії Ягода Лазаревич підписали спільну заяву про відновлення переговорів та погодили подальші кроки. Очікується, що майбутня угода сприятиме зростанню експорту, покращить доступ товарів на ринку обох країн і посилить економічну співпрацю. За словами Тараса Качки, угода має не лише відкрити ринки, а й допомогти створити спільну виробничі ланцюги між країнами. І додам, що напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Сербії Олександром Вучичем щодо двосторонніх відносин між державами. Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомили у Міністерстві культури. У відомстві наголосили, що вишиванка є важливим символом ідентичності, єдності та стійкості українців. Вона супроводжує людину від народження до важливих родинних і суспільних подій і відображає регіональні особливості і культурне різноманіття України. Дослівно, традиція вишиванки є однією із найпоширеніших і найважливіших форм нематеріальної культурної спадщини України. Вона об'єднує людей незалежно від віку, статі чи соціального статусу, зберігає культурну тяглість і передається із покоління у покоління у родинах, освітніх закладах через майстерні, фестивалі та спільнотні ініціативи. Подання номінації стало результатом спільної роботи державних інституцій, носіїв традиції, громадських організацій, дослідників і культурних установ, які долучилися до підготовки досьє та просування української живої спадщини на міжнародному рівні. І нагадаю, що щороку у 3-4 травня в Україні святкують Всесвітній день вишиванки, а вперше акцію провели у 2006 році у Чернівцях. Верховний лідер Ірану Аятолла Моджатаба Хаменеї наказав не вивозити із країни запаси високозбагаченого урану, що може ускладнити переговори зі Сполученими Штатами Америки. Як повідомляє Reuters, у Тегерані вважають, що передача урану за кордон зробить країну більш вразливою до можливих атак США та Ізраїлю. Раніше ізраїльські посадовці заявляли Reuters, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нібито запевнив Ізраїлі, що будь-яка мирна угода має передбачати вивезення із Ірану запасів високозбагаченого урану. Ізраїль, США та інші західні країни давно звинувачують Іран у прагненні створити ядерну зброю через збагачення урану до 60%. Тегеран же ці звинувачення заперечує, а прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявляв, що війна не може вважатися завершеною, доки Іран не відмовиться від запасів збагаченого урану та ракетної програми. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни. Близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері Громадського радіо щосереди о 19:00. Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українські безпілотники паралізують російську логістику на окупованій Донеччині. На дорогах окупованого сходу дедалі частіше фіксують удари по військових вантажівках «Урал», які перевозять боєкомплект та особовий склад. За даними аналітиків проєкту «Інфактум», концентрованим знищенням ворожого транспорту займаються бійці першого корпусу Нацгвардії «Азов». Удари фіксують навіть на трасі між Донецьком та Макіївкою. Тим часом російські пропагандисти б'ють на сполох. За їхніми словами, українські дрони повністю контролюють Донецьку об'їзну, трасу на Маріуполь та напрямок через Старобешева. Військові блогери Російської Федерації скаржаться, що Сили оборони використовують новітні FPV-дрони в режимі очікування, які тижнями чатують біля доріг і атакують ворожу техніку, щойно вона з'являється. Жодних ліхтариків на останній дзвінок. В окупованому Луганську угруповання ЛНР запровадило нові обмеження для випускників, повідомляє Реальна газета. Так звана місцева влада заборонила запускати в небо популярні палаючі ліхтарики. Посилаються окупанти на так званий особливий протипожежний режим, який триває в регіоні з квітня до кінця жовтня. Тим, хто наважиться порушити заборону, погрожують чималими штрафами. Журналісти зазначають, раніше цей режим випускникам не заважав і про такі обмеження загарбники не згадували, ба більше самі окупанти легко нехтують власними правилами. Нагадаю, минулого вересня на День міста в Луганську окупанти збиралися влаштувати святковий феєрверк. І це попри чинний указ ватажка Леоніда Пасічника про повну заборону піротехніки через так званий воєнний стан. Сили оборони відкинули окупантів від Запоріжжя та повністю контролюють Степногірськ. Окупанти намагалися захопити селище, яке лежить лише за 17 кілометрів від самого Запоріжжя. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, успішну зачистку провели бійці спецпідрозділу головного управління розвідки та 128-ї гірсько-штурмової бригади. Зараз у населеному пункті перебувають виключно військові, які проводять стабілізаційні заходи. Втім, повертатися туди цивільним наразі не дозволяють. Очільник області наголосив, селище фактично зруйноване вщент. У ньому не залишилося жодної цілої споруди. Попри це, у Степногірську досі перебувають 30 цивільних громадян. В окупованій Новій Каховці на Херсонщині зник так званий голова адміністрації Володимир Оганесов. Російський ставленик не з'являється на публіці ще з січня, а його обов'язки тим часом виконує заступниця. Про це повідомляють проросійські пабліки. За їхніми даними, в місті та навколишніх селах почався справжній колапс. Критична інфраструктура розвалюється, екстрені служби не виїжджають на виклики, а вхід до самої окупаційної установи заблокувала охорона. Місцеві жителі скаржаться на постійні повені в будинках, вимагання грошей за підключення світла та тотальне розкрадання. Нагадаю, кадрового російського військового Оганесова окупанти призначили керувати Новою Каховкою у липні минулого року. Російські дев'ятикласники вчитимуть географію за фейковими картами. Як повідомляє російське видання «Верстка», в Росії видали новий підручник із суспільнознавства під редакцією Дмитра Медведєва. На офіційній карті у складі Російської Федерації позначили український Херсон, причому в статусі центру суб'єкта. І попри те, що місто повністю контролюється Україною. Також окупанти приєднали на папері всю Запорізьку та Донецьку області, включно із селами, за які роками тривають запеклі бої. Окрім цього, автори підручника називають Росію дослівно лідером нового світопорядку та цілком серйозно повторюють пропагандистську тезу про те, що кордони Росії ніде не закінчуються. Російський суд у Ростові-на-Дону частково задовольнив клопотання захисту у сфабрикованій справі 6-ї Бахчисарайської групи. Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов, судді погодилися допитати експертів ФСБ, які робили мовно-релігієзнавче дослідження проти кримських татар. Водночас суд відмовився проводити дактилоскопічну експертизу книжок. Захист прагнув довести, що на літературі, яку окупанти нібито знайшли під час обшуків, немає відбитків пальців та ДНК фігурантів, і ці матеріали просто підкинули. Нагадаю, 4 активістів та цивільних журналістів окупанти затримали у Криму в березні 24-го року та кинули до СІЗО за сфальсифікованими звинуваченнями у тероризмі.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії керівник громадської організації CAT.UA Артем Захарченко. Ми говоримо про дослідження кримсько-татарського національного наративу.
1: Можливості.
0: Почнемо з того, чому вирішили дослідити саме кримсько-татарський національний наратив. Як ваша команда над цим працювала, над методологією?
2: Ну, дивіться, у нас є велика мета. Велика мета – зробити таку своєрідну мапу всіх українських наративів ідентичностей.

0: Також ми почали от власне вже проєкт по дослідженню регіональних наративів. У нас вивчено вже Донецький регіональний наратив. От якщо будуть там організаційні спроможності, то будемо продовжувати і щодо інших регіонів. Але звичайно, коли ми вивчили 2 роки тому, з'ясували, як виглядає український національний наратив. Якщо точніше, 3, ми про це розказували в ефірі, в тому числі громадського радіо. От їх у нас 3, на відміну від одного, як в більшості націй, то треба було з'ясувати, по суті, наратив другої за важливістю нації автохтонної української – це кримські татари. І ми цим зайнялись, досить довго тривав цей процес, ми мали певні складнощі, пов'язані з закриттям Трампом Юсейда, але зрештою змогли знайти спроможності завершити проєкт, який починався ще за того фінансування, і ми його тиждень тому презентували. Щодо методології, ви питали, там 50 глибинних інтерв'ю, це розмови саме з тими людьми, які можуть детально розповісти. Ми з вами можемо цілком говорити годину на тему того, що для нас означає бути українцем. Так, впевнений, що більшість наших слухачів теж може. А є люди, які не можуть, з такими ми не говорили, тому що вони для себе, можливо, не осмислюють українство, для них це не важливо, для них це не пріоритетно. Тому це були, перш за все, представники інтелігенції, і журналісти, і викладачі, і військові ЗСУ, найкраща наша інтелігенція, бізнесмени, політики і таке інше.
1: Представники кримсько-татарського народу.
0: Саме так, так. Звичайно, ми намагалися, щоб це були представники дуже різних частин, дуже різних громад, так би мовити. А перш за все, ті, хто живуть на території материкової України, Київ, Львів, інші регіони, саме тому, що тут для них безпечно говорити. Але намагалися дуже знайти варіанти, як поговорити з мешканцями Криму. Принаймні, оскільки була небезпека того, що вони наражаються на небезпеку, коли говоритимуть з кимось із нас, то ми намагалися говорити з людьми, які, наприклад, виїжджають з Криму, щойно виїхали, або час від часу туди повертаються. І також люди, які живуть в країнах Європи, в країнах Азії, в тому числі та стара узбекистанська діаспора, ще старіша турецька діаспора і таке інше.
1: В чому головна причина того, що у представників кримсько-татарського народу є єдина історія про свій народ, і вони у розмовах вони виглядають такими дуже об'єднаними?
0: Угу.
1: На відміну, можливо, навіть від українців.
0: Саме
1: за моїми
0: так,
1: відчуттями
0: від українців. Так, українці є саме тому, що вони мають 3 різних історії про те, як це бути українцем. То це одна з причин, чому ми такі роз'єднані. У кримських татар все зовсім по іншому. І, власне, вони над цим працювали. А у них була дуже схожа на нашу історія. У них були ті самі періоди, коли у нас зруйнували Січ, приблизно в той період у них відбулася ця так звана перша анексія Криму. Потім були тривалі негаразди в 19 столітті від імперської Росії, потім було відродження після революції. І весь цей час, потім, звичайно, в 60-х роках наші дисиденти і кримсько-татарські дисиденти разом боролися за права в Радянському Союзі. І так далі, в добу незалежності і у нас, і у них відбувся певний розквіт такий. Тобто ось ця вся історія впродовж неї, а люди працювали над тим, щоб виробити єдине якесь бачення своєї історії, своєї ідентичності, своїх якихось цілей, своїх уявлень про майбутнє, а все це разом і складає ось цей національний наратив.
1: Чи є, на вашу думку, чи не є ця монолітність небезпечною для внутрішньої демократії?
0: Ні, тому що внутрішня демократія, в національний наратив не входить те, за кого нам голосувати, за Зеленського чи за Порошенка, грубо кажучи. Тобто ми можемо дискутувати, ми можемо вирішувати поточні політичні питання, але коли у нас є спільне бачення майбутнього, це дозволяє, в тому числі, там, коли хтось потрапив у владу, хтось потрапив в опозицію, потім порозумітися заради спільної мети. А якщо так, як, наприклад, у Польщі, де, за нашими оцінками, ми дослідження не проводили, але можемо очікувати, що 2 національних наративи. Один, так би мовити, постімперський, другий європейський в розумінні Європейського Союзу, а то вони не можуть дійти згоди, і у них тотальна війна на знищення. А якщо такий проєкт є, то це цілком відкриває навпаки можливості для того, щоб не сваритися вщент.
1: Скажіть, а чи існує в

0: Людині кримсько-татарської спільноти, ну, такий простір для альтернативних історичних інтерпретацій, які, в принципі, не суперечать загальному вектору.
1: Це не те, щоб інтерпретації, це скоріше акценти різні. Та? Тобто у них є три версії цього єдиного наративу. У нас це три абсолютно окремі історії. У них три версії, три варіанти того, на що вони роблять акцент. Якщо ті, кого ми назвали представниками традиційного піднаративу, це історія, яка в основному завершувалася, фіналізувалася в 90-х роках на території Криму, коли люди повернулися, це ще старше покоління, і почали якось осмислювати, як їм далі жити. А в цій історії більше акцентів на трагічних сторінках народу кримсько-татарського, і, власне, це значною мірою схоже на те, що у нас є в одному з окремих наших наративів, де тотально це історія України, це історія страждань. От, і вони достатньо суттєво зважають, ну, одна з найважливіших взагалі складових національного наративу – це ось ключовий конфлікт. Для всіх він ключовий або конфлікт, або ключова проблема. А це те, що народ розділений між окупованою і неокупованою частиною України. Але на другому місці у цих версій піднаративів є трошки різні акценти. І ось саме у традиційного акцент на тому, що от є якісь, мовляв, неправильні мусульманські течії, тому що традиційно, ще з часів Ісмаїла Гаспринського, їхнього класика, у них акцент на такому світському ісламі. А інша версія, інше трактування – це те, що переважно молодшим поколінням було сформоване уже на території Києва, тобто це в тому числі всі знані нам, ну, представники нинішнього уряду до нього належать, ті, які кримсько-татарської національності, вони розповідають більше історію ту саму, але з акцентом на якісь славетні сторінки, не на страждання, а на той великий міф про, власне, от Кримське ханство, про ту золоту добу, про національне відродження в наш час і національне відродження початку 20-го століття і так далі. Тобто вони більше говорять про здобутки, і основний конфлікт у них – це максимальне засудження власне зрадників, які пішли на співпрацю в Криму. Серед, підкреслюю всі, що їх дуже небагато, але саме у цієї версії піднаративу у них є акцент на тому, що ці зрадники, ну, їх треба максимально викинути за межі свого народу, так би мовити. Ну, і є третя версія, це ісламська версія. От у нас в Україні немає релігійної версії нашої національної ідентичності, та? А у них є такий момент, і власне, його представники, вони значною мірою виводять саме з ісламу те, що от їхня нація стала єдиною, от Кримське ханство, воно саме завдяки ісламу об'єднало дуже різні народи, які мешкали на території Криму, і сформувало з них нинішню націю. Взагалі у них от дуже потужний оцей акцент на тому, що вони не є татарами в тому розумінні, в якому росіяни описують там волжських татар і інші народи, а вони є саме сумішу от дуже різних народів, які в Крим потрапляли і там залишалися. Ну і ось ці три версії, вони є важливими, інтерпретації такі, як ви кажете, та, але тут мені здається, що у них є важливіший інший момент, те, чого немає, по суті, українців, через те, що у них є значна частина респондентів, особливо ті, які або недавно виїхали з Криму, або мешкають, які ну, певною мірою дистанціюються від частини питань ідентичності. Вони менше говорять про сторінки історії, вони менше говорять про ключові лінії розділення. І ми таких респондентів називали нейтральними. От вони мають уявлення про те, звідки взялись кримські татари і чого вони хочуть, та, як казав у нас наш класик. Але вони меншою мірою намагаються про це думати. І у нас таке припущення, що це через те, що у них є невизначеність щодо майбутнього, то вона породжує невизначеність щодо минулого.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Експертні рішення на громадському радіо.
3: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Спецпроєкт «До завтра» на «Громадському радіо».
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері «Громадського радіо». Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На «Громадському радіо». Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Наші. Інформаційна програма «Громадського радіо» для наших
6: на окупованих територіях.
0: Я нагадаю, що ви на хвилях «Громадського радіо», і з нами в студії керівник громадської організації CAT.UA Артем Захарченко. Ми говоримо про дослідження кримсько-татарського національного наративу. Це дослідження і провела ця громадська організація. Артема, от ви сказали, як негативно ставляться до зрадників кримські татари, а я згадала, подумала про інше. Не скажу, що це прям критично часто, але так буває, що в розмові, коли говоримо про жителів окупованих територій, будемо говорити Донеччини, Луганщини, це моє ком'юніті, з ким я спілкуюся, то часто не розуміють, там питають, чому твої родичі залишаються на окупованій території, чому вони не їдуть. Звісно, що можна говорити, ну, логічне запитання, куди їм їхати, от перше, де людям жити, так? І буває так, що ти відчуваєш осуд цих людей, які залишаються жити в окупації. У кримських татар, коли я з ними говорю про їхніх родичів, або просто про кримських з кримськими татарами в Києві, про кримських татар, які живуть в Криму, такого питання не виникає взагалі. Це я помітила. І це так дуже чітко ми відрізняємося в цьому питанні. У вас щось є, якесь пояснення після вашого дослідження, чому так відбувається?
1: Та, тому що ми якраз досліджували Донецький регіональний наратив і кримсько-татарський, і головна відмінність – це ком'юніті. По суті, не існує такого потужного донецького ком'юніті, яке би об'єднувало мешканців, які залишилися, і мешканців, які виїхали. Дуже часто, коли ми говорили з вихідцями з Донеччини, вони наголошували, що оскільки у них, власне, регіон населений людьми без коріння, яких вирвали з різних кутків і поселили. Так, греки – це окремо. У нас є про це окрема там частина в дослідженні. Та є окремо люди, які ідентифікують себе ще з давніми козацькими поселеннями. Але всі наголошують, що більша частина населення регіону, вона з різних кутків, і їх, по суті, їм відрізали це коріння, їх змусили забути про те, звідки вони приїхали, чи з України, чи з Росії, чи ще звідкись, то при переселенні вони дуже легко адаптуються в нових своїх спільнотах. І вони не зберігають ідентичність, їхні діти вже не асоціюються без Донецьким регіоном. А кримські татари, у них протилежна абсолютно штука, у них дуже потужна ком'юніті, вони між собою продовжують спілкуватися, підтримувати тісні контакти, ті, хто виїхав, ті, хто лишився. От, і вони значною мірою, власне, от, вони звертають велику увагу на ідентичність ще з самого малку. Вони багато розповідали про те, що своїх дітей вони завжди, навіть на території Криму, виховували з тим, що розповідали їм від самого початку про те, хто вони такі, про те, якісь політичні моменти, що
0: може...
1: Звичайно, про історію, про депортацію, про політику, таку актуальну зараз, і це певною мірою їх оберігає від тотальної якоїсь асиміляції, яка їм нав'язується з боку Росії в Криму, от в тому числі. Те, що досить часто вони скаржаться на те, що вони мусили якось соромитись того, що вони є кримські татари, тому що до них було ставлення зовні якогось булінгу. В публічному просторі, так, в тому числі в Криму. От коли вони були там одна-дві дитини кримсько-татарської національності в класі, до них було відповідне ставлення, і завжди, за оповідями наших респондентів, була спокуса якось відмежуватися від своєї ідентичності, показати, що ти такий сам, як всі, от і це був завжди для них складний вибір. І саме ось це виховання родинне, воно допомагало їм зберігати цю ідентичність.
0: А це ви говорите про людей приблизно якого віку? Це, ну, бо якщо говорити про однолітків, буквально, ну, може, кілька місяців тому я читала про схожу історію від головної редакторки «Української правди» Севгіль Мусаєвої. Вона розповідала про там дуже жорсткий булінг. Те, що відбувалося саме тому, що вона кримська татарка. Ну, тобто це було відносно нещодавно.
1: Так, я десь, ну, наскільки я пам'ятаю, саме ці речі розповідали люди приблизно віку Севгіль. От, тобто це люди, які виросли, закінчили школу в Криму, ну, там десь в 90-х, а потім приїхали в нульових в Київ.
0: Але, ймовірно, вони в Крим потрапили з якоїсь іншої країни.
1: Ймовірно, так.
0: Ну, куди були депортовані їхні батьки.
1: Так, так, саме так. Тобто це досить складна історія для них, збереження, виборювання своєї ідентичності. І те, що у них зараз є ця єдина історія, це дуже великий їхній здобуток. З іншого боку, напевно, найбільша проблема, що є люди, які ось таким чином намагаються якось, ну, можливо, це їм просто болісно замислюватися над деякими питаннями ідентичності через все те, що вони в тому числі зараз переживають в Криму. І це саме вплив якоїсь окупаційної політики, окупаційної адміністрації.
0: Що росіяни роблять з національною ідентичністю кримських татар? З одного боку, людей затримують, ну, дуже багато, більше, дуже багато кримських татар було затримано за роки окупації. Це з одного боку. З іншого боку, росіяни не забороняють кримсько-татарську мову, і навіть існує пропагандистський російський телеканал «Мілет», який якось працює. Навіть є якісь видання кримсько-татарською. Але, я думаю, все-таки є певні інструменти, саме російські, як росіяни використовують це, перепрошую за тавтологію, на свою користь.
1: Ну, ситуація досить схожа з тим, що ми бачили в Радянському Союзі щодо України. Ми всі пам'ятаємо, що у нас теж виходили газети українською мовою, виходили якісь там телепрограми українською мовою, книжки, але нам іще десятиліттями доводилося розгрібати всі ті наслідки, всі ті проблеми, які заклалися тоді, коли, а що таке українська книжка, ха-ха-ха, там я бачив сам, коли в книгарню заходили якісь там люди мого віку і казали ха-ха-ха, да, купи Тараса Шевченка, ха-ха-ха, оце українська література. Да, мовляв, щось таке, що давно застаріле, що давно не актуальне, щось нижчої якості. Ви знаєте, ми саме цей телеканал так прицільно не аналізували, щоб сказати, що відбувається. Але це такий дозвіл на національну культуру, який традиційно Москва експлуатує, який ніби дозволяє створювати видимість якоїсь демократичності, але при тому не залишає реальних шансів на те, щоб стати життєздатними.
0: Водночас, я все-таки думаю, що ця пропаганда і те, що як росіяни подають, можливо, історію в школах, викладають кримських татар, ну, я думаю, це є в програмі певною мірою, воно все одно впливає на дітей кримських татар, які залишаються в Криму, які, звісно, не мають і вони зобов'язані виїжджати з дому. І це ускладнює, насправді, тому що, ну, не кожен батько чи матір наважиться в окупації розповідати своїм дітям правдиву історію свого народу, ну, враховуючи, що дитина мала і може десь розповісти, і у родини будуть проблеми. А може так статися, що ми ж, ну, просто батьки підуть з життя, так, і дитина залишиться з тією історією, яку їй розповіли росіяни.
1: А буває так, бувають такі складні моменти. От, ну, тут ситуацію покращує те, що, по суті, як мені розповідали, по суті, всі наші респонденти, у них не існує проросійського наративу національної ідентичності. Немає історії, яка би пояснювала, навіщо кримським татарам бути навіки з Росією. Вони занадто багато постраждали від росіян, щоб така історія могла сформуватися. У них є пропагандистський наратив, який, звичайно, поширюється через медіа, який пояснює, що там вони там нібито частина великого російського народу і таке інше. Та от так само, як волжські татари, башкіри, хто завгодно, та от це все момент пояснює, але він змушений якось оминати сторінки, або накладати тавро ось те, що на них накладали впродовж радянської доби зрадників постійних, те, що дехто з них теж, от одна з причин, чому вони свого часу мусили якось соромитися свого походження, тому що їм весь час прищеплювали, нібито вони зрадники. Ми всі знаємо, що це міф, от, насправді це дуже потужна була штука, стереотип, який в тому числі і українцям прищеплювався, тому що досить багато було, знову ж таки, кримські татари розповідали про непорозуміння 90-х, нульових років при взаємодії з українцями, при тому, що у них от у самого українців було сформовано ось таке упереджене до них ставлення.
0: Артема, ви питали своїх респондентів про їхні думки щодо повернення в Крим. Я розумію, що всі вони мають наміри і бажання повернутися додому на півострів, але як вони бачать собі це повернення і як вони уявляють те суспільство, яке буде після того, і чи є у них міркування, що зробити з росіянами, які понаїхали?
1: А ви знаєте, от щодо прямо описів майбутнього, картинки дуже різні, немає єдиного бачення, бо, як правило, саме прогнози, вони не є частиною там національного наративу. Інше питання – цілепокладання. Так, от що треба робити, як вони бачать ідеальну картинку майбутнього? Ось це для них достатньо така єдина картина, і це дуже класно, що у них є це бачення. Ця картина – це демократична Україна, вони в її складі, і вони захищені, Україна в Євросоюзі, і вони захищені законодавством Євросоюзу про малі народи. Всі оці норми про єдність у різноманітті, і інші подібні речі. У них на території Криму є національно-культурна автономія, де вони мають представництво в органах влади, певне квотування. Ну, ми знаємо про те, що в Європейському Союзі це досить поширена штука, коли є там квоти, в Словаччині на угорців, в Угорщині на румун і інші подібні речі. Я можу не точно сказати, можливо, в Угорщині на румуни немає, але навпаки, здається, є. Тому є речі, які є механізми, які дозволяють підтримувати цю ідентичність, зберігати її, і вони розраховують, що саме такий сценарій був би для них ідеальним.
0: Ми зараз з вами весь час говоримо про кримських татар, які на підконтрольній території, на окупованій, але ж діаспори є в інших країнах. Чи ви досліджували, живуть діаспори?
1: Звісно, із 50 людей у нас було двоє з Туреччини, двоє з Узбекистану, досить багато було, здається, семеро чи шестеро з країн Європейського Союзу. Один чи два з Сполучених Штатів, зараз можу точно не згадати. Вони значною мірою так само підтримують контакти з громадою, відповідно, це дозволяє їм зберігати певну якусь спільність у баченні. Найбільше відмежовані це, напевно, мешканці Туреччини, через те, що вони занадто давно поїхали з Криму, це 19 століття, і їхні нащадки переважно вже говорять турецькою мовою. Ті, з ким ми говорили, це люди, які більшою мірою зберігали ідентичність, приїздили до Криму, мали якісь контакти, але все одно, напевно, вони найбільше говорять про асиміляцію, про те, що складно втримувати свою ідентичність. В умовах, десь так само, як у нас з російською мовою, у них так само з турецькою, тому що вони надто схожі, і відповідно там найбільші ризики оцієї асиміляції. А всі інші діаспори, вони набагато пізніше утворилися, і їм простіше наразі підтримувати ці контакти.
0: Це був керівник громадської організації «Cat.ua» Артем Захарченко. Ми говорили про дослідження кримсько-татарського національного наративу. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країна Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, вночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним із нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато і авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю й добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Велика атака дронів на Москву та попередження командувача сил безпілотних систем до Лукашенка. Що буде далі, обговорюємо з політологом Юрем Чаленком. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, нам про психологічний саме ефект від цієї великої дронової атаки на Москву і саме про те, як це може вплинути на російсько-українську війну. Адже одна річ, коли дрони долітають там по нафтопереробним заводам або десь в регіонах, ну, словом, не в столиці країни-агресора. Можливо, хоча б це змусить росіян задуматися, що їхня так звана СВО триденна трошки затягнулася і взагалі, що війна вже повертається на територію до них, до країни-агресора.
11: Ви знаєте, я активно вивчав різні відеоролики, які знімали якраз жителі московської агломерації, які були свідками відповідної атаки, і їхня реакція. Я для себе відзначив певну тенденцію. По-перше, це шок від того, що це відбувається прямо, ну, якраз в рамках Великої Москви. І вони ніяк не могли собі представити, що війна постукається, ну, безпосередньо до них у двері і у вікно. Хоча, знову ж таки, відзначу від себе факт, що цілі то, знову ж таки, обиралися об'єкти паливно-енергетичного комплексу НПЗ і не лише, і військові об'єкти. Але це, з психологічної точки зору, дійсно мало серйозний вплив, і вкотре ми бачимо такий серйозний удар по міфу величі та контрольованості ситуації з боку кремлівської вертикалі, тому що ніколи не могли собі представити, що навіть такі ключові регіони для нинішнього режиму, але все одно вони вразливі. І це відчувається особливо в соцмережах, хоча намагаються гасити, очевидно, і зверніть увагу, вкотре заяви Путіна про Сармат, про їхню вундервафлі-ракету, яку вони, правда, постійно озвучують, чи то з 2017, чи то з 2018 року, тобто 8-9 років в критичній ситуації вони піднімають цю тему, ну, як і інші такі зразки якихось нових або псевдонових розробок. Ну, не в цьому суть. А якщо говорити якраз, чи спричиниться такий тиск на Путіна, його оточення, щоб змінити свою точку зору, ну, ми ж розуміємо, що все це працює кумулятивно, не одномоментно, але я теж звернув увагу для себе на допис одного із каналів військових, і мова російських військових каналів, які, звичайно, кожен день звітують нібито там про успіхи росіян на фронті. І ось там меседж звучав доволі однозначний. Якщо ситуація буде продовжуватись таким чином, то або восени треба йти на мирні все ж таки домовленості, або оголошувати там загальну мобілізацію в Російській Федерації. Інших шляхів нібито немає. Тобто це вже є розуміння, що фактично Путін доводить зараз Росію в таку патову ситуацію, де ну, гарних ходів далі для них абсолютно немає. І дійсно, десь така апатія, десь таке пригнічення, воно загалом присутнє. Ну і плюс це ж і додатковий ефект після всіх тих подій довкола 9 травня. Зрозуміло, що росіяни не забули того приниження, яке відбулося. А приниження, воно працює не як елемент консолідації в даному випадку, а як елемент, знову ж таки, удару по впевненості, що російська влада сильна, що вона може працювати. Тобто це така певна дезорганізація, демотивація і подальші такі негативні процеси для керованості загалом російської держави.
10: Також цікаво, що коли коментував ці удари на Москву командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Матяр Броуді, він звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка і зазначив, придивляйся, цитую його, придивляйся до перспектив. І раніше вже Володимир Зеленський також наголошував на тому, що Мінськ можуть повноцінно втягнути у війну з Україною. Зрозуміло, що зараз Білорусь використовується як такий собі плацдарм для того, щоб Росія здійснювала агресивні дії по відношенню до України. Але як ви думаєте, чи може Мінськ вступити у війну саме офіційно, я маю на увазі відправляти свої війська на Україну, тому що, ну, тут питання щодо цього, адже вже ви от зазначили на мобілізації, що, можливо, вона буде потрібна росіянам, але не факт, що російський диктатор на неї піде. Тим не менше, вже з'являється інформація у пресі, що у Білорусі розвертають росіян назад, адже раніше вони, хто не хотів бути мобілізованим, тікали через Білорусь, зокрема, зараз вже це неможливо зробити. Тому як далі будуть розвиватися події, можливо, дасте нам кілька сценаріїв?
11: Ну, по-перше, що стосується нинішньої актуалізації теми Білорусі, воно працює, по-перше, тактично з точки зору розтягування сил оборони України, наших ресурсів вздовж такої якраз, ну, загалом лінії нашого кордону. І ми ж розуміємо, що якщо є там якась потенційна загроза, то ми змушені тримати там більшу кількість і людського якраз ресурсу, і не лише, і що стосується українсько-білоруського кордону, хоча, знову ж таки, там ми ж маємо розуміти, що не так багато доріг, які сполучають, а загалом болотяна місцевість, ну, тим не менш. Ну, і так само аналогічна ситуація із Придністров'ям, коли зараз там Путін видає ці укази про якраз більш швидке отримання там російського громадянства для жителів Придністров'я. Це ж теж як один із елементів. Але якщо говорити про можливість використання Білорусі, ну, до речі, відзначу, що Російська Федерація зараз з нами де юре не знаходиться в стані війни. Теж от наскільки гібридна ситуація. От, тобто вони ж працюють в межах цієї так званої СВО, тому і говорити, що Білорусь буде нам щось там оголошувати, ну, я думаю, де юре точно не буде. А немає сьогодні мотивації у білоруської армії якраз виходити на безпосередньо пряме зіткнення з Україною. Ну, тим не менш, територія Білорусі може, наприклад, використовуватись. От, для прикладу, зараз знову фіксується, ну, ще інформація не на 100% перевірена, але вкотре ретранслятори стоять для того, щоб на ретранслятори на території Білорусі, щоб росіяни могли організовувати дронові атаки вздовж нашого білорусько-українського кордону. Другий момент, що стосується, де Лукашенко все ж таки показує, що він не дуже хоче йти на таку там війну і активізацію. От зверніть увагу, ті ж самі дрони, але все одно не заходять через повітряний простір Білорусі, огинають Тобто і десь Лукашенко і в бік Путіна допомагає, але водночас показує, що не дозволяє повністю використовувати свої можливості. Я від себе відзначу, що насправді, якщо ви побачите карту Білорусі від їхніх північних кордонів до південних, ви можете легко порахувати, що це приблизно 500 кілометрів. І ну, от для прикладу, навіть якщо не говорити про далекобійні дрони українські, які ми знаємо, що вражають і за 1750 кілометрів і далі. А ось для прикладу, є у нас комплекс Сапсан, який з травня минулого року стоїть на бойовому чергуванні. Це балістика до 500 кілометрів. Це лише один із комплексів, а це, знову ж таки, це питання і Нафтану, їхній НПЗ, це Мозерський НПЗ, ну і багато інших таких цілей. Лукашенко прекрасно розуміє, що як тільки він піде на подібні речі, то і дронові атаки, і та ж сама балістика може прилетіти, і від цього краще точно білорусам не буде, тому ризик присутній, але все одно потрібно цю тему за необхідності превентивно піднімати, щоб бажань у деяких елементів, які схиляють Лукашенка зараз до активнішої кампанії проти України, щоб це не реалізовувалося.
10: Чи вступить Білорусь у війну офіційно? Про це ми говорили з Ігорем Чаленком, політологом. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 22 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.

0: Богдан.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю! У студії працюють Руслана Кравченко та Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
5: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 21 травня, і далі про найважливіше коротко.
4: Прах лідера організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України.
5: Служба безпеки вдарила по штабу спецпризначенців ФСБ.
4: Зеленський підтвердив атаку українських військових по російському НПЗ у Сизрані.
5: Вищий антикорупційний суд почав розгляд апеляцій на запобіжний захід Андрію Єрмаку.
3: Детальніше про головне.
4: Зранку армія Росії обстріляла Сумську громаду із застосуванням далекобійного артилерійського озброєння. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, влучання зафіксовані за 5 адресами в Ковпаківському районі міста. Внаслідок ударів пошкоджені об'єкти в житловому секторі та промисловій зоні. За медичною допомогою звернулися 6 мешканців міста. 3 людей госпіталізовані, серед них 13-річний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес, медики проводять необхідне обстеження. Також у стані середньої тяжкості перебуває 70-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки.
5: Україна посилює фортифікації та міні-загородження на кордоні із Білоруссю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, підрозділи Збройних сил України також створюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, щоб унеможливити рух техніки. Загалом кордон із Білоруссю досі залишається зоною ризику, звідки Росія або ж Білорусь, якщо піддасться тиску РФ, може більш масштабно долучитися до війни, розв'язаної країною-терористкою проти України. Також білоруська сторона власними силами та засобами може намагатися дестабілізувати ситуацію або вчиняти інші дії, сказав речник ДПСУ. Андрій Демченко наголосив, що Україна має підтримувати сильні оборонні позиції, аби кожен український військовий на цьому напрямку мав можливість протидіяти будь-яким загрозам, які можуть надходити із території Білорусі.
4: Президент Володимир Зеленський підтвердив ще одну далекобійну санкцію по Сизранському НПЗ Росії. Відстань від українського кордону до цілі становить понад 800 кілометрів. Нагадаю, сьогодні стало відомо, що на нафтопереробному заводі в Сизрані, що в Самарській області Росії, сталася пожежа на тлі атаки українських безпілотників. Про атаку на місто повідомляв губернатор регіону В'ячеслав Федорищев. За його словами, через атаку українських дронів загинули 2 людей, також є постраждалі. Водночас про влучання по НПЗ Федорищев не писав. Однак у мережі з'явилося відео пожежі, як стверджується, саме на Сизранському нафтопереробному заводі.
5: Військові центри спецоперацій А Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцер-С-1» на тимчасово окупованій території. Як повідомив президент Володимир Зеленський, за результатами цієї операції російські втрати склали близько сотні окупантів знищеними або ж пораненими. Цитую, росіяни повинні відчувати, що цю війну свою вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, написав Володимир Зеленський.
4: Росія розширює інфраструктуру для запуску ударних безпілотників типу «Герань» в районі села Цимбулова Орловської області. Про це повідомив телеграм-канал «Стратегічна авіація РФ», який займається моніторингом стратегічної авіації, запусків ударних БПЛА та балістики. За словами авторів каналу, вони спостерігають за процесом розширення пускового майданчика в Цимбулові майже місяць. Канал опублікував супутникові знімки, на яких, за твердженням авторів, зафіксовано будівництво нових пускових майданчиків для ППЛА «Герань-5». Бетонних підземних складів для зберігання ударних безпілотників та додаткової інфраструктури на території об'єкта. Автори каналу також стверджують, що в південній частині об'єкта триває будівництво щонайменше 8 нових бетонних споруд для зберігання безпілотників та стоянок для ще 6 пускових установок «Герань-5».
5: Внаслідок ударів українських безпілотників низка найбільших російських нафтопереробних заводів у центральній частині Росії повністю зупинили або скоротили виробництво палива. Як повідомляє Reuters, загальна потужність уражених НПЗ перевищує 83 мільйони тонн нафти на рік. Це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії. Саме ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального. На тлі атак Москва вже заборонила експорт бензину до кінця липня. Серед уражених підприємств «Кришенефтеоргсинтез», «Московське НПЗ», а також заводи у Нижньому Новгороді, Рязані і Ярославлі. Reuters зазначає, що удари по НПЗ, трубопроводах і сховищах посилили тиск на бюджет Росії, де доходи від нафти і газу становлять близько чверті надходжень.
4: Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про розробку і тестування дешевих ракет-перехоплювачів, які мають захищати українську критичну інфраструктуру. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами. За словами Федорова, ці ракети призначені для збиття дронів «Шахет», зокрема реактивних, і захисту критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Рішення для цього вже існують, їх почали тестувати. Загалом Україна планує масштабувати виробництво таких дешевих ракет в десятки разів, щоб сформувати необхідний запас. В цьому процесі держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд. Нагадаю, раніше Федоров оголосив про створення першої власної керованої авіаційної бомби. Вона вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. За словами міністра, український КАБ має унікальну конструкцію та створений з урахуванням реалій сучасної війни. Його розробка тривала 17 місяців.
5: Прах лідера організації українських націоналістів та полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельникова та його дружини Софії повернули до України. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, труни з прахом подружжя українські прикордонники внесли через пункт пропуску Ужгород. Під час церемонії військові тричі схилили труни у символічному поклоні. У заході взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, військові ветерани, духовенство, ліцеїсти та пластуни. З Ужгорода прах Андрія та Софії Мельників доправлять до Києва для перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища. Зазначу, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні також готують рішення щодо перепоховань полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей.
4: Вищий антикорупційний суд розглядає апеляційну скаргу колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Раніше його відправили під варту, але він вийшов під багатомільйонну заставу. Нагадаю, екс-голові Офісу президента України Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків в Козані під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачень не має немає достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях. 14 травня ВАКС призначив Єрмаку запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень. Вже 18 травня, після внесення повної суми, Єрмак вийшов на волю. Адвокат Єрмака пояснив, цитую, «Ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція». Кінець цитати.
5: На Закарпатті викрили групу киян, які намагалися незаконно переоформити та продати нерухомість громадянки Азербайджану. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Серед підозрюваних – працівник столичного комунального підприємства, його співмешканка, син правоохоронець та ще двоє спільників. За даними слідства, учасники схеми підробили довіреності нібито від нотаріуса із Монако і через підконтрольну компанію намагалися переоформити на себе майно іноземки. Частину нерухомості вони встигли перереєструвати – однак продаж квартири у столиці зірвали через арешт майна, який вчасно наклала прокуратура. Під час обшуків у Києві, на Київщині та Чернігівщині правоохоронці вилучили техніку, телефони, підроблені документи і печатки. Усім п'ятьом оголосили підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненої групою осіб під час воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави від 5 до 11 мільйонів гривень.
4: На Еверест за добу піднялася рекордна кількість альпіністів з непальського боку – 274. Це найбільша кількість сходжень, коли-небудь зафіксована там впродовж доби. Про це пише Reuters. Як повідомив генеральний секретар Асоціації операторів експедицій Непалу Ріші Бнахарі, новий показник перевищив попередній рекорд у 223 підйоми, який встановили 22 травня 2019 року. За його словами, кількість підкорень може ще зрости, оскільки не всі альпіністи встигли повідомити базовий табір про успішне сходження. Після закінчення маршруту альпіністи мають надати фото та інші докази, що піднялися на Еверест. Потім їм видадуть офіційні сертифікати. Я також додам, що вершина Евересту розташована на висоті 8849 метрів на кордоні Непалу і Тибету в Китаї.
5: Це були головні новини четверга, 21 травня, на Громадському радіо. У студії працювали Руслана Кравченко і Наталія Потюка. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
4: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
6: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
3: Погода на Громадському радіо.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перебували.

0: Drive Time з Русланою Кравченко на Громадському радіо.
1: Вітаю, друзі! Мене звати Руслана Кравченко, і я продовжую працювати в етері Громадського радіо до 19-ї години рівно. Впродовж майже двох годин ми обговоримо важливі актуальні теми, які сталися впродовж останньої доби. У цьому мені, зокрема, допомагатиме і звукорежисерка Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна і редакторка Альона Нестеренко. І про що ж ми будемо говорити найближчої години, дізнаєтесь просто зараз.
0: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Одна людина загинула та ще дві постраждали внаслідок російських ударів по Новгород-Сіверському району на Чернігівщині. Про ситуацію в області поговоримо за кілька хвилин із радником голови обласної військової адміністрації Андрієм Подорваном. Стратегія відкату. Як уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років о 17:30, обговоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. Чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть оформити статус інвалідності? Про нагальне питання поговоримо о 17:45 з керівником проєктів Інституту законодавчих ідей Андрієм Климосюком.
0: Drive Time з Русланою Кравченко.
1: Також нагадую, що ви можете телефонувати у студію Громадського радіо, ставити питання нашим гостям, і можна це зробити за номером 0800 30 40 33. Також питання усім спікерам ви можете поставити і на вайбер Громадського радіо. Пишіть, будь ласка, ваші повідомлення, можливо, питання, можливо, якісь рефлексії за телефоном 067 67 404 76. Нагадую, що Громадське радіо має онлайн-мовлення 24/7 по всій Україні і в цілому світі. І також ми маємо FM-мовлення, передавачі в найважливіших регіонах України. Це Краматорськ Донецької області, Херсон, Миколаїв, Нікополь Дніпропетровської області, Чернігів, Суми і Київ. І, зокрема, за допомогою нашого технічного радійного обладнання в Краматорську, в Нікополі, в Херсоні нас чути і на тимчасово окупованих територіях України, там, де дуже часто є лише російська пропаганда і дезінформація. Саме там звучить Громадське радіо, тому доєднуйтесь до підтримки. Як це зробити, ви можете прочитати на сайті громадське.радіо. Як я вже сказала, Громадське радіо, зокрема, чути і в Чернігові на частоті 105.9 FM. І зараз ми, зокрема, і будемо говорити про Чернігів, тому що знаємо про наслідки останньої атаки, зокрема, по прикордонній області. Одна людина загинула та ще дві постраждали внаслідок російських ударів по Новгород-Сіверському району на Чернігівщині. Що сталося, яка ситуація? Зараз будемо говорити далі.
0: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
1: І з нами вже на зв'язку радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван. Пане Андрію, вітаю вас в етері.
2: Добрий день.
1: Отже, про наслідки атаки я вже сказала, одна людина загинула, ще дві постраждали. Загалом, яка ситуація зараз на прикордонній області і наскільки активно росіяни обстрілюють ту територію?
2: Я додам, що за вчорашній день насправді не двоє поранених, а троє. Ще у Городнянській громаді, це також прикордоння, через удар безпілотника поранено 33-річного чоловіка, він працював у полі на тракторі, і у нього осколкові поранення, він на амбулаторному лікуванні. Тобто, на жаль, завчора маємо такі наслідки російських обстрілів, одна людина загинула і троє поранені, і це все прикордоння. Ну і, власне, з цього випливає, що прикордоння – це небезпечна зона, і тут є і ударні безпілотники, зокрема, герані, гербери російські, і так само б'є ворог FPV-дронами, і мішенню часто є цивільна інфраструктура і також безпосередні люди.
1: Які саме громади Чернігівщини сьогодні перебувають під найбільшим ударом росіян? І, можливо, з чим це пов'язано? Ми розуміємо, що прикордоння, але, будь ласка, розкажіть деталі.
2: Так, це прикордоння, це, власне, Новгород-Сіверський район, дві громади, власне, Новгород-Сіверська і Семенівська, мабуть, вони найбільше потерпають від обстрілів. Далі Корюківська, Сновська громада і Городнянська. Вони всі межують із Російською Федерацією, і, власне, тому тут є такі небезпечні

0: Речі, як FPV-дрони, які, власне, і цілять по людях, і по цивільній інфраструктурі. Ну, і, власне, тому ми і переконуємо, що з небезпечної зони прикордоння людям варто все ж таки переїхати, евакуюватись, тому що є безпосередня загроза для життя.
1: Але, наскільки я бачу, по останніх новинах не так багато людей виїжджає, тому що з прикордоння Чернігівщини з 27 квітня до 3 травня виїхали лише 5 жителів. Як загалом проводиться евакуація? Наскільки активно і куди виїздять місцеві? Чи є їм куди їхати?
0: Але ж якщо ми візьмемо тиждень, наприклад, минулий, то вже з прикордоння виїхали більше 130 людей. Я думаю, що це
1: Загалом
0: залежить
1: чи
0: від
1: за тиждень, пане
0: безпосередньої...
1: Андрію?
0: За тиждень.
1: За
0: За
1: тиждень.
0: тиждень.
1: О, це суттєва
0: Тому
1: цифра.
0: тиждень, тому цифри щотижня різняться, і причиною цьому є, звичайно, інтенсивність обстрілів. Тому що люди, ну, власне, реагують, бачать, чують небезпеку і приймають рішення про виїзд, про евакуацію. Бувають дні, коли, ну, обстрілів менше, тим більше, що зараз весна, і, ну, давайте чесно скажемо, це села, і люди часто повертаються у прикордоння для того, щоб подбати про город, про господарство. Це ми також помічаємо. Але все ж таки просимо людей прийняти рішення, виїхати, евакуюватися, щоб, власне, не стати мішенями для російських дронів. Додам, що з небезпечної 5-кілометрової зони вивезено всіх дітей, там немає дітей, лише, ну, на жаль, залишаються дорослі, більше 150 людей, от по нашим даним, по даним старост, які контактують з людьми. І, ну, власне, ми кажемо, хоча обов'язкова евакуація, вона вже завершилася, вона вже була в грудні-січні, але, ну, люди не кинуть її, все одно, ну, з ними контактують, їх переконують, просять все ж таки виїхати, евакуюватися.
1: Яке життя є для цих 150, понад 150 людей? Наскільки зруйноване прикордоння? Яка ситуація з медичною допомогою, з провізією?
0: Ну, базові послуги, звичайно, люди отримують, але ми маємо розуміти, що будь-які служби, які виїжджають у прикордоння, вони наражаються на смертельну небезпеку для себе. У нас були випадки, коли FPV-дронами ворог був і по енергетиках, і про авто, що розвозили хліб, і так далі. Тобто, ну, виїзд у прикордоння для будь-якої служби – це небезпека, повторюсь. Але люди, повторюсь, не покинуть ці базові послуги, вони все ж отримують. А щодо житла, то дуже багато у нас весною було пожежу прикордоння, були випадки, коли ворог скидував із дронів саме запалювальну суміш, і горіли безпосередньо будинки в прикордонних селах. Власне, в одній із громад, там в один із днів через атаку зайнялося, там горіли житло, господарчі будівлі, там близько десятка будинків згоріло. Тобто, ну, такі випадки, коли і знищується житло, і, власне, ну, люди бачать, і саме це спонукає їх виїжджати. І тому в попередній тиждень, після таких масових пожеж у селах, через причину яких стали обстріли, власне, люди виїжджали більше.
1: І їм є куди виїжджати. Я читала, здається, про модульні якісь будиночки. Розкажіть більше про це.
0: Є різні варіанти, різні варіанти. Зрозуміло, що житло потребують не всі, це очевидно, а звертаються ті, кому їхати справді нікуди, і вони потребують допомоги. Це, по-перше, є модульне містечко в Чернігові, і в деяких інших громадах є місця, і люди можуть туди приїхати. По-друге, в деяких громадах будують спеціально за допомогою, ну, і власних коштів громади, за допомогою іноземних фондів, модульні будиночки, куди пропонують людям переїхати. Є в нас база житла по іншим громадам, куди теоретично людина може переїхати з господарством навіть, з усім. І є також там житло у гуртожитках, також якщо людина потребує його там, ну, на якийсь певний короткий час, щоб там далі вирішити, що робити, або переїхати в якийсь інший регіон.
1: Пане Андрію, наскільки інформаційна ситуація в області є критичною? Чи чують жителі російську пропаганду? Можливо, долинає російське радіо, тому що ми на території Сумщини дуже часто свого часу бачили таку пропаганду, зокрема, громадське радіо там мовило в Дружбі, це зараз хутір Михайлівський. От цікаво, яка ситуація на самому прикордонні Чернігівщини?
0: Я працюю над цією темою, це якраз питання до мене. Я над цією темою
1: Чудово.
0: працюю ще там з 2013 року, коли вперше очолив департамент інформдіяльності облдержадміністрації. І, власне, ми весь цей час, я і в Київ їздив з презентаціями, переконував, що ситуація небезпечна і треба щось з цим робити, тому що у різних громадах, у різних районах області на десятки кілометрів досягало і російське радіо, і російське телебачення. Ситуація почала змінюватися з початком повномасштабного вторгнення, ви пам'ятаєте, і президент про ці речі казав, про інформаційні, відповідно до доручень спільно з Кабміном і з відповідними службами в прикордонні вживалися певні заходи. Ну, тут я, на жаль, не можу сказати конкретно, що будувалося і для чого. Ось, але були зроблені певні кроки щодо того, щоб, скажімо так, ну, приглушити сигнал певних конкретних станцій, які ми визначили спільно з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, власне, там, де були ці канали, куди вони досягали, там були вжиті певні заходи, щоб вони не мовили. Плюс до цього у трьох прикордонних громадах було збудовано додаткові вежі, які, скажімо так, допомогли збільшити кількість україномовного продукту, транслювати додатково радіо і телевізійні канали для жителів саме прикордоння. Ну, на жаль, знову ж таки, деякі з цих об'єктів були обстріляні вже не раз протягом останніх...
1: Дуже розуміємо.
0: На жаль, вони вже були за ці роки вже кілька разів обстріляні ворогом, тому що він, ну, я думаю, що вороги бачать, що ми робимо при кордоні, і, ну, і, власне, вживають також своїх контрзаходів. Але я скажу, що це все не впливає на настрої жителів населення. Люди бачать, що відбувається, люди бачать, хто їх ворог, ну, і, відповідно, реагують і оцінюють ситуацію відповідним чином.
1: Тобто люди під російською пропагандою, на щастя, здебільшого не перебувають.
0: Ну, я таких випадків, принаймні, там останні 4-5 років не бачив, хоча те, що сигнал російський в прикордонні є, вірніше, був, і був він активний, і це був інструмент, власне, росіян щодо впливу на жителів області, це було. Так, частково проблему вдалося вирішити, але, ну, через бойові дії, самі розумієте, і безпековий фактор, не все, що задумувалося, можна, власне, реалізувати, саме з точки зору технічної.
1: Та, звісно. Пане Андрію, на сам кінець ще останнє питання запитаю, тому що, як я і зазначила, не знаю, чи ви чули чи ні, що громадське радіо так само намагається мовити на окупованій, на прифронтовій, на прикордонній території. Знаємо, що таке обстріляні передавачі, на жаль, обстріляні важі. От, в Нікополі, де так само мовить громадське радіо, і звідти чує окупована частина Запорізької області, зокрема і Запорізька АЕС. І це місто Нікополь дуже часто потерпає не лише від атаки російських дронів, а ще й дрони скидають різні такі агітаційні російські листівки. Чи була така ситуація на прикордонні Чернігівщини?
0: Були у нас випадки, коли ворог розкидував агітаційні листівки і розкидували папірці, які імітували гроші з QR-кодами, куди там люди мали переходити. І не зрозуміло, що, очевидно, це були ворожі кроки щодо там тих чи інших дій, саме з інформаційної пропаганди. Такі випадки є, і вони будуть, і ми з людьми комунікуємо, пояснюємо, що, що це, як бути, як правильно реагувати.
1: І ми вам дуже вдячні за це. І слухайте громадське радіо в Чернігові і частини області на частоті 105,9 FM. Дуже дякую, пане Андрію, за те, що доєдналися до етеру громадського радіо. Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації, був в етері. Говорили ми про ситуацію на прикордонні Чернігівщини. Зараз перервемося на невелику паузу, а далі ще обговоримо важливі дві теми.
2: Драйв тайм. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на громадському радіо.
2: Драйв тайм. З Русланою Кравченко. На громадському радіо.
1: 17 година і 32 хвилини на студійному годиннику. Триває драйв-тайм на громадському радіо. І я його ведуча Руслана Кравченко. Зараз хочу поговорити з вами про наступне. Друзі, як ви знаєте, громадське радіо не має власників. Це медіа створили незалежні журналісти. І власниками, і власницями цього медіа і є й насправді українські журналісти і журналістки, які в ньому працюють. Тому нам надзвичайно важлива підтримка нашої аудиторії. Якщо ви хочете це зробити, точніше долучитися до спільноти громадського радіо, будь ласка, знайдіть на нашому сайті таку кнопку під назвою «Підтримати». Я думаю, що ви її точно побачите, тому що вона праворуч на головній сторінці оранжевого кольору. І саме там ви дізнаєтеся, як потрапити до нашої спільноти. Лише почала про це говорити і зрозуміла, що сьогодні ми маємо деякі технічні роботи на сайті громадського радіо, тому не завжди, швидше за все, вам зможе відкритися з першого разу цей сайт. Однак громадське радіо є також і у соціальних мережах. Ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Іксі, це колишній Твіттер, в Тіктоці. І також ви можете подивитися надзвичайно цікаві і короткі відео, і довгі відео на, здається, вже 5 каналах, ютуб-каналах громадського радіо, тому що ми маємо основний канал громадського радіо, де є понад 120 тисяч підписників. В нас є канал громадського радіо Next Gen. Маємо також канал Катерини Мацюпи з понеділка, де вона говорить про здорове харчування. Маємо канал, де ми говоримо про військову тематику. Ірина Сампан на лінії вогню і громадське радіо Імпакт. Це канал про соціальне підприємництво. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, для нас надзвичайно важливо, аби ми мали наших людей поруч. Тому що гасло громадське радіо не лише слухайте, думайте, а й дійте. І саме разом з вами, з нашою аудиторією, ми хочемо діяти. Діяти, зокрема, і в інтересах України. Тому сьогоднішня така велика стаття від Анатолія Марциновського і Сергія Сидоренка із «Європейської правди» нас змусила поговорити про це в етері. Тому що йдеться, можливо, про деяку стратегію відкату, так написано і в заголовку цієї статті, тому що український уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років. І зараз ми про це поговоримо із Олексієм Буряченком. Він президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас в етері.
5: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних слухачів.
1: Дуже дякуємо. Отже, «Європейська правда» пише про стратегію відкату, але наскільки це справді свідчення такої зміни курсу, а не якесь, я не знаю, бюрократичне переписування документів умовно?
5: Ви знаєте, я, чесно вам сказати, бачу навколо цієї антикорупційної стратегії багато хайпу, багато галасу, але, чесно кажучи, мало якогось конструктивного професійного проукраїнського діалогу. Тому, це особисто моя суб'єктивна точка зору, що в цій стратегії, яку, до речі, писало, базово писало НАЗК, причому як у варіанті депутатки від «Слуги народу» Радіної, так і відповідно від уряду, як уже альтернативного типу законопроекту. І писало НАЗК. Тому, чесно кажучи, жодного відкату я особисто тут не бачу. Те, що в проєкті, яку запропонувала Радіна, там вона намагалася інтегрувати от ті самі бенчмарки проміжні. Причому вона сама про це пише, що це проміжні вимоги європейців, по САП, по конкурсам, ми зараз про це, мабуть, більш детальніше поговоримо. Як на мене, я дуже не впевнений, що такі речі, більш тактичні, потрібно взагалі інтегрувати в такий документ на 4 роки як стратегія. Що заважає, є план «Качки-кос», є відповідний діалог з Європейським Союзом, ми знаємо, що він по багатьом питанням проходить не просто і забігаючи наперед, можна сказати, і в подальшому наші євроінтеграційні прагнення будуть проходити не просто як на рівні Брюсселя, так і на рівні погодження з кожною конкретною країною Європейського Союзу. Це питання до діалогу, а не, як на мене, сигнал просто для сліпого виконання нашим урядом, парламентом, те, що десь, можливо, хтось не до кінця розуміє, десь положення нашої Конституції, які, забігаючи знову ж таки наперед, частково, як на мене, можуть порушуватись, якщо приймуться подібні законодавчі ініціативи, та і не забуваємо про економіку, яка зараз тримає фронт, тому що Україна зараз у стані війни проти Російської Федерації. І коли і в цій стратегії, і в економічній стратегії, знову ж таки, і в бенчмарках тих самих, прописується, наприклад, до речі, вимога МВФ, раніше це було прописано, тепер ніби, як відбили спільно збільшення оподаткування на посилки, збільшення податкового та іншого навантаження на громадян під час війни, це, як на мене, чесно кажучи, просто заради задоволення бенчмарків, вимог, це, аж занадто. Друге питання – великий бізнес. Наприклад, той самий Качка в своєму офіційному інтерв'ю заявив, що якщо Україна виконає вимоги там екологічні відносно металургії важкої, то ми просто з великою вірогідністю можемо її позбутися ще в цьому році, ще в 26-му. Що дасть мінус 6% валового внутрішнього продукту вже в кінці року. І Україна може, в принципі, навіть остаточно втратити і металургію, і відповідно машинобудування, і отримати великі проблеми для військово-промислового комплексу. І, до речі, це вже почули в Європі, і частина європейців почало, не те, що обурюватись, але з нерозумінням ставитись до деяких бичмарків, кажучи, що так все ж таки Україна ж під час війни, перепрошуємо, до неї точно потрібно більш м'якіші критерії використовувати і уникати цих різких формулювань, тому що, а що, як не війна, таке є форс-мажор. І таки дійсно найтиповішим юридичним форс-мажором є війна. І зараз до України в своїй переважній більшості виставляти настільки десь різкі вимоги ще й інтегрувати в стратегічні документи, по суті, робити елементом примусу, як на мене, це дещо несправедливий і непаритетний підхід до діалогу від наших європейських партнерів.
1: Абсолютно погоджуюся. Ви вже згадали про Тараса Качку, а я ще хочу з вами більше поговорити про цей нібито план Качки-Кос, як його вже називають, та про, якщо це офіційною мовою, цей документ зветься так. Спільна заява єврокомісарки Марти Коста, віце-прем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Ось ці 10 пунктів, які є в цьому плані, що вони можуть дати Україні? Ми ж їх маємо втілити взагалі до кінця 2026 року, і ніби там буде все те, що нам потрібно. І посилення незалежності НАБУ і САП, і розширення їхньої юрисдикції. Як може бути насправді?
5: Дивіться, ще раз повторюю. Я виступаю за нашу європейську інтеграцію. Але я підходжу по принципам, не єврооптимізму, а євро-реалізму. І щоб дійсно такі серйозні реформи під час війни, тим паче, вони проходили серйозний внутрішній діалог, перш за все професійний, з питань юриспруденції, відповідності законодавства, конституції, економічної доцільності в кінці кінців, і, мабуть, найголовніше, це безпековому аспекту. А безпека – це не тільки оборона, безпека – це і можливість людям людям купувати щось для забезпечення власного життя. Ну, безпека – це соціальні питання. Безпека – це дуже широкі поняття. Тому я глибоко переконаний, що ну десь, мабуть, трішки неправильно спрощувати, скажімо, пріоритети нашого діалогу з європейськими партнерами, формулюючи в яскравих заголівках видань. Тому що дійсно, от у вас же ж дуже доречне гасло громадського радіо, це слухайте і думайте.
1: Абсолютно.
5: Да, і ми от саме до цього намагаємось підштовхувати нашу аудиторію. Ну, десь не я не хочу умисно критикувати цю історію, ну щоб це не було сприйнято якось неправильно. Я хочу, щоб просто наша шановна аудиторія розуміла, що це не якісь вимоги, а що це предмет для діалогу. Ну, тим паче, ну, погодьтеся, якщо ми навіть говоримо про там Ukrainian Facility, якщо ми говоримо про 90 мільярдів для України, ну, так я перепрошую, це 90 мільярдів, це не допомога Україні, як багато говорять в нашому медійному просторі. Це кредит. Це кредит, який, майже зі 100% вірогідністю Україна не буде віддавати, а Європа його буде компенсувати за рахунок заморожених активів Російської Федерації, які перебувають на території Європи. Тобто виходить, що Україна отримує не гроші, просто подарунок, благодійність, а Україна отримує кредит, за який, по суті, виступають за вставою заморожені активи, і за цей кредит Європа нам виставляє бенчмарки, як вони зараз дуже модно їх називати. По-простому сказати, вимог. І тут же ж також можна піднімати величезну кількість питань. Із 90 мільярдів, 60 мільярдів на військову підтримку, 30 на бюджетну підтримку. Але, наприклад, бюджетна підтримка далеко не завжди пряма бюджетна підтримка. І вона буде спрямована на ті галузі, на ті напрямки, на ті програми, які, знову ж таки, будуть погоджені з європейцями. А з військовою тематикою взагалі цікаво. Там же ж по великому рахунку відбувається просто рефінансування. Ви пам'ятаєте те, що було ще за Байдена, коли нам американці виділяли величезну кількість грошей, але направду ці гроші були направлені на власний американський військово-промисловий комплекс, що суто мовою фінансистів називається рефінансування власної економіки. Тобто ми з телевізору дізнавалися про якісь колосальні суми типу допомоги з бюджету Сполучених Штатів Америки, а потім виходить Трамп і каже, що направду до України доходило щось там 5-6%. Все десь губилося або по дорозі, або вкладалося в самі Сполучені Штати Америки. Ну, тобто, тут також ситуація непроста, що багато цих коштів буде, направду, інтегровано в закупівлю, уперше все, європейських виробників зброї або спільних виробництв з Україною. І ми про це говоримо дуже часто, ми дуже боремося зараз, щоб ці кошти були інтегровані якраз в спільний ВПК, а не просто Європа, прикриваючись кредитом для України, створила за ці там 60 мільярдів євро частину власного ВПК на підставі досвіду унікального України. Ну, тобто це ж, як на мене, має бути зараз предметом дуже серйозної дискусії. І я розумію з іншої сторони, що ми не можемо собі дозволити зараз піднімати публічно багато цих питань, тому що Україна знову ж таки в стані війни. Україна з дефіцитною економікою. Україна не може собі дозволити десь виставляти навіть справедливі, навіть паритетні умови в перемовинах з європейцями, тому що нам просто банально потрібні кошти для того, щоб забезпечувати нашу обороноздатність. Але якщо ми так багато в публічному просторі говоримо про демократичні цінності, давайте тоді іноді про це нагадувати і нашим європейським партнерам. Тому що якщо вони і дійсно бачать нас повноцінними партнерами, якщо ми прямо тут і зараз є не реципієнтами, а донорами їхньої безпеки, тоді, безумовно, цей діалог має базуватись на дуже відмінних від тих, що зараз, принципах.
1: Абсолютно. Ми будемо говорити ще про це в етері. Будемо аналізувати, будемо думати обов'язково. Пане Олексію, зараз, на жаль, не маємо вже часу для цієї теми. Переходимо на іншу, але щиро вдячна за те, що доєдналися і проговорили про важливі пункти. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був в етері Громадського радіо. Рухаємося далі і будемо говорити про те, чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності. І з нами на прямому зв'язку вже є Андрій Климосюк. Він керівник проєктів Інституту законодавчих ідей. Пане Андрію, вітаю вас.
6: Вітаю.
1: Отже, як ми знаємо, за дослідженням за 3 роки лише 1437 цивільних подали заяву на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Хоча, як ви зазначаєте, лише торік поранення отримали понад 12 тисяч людей. Чому ця система фактично недоступна для більшості постраждалих?
6: Я б тут почав з того, що цифри поранених цивільних досить умовними. 12 тисяч, понад 12 тисяч – це інформація моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, але інші дані в різних інституціях, різні дані. Об'єктивно, реальна кількість постраждалих, звичайно, є більшою, тому що частина випадків не фіксується належним чином, особливо якщо йдеться про тимчасово окуповані території або зони активних бойових дій, або ситуації, коли людина не могла або не мала доступу до лікарні і до медичних сервісів відразу після отримання поранення. Однак, на цьому фоні інша цифра, яку ви згадали, виглядає дуже показово. За 2022-2025 роки дійсно лише більше тисячі, трошки більше тисячі осіб отримали відповідний статус людини з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, що дає додаткову державну підтримку. Звісно, не кожна людина має підстави для встановлення інвалідності після прильоту, грубо кажучи, після атаки російської. Але розрив цих цифр, розрив у цих цифрах демонструє проблеми в самому механізмі. Я б не сказав, що система повністю недоступна. Вона існує, вона працює, але вона ускладнена. І щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, цивільна людина має пройти фактично 5 етапів. Це лікарня, кримінальне провадження, оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто встановлення інвалідності, але за іншою причиною. Потім міжвідомча комісія при мінветеранів, яка визначає причини і зв'язок і дію вибухонебезпечних предметів, тобто визначає, що конкретне поранення було отримане внаслідок війни. І потім зміна причин інвалідності. На кожному з цих етапів можуть виникати певні проблеми. Наприклад, якщо в лікарні зафіксували лише характер травми, але не зазначили, що вона отримана внаслідок обстрілу, а далі людині значно складніше доводити зв'язок поранення з війною. Саме тому ми в Інституті законодавчих ідей за підтримки Міжнародного фонду відродження дослідили ґрунтовно усі етапи, поспілкувалися з правозахисними організаціями, які розказали конкретні приклади і конкретні проблеми, з якими вони стикаються на кожному з названих мною етапів.
1: Зрозуміло. Нібито та, як ви і сказали, ситуація, тобто ця схема і працює, і не надто працює. Навіть, перепрошую за те, що я назвала це схемою, це просто доступність для ось цих осіб із інвалідністю. І в дослідженні йдеться, що понад 60% відмов через відсутність одного документа. Чому так і що це за документ?
6: Ну, тут важливо коректно пояснити цю цифру. Це дані офіційні Мінветеранів, які вони давали на у відповідь на наш запит. І дійсно 347 рішень про відмову і 221 рішення через відсутність документів. Це не означає, що ці люди втратили остаточну можливість отримати статус і державну підтримку додаткову. Частина з цих людей, звичайно, потім звернулася повторно, доопрацювала документи і потім отримала позитивне рішення комісії. Водночас ця сама структура відмов показує цю проблематику, тому що система дуже сильно залежить від наявності конкретного пакету документів. Насамперед, з кримінального провадження. Це висновок судово-медичної експертизи і документів кримінального провадження, які надаються слідчим. На практиці можливі знову ж таки проблеми отримати ці документи. Наприклад, судово-медичну експертизу призначає лише слідчий прокурор, а не сам потерпілий вирішує. І людина може подати клопотання, але і чекати довго погодження. От був випадок на практиці, коли клопотання про проведення судово-медичної експертизи в кримінальному провадженні потерпілий подав в липні 25-го року, а постанову про призначення такої експертизи винесли лише в лютому 24-го року. Є інші випадки, наприклад, з отриманням витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, коли за законом він повинен бути наданий за 24 години після звернення, але реально там людина рік очікує цього витягу. Тому відповідь така: це і проблема законодавчої моделі, і проблема практики окремих інституцій. А тобто ми бачимо головну проблему, що законодавство надмірно прив'язує процедуру до кримінального провадження, і на практиці це створює проблеми, перепони, бар'єри для потерпілих, які отримують фактично додаткове навантаження, окрім того, що вони вже отримали травму свого здоров'я.
1: Що маємо змінити? Які конкретні норми? Можливо, держава розуміє, що вона має нести відповідальність за цей непрацюючий механізм?
6: Знову ж таки, механізм працює, він просто ускладнений і утруднений. Так. Ну, я б тут обережно все-таки казав, держава робить певні кроки, тут не будемо цього приховувати. Наприклад, у 24-му році були зміни, що витяг оцей з ЄРДР, який я згадував, він раніше була вимога, що він має бути сформований не пізніше, ніж за 3 місяці звернення до комісії. Це прибрали цю формальність. Також в кінці простого року були внесені зміни до законодавства, які дали можливість постраждалим, які отримали поранення на окупованих територіях, отримувати статус особи з інвалідністю в Україні. Це теж важливо, звичайно. Ну і окремо слід згадати реформу МСЕК і перехід до ЕКОФО, що теж спростило життя для багатьох людей. Але практика іноземна. Ми дослідили практику різних країн, які перебували у війнах або в великих конфліктах з великою кількістю поранених, наприклад, Ізраїль, Хорватія, Північна Ірландія. Там підхід гнучкіший. І саме держава повинна встановлювати цей гнучкий підхід і підхід орієнтований на постраждалого. Тому держава рухається в правильному напрямку, але зміни повинні бути кардинальніші, як на мене.
1: От ви ще сказали фразу, яка мене зацікавила, що все-таки реформа МСЕКа на ось цю експертну комісію, так вона розшифровується, це на краще. Чому так? Можете обґрунтувати, поділитися інформацією?
6: Ну, дивіться, наскільки я пам'ятаю, в кінці 24-го року була реформа, ми всі пам'ятаємо, з чим вона пов'язана, з корупційними скандалами, скажімо так, в системі МСЕК. Система була змінена, вона більш прогресивна експертного оцінювання. Є певні антикорупційні запобіжники, є певні умови проходження, додаткові проходження огляду дистанційного, наприклад, коли особи не залежать від конкретних контактів, скажімо так, з лікарями, що зменшує корупційні ризики. Загалом відзначаються позитивні зміни. Але ми повинні розуміти, що тут ЕКОФО і встановлення причини інвалідності не внаслідок війни, що є обов'язковим етапом, це лише один з етапів, і він не є найпроблемнішим, скажімо так.
1: Зрозуміло. Дуже дякую за те, що так детально пояснили багато аспектів, і дуже хочеться сподіватися, що все ж люди з інвалідністю, і цивільні, і військові, вони матимуть цю гідну допомогу. Андрій Климосюк, керівник проєктів Інституту законодавчих ідей, був в етері Громадського радіо, вже майже добігає до закінчення перша година драйв-тайму, однак, будь ласка, залишайтеся точно слухати годину із 18 до 9. 15-ї, тому що ми будемо говорити і про те, що держава надала переселенцям по 2 мільйони гривень на купівлю житла, і це вже, до слова, розігріває такий попит на невеликі квартири. І також будемо говорити із представницею Zahori Foundation, це лабораторія соціальних проєктів, про те, що для українців означає жити в достатку. Вже буквально за 4 хвилини ви почуєте свій свіжий випуск новин від моєї колеги, новинарки Наталки Почук. Я бачу, що, на жаль, є новини в Дружківці. Думаю, що Наталка про це розповість, тому що російська агресія, на жаль, знову ж таки не зупиняється. І от маємо знову поранених, маємо знову постраждалих. Фаби налетіли на Дружківку. Є загиблі, є поранені, щонайменше четверо цивільних загинули, і ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Обстріли, зокрема, відбулися вдень і зачепили як житлові райони, так і автомобіль на одній із міських вулиць. Спочатку, за даними прокуратури Донецької області, окупанти скинули на місто 3 авіабомби ФАБи, які влучили по населених ділянках, де перебували люди, і забрали життя 3 чоловіків. Про те, що нині в Дружківці, я думаю, що ми точно ще поговоримо і в етері громадського радіо, і в новинах. Поки кажу, що при мікрофоні працює Руслана Брянська з Кравченко, точніше, ви мене знаєте по моєму дівочому прізвищу в етері, але інколи сама себе плутаю, як бачите, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка цієї програми Анна Безсмертна і редакторка Альона Нестеренко. Дякую, що слухаєте громадське радіо. Кажу вам, слухайте, думайте і дійте.
7: Drive Time. На громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 22 копійки.
0: Євро
6: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Дружківці внаслідок російських обстрілів загинуло четверо мирних жителів, ще п'ятеро людей зазнали поранень. Як повідомила Донецька обласна прокуратура, російські війська атакували місто трьома авіабомбами ФАБ-250 із УМПК. Внаслідок удару загинуло троє чоловіків віком 33, 59 та 62 років. Ще четверо людей дістали поранення, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Приблизно за годину окупанти вдарили FPV-дроном по автомобілю, який рухався містом. Внаслідок атаки загинув 52-річний чоловік, ще один місцевий житель отримав черепно-мозкову травму та осколкові поранення. Також російські війська знову атакували Дніпро. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, внаслідок удару пошкоджені два багатоповерхові будинки та виникла пожежа. Через атаку постраждало 11 людей, серед них 13-річна дитина. Чотирьох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. І додам, що минулої доби росіяни 15 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомили в обласній військовій адміністрації. Оголошено примусову евакуацію людей із 5 сіл Синельниковського району Дніпропетровської області. Як повідомив у телеграмі голова ОВА Олександр Ганжа, цього тижня оголосили примусову евакуацію із таких сіл, як Чаплине хуторо, Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка, що у Дубиківській громаді. Ганжа зазначив, що дітей там вже немає, їх евакуювали раніше, але досі проживають кількасот дорослих. Цитую, із кожним, хто зважився виїхати, спілкуються індивідуально, погоджують день та час виїзду, надають усю необхідну допомогу. Людям можуть оселитися у більш безпечних місцях нашої області або ж перебратися в інші регіони, додав голова обласної військової адміністрації. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це стало відомо із трансляції Суспільного. Мова про тримання під вартою із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Заставу за Єрмака внесли 18 травня, і він вийшов на свободу після трьох діб у СІЗО. Під час слухань Єрмак заявив, що сам факт будівництва якої невідомої йому резиденції не є складним злочином і доказів до легалізації грошей на цьому немає. Але я нагадаю, що екс-голові Офісу президента України Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а один із власників мав стати Андрій Єрмак. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачень не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях. 14 травня ВАКС призначив Єрмаку запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень. Вже 18-го після внесення повної суми Єрмак вийшов на волю. Адвокат Єрмака пояснив, цитую, «Ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосовувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція». Кінець цитати. Через спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Українське міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів, охоплених епідемією. Як повідомили в МЗС України, йдеться про провінції Ітурі та Південне Ківу, де вірус активно поширюється. Українцям, які вже перебувають у Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватися рекомендацій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України. МЗС також нагадали, що в разі надзвичайної ситуації громадяни можуть звернутися на гарячу лінію українського посольства у Конго. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Drive Time з Русланою Кравченко. На громадському радіо.
7: 18 година і 8 хвилин на студійному годиннику. Триває драйв-тайм на громадському радіо. Мене звати Руслана Кравченко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Єворська, гостєва редакторка цієї програми Анна Безсмертна і редакторка Альона Нестеренко. Про що будемо говорити цієї години, дізнаєтесь зараз.
6: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
7: Держава дала переселенцям по 2 мільйони гривень на купівлю житла. І це вже розігріває попит на невеликі квартири. Більше дізнаємося в Олени Гайдамахи, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України.
6: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
7: Отже, знаємо, що держава дала переселенцям по 2 мільйони гривень на купівлю житла. І от як йдеться в різних медійних розборах, це вже нібито підігріває попит на невеликі квартири, ціни ростуть, змінюються ціни, зокрема, в великих містах. Вже зафіксовані ці зміни в Києві, Одесі, у Львові, зокрема. Тому що ось ця нова житлова програма для переселенців із тимчасово окупованих територій з перших днів роботи охопила всі регіони України. Йдеться про житло для ВПО 100. Це фактично такі житлові ваучери. Сума одного становить 2 мільйони гривень і може бути використана лише на придбання житла. Отже, як цей інструмент вплине на ринок нерухомості, які регіони та сегменти найбільше охопить цей бум ваучерів? Ми зараз запитаємо Олени Гайдамахи. Вона президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. Вже є з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю вас.
8: І я вас вітаю.
7: Отже, насамперед запитаю, кому дали ці ваучери на 2 мільйони гривень? Чи знаєте ви загалом, як багато людей їх отримали і що спричинило цей бум?
8: Хочу сказати, що загалом я не можу вам точну цифру сказати, скільки людей отримали ці ваучери. Але переважна кількість – це військові, які мають статус УБД, і внутрішньо переміщені особи, які втратили своє житло. І держава дає доволі багато грошей, на мій погляд. Тому це не спричинило, зараз все тільки попереду. Попереду буде, на мій погляд, зростати ціна саме в сегменті 45-70 тисяч доларів. Саме це житло буде зростати, тому що там нема обмежень по віку цього житла. Тобто людині дають гроші, вона повинна витратити виключно на придбання оселі, квартири. Да? Вона, якщо має власне заощадження, вона може додати до цих грошей і купити собі будь-яку нерухомість. Тому весь старий фонд буде переходити і буде продаватися. Тобто на сьогоднішній день ми не помічаємо такого великого зростання, але попит є. Доволі великий.
7: Але чи буде продаватися? Бо якщо зросте ціна на ці квартири, то ваучера ж і не вистачить.
8: А ваучера не вистачає на сьогоднішній день.
7: Його вже не вистачає.
8: Так, його вже не вистачає. Тобто житла, яке б коливалось от в таких межах, 2 мільйона, воно є, деяке воно вискакує, але воно або в дуже жахливому стані, або в дуже старому будинку. І це непригодне для того, щоб людина жила. А на сьогоднішній день ці люди якраз таки вони втратили своє особисте житло. І потрібно дуже заїхати кудись і жити спокійно. Це все. А ремонт – це час і це додаткові гроші. Тому у людей є заощадження. Наприклад, я сьогодні спілкувалася з людиною, яка втратила своє житло, і вона отримує від держави також гроші за втрачене житло. Там зовсім вони маленькі. І людина додає обов'язково. І в сегменті 55 тисяч дуже важко вже знайти. Особливо без ріелтора. Ви знаєте, люди, на жаль, звикли у нас до горя. І продавці, коли чують, що будуть якісь державні кошти, які вони зможуть там в якийсь певний термін знімати, бо є обмеження на зняття готівки, вони не хочуть зв'язуватися. Говорять, приводить до нас клієнтів тільки живими грошима. А живими грошима, на жаль, нема такої кількості людей.
7: Але тобто все ж таки ціни такі проблеми.
8: Проблема ця завжди існувала і існує. І ми не можемо достукатись. Ріелтори намагаються договоритися, домовитись. Тому бувають такі випадки, їх дуже багато. Наприклад, вартість квартири коштує там 50 тисяч, якщо людина приходить із кишені, достає гроші. А якщо квартира часткова за державні гроші, то відразу говорять 51. Для того ми існуємо, ріелтори, для того, щоб домовлятися за людей, тому що ми ці перемовини ведемо кожен день, і в день по декілька разів. І люди чують нас.
7: Зрозуміло. Коли люди обирають квартири з цими ваучерами, тобто я розумію, не так багато у них є вибору, так?
8: І вибору небагато. І дивіться, у них є два плюси. Перший плюс – це немає обмеження по віку забудови. Тобто вони можуть навіть там і царський будинок купувати, якщо вартість така дозволяє їм, гаманець дозволяє. Це по-перше. По-друге, вони мають час по обмеженню цих грошей. Тобто 60 діб, за які вони повинні купити квартиру. І самотужки вони можуть просто не впоратись, тому вони звертаються до ріелторів. І такий, знаєте, легкий ажіотаж йде, тому що, наприклад, до мене звернулись люди, тільки порадьте нам, який район в Києві не купувати. чи ще не знають місцевість, ви розумієте? Вони задають такі питання для того, щоб зрозуміти, вони чули, що кудись там більше прильотів є, а десь менше. І вони звертаються, порадьте, але ми хочемо купити без ріелторів, тому що у нас не вистачає грошей на комісію. Ну, повірте, з ріелтором ви більш вигідно купите і вигідніше продасте, але це інша розмова. Зараз не про це.
7: Та. Нам треба зараз поговорити з вами, як можливо допомогти цим внутрішньопереміщеним особам, які ще мають статус УБД, все ж таки отримати цю квартиру. Але от чесно, я вас слухаю, новини, мені здається, дещо невтішні. Однак це хоч якась надія для тих людей мати житло. Чи може проблема вирішитися купівлею житла в невеликих містах, непопулярних населених пунктах? Мовно, не
8: ви
7: біля
8: знаєте,
7: Києва.
8: Вона може вирішуватися, але люди розраховують на довготривале життя, і слава Богу. І вони хочуть купувати там, де буде потім робота після війни. А маленькі містечки, ну от я стикнулася ще з такими думками. Люди говорять, якщо у Львові ціна дуже висока, то ми не розглядаємо зовсім столицю, бо столиця ще більше. Але на сьогоднішній день це зовсім не так. Ми як не прискорбно це звучить, але ми пасемо задніх в Києві. Да? Тобто у нас ми відстаємо від вартості за квадратний метр від тих же самих Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Львов, я взагалі мовчу, і за Ужгород. Тобто у нас дешевше. І не треба боятися обирати Київ. І можна будь-яку забудову обирати і в Києві, і в передмісті Києві. Ірпінь, Буча, Петропавлівська, Софіївська, Борщагівка, дуже багато новобудов. І на всіх напрямках, Бориспільський напрямок, Обухівський, є дуже класні квартири, які можна придбати, в які можна заселитися. Просто треба, знаєте, ретельно обирати і дивитися, щоб це, у нас переважна кількість об'яв – це фейкові об'яви, тобто неіснуючих об'єктів. І треба ще дивитися на те, що людина, яка переїхала, вона не знає, де були прильоти. Да? Якщо ми бачимо це очима, да, де там скла немає і так далі, ми можемо якось, якесь розуміння мати. А якщо, наприклад, від нас це приховали, і треба, щоб була людина, яка про це скаже. Тут є два моменти. Психологічний момент, тому що людина інколи не хоче жити там, де було горе. І другий момент – це

0: фахівців, ну, саме до сертифікованих фахівців, для того, щоб вам чесно все відверто розповіли. Консультації, наприклад, в деяких компаніях для ВПО безкоштовні. Ви можете просто проконсультуватися з людиною і розповісти, чого не треба робити, чого треба остерігатися і до чого треба прагнути.
1: Дякую, це хороша порада. На вашу думку, як загалом вирішиться ця ситуація?
0: Ну, вона, на мою думку, вона спричинить просто зростання і, як ми говоримо ріелторською мовою, вигребуть все. Заберуть все, що є в такому ціновому діапазоні.
1: Зрозуміло.
0: Власники або знімуть з реклами свої об'єкти, очікуючи, що ще більше ціна зросте. Але на сьогоднішній день предпосилок для того, щоб вона дуже сильно зростала, я не бачу.
1: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пані Олено, за те, що поділилися. Ну, от добре, що ви сказали, що хоча б ці є консультації безкоштовні, буде допомога внутрішньо переміщеним особам. Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, була в етері громадського радіо. Я нагадую, що громадське радіо підіймає надзвичайно важливі теми. Для нас важливо не лише просто говорити, а й пояснювати людям, як діяти. Громадське радіо також має багато важливих проєктів, які і також дають розуміння, як діяти. Зокрема, вже незабаром стартує другий сезон подкасту із Максимом Буткевичем в головній ролі, хотілося б сказати, але в ролі ведучого. Але головна роль – це теж тут слово, яке пасує. Я чую інших. Ви пам'ятаєте, я думаю, точно підняті теми під час першого сезону надзвичайно важливі для військовополонених, для цивільнополонених, для військових, для ветеранів. Ми будемо продовжувати про це говорити, тому що зараз це надзвичайно важливо, тому якщо ви ще не підписалися, не стежите за ресурсами громадського радіо, будь ласка, зробіть це зараз, це дуже і дуже важливо розуміти картину дня. Запевняю, з громадським радіо ви будете розуміти цілковиту і повну картину цього дня. Вже за декілька секунд ви почуєте цікаву інформацію в етері громадського радіо. Далі ще будемо говорити на одну важливу тему, що для українців означає жити в достатку. Це важливе дослідження Загорій Фаундейшн, і про це будемо говорити, зокрема, із директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. Тому слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
5: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19.10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
5: Партнер проєкту видавництво «Ранок».

0: книги, що формують майбутнє.
1: Драйв-тайм з Русланою Кравченко на Громадському радіо.
2: Ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Руслана Кравченко, і сьогодні ми будемо говорити про результати дослідження «Справедливість, довіра і багатство. Як українці оцінюють ресурси, успіх і соціальну відповідальність». Це дослідження провела лабораторія соціальних проєктів «Загорій Фаундейшн», і зараз у студії Громадського радіо Оксана Лихожон, вона директорка зі стратегії «Загорій Фаундейшн». Пані Оксано, вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: Отже, дослідження «Справедливість, довіра і багатство». Чому саме така тема? Як часто загалом ви проводите дослідження саме про те, як українці оцінюють ресурси? І, можливо, в чому була така аж сильна відмінність від інших досліджень?
3: Тут треба забігти трошки назад і проговорити про те, загалом, яким чином ми працюємо і чому лабораторія соціальних проєктів, громадська організація займається дослідженнями. Ну, по-перше, ми робимо це дуже давно, тому що наша співзасновниця фундації, вона соціолог за освітою, інакше бути просто не могло. Але вже достатньо тривалий час ми живемо в форматі, що перед тим, як робити ту чи іншу стратегію, ми маємо розуміти, а що взагалі відбувається в Україні. І так сталося, що з 2018 року ми робимо регулярні дослідження благодійності, в яких оцінюємо, а які настрої в українців щодо благодійності, волонтерства, донатів. І ми бачимо все це зростання, але дуже часто ми питаємо у людей, а на що вони вважають, інші мають донатити або мають донатити вони. І минулого року, навіть ще трошки далі забіжу, в 23-му році ми переосмислили проєкт «Щедрий вівторок». Це проєкт наразі не про День добрих справ, тому що в Україні це кожен день має бути і взагалі що таке добро. А ми вирішили досліджувати соціальну відповідальність і корпоративну соціальну відповідальність і міжсекторні партнерства між бізнесом, громадським сектором, державою. І ми проводили низку якісних інтерв'ю, тобто ми провели 120 інтерв'ю, ми ходили і говорили з бізнесами, і ми вирішили подумати і подивитись, а що говорить широкий загал. І, відповідно, метою нашого дослідження, ось цього, про яке ми з вами сьогодні говоримо, було зрозуміти, а які задачі суспільство ставить перед заможними людьми, перед бізнесом, чи вірять вони в те, що в Україні можна досягнути успіху власними силами, на що вони ставлять, і взагалі, яким чином вони оцінюють, хто такі заможні люди, хто такі незаможні люди. Це нам потрібно для того, щоб ми, по-перше, могли відстежувати цю динаміку, а по-друге, розуміли, а що ж люди очікують перед соціальною відповідальністю, що вони очікують від бізнесів, і для цього бізнес могли вибудовувати правильні стратегії соціальної відповідальності. Що означає правильні? Вони точно не мають робити так, як говорять люди, але вони просто мають розуміти настрої і таким чином вибудовувати стратегії, щоб змінювати в деяких моментах суспільну думку щодо того, що бізнеси хороші або бізнеси погані. І ми якраз з 2015 року намагаємося боротися з таким явищем, як те, що благодійність або уже соціальна відповідальність має бути тихою, тому що люди дуже часто говорять про те, що ну, всі мають допомагати, але це має бути зроблено тихо. А ми розуміємо, що якщо це робиться тихо, по-перше, ми не можемо це відстежити, і це простір для маніпуляцій, а по-друге, не формується суспільна норма. А ми дуже хочемо, щоб ось цей і корпоративне громадянство, і розуміння власної відповідальності абсолютно кожної людини формувалось як норма.
2: Але все-таки жити в достатку – це що для українців?
3: Якщо говорити про такі суспільні характеристики, які люди вважають, означає жити в достатку, то для них це про те, що вони можуть мати стабільну роботу, яка приносить їм гроші, або мати власний бізнес, і далі уже там починаються якісь додаткові речі, типу мати можливість подорожувати, давати освіту власним дітям. Тобто тут вже йде мова про певну соціальну мобільність, і люди говорять про те, що для них прям дуже важлива та справа, яка їм буде подобатись.
2: Зрозуміло. Дослідження також показує, що українці більше довіряють все ж таки конкретним діям, так, ніж заявам про цінності. Чому все ж таки суспільна недовіра для таких декларацій сьогодні така висока? Ми розуміємо, що ця недовіра завжди була, але, здається, із початком повномасштабного вторгнення, можливо, там закриття декларацій, вона стала ще більшою. Чому, на вашу думку, що ви дізналися з приводу цього?
3: Давайте почнемо з того. Це не наші дослідження, але наші колеги регулярно проводять дослідження про довіру в українському суспільстві. І ми розуміємо, і Марина Стародубська написала книгу про українців і загалом про нашу ментальність, хоча це неправильно говорити, але давайте трошки спростимо і будемо говорити про це. І ми розуміємо, що у українців довіра розвивається горизонтально. Тобто, якщо я знаю людину, то це підвищує ступінь довіри до цієї людини. І також... Також важливим є те, що дуже часто виникають ті чи інші скандали в загальному середовищі, і тому люди хочуть не словом, а ділом, і вони хочуть дійсно бачити, а інколи навіть, знаєте, емоційно відчувати, що взагалі відбувається, чи є та чи інша допомога. Але тут я буду порівнювати два дослідження, там, наше дослідження про благодійність, воно також свідчить, що люди дуже багато говорять про звітність і про те, наскільки для них важлива звітність від фондів, бізнесів, тих чи інших добрих справ. Але в дослідженні про благодійність ми провели ще фокус-групу. Тобто ми не просто там на 2000 респондентів зателефонували людям, поставили їм питання, де вони мають обрати одну відповідь з запропонованих. Ми розуміємо, що це певні обмеження дослідження. А також ми поставили їм питання про звітність. Всі теж сказали, що це супер важливо. А потім ми почали питати у них, а як часто ви заходите на сайти благодійних фондів, громадських організацій, як часто ви перевіряєте звітність, тому що люди почали говорити про те, що ну цієї звітності мало, нам недостатньо. І ми запитали у них: окей, а давно ви були там на сайті благодійної організації? Що вас не влаштовує в їхній там конкретній назві звітності? А люди говорять про те, що вони не заходять на сайти благодійних організацій для того, щоб дивитися звітність. Що ж уявляють вони під звітністю? І багато хто сказав, що це прям виринало кілька разів в розмовах, що звітність – це, ну от я задонатив на дрон, я хочу бачити, як він спрацював. І для них це є звітністю. Тому у нас з вами і в комунікаціях теж є величезна задача про те, щоб пояснювати людям, а що таке реальна звітність. І ми там знаємо про останні проблеми, які з цим відбувалися, і ці проблеми підіймалися. І люди, коли вони вже відчувають оце глобальне обурення, вони йдуть в деякі крайнощі, не розуміючи обмеження там чутливої інформації, законодавства, вони вже хочуть отримати чеки, абсолютно про все, не розуміючи, що це не є можливим. Тому тут у всіх нас є задача освіти в тому плані, якою має бути звітність, ну і суспільного діалогу в тому числі, і як нею користуватись. Тому, можливо, я далеко зайшла, але відповідаючи на ваше питання, проблеми з довірою є, але... Люди ще не до кінця вміють користуватися тими інструментами перевірки, які є в суспільстві.
2: Чи змінилося це після початку повномасштабного вторгнення? Чи все ж таки, ну я не знаю, в нас давно ось це таке розуміння, хто заслуговує на довіру, хто не заслуговує на довіру? Чи все ж таки війна змінила цей консенсус?
3: Ну, так само не з наших досліджень, а з досліджень наших колег. Ми бачили всплеск довіри, там, наприклад, до президента і до Збройних сил України. З політикумом ми бачимо зменшення цієї довіри, але воно не прям суперпадіння. Але там стабільно тримається довіра до Збройних сил України. І що тут дуже важливо, підвищується довіра до бізнесу, тому що люди починають включатися і вони бачать або відчувають реальну допомогу. До речі, це світовий тренд збільшення довіри до бізнесу. Є таке дослідження щорічне світове, яке називається Trust Barometer. І вони щороку, з року в рік міряють довіру до бізнесу, ми бачимо, що вона зростає. І ясно, що ми не можемо так от прямолінійно трактувати цифри, але ми можемо висувати власні припущення. І моє припущення в тому, що бізнеси починають поводитися, такий термін корпоративне громадянство. От вони починають поводити себе як корпоративні громадяни. Тому що коли ми у людей запитали, які задачі вони висувають до бізнесу, що бізнес має робити: на першому місці створювати робочі місця, на другому місці сплачувати податки. Там ми питали у людей, наскільки бізнес це реально робить. І там далі, там підтримка Збройних сил, а коли ми говоримо там про освіту чи культуру, то люди насправді не вважають особливо, що бізнес має це робити. Це мій особистий біль. Коли ми запитали про культуру, тільки 5% людей сказали, що бізнес має інвестувати в культуру, підтримувати культуру, і 4% людей сказали, що він це вже реально робить. Тобто там немає цього розриву. А коли ми у людей запитали в дослідженні про благодійність, на що люди мають донатити, культура взагалі на рівні статистичної похибки 1,7%. Тому нам з вами, якщо говорити про культуру і освіту, ще багато чого треба робити, але багато хто говорить і про те, що люди мають донатити на ветеранські програми і ветеранські програми вище від Збройних сил. І якщо вони висувають вимоги до бізнесу, то теж є ветеранські програми і є підтримка Збройних сил України.
2: Що ще має робити бізнес сьогодні?
3: Для людей от прям найважливіше, щоб це було створення робочих місць, і воно важливіше для людей, ніж сплата податків. Але так само інвестувати в розвиток громади і підтримувати Збройні сили. Власне, це для людей є дуже важливим. Але тут є ще оцей момент, про який ми говорили напередодні, що люди вважають, що бізнес це має робити, але якось так тихо, тому що, здається, 47% в цифрах можу плутатися, але ви можете просто загуглити наші дослідження, дослідження Загорій Фаундейшн, і там поритись. І люди говорять про те, що це піар 47%, і, власне, або якщо бізнес говорить про це, то він має показувати це на рівні фактів. Тобто не сам факт допомоги, а що ця допомога потім зробила.
2: Тут у вас є ще дослідження, чесно чи ні, більшість заможних людей заробили свої статки. Які є відповіді? Тому що, насправді, я бачу, що домінує недовіра до чесності збагачення. Здається мені, що все ж таки це домінування недовіри, воно було з українцями весь час, повсякчас. Але понад половина респондентів оцінює чесність збагачення як низьку. Тому, насправді, дуже цікаво. Але мені здається, що повсякчас багато українців, багато людей думають, що якщо людина заможна, то все-таки, швидше за все, статки вона зробила не надто чесним шляхом. Але, можливо, після такого багатьох факторів і соціального підприємництва, і відповідального бізнесу, можливо, все ж таки ця думка в людей може змінитися. Тому дуже цікаво послухати взагалі, що відповідали люди, і чи очікувані для вас, пані Оксано, були ці результати. Я поки нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в етері громадського радіо ми говоримо із Оксаною Лихожон. Вона директорка зі стратегії Загорій Фаундейшн. І говоримо ми про результати дослідження «Справедливість, довіра і багатство», як українці оцінюють ресурси, успіх і соціальну відповідальність. І ось це дослідження провела лабораторія соціальних проєктів Загорій Фаундейшн. Ви можете знайти це дослідження і на сайті, і в соціальних мережах Загорій Фаундейшн. Воно таке немаленьке, 47 сторінок, тобто доволі ґрунтовне дослідження, але насправді дуже цікаво його прочитати і дізнатися багато про думки бізнесу і думки українців.
3: Ну, от коли ми запитали, чи люди погоджуються з таким твердженням, що проста людина не може стати багатою чесно, не порушуючи закон. 33% людей сказали, що повністю погоджуються, 39% сказали, що частково погоджуються, і 25% людей сказали, що вони з цим не погоджуються. Загалом, якщо говорити в розрізі, чи вважають українці, що можна досягти успіху в Україні власними силами, то 33% людей вважають, що швидше за все ні, і 21% відповідають, що ні, це взагалі неможливо. Люди, які вважають, що так, повністю можливо, всього-навсього 11% і 29% швидше за все так. Тобто ми розуміємо, що з цим треба працювати. Але цього ви не знайдете в дослідженні, але ясно, що за дослідженням, яке ми публікуємо, стоїть ще величезна частина аналітичної роботи. І там ми потім публікуємо цю інформацію. Що мене особисто дуже потішило і здивувало, це те, що в розрізі молодших людей там з 18 до 25 років вони більше довіряють бізнесу, вони більше вірять в те, що успіху в Україні можна досягнути власними силами, і вони менше надають значення зв'язкам, а більше власним силам. І ще найцікавіше, ми ставили людям питання, чи волонтерили вони і чи долучались до благодійності за останні, здається, чи 6, чи 12 місяців. І ті люди, які відповідали, що так, долучались, вони незалежно від віку. Тобто там це вже прям група поведінкова, яка різна демографічно всередині, але тільки за цим питанням ми бачимо, що ці люди більше довіряють бізнесу і більше вірять в успіх власними силами, і також менше значення надають зв'язкам, ніж власним силам. І що це породжує? Це породжує питання, а що первинне? Людина спочатку спробує волонтерити, допомагати і бачить, що це реально працює, починає вірити в себе. Чи люди з таким майнсетом, які вірять у власні сили, починають волонтерити? Це питання залишається відкритим і для радіослухачів так само, але ми точно бачимо, що ось тут зарито щось цікаве, що ще треба дослідити.
2: А що бізнес має робити для того, щоб довіра до них збільшувалася?
3: Ну, українці, ясно, що вважають, що робити звітність, долучатись до тих сфер, які люди вважають важливими, це ми бачимо там з позиції того, що ми питаємо у людей. З того, що ми говоримо із бізнесами, із державою, і громадським сектором, ми розуміємо, що просто ці практики мають бути зрозумілими і прозорими. Тому що, з одного боку, ми живемо у бульбашці, коли ми говоримо про те, що корпоративна соціальна відповідальність, вона є важливою, але з іншого боку, яким чином там умовно моя мама може в супермаркеті дізнатись про корпоративну соціальну відповідальність бізнесу? Тобто це має дійти до неї з якихось каналів, або безпосередньо на полиці, або там з новинних каналів і так далі. Вона має про це дізнатися, або вона має відчути це на собі. Тому, якщо бізнес хоче донести цю інформацію прямо до масового споживача, а не бульбашки, яка в цьому кохається і яка в цьому зацікавлена, то він має шукати канали, як людям розповісти те, про що він робить. Тому що ми так само досі намагаємося уявити, яким чином підійти до дослідження. Тому що бізнеси нам говорять, ми не розуміємо, як соціальна відповідальність впливає, наприклад, на продажі. Це для когось може здатися меркантильним, але ми розуміємо, що якщо бізнес не буде працювати і у нього не будуть зростати продажі, то про яку соціальну відповідальність ми будемо говорити, тому що у них просто не буде на це грошей. І для них, з одного боку, це там допомога Збройним силам, це як спосіб відповіді на екзистенційну загрозу, а з іншого боку, це такий спосіб додаткової комунікації з українцями. Дивіться, ми український бізнес, або ми бізнес, який працює в Україні, намагаємось допомагати. І тому ми питали у людей так само в дослідженні про благодійність, що для вас найважливіше, якість товару, ціна. Вони говорять, якість товару, ціна, і на третьому місці там, чи допомагає бізнес Збройним силам, чи вийшов він з Російської Федерації і так далі. Але якщо запитати у людини от прямо, якщо товар буде дорожчим, але бізнес вийшов з Російської Федерації, або він допомагає Збройним силам, чи купиш ти його, люди відповідають так. Але вони про це теж мають якось дізнатися. І ще один такий важливий момент. Соціальні дослідження, ясно, що ми зашиваємо в них дуже багато питань на перевірку, тому що те, що ми говорили про культуру, якщо у людей запитати прямо, чи важливо підтримувати культуру, більшість людей, там 74-75%, відповідають, що так, це прям супер важливо. Але якщо ми ранжуємо і даємо не вибір, а що важливо підтримувати, ми бачимо, як культура опускається вниз. Тому або там у нас є ще дослідження традицій, минулого року ми проводили, і там висока цифра, ну точно за 60%, не пам'ятаю, але прям супервисока цифра, говорить про те, що люди дотримуються хвилини мовчання. І це для нас питання, яке треба досліджувати вглиб. Що означає, по-перше, дотримуються? Це вони один раз на місяць випадково кудись потрапили, і інші дотримались, і вони дотримались? Чи це вони розуміють, що це суспільно правильна відповідь, і так уже треба відповідати? Але це теж хороші результати, які показують суспільну зміну в тому, як правильно відповідати.
2: І тут ми підходимо до такого гендерного аспекту з вами, тому що я думаю, що, на жаль, та, і бачу, здається, що є все-таки така думка, що заможні жінки викликають більшу довіру, ніж заможні чоловіки. Чому так? Чи неочікувана для вас була ця відповідь? Якщо можете, пані Оксано, без цифр, але от насправді цікаво, чому ми вирішили загалом про це запитати?
3: Ну, ми вирішили про це запитати, тому що про це ніхто ніколи до цього в такій формі не питав, і для нас було важливо подивитися на те, а як взагалі сприймають заможних жінок або очільниць бізнесу і так далі. Що мене в цьому здивувало, що, в принципі, суспільство не ставить якихось більших очікувань перед заможними жінками, крім того, що вони ввіряють їм менше можливості якогось піару, говоріння про себе, ну тому що теж, що люди уявляють під піаром? Бо вони називають піаром абсолютно все, і це теж треба досліджувати. Але що мене дещо, знаєте, так знітило, і над цим треба попрацювати, що в яких сферах ви частіше довіряєте заможним жінкам? Найбільші цифри – 34% освіта, 34% медицина, 31% соціальні програми. Там, де бізнес і інновації – це 13%. Тобто ми бачимо, що певне таке стереотипне уявлення про жіночі сфери, в яких соціальних проєктах мають бути задіяні заможні жінки. Але рівень довіри, він ну, плюс-мінус однаковий. Просто відводиться інша роль, і з цією роллю теж треба працювати і більше говорити про успішних жінок в різних там і STEM-професіях, і інших, для того, щоб у дітей формувалася нова рольова модель, що вони можуть все незалежно від гендеру.
2: Це дуже правильно, насправді. Давайте ще повернемося щодо респондентів, поговоримо, тому що на початку ви вже сказали, але мене ще цікавить таке. Чи загалом бізнеси хочуть говорити і брати участь в дослідженнях? Чи говорять вони те, про що ви потім згодом можете ще зробити дослідження, умовно наштовхують вас на якусь думку або на якісь окремі питання, які ви не планували ставити до цього?
3: Тут для радіослухачів трошечки розповім про те, що існують якісні і кількісні дослідження. Кількісні дослідження – це коли ми не ставимо відкритих питань, а вас питають. Ви любите А – воду, Б – не знаю, сік, і ви маєте обрати одну з відповідей або відмовитись від цього. Тобто вони все одно певним чином трошечки обрамлюють людину, бо у неї немає іншого варіанту відповіді. Але ми бачимо загальні тенденції в таких дослідженнях. Інший тип досліджень – це якісні дослідження, коли ми йдемо прямо на інтерв'ю, на годину-дві години, ми зачиняємося з людиною, говоримо з нею. І з бізнесами ми працюємо в форматі якісних інтерв'ю, коли ми їх розпитуємо про те, як вони будують партнерства, навіщо їм соціальна відповідальність, і ми розуміємо, що в 23-24 році це була як екзистенційна загроза, тому що бізнеси говорили, ми знаходимося в Україні, у нас наші люди в Україні, ми в Україні, і відповідно, якщо ми не будемо допомагати і суспільству, і силам оборони, то нас просто не існуватиме. Це такий донат на виживання був. Зараз бізнеси починають працювати системніше, і вони вже не хаотично допомагають, вони обирають якийсь напрямок, вони починають на ньому знатись або мати сталих партнерів для того, щоб розвивати цю програму і відчувати результат. І тому ми, розуміючи це, формуємо таким чином питання і до широкого загалу, щоб дослідити і поєднати це все, а наскільки це взагалі працює і люди це бачать. А цього року ми запланували ще таке зворотне дослідження до того, що ми запитували у бізнесів, як вони допомагають там силам оборони безпосередньо. Цього року ми хочемо опитати теж в якісних інтерв'ю сили оборони для того, щоб побачити їхній бік, тому що там слів своїх близьких, знайомих, ми знаємо, що там є дуже багато бар'єрів, і ми хочемо дізнатись, а медійність підрозділу впливає на рівень допомоги чи не впливає? Чи впливає фактор якраз зв'язків, контактів цивільного минулого військовослужбовця на те, наскільки він може знайти чи не знайти допомогу? І інші наші гіпотези ми дуже хочемо перевірити. Тому ми завжди працюємо у цій зв'язці. Ми спочатку запитали одних, а потім пішли і перевірили, як думають інші. Це не тому, що хтось може говорити неправду, а тому, що ми всі живемо в бульбашках і маємо викривлену реальність.
2: Що в цьому дослідженні для вас було найбільш неочікуваним?
3: Ну, мене дуже образило ставлення до культури. Це прям було дуже неочікуваним. І я все ж таки думала, що люди вже більше вірять у власні сили, але це інколи болісний, але дуже важливий і правильний вихід за межі бульбашки.
2: Що це дослідження може дати зрозуміти бізнесу? Яке воно дає розуміння? І чи ви якось поширюєте це дослідження серед бізнесу?
3: Так, з тим, що ми дуже багато і плідно там в межах проєкту «Щедрий вівторок» працюємо з бізнесами. Перше, що ми зробили, це ми поширили на них. Але тут просто дуже важлива річ, яку варто розуміти, що дослідження не варто трактувати як дороговказ, і треба робити все те, що люди кажуть. Для нас це навпаки історія про те, що треба розуміти, що люди кажуть, розуміти проблемні місця і намагатися всім разом влаштовувати комунікаційну толоку для того, щоб змінювати ці уявлення. І так само, от ми виявили, що люди не дуже вірять в успіх власними силами, а це, ну, прямий заклик до роботодавців і людей, які винаймають, і винаймають там молодих людей або дорослих, зараз існують різні програми, про те, щоб підсвічувати ці історії і показувати, що цей успіх, власне, можливий. Або люди говорять, що коли бізнес розповідає про свої якісь соціальні активності, це піар. Це ж не означає, що бізнес має прям припинити про це говорити. Ну, тобто люди вважають, що вони мають про це робити, обов'язково мають, але не говорити про це. І це зовсім не означає, що бізнес має припинити про це говорити. Це означає про те, що ми маємо працювати зі спільнотами, з суспільством і пояснювати їм, як формуються норми. Я не хочу говорити слово «мода», і там, коли суспільна відповідальність має бути модною. Ні, мода – це не про це. Це наш суспільний договір з державою. І це пояснення людям їхніх не лише винятково прав, але й обов'язків. І прийняття цих обов'язків. Там в громадському секторі говорять модне слово «відчуття суб'єктності і агентності». Але оце просто розуміння, що ти можеш користуватися благами держави, але ти маєш віддавати щось натомість. І не лише ходити на вибори. Тому що там є дослідження, які свідчать про те, що люди вважають під патріотизмом, що одним з пунктів ходити на вибори. Зараз це не є можливим, але там у нас в законах зафіксовані ще інші зобов'язання. І коли ми говоримо там про демократію і участь в суспільстві, суспільному житті, то це про те, що ти маєш як мінімум цікавитися, що взагалі навколо відбувається. Це має бути про суспільний контроль і включення в допомогу і суспільну справу. Тому що ми там запитували у людей, чи вважають вони, що бізнес – це частина суспільної справи, і там за 40% людей відповіли так, бізнес – це частина суспільної справи, єдиної, в якій ми всі в одному човні, а 50% відповіли, що бізнес думає про власні статки. І це цікава розмова і цікавий діалог. А загалом, якщо так подивитись на ситуацію, то якщо бізнес створює робочі місця, добре ставиться до своїх працівників і сплачує податки, чи має він робити ще щось? В Україні виходить, що має. І ми розуміємо, що ми живемо в таких умовах тривалої війни і завжди різноманітних перипетій. Але це дуже відрізняється від того, як живуть і які задачі перед бізнесом ставлять люди в інших країнах. Хоча з роками оце уявлення про суспільну відповідальність бізнеса зростає, і наші іноземні друзі, колеги, партнери, які також працюють у громадському секторі, вони теж починають дивитися в бік бізнесу.

0: Відомляє CNN. За словами Ден Діаса, у Греції немає жодних сумнівів, що йдеться саме про український морський дрон. Він також заявив, що якби на маршруті опинилося цивільне судно, це могло б призвести до катастрофи. У Міноборони Греції наголосили, що очікують від України офіційних вибачень і гарантій, що подібні інциденти більше не повторяться. Водночас у МЗС Греції заявили, що офіційні рішення ухвалюватимуться після висновків Генерального штабу країни. Після цього Афіни зможуть вдати до дипломатичних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Експертні рішення. На громадському радіо.

0: Energy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «АРКС». Говоримо про страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік?
2: Я б хотіла запитати про ваш досвід від початку повномасштабного вторгнення і впродовж ось цих уже 4 років до сьогоднішнього дня. Що змінилося в страхуванні воєнних ризиків? Що було на самому початку, коли, я так розумію, і страхові компанії розвивалися в цьому напрямку, і люди також дізнавалися про щось нове? І на якому етапі страхування воєнних ризиків нині?
3: Я працюю в компанії «АРКС» 21 рік. І з самого початку повномасштабного вторгнення наша компанія стала таким основоположником даного виду страхування. Звісно, страхування воєнних ризиків, воно не нове в світі. Називається PVI Insurance, Political Violence Insurance, яке об'єднує в собі кілька компонентів. Страхування політичних ризиків, страхування ризиків війни і страхування ризиків тероризму. Також сюди включаються там бунти, страйки, саботаж, тероризм і так далі.
2: Тобто не від 22-го року
3: Абсолютно.
2: До нас прийшов цей термін?
3: В Україні до повномасштабного вторгнення було досить багато клієнтів, застрахованих від воєнних ризиків. В тому числі ми знаємо про кейси, де клієнти страхувались в Маріуполі, в прифронтових містах. Тобто ситуація розвивалася наступним чином. Були певні сформовані продукти, були перестраховики, були локальні компанії, які видавали поліси. Ставки коливалися в межах 10 або 100% від вартості майна. Тобто це було доступне страхування. Але з приходом нашого північного сусіда на нашу землю все це припинилось. Компанії перестрахові виконали свої зобов'язання, виплатили сотні мільйонів гривень, можливо, доларів навіть. І через приблизно 6 місяців після повномасштабного вторгнення вони залишили ринок України, залишивши наших клієнтів сам на сам з цим ризиком.
2: Які причини були цього?
3: Причин було декілька. Основна причина в тому, що під час активної фази воєнних дій неможливо страхуватися. Тобто це як неможливо застрахувати будинок, який вже горить, неможливо застрахувати автівку, яка вже потрапила в аварію. Те саме відбулося і з нашими клієнтами, з майном, з життям, здоров'ям, з автомобілями. Тобто під час повномасштабного вторгнення нам говорили, що це страхування недоступне.
2: Але ви змінили цю тезу.
3: Життя України змінилось фактично на до та після повномасштабного вторгнення. Війна проникла в кожну сім'ю, в кожну людину. Люди згуртувалися, як ви пам'ятаєте. Тобто почався активний волонтерський рух, люди пішли до ТЦК. Ми, представники відповідального бізнесу, також мусили виконати свою суспільну функцію. Тобто ми не могли залишити наших клієнтів один на один з цим ризиком. Правлінням компанії було прийнято рішення буквально через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення. Ми вже працювали. Перші дні компанія активно займалася там переміщенням людей, допомогою, виплати зарплати, заробітної платні, авансів наперед співробітникам. Тобто віднеслась більш ніж відповідально в критичний момент до свого персоналу. На перших же засіданнях нашої такої антикризисної групи було прийнято рішення, що нам потрібно щось робити з запитом, який з попитом, який надходив масово від наших клієнтів. І наглядовою радою, правлінням компанії було затверджено так званий підхід участі власним капіталом в покритті цих ризиків за відсутності перестрахового покриття.
2: Тобто ви продовжили страхування, і як це все відбувалося впродовж цих всіх 4 років, і на якому етапі цей ринок нині? Чи можна сказати, що від початку повномасштабного вторгнення сформувався такий окремий ринок виплат за воєнні ризики?
3: Так, ми зрозуміли, що це забіг в довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту «Бронезахист», який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 2023 року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже, приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
2: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
3: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
2: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
3: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудоване наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, і основний меседж від них був – потрібно почекати, потрібно накопити статистику, частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результат, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що там не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову-таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії. 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «АРКС».
2: Люди із прифронтових територій звертаються до вас із запитом страхування, тому що я, наприклад, часто зустрічаю оголошення про продаж будинків і квартир, які саме перебувають на прифронтових територіях. Ви знаєте, люди їх продають просто за копійки, щоб хоча б мати якісь кошти. Я так розумію, що, мабуть, у них є і запит на страхування, однак це неможливо в нинішніх реаліях.
3: Розумієте, ситуація тут трішки потрібно розібратися більше, глибше. Потрібно було встановити якусь відстань від лінії зіткнення, де покриття фактично неможливо. Тобто ми пам'ятаємо міста Маріуполь, Бахмут та, і так
2: звісно.
3: Далі. Вони були знищені повністю, стерті фактично з лиця землі. Ми встановили цю дистанцію, де ми не покриваємо збитки в межах 100 кілометрів. Чесно, відверто заявивши про це ринку, заявивши про це людям, давши їм зрозуміти, що от ближче ніж 100 кілометрів застрахувати фактично неможливо. Пізніше це лягло в основу, про що ми, мабуть, поговоримо, в основу державної програми. І там держава підставила плече для таких клієнтів.
2: А з якими запитами зараз до вас звертаються люди? Що вони, можливо, ще хочуть страхувати в умовах воєнних ризиків? І ви поки думаєте над якимись рішеннями або питаннями? Чи є таке?
3: Ситуація змінюється там щомісяця, щотижня, щороку. Якщо раніше виглядало неможливим застрахувати великий об'єкт на велику суму, то завдяки, в першу чергу, нашим зусиллям, нам вдалося пробити ці двері до доступу до капіталу європейського, перестрахового. І ми вже в 24-му році в грудні підписали перший обліготорний договір перестрахування з компанією DFC, яка надала можливість нам укладати договори з лімітами до 100 мільйонів гривень на один об'єкт. Це був перший крок, на який звернули увагу через кілька місяців лондонський ринок перестрахування, синдикатів Lloyd's, з яким ми зараз активно працюємо. Але хотів би повернутися до самого покриття. Як я вже говорив, що це нічого нового в світі, як кажуть, придумати важко. Ми лише забезпечили той попит, який виникав у наших клієнтів в певний час і який залишається актуальним зараз. Обмеживши покриття лише дронами, ракетами, засобами дальнього ураження, падіннями уламків, пожежею, вибухом, ударною хвилею, всіма засобами протиракетної, протиповітряної оборони, покривши таким чином там 99,9% попиту в Україні.
2: Давайте ще пояснимо, знаєте, що таке ринок перестрахування, тому що я думаю, що питання будуть з приводу цього.
3: Ринок перестрахування виник одночасно з ринком страхування. Він стосується практично всіх видів страхування. Наприклад, у нас по класичному покриттю, по класичному страхуванню майна від звичайних ризиків, від пожежі, від вибуху, від стихії, від протиправних дій третіх осіб і так далі, обмежується 1,5 мільярда гривень. Тобто ми маємо обліготорний договір перестрахування з пулом європейських перестраховиків, і наша участь в кожному ризику, наприклад, складає по даному виду 30 мільйонів гривень. Тобто всі збитки до 30 мільйонів гривень компанія АРКС компенсує власним капіталом. В разі перевищення збитку над цією сумою ми звертаємось за компенсацією до перестраховиків. По кожній лінії бізнесу кожна компанія в Україні вирішує фактично самостійно, враховуючи власний капітал, резерви. У нас цей ліміт власного утримання він найбільший в Україні, то ми зможемо собі дозволити не перестраховувати ризики там в межах 30 мільйонів гривень, а все, що вище, буде покрито перестраховиками. Подібна ситуація склалась і з воєнними ризиками. Раніше, до нашої такої активної роботи в цьому напрямку, не можна було застрахувати об'єкт там, на 1, 2, 5, 10 мільйонів доларів, вартість якого становить таку ж суму або її перевищує. Зараз уже ми можемо з певністю сказати, що є сформований ринок з більш ніж 30 синдикатів Lloyd's, які приймають участь в покритті ризиків, і у нас є успішні укладені контракти з лімітами 30 мільйонів доларів.
2: Наскільки часто зараз відбуваються виплати за воєнними ризиками, і що найбільше впливає на рішення страхової компанії виплачувати чи ні? От в мене було ще питання, чи завжди є виплата?
3: На жаль, або на щастя, виплати є, вони врегульовуються щоденно. Кожного місяця ми виплачуємо мільйони гривень, скажімо так, останній місяць біля 10 мільйонів гривень. За 2025 рік ми врегулювали 170 випадків, якщо я не помиляюсь, на суму близько 65 мільйонів гривень. Але сьогодні я вперше анонсую в нашій компанії, що у нас вже є збитки, загальна сума яких буде становити сотні мільйонів гривень. Ми знаходимося на завершальному етапі їх врегулювання і скоро анонсуємо про успішне завершення врегулювання даних кейсів. І суспільство дійсно побачить, що виплати на мільйони доларів, на сотні мільйонів гривень. Це сьогодення, з цим ми живемо, з цим ми працюємо, щоденно укладаємо договори і виплачуємо відшкодування.
2: Тобто вперше за 21 рік роботи компанії АРКС ви стикнулися зі збитками, а не лише з доходами? Чи це не вперше?
3: Ми стикаємося зі збитками постійно. В нас є збитки і по класичному покриттю. Минулого року в нас трапився великий збиток на складі. Сума виплати, по якому в найближчий там місяць ми закриваємо цей кейс, буде становити там більше 200 мільйонів гривень. Тобто збитки і страхування – це невід'ємні речі. Отримати прибуток від операційної страхової діяльності надзвичайно важко, тому що компанія повинна не тільки виплачувати, а й функціонувати. В неї є суттєва частина витрат на перестрахування і так далі. Тому повторюсь, що отримати прибуток від операційної діяльності надзвичайно складно.
2: У мене зараз така думка спала, що коли ми вранці, наприклад, продивляємося, що відбулося за ніч і які були атаки на які об'єкти, так чи не постраждали якісь там близькі місця або будинки, де ти знаєш, що живуть твої знайомі або рідні, так ви ще, мабуть, слідкуєте, чи не постраждали якісь великі об'єкти, яких ви страхуєте?
3: Звісно, ми слідкуємо, у нас є моніторинг, ми на базі наявної доступної інформації, яка в тому числі була розроблена міжнародними партнерами, де відслідковуються прильоти в тій чи іншій територіальній громаді, базуємо своє ціноутворення. Ми даємо пропозиції нашим міжнародним партнерам. Наприклад, події всі вони повністю залишили ціноутворення на нашій стороні, тобто вони нам довіряють, і весь андеррайтинг, ціна, об'єкти, покриття залежить від нашого власного рішення, яке ми приймаємо в Україні.
2: Тобто страхування в якихось більш ризикованих областях, там ближче до півдня України, умовно, буде дорожчим, ніж на заході України?
3: Абсолютно вірно. Такий загальне неписане правило, чим далі від кордону, тим дешевше. При оцінці ризиків, формуванні ціни за страхування враховується багато факторів. Наявність поряд якихось об'єктів критичної інфраструктури, теплоелектростанцій, якихось воєнних об'єктів, наявність іншого застрахованого мина, площа об'єкта, його вартість, все це враховується. І по великим корпоративним клієнтам ціноутворення проводиться кейс-бай-кейс. Тобто ціна по кожному окремому об'єкту формується індивідуально, з урахуванням всіх цих факторів. Розмір франшизи, побажання по лімітах. Але для надання котирування потрібно не так вже й багато інформації від клієнта. Нам лише потрібні координати або адреса, uh-huh. де розташований цей об'єкт, короткий опис даного об'єкту і його вартість. Далі ми працюємо з цією інформацією самостійно і ведемо клієнта крок за кроком від надання умов до укладення договору страхування.
2: Так що клієнт скаже, в нас тут безпечно, не повірите цим словам, поки самі не перевірите.
3: Повіримо, але перевіримо.
1: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
2: Є об'єкти, яких ви не страхуєте?
3: Так, наприклад, з DFC є певні вимоги від самої організації DFC стосовно об'єктів, які вони не хочуть бачити, угу. згідно ESG-стандартів в портфелі. Є певні вимоги до клієнтів. Дуже важко знайти розміщення для окремих секторів економіки зараз, тому що вже перестраховики отримали повідомлення про значні збитки, і вони також працюють з лімітами, які будуть доступні для України. Тобто, якщо там офісну будівлю застрахувати угу. фактично без проблем, то об'єкт енергетики над цим потрібно суттєво попрацювати. Прийняття страху угу. на відстані відчувається набагато сильніше, ніж ми тут перебуваємо, живемо з цими ризиками, з цими збитками щодня. Але я вам скажу, що міжнародні партнери дуже добре обізнані в ситуації, яка відбувається в Україні. Вони вже чітко розуміють, де проходить лінія зіткнення, де безпечні регіони, які міста більше потерпають від угу. обстрілів, які менше, які громади. Тобто вони досить посилили свої знання в нашій картографії, в карті України, скажімо так.
2: Після 22-го року, так?
3: Після 22-го року.
2: В чому ключова різниця між страхуванням фізичних осіб і між страхуванням бізнесу?
3: Підхід однаковий, але основна різниця, звісно, в капіталі і в ємностях, доступних для страхування фізичних або юридичних осіб. Якщо ми говоримо про квартири, будинки, тут наша компанія справляється власним капіталом, ми не залучаємо перестраховиків, угу. страхуючи будинки, квартири в межах 20 мільйонів гривень, звісно, контролюючи кумуляцію. Основна проблема для страховика – це не отримати десятки збитків внаслідок одного, наприклад, ракетного удару. Це потребує жорсткого контролю, тобто ми, наприклад, не можемо там застрахувати 100 квартир в одному будинку, тому що можемо отримати сотні мільйонів гривень збитку, який повинні будемо покривати власним капіталом. Тобто є певна вимога до розміщення об'єктів один від одного і суми, які ми надаємо в залежності від відстани між застрахованими об'єктами. По юридичних особах ситуація повністю залежить від наявності або відсутності перестрахового капіталу.
2: Які ще стандарти компанії «Аркс»? Ми знаємо про ринкові стандарти «Арксу». Розкажіть, що це і в чому перевага серед інших компаній?
3: Почнемо з того, що все, що зараз є в Україні по страхуванню воєнних ризиків. Не хочемо вихвалятися, але це в більшій мірі наша заслуга. Ми пробивали двері в міжнародній інстанції фактично самостійно, проводили переговори, наприклад, з DFC, підписання контракту зайняло у нас 9 місяців. То ми 9 місяців проводили з ними переговори, надаючи різноманітну інформацію, яку ми зібрали за 2 роки до підписання цього договору. Тому в страхуванні воєнних ризиків наш стандарт в перспективі і уже зараз лежить в основі державної підтримки. Тобто держава зараз компенсує частину премії, і саме наш продукт ліг в основу цієї постанови.
2: Цікаво, як це взагалі відбулося, як налагоджувалася співпраця з державою?
3: Були різні пропозиції, як від держави, так і від громадських організацій, від міжнародних консультантів, які присутні в Україні. Але вдалося знайти соломонове рішення, угу. держава, на нашу думку, прийняла стратегічно вірне рішення, тому що є країни, де це страхування обов'язкове в тій чи іншій мірі, або люди сплачують податки на це страхування, або воно є державним, створюючи якусь державну страхову інституцію, яка покриває ці ризики. Держава пішла іншим шляхом, пропонувавши страховим компаніям і ринку механізм компенсації. Угу. Тобто зараз в межах більш небезпечних районів доступне покриття на 30 мільйонів гривень за рахунок держав, а все, що відноситься до відносно безпечних територій, віддано на відкуп страховикам і клієнтам. Клієнти укладають договори з страховими компаніями і подають заявки в експортно-кредитне агентство, маючи можливість компенсувати частину страхової премії. Спочатку це був 1 мільйон гривень, зараз сума доступної компенсації обмежується 3 мільйонами гривень для однієї юридичної особи. Це досить суттєва, на нашу думку, підтримка. Держава оперативно реагує на виклики і зміни, які пропонуються ринком, і вносять зміни до цієї постанови, адаптуючи її під сучасні реалії.
2: Постанови 1541 достатньо, чи потрібні ще якісь рішення?
3: Я б сказав, що на даний момент даної постанови достатньо. Всі чекають перших компенсацій. Ринок чекає перших компенсацій. Ми за 3 місяці роботи подали близько 30 заявок від наших клієнтів. І зараз ЕК працює над опрацюванням цих заявок і, сподіваємось, буде проводити компенсації в межах 3 мільйонів гривень для кожного клієнта. Це стане таким сигналом, зеленим світлом для ринку, що цей механізм працює, що компенсації отримуються. І ми сподіваємося, що все більше і більше кількість клієнтів будуть укладати договори. Тому причина в наступному. Страхування воєнних ризиків досить дороге задоволення. Під час війни не можна знайти покриття за соті відсотків. Тобто середня ставка премії, в залежності від регіону, коливається там від 3 до 10-12 відсотків від ліміту. Уявімо, об'єкт вартістю 1 мільярд гривень в Києві з необхідним лімітом. Клієнт вибирає, для прикладу, 10 мільйонів доларів. Йому потрібно заплатити за страхування там 5-6% від цього ліміту. Тому ми сподіваємося, що таким першим етапом це 3 мільйони. Можливо, в перспективі цей ліміт буде збільшений. І чим більше буде цей ліміт, тим більше у нас буде застрахованих клієнтів, тим впевненіше вони будуть себе почувати, тим більше інвестицій до нас буде заходити, розуміючи, що в разі настання збитку клієнт зможе швидко, оперативно відновити свої активи.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «АРКС».
2: Я правильно розумію, що компенсація від держави умовно через зруйноване житло, вона ж так само дається на купівлю нового житла?
3: Ми не приймаємо участі в цьому механізмі. І для нас, і для держави в плані страхування більш важливо підтримати клієнта на етапі укладення договору, на етапі компенсації частини премії, здешевити це страхування. А далі клієнт приймає рішення самостійно, на скільки мільйонів доларів, десятки, 20-30 мільйонів доларів йому необхідне це покриття. І в разі настання збитку ці виплати будуть отримуватися частково від локального страховика, як АРКС, і більша частина їх, цих збитків, буде покрита міжнародними партнерами.
2: Якщо говорити про міжнародних партнерів і загалом про міжнародні стандарти в цій сфері, наскільки близький український ринок до них, чи навпаки міжнародні партнери чогось вчаться у нас? Тому що ми знаємо, наприклад, в правилах ведення війни ми вже, на жаль, попереду міжнародних організацій.
3: Так, я згоден з вами, ми попереду зараз і не тільки в військовій сфері, а й в певних сферах ведення бізнесу. До нас уже звертаються за досвідом. Компанія АРКС належить до Fairfax Group, до канадського страхового холдингу і перестрахового. Наприклад, цього року ми отримали перемогу в Innovation Award 2025 в рамках групи Fairfax, саме презентувавши наше покриття «Залізний купол». Зараз ми проводимо тренінги, навчання для інших компаній більш ніж 40 країн в світі по тому, як ми працюємо з цим продуктом в умовах війни, в умовах щоденних обстрілів, які наші підходи до андеррайтингу, як ми оцінюємо ризик, як ми контролюємо кумуляцію, які ризики ми покриваємо, які ризики ми не покриваємо, чому ми прийняли таке рішення. Можна сказати, що партнери стоять в черзі за нашою експертизою.
2: Це неймовірно, насправді. Яка реакція на те, що ви розповідаєте і те, що ви взагалі показуєте?
3: На останній зустрічі, на якій я був присутній, проводивши презентацію в рамках групи Fairfax, розумієте, світ змінюється. Наша країна, на жаль, стала першою такою з великою війною, яка до нас прийшла, але військові конфлікти тривають у всіх куточках світу. Це стосується і Південної Америки,
2: Близького Сходу.
3: Особливо з цих країн йде величезний попит на страхування. І якщо раніше сформований стандарт покриття воєнних ризиків передбачав там класичне покриття PVI, в безпечних регіонах люди страхувались десятками років, накопичуючи премію, сплачуючи невеличку ставку за страхування, І, можливо, десь колись, як з'явиться якийсь військовий конфлікт, то ці компанії отримують компенсацію, ну, а перестраховий ринок, як показав приклад України, покидає зону конфлікту активно. Ми ж ламаємо цю парадигму і кажемо, що давайте виберемо ті ризики, які будуть найбільш актуальними для клієнтів в умовах активної фази війни і, можливо, за більшу премію, але будемо все-таки надавати це покриття. Це змінило філософію ринку Lloyd's. Вони побачили, що це працює, побачили, що з цим можна працювати, управляючи цим портфелем, управляючи цими ризиками, з допомогою експертизи локальних страхових компаній.
2: Тобто Україна змінює світову філософію?
3: Я б сказав, що так.
2: Ми живемо в цій країні, і просто досі я дивуюся над якоюсь черговою інновацією. Тут я вас ще хотіла запитати, пане Вікторе, кому зараз важливо думати про страхування воєнних ризиків, мабуть, за спойлери, що кожному українцю, і от що найважливіше потрібно знати перед тим, як страхувати своє майно чи життя від воєнних ризиків?
3: Дуже цікаве запитання. Хотів би повернутися до 24-25 років. Основний меседж, який я би хотів надати клієнтам, що чим раніше укладете договір, протягом останніх 2 років, це підтверджений факт, тим дешевшим буде страхування. Якщо в 24-му році ставки були на рівні 2-4%, зараз 5-7, а інколи 10%, то з зростанням кількості обстрілів, які в 2025 році, за нашими оцінками, зросли більше, ніж в 7 разів, порівняно з 24-м, звісно, ринок страхування і перестрахування не може не реагувати на це. Тому думати потрібно всім клієнтам, фізичним особам, юридичним особам і звертатись до компаній, які надають це покриття, маючи підтримку від держави в межах 3 мільйонів гривень за сплачене, можна захистити зараз своє майно, свої активи, свій бізнес в межах пристойних лімітів. Звісно, може, ми не забезпечимо покриття там на 100-200 мільйонів доларів на один об'єкт, але ліміти в 1, 2, 5, 10, 20 мільйонів доларів поки що є доступними для наших клієнтів.
2: На сам кінець, що б ви хотіли ще проговорити, про що я не запитала, але, можливо, про це сказати, важливо сказати. І також ви вже зверталися до ваших потенційних клієнтів, до нашої аудиторії громадського радіо, але попрошу ще раз звернутися і наголосити на тому, що страхування зараз, на жаль, це необхідність.
3: Так, це необхідність, це те, з чим ми живемо щодня, ми всі це бачимо. На жаль, попит на цей продукт створюють чергові обстріли. В тих чи інших регіонах ми бачимо певну закономірність, що як тільки обстріл в якомусь місті масово відбувся, кількість запитів зростає в геометричній прогресії від клієнтів з даної території. Тому основний меседж полягає в наступному. Поки є продукт, поки триває війна, потрібно страхуватися. Це не дешеве задоволення, але це і не той продукт. Ми сподіваємося, що війна все-таки завершиться в найближчому майбутньому. Якщо порівнювати з класичним страхуванням від пожежі, від стихії, то ризик розподілений рівномірно протягом всього життєвого циклу ведення бізнесу. Наприклад, будівля побудована, вона експлуатується 50 років, клієнт сплачує 0,1% від вартості, це невелика сума коштів, і сподіваючись, що якщо щось трапиться, раз там в 50 років він отримає компенсацію. То при воєнних ризиках ситуація кардинально зміниться. Сьогодні ти маєш активний бізнес, персонал, обладнання, ведеш господарську діяльність в повному обсязі, а завтра ти можеш втратити все. І ймовірність того, що це може статися, набагато вища. Тому я пропонував на шальки терезів поставити можливість знищення свого активу і розмір премії. Якщо в найближчому, сподіваємося, в найближчому майбутньому війна завершиться, то страхування якраз є тим основним інструментом, який поки що може захистити клієнта.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM. Реклама на громадському радіо. 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
4: Реклама на громадському радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Київ планує підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Про це рішення і нову ціну говоримо з Дмитром Безпалим, експертом з питань транспорту. У студії працює Євген Саватєєв. По-перше, йдеться про ціни для комунального транспорту, тобто це не про ціни на маршрутки. Правильно?
7: Та, звичайно, так. Але маршрутки завжди беруть в розрахунок насправді ціни в комунальному транспорті. Я тут згадую минуле подорожчання, коли піднялися ціни до 8 гривень, тоді був стрибок в 2 рази, з 4 до 8, і це сприймалося дуже сильно, тому що були прогнози, там, може 6, може 5 з чимось. От, одразу підняли до 7, але маршрутки, що цікаво, ще з півроку їздили по 7 гривень, і тому вони отримували для себе значні додаткові пасажиропотоки. Тобто деякі з них були прям переповнені вщент людьми, які не розуміли, навіщо їм платити на 1 гривню більше за якість сервісу, яка не відповідала їхнім очікуванням. Маршрутка завжди була така, типу, надійніша, трошки швидше доїде до місця призначення і з меншим інтервалом ходить. Тому, власне, цього разу теж може так відбутися. Маршрутки, безумовно, будуть дивитися на це підвищення, але, можливо, вони не будуть поспішати синхронізувати ціни і поставити 30, а то й більше гривень одразу. Вони будуть спочатку, можливо, заробляти на цих додаткових пасажиропотоках, як вже робили багато років тому.
6: До цін. От цитую повідомлення від КМДА. Скільки коштуватиме проїзд? Тобто вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Від однієї до 9 поїздок 30 гривень, від 10 до 19 там майже 29 гривень, 20-29 поїздок 27,8 гривень і там до 50 поїздок 25 гривень. Тобто можна сказати, що от одна поїздка в районі 30 гривень буде коштувати, якщо не так узагальнити.
7: Я би хотів дещо уточнити, тому що ми з колегами разом зі Світовим банком розробляли транспортну модель міста Києва. І проводивши дослідження мобільності, ми чітко зрозуміли, що киянин середній робить 1,5 пересадки для того, щоб дістатися місця призначення. Тобто далеко не всі кияни мають можливість на одному транспорті доїхати до пункту свого призначення. Багатьом з нас доводиться робити мінімум одну пересадку, деяким більше. Тому середній пересадковий коефіцієнт, це такий показник в транспортному плануванні, він складає 1,5. Тому одна поїздка, якщо для людини, якщо називати саме одна поїздка для людини, ми же не їздимо на громадському транспорті, там, тому що нам подобається, ми їдемо до місця призначення і нам потрібно пересісти. Тому одна поїздка в середньому буде коштувати в 1,5 рази дорожче, тому що доведеться заплатити і за поїздку на першому транспорті, і за другого, і на другому. І оскільки цей коефіцієнт 1,5, то ми говоримо про середній тариф за одну поїздку в контексті, як її розуміють люди і транспортні планувальники, не міська влада, буде складати 45 гривень.
6: Але от, до речі, до ваших слів, теж планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Як би ви оцінили це? Ви сказали про 45.
7: Ну, очевидно, якщо середній пересадковий коефіцієнт в місті Києві залишається 1,5, то людина робить, ну, деякі з нас роблять одну пересадку. Я так розумію, рідко хто робить дві пересадки. Для того, щоб квиток пересадковий, так званий, вартістю 60 гривень, був економічно обґрунтований, оце словосполучення, яке дуже любить наша влада, ну, то, відповідно, треба зробити дві пересадки. Я дуже не заздрю людям в Києві, які вимушені робити дві пересадки, тому що пересадка – це не тільки ти просто сідаєш в інший транспорт, його ще й треба очікувати. Тому скільки такі люди витрачають на дорогу – півтори години в одну сторону, дві години – мені навіть важко собі уявити. Тобто на кого розрахований пересадковий квиток з двома пересадками, фактично, щоб він був вигідний, тобто не 90 гривень, а 60 – я, чесно кажучи, не знаю. Тобто це, можливо, міська влада якісь такі дослідження робили, і, можливо, в Києві є певна кількість таких людей, але, можу сказати, треба маршрутну мережу оптимізовувати, щоб таких людей було менше.
6: Ну, можливо, йдеться про тих, хто живе трохи за навіть Києвом, тобто кому треба дістатися до останньої станції метро, потім від метро ще їхати іншим транспортом, от і вийде дві пересадки.
7: Ні, насправді це ж не включає приміський транспорт. Це виключно в київському транспорті. Тому якщо людині потрібно ще на приміському транспорті дістатися до місця призначення, заплатити в ньому, він, до речі, дуже дорогий. Там люди платять по 50 гривень за проїзд в одну сторону. От, а потім ще й треба зробити додаткові дві пересадки, купивши цей пересадковий квиток. Знаєте, от і на минулому подорожчанні люди рахували, що на приватному автомобілі діставатися чи не вигідніше, особливо якщо брати собі попутчиків. От, я думаю, що з такими вартостями зараз підуть такі самі розрахунки. Я вже, до речі, бачив у своєму Фейсбуці, що навіть на дорогому бензині і солярці ці тарифи, які пропонуються для певних людей з автомобілями, ну, власне, автомобіль може бути дійсно такою дешевшою, прагматичнішою альтернативою. Це дуже погано.
6: Чому?
7: Власне, це буде збільшувати автомобіле користування, воно і так дуже велике. Це буде збільшувати затори, це буде збільшувати кількість ДТП, екологія буде погіршуватися. Тобто всі наслідки такої неконтрольованої, хаотичної автомобілізації ми просто будемо продовжувати спостерігати. Громадський транспорт, він, власне, більш ефективно перевозить людей до місць призначення, ніж приватний автомобіль. І тому він, власне, з цими наслідками бореться. Але якщо міська політика, власне, не допомагає в цій боротьбі, тоді люди пересідають на приватні автомобілі.
6: Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Ось тоді, мабуть, так відбувся цей перехід до 8 гривень.
7: Да, саме так.
6: Цікаво, що от коли розпочалися атаки Сполучених Штатів на Іран, і це призвело до підвищення цін на бензин в деяких містах, наприклад, в Івано-Франківську, просто автоматично маршрутки вивісили таке оголошення. У зв'язку з різким подорожчанням бензину ціна на проїзд підвищується. Потім, коли ціна на бензин зменшилась, я не бачив, правда, оголошень, що у зв'язку з різким зниженням цін на бензин ціна на проїзд зменшилась. Але от це от подорожчання відбулося, ну, то буквально дуже швидко. А в Києві такого не спостерігалось, так?
7: Маршрутки в Києві стабільно дорожчають. От це відбувається поступово, і аргументи називаються приблизно однакові. Ціни на пальне, енергоносії, зарплата, інфляція, запчастини. От в структурі собівартості перевезення пальне, воно займає вагому таку частину цієї собівартості, але не домінуючу. Там ще є дійсно зарплати, там ще є рухомий склад і його купівля, амортизація, є обслуговування, там дуже багато чого є. От і це, звісно, стабільно дорожчає. Тобто ми не можемо сказати, що це все, власне, з часом зменшується в ціні. Але, знаєте, в собівартості є ще один показник – це кількість пасажирів, пасажиропотоки. Тому що коли розраховують, яка собівартість перевезення одного пасажира, враховують і витрати, де є пальне, але й враховують об'єми перевезень, тобто скільки пасажирів їздить. І от давайте ми з вами можемо подивитися на місто. Місто Київ зараз в заторах, так? Тобто це стабільна така наша звичайна умова роботи. От зараз всюди затори, ранковий пік. От. Але насправді кожен водій і пасажир автомобіля – це потенційний користувач громадським транспортом. І якщо місто своєю політикою буде мотивувати людей людей переходити з автомобілів на громадський транспорт, то кількість пасажирів буде зростати. Оскільки буде зростати кількість пасажирів, а при тому обслуговування пальне, ну, наприклад, буде дорожчати, як воно і дорожчає, тобто стабільно певним чином, то буде зменшуватися собівартість перевезення одного пасажира. Тобто я думаю, що міській владі перш за все треба подивитися на таким, як таким чином знизити собівартість для того, щоб не піднімати тариф до речі, рекордного числа в Україні. Єдине, що я думав, Київ хоче стати найдорожчим містом по громадському транспорту, але місто Львів випередило Київ. У Львові, якщо платити готівкою, також 30 гривень.
6: Цікаво. Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року, після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками. Тобто цей ЕТР можна вважати консультацією із громадськістю. Якщо ви, до речі, хочете, шановні слухачі та слухачки, взяти участь, пишіть на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. А як ви це пояснюєте, що от Львів тепер, ну, то цей принаймні кілька місяців, ці кілька місяців буде найдорожчим містом в плані громадського транспорту?
7: Знаєте, це частина міської політики. У нас дуже різні міста, і вони ведуть дуже різну політику в сфері громадського транспорту. Є, наприклад, Львів, де тарифи зараз найбільші в Україні. От, але єдине, що вони мотивують переходити на картку, на транспортну картку. Тобто це 30 гривень, якщо платити готівкою. Там, здається, 23, якщо платити транспортною карткою, і 26, якщо банківською карткою, якщо я не помиляюся. Тобто це певна політика, щоб люди купляли ці транспортні картки, власне. У нас є міста, як Харків і Кривий Ріг, де громадський транспорт безоплатний для містян. Тобто це така друга частина транспортної політики. Вони борються, ці міста борються за людей, щоб вони залишилися. Тобто, відповідно, у Львова і в Києва таких проблем набагато менше, ніж у Харкова і Кривого Рога. Тому, власне, міста намагаються знайти такий баланс соціальної політики. От. Але насправді, знаєте, це дуже сильно, цей тариф, він дуже сильно буде впливати на доступність громадського транспорту. І я боюся, що ми зараз в Києві запускаємо такий певний процес, наслідки якого будуть доволі довготривалими і серйозними. Тому що зараз люди почнуть переглядати, де вони працюють, чи не забагато вони тепер будуть витрачати часу на дорогу. Люди прийдуть до роботодавців і, скоріше за все, скажуть, що, знаєте, громадський транспорт подорожчав майже в 4 рази. І я тепер просто не можу зі своєю зарплатою їздити, як раніше їздив. Тому давайте поговоримо або про віддалену роботу, або про збільшення зарплати. Це все вплине на вартість послуг і товарів, які в Києві споживаються і виробляються. От, і відповідно буде наслідки для економіки, буде наслідки у перерозподілі пасажиропотоків. Люди будуть, скоріше за все, ну, от, можливо, їздити більше на маршрутках, які коштують так само або дешевше, але при цьому можуть давати більш стабільний сервіс. Я нагадую, київський транспорт – це той, що відносно недавно, який ми закривали під час ковіду, робили по перепусткам, маршрутки працювали. Це той, що зупинявся під час повітряних тривог, маршрутки працювали. От, це той, що не переїжджає Дніпро, ми говоримо про метро і сигнал повітряної тривоги. Тобто громадський транспорт міста Києва по якості сервісу, він, ну, не найкращим в формі і залишає бажати кращого. І от, власне, те, що колеги підмітили зараз, навколо чого будується дискусія, ну, принаймні, в моїй бульбашці, це те, що Київ вибрав правильну тарифну стратегію щодо розриву між вартістю одної поїздки, яка може бути дуже дорогою, це нормально, це загальна європейська практика. Але Київ разом із тим запропонував дуже дорогі проїзні, які дорожчі рази в три, ніж проїзні коштують в європейських містах. Тобто киянин, який купує проїзний, буде платити рази в три більше, ніж мешканець Варшави. Причому транспорт в Варшаві просто не можна порівнювати з транспортом в Києві.
6: Останнє моє запитання буде стосуватись маршруток і того, коли, чи бачите ви якісь рухи, теж, можливо, в вашій бульбашці є дискусії з цього приводу і, можливо, якась інформація, коли маршрутки стануть, ну, повністю, як сказати, не можна їх назвати нелегальними, бо от вони є, існують, але коли вони будуть, якби, в межах правил, законів всіх?
7: Це питання і просте, і складне одночасно. Я можу сказати, що маршрутки хочуть. Тобто ті бізнесмени в маршрутках, які намагаються працювати в білу, вони хочуть легалізації правил гри. Вони цього хочуть. Я бачив листи, які вони писали національній владі, міській владі, де вони прямо казали, що ми хочемо працювати по європейській моделі. Але бачите, в чому проблема? Для того, щоб ми, як місто, могли впровадити європейську модель роботи з маршрутками, нам буквально потрібні зміни в національне законодавство. Тобто це залежить зараз від людей, які сидять в транспортному комітеті Верховної Ради. І вони систематично ігнорують це питання. Його навіть не виносять в зал до депутатів. Тому як тільки ці кілька десятків людей созріють для того, щоб розглянути це питання, а потім винесуть на розгляд ще пару сотень людей це питання, і вони його приймуть, тому що ми пообіцяли це Євросоюзу, коли підписували асоціацію, що ми імплементуємо європейські правила роботи з громадським транспортом, тоді можуть початися зміни. Але бачите, в чому проблема? Ці кілька десятків людей і ті кілька сотень людей, вони в основному громадським транспортом не користуються. Тому це питання від них настільки ж далеко, наскільки далеко, наприклад, Марс від Землі.
6: Про плани Київської міської адміністрації підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті говорили з Дмитром Безпалим, експертом з питань транспорту. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
8: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: У 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про грамотність та людей віком 60+, поговоримо о 9:10 із Яною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 22 копійки.
0: Євро
6: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
5: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Україна посилює фортифікації та міні-загородження на кордоні із Білоруссю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, підрозділи Збройних сил України також створюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, щоб унеможливити рух техніки. Цитую, загалом кордони з Білоруссю досі залишається зоною ризику, звідки Росія або ж Білорусь, якщо піддасться тиску РФ, може більш масштабно долучитися до війни, розв'язаної країною терористкою проти України. Також білоруська сторона власними силами та засобами може намагатися дестабілізувати ситуацію або вчиняти інші дії, сказав речник ДПСУ. Демченко наголосив, що Україна має підтримувати сильні оборонні позиції, аби кожен український військовий на цьому напрямку мав можливість протидіяти будь-яким загрозам, які можуть надходити із території Білорусі. Печерський районний суд Києва відправив під варту 5 фігурантів справи про порноофіси та корупційне прикриття їхньої діяльності. Як повідомили в Офісі генерального прокурора і Суспільне мовлення, посадовці поліції та наближені до них люди за хабарі забезпечували роботу приміщень, де незаконно виготовляли і поширювали порнографічний контент через інтернет. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою для 5 підозрюваних, серед яких керівники поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей, а також ймовірний посередник. І нагадаю, що напередодні під час обшуків у фігурантів вилучили елітні автомобілі і понад 22 мільйони гривень готівки. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Італія оголосила про виділення Україні додаткових 10 мільйонів євро на відновлення та ремонт енергетичної інфраструктури. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, відповідну угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формза та директор секретаріату енергетичне співтовариство Артур Лорківський. Шмигаль зазначив, що раніше Італія вже надала 13 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, і під час зустрічі сторони також обговорили зміцнення України українські енергетичні системи, інтеграцію до енергопростору ЄС та можливості залучення міжнародних інвесторів до розвитку нової генерації в Україні. Окремо йшлося про механізми страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій в українську енергетичну систему. Україна та Сербія домовилися відновити переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. У Білгороді віце-прем'єр-міністр Тарас Качка та міністерка торгівлі Сербії Ягода Лазаревич підписали спільну заяву про відновлення переговорів та погодили подальші кроки. Очікується, що майбутня угода сприятиме зростанню експорту, покращить доступ товарів на ринку обох країн і посилить економічну співпрацю. За словами Тараса Качки, угода має не лише відкрити ринки, а й допомогти створити спільні виробничі ланцюги між країнами. Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Сербії Олександром Вучичем щодо двосторонніх відносин між державами.

0: інші західні країни давно звинувачують Іран у прагненні створити ядерну зброю через збагачення урану до 60%. Тегеран ці звинувачення заперечує. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявляв, що війна не може вважатися завершеною, доки Іран не відмовиться від запасів збагаченого урану та ракетної програми. Нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На Громадському радіо. Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
5: Уявімо, звичайний понеділок дитини в окупованому Генічеську чи Старобільську. Ранок тут починається не з мультфільмом, а з обшуку металошукачем на вході до школи. За спиною дитини стоїть озброєний російський гвардійця, в класі на неї чекає вчитель-гастролер з Бурятії, присланий за кремлівською програмою «Земський вчитель». Перший урок – обов'язкова пропаганда, так звані «розговори о важном». Десятирічній дівчинці показують відео про

0: підступне НАТО та змушують писати листа російському солдатові із подякою за те, що він зруйнував її рідне місто. І це не антиутопія Оруела, це реальність, у якій просто зараз живуть сотні тисяч українських дітей.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Вітаю, мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Намагаючись зліпити з наших дітей ідеологічно правильних росіян, Кремль діє максимально незграбно, але вливає в це шалені мільярди. Часом усе це нагадує абсурдний цирк, але за цим фасадом ховається страшна правда. Росія запустила конвеєр перевиховання. Окупанти намагаються створити нових яничарів українських за кров'ю дітей, яких згодом змусять воювати проти власної батьківщини.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Сьогодні в окупації за російськими програмами навчаються понад 500 тисяч українських дітей. Це майже 2 тисячі шкіл. І щоб ці діти не згадали, хто вони, Кремль діє перевіреним методом. Зачищає пам'ять своєю макулатурою. Лише торік окупанти завезли на захоплені території понад мільйон російських підручників. А загалом з 2022 року, вдумайтеся, більше ніж 11 мільйонів книг. Насамперед, свідомо везуть підручники з історії під редакцією Мединського. Зі сторінок цих книжок Україну просто викреслили. Її взагалі не існує. Натомість дітям нав'язують штампи про південно-західні землі Русі та так званий київський режим. Суверенної держави для них немає. Щойно ці підручники з'явилися у класах, окупанти зіткнулися з проблемою. Книги є, а діти все одно вдома говорять українською і дивляться український тік-ток. Що робити? Рішення Кремля очевидне – ще сильніше закручувати гайки та впроваджувати нові предмети.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Цього року в окупаційних школах стартував новий етап марлезонського балету. Росіяни зрозуміли, що звичайної пропаганди мало, тому вирішили додати релігійного дурману та мілітаризму. По-перше, вони запровадили обов'язковий курс – морально-духовна культура Росії. Як наголошує керівниця освітніх програм Альменди Валентина Потапова, за усіма цими так званими духовними скрепами стоїть цинічна спроба релігійно виправдати окупацію та повністю знищити українську ідентичність. По-друге, замість звичайної безпеки життєдіяльності тепер викладають основи безпечності і защити родини. І тут найсмішніше і водночас найогидніше. Хто вчителі? Професійні педагоги? Аж ніяк. До шкіл масово запускають так званих ветеранів СВО, тобто кримінальників, які ще вчора сиділи в російських колоніях, потім пішли вбивати українців, отримали амністію, а сьогодні у камуфляжі розповідають дітям про свої так звані подвиги. Вони вчать 14-річних підлітків керувати FPV-дронами та розбирати автомати. Нещодавно колеги із видання «Інжир Медіа» опублікували розслідування, від якого холоне кров. В окупованому Криму діє дитячий центр «Фортуна». Ну, як оздоровчий. Окупанти разом із мілітарними конторами «Авангард» та «Крим-Патріот-центр» перетворили його на справжній військовий полігон для школярів. Туди загнали українських десятикласників на так звані військово-патріотичні збори. Група підлітків сидить на землі і вручну заряджає магазини бойовими набоями, а ось тут дітей залучили до інженерної підготовки. Тобто замість того, щоб купатися в морі та відпочивати, українські діти в Криму риють окопи та облаштовують польові укриття. Офіційно окупанти хизуються, що вчать дітей вогневої підготовки, тактики та змушують зубрити статути армії РФ. Світло, сонце, Крим, дитячий табір і вивчення статутів російської армії. Фактично, цивільну інфраструктуру відпочинку цинічно перетворили на базу для штампування майбутнього мобілізаційного резерву для держави-агресора. І це, на секундочку, грубе, пряме порушення Конвенції ООН про права дитини та норм міжнародного гуманітарного права. Але коли Кремль хвилювало міжнародне гуманітарне право? Ба більше, Кремлю замало зробити з дітей солдатів. Вони хочуть зробити з них інформаційне гарматне м'ясо. В окупації активно розгортають рух юнкори, так звані молоді кореспонденти. Підліткам дарують камери, телефони, обіцяють безоплатне навчання в Москві, а натомість змушують знімати ролики для TikTok та Telegram про те, як щасливо живеться за Росії. Вони використовують природне бажання молоді бути в тренді, щоб перетворити їх на інструмент інформаційного.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Зараз ситуація з навчанням в окупації нагадує небезпечний детектив. Держава-агресор тисне на батьків через усі можливі канали. Не хочеш віддавати дитину до російської школи? Штраф. Продовжуєш опиратися? Погроза позбавлення батьківських прав та примусове вилучення дитини. До усього окупанти запровадили вимогу підтверджувати право власності на майно через російські системи, а дітей масово вивозять у табори так званого оздоровлення у межах проєктів типу «Культурна карта 4+85». Батькам буквально ставлять ультиматум – або ваша дитина йде до російської школи і стає так званим юнармійцем, або ви втрачаєте дім, а сина чи доньку – відвезуть в притулок десь під Ростовом. Торік у грудні Центр прав людини «Зміна» повідомив про випадки в Севастополі та інших містах Криму, коли батьків звільняли з роботи, а дітей виключали зі шкіл за те, що вони виявляли недостатню лояльність або не мали в телефонах обов'язкових російських шпигунських застосунків для контролю.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: А тепер повернімося до нашої улюбленої теми – потьомкінських селищ та розпилу бюджетів. Поки Міністерство просвіти Російської Федерації бадьоро звітує про те, що на так званих нових територіях ледь не 100% підлітків мріють вступати до юнармії, аналітики Центру громадянської просвіти «Альменда» та правозахисники проаналізували реальний стан справ. Росія виділила колосальні гроші – понад 70 мільярдів рублів на так звану молодіжну політику та патріотичне виховання. І куди йдуть ці мільярди? На реальних ідейних дітей? Та ні. Вони йдуть на створення картинки для Путіна та накрутку звітів у телеграм-каналах. Схема працює просто. Окупаційні директори шкіл примусово зганяють класи на лінійки, роблять фотозвіт, малюють красиву цифру на паперах і відправляють у Москву. На папері тисячі патріотів Росії, а в реальності діти, яких просто забрали з уроку математики, видали триколор і наказали посміхатися, бо інакше у батьків будуть проблеми. Це чиста симуляція. Росіяни намагаються закрити наших дітей за ідеологічним парканом, який тримається виключно на страху та примусі. І тут варто нагадати окупаційним так званим педагогам, що за їхніми художніми звітами дуже уважно стежать у Києві.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Усі ці спроби тотального контролю відкидають школи в окупації на 100 років назад. Замість сучасної освіти дітям підсовують радянщину найгіршого гатунку зі стукатством, культами вождів і мілітаризмом. Але цей ідеологічний щит Кремля виявляється дірявим, бо не можна примусити любити чужу імперію під дулом автомата. Якщо ви зараз перебуваєте в окупації або маєте зв'язок із рідними там, психологи та правозахисники радять дотримуватися таких основних правил ідеологічної безпеки для дітей. Не сперечайтеся із дитиною агресивно вдома. Якщо школа вже встигла вкласти у голову якийсь російський наратив, крик батьків, там, тобі промили мізки, лише закриє підлітка в собі. Ставте відкриті питання. А як ти думаєш, чому про це говорять саме зараз? Кому вигідно, щоб ми в це вірили? Де ми можемо перевірити цю інформацію? Сувора інформаційна гігієна. Навчіть дитину видаляти історію пошуку, кеш-месенджерів та ховати українські освітні програми. Окупанти практикують раптові рейди та перевірки телефонів прямо у класах. Один знайдений український тризуб чи підписка на наш паблік – це автоматичний обшук для всієї родини. Діти в окупації роками жили в атмосфері культу сили та штучної ненависті до своєї батьківщини. І коли ці території будуть звільнені, Україні знадобиться унікальна, дуже м'яка програма реінтеграції, глибока психологічна реабілітація та медіаграмотність без жодних елементів так званого дзеркального тиску. Нам доведеться не переконувати силою, а повертати довіру та показувати цінність свободи. Ця війна не просто за квадратні кілометри землі, це битва за майбутнє. За те, ким прокинуться наші діти завтра – вільними громадянами чи безликими гвинтиками в імперській машині Кремля. І ми мусимо боротися за кожну дитину. З вами була Валентина Троян. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайте ваші коментарі, побажання, відгуки і вірте в Україну.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Чи можливе пряме зіткнення Росії та НАТО, а також заяви російської сторони з цього приводу, обговорюємо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Як ви розумієте цю заяву? І це що? Це просто розмови? Чи ми можемо вже починати реєструвати якийсь фактичний початок намірів Російської Федерації щодо подальших можливих зіткнень з НАТО? Чи це ще зарано?
3: Ну, напевно, все ще зарано, так. Бо якщо відслідкувати всі заяви Росії, так і російських посадовців щодо якогось ядерного стримування або погроз загалом країнам Європи ескалацію, або заяви про те, що Європа навпаки ескалує і підживлює конфлікт майбутній, то тут, напевно, назбиралося з десяток таких приводів, тому тут не можна говорити, що якось Росія насправді оцінює ці загрози реально. В першу чергу ці от заяви Рябкова – це, власне, така от інформаційний такий інструмент, так, коли росіяни розгортають свої ці от інформаційні бомби, так звані, і намагаються залякати певним чином Європу і, власне, європейське суспільство ядерними війнами і, ну, загалом ядерною загрозою для європейських країн. І, власне, тут треба відзначити, що подібна заява була зроблена якраз напередодні російських військових навчань, ну і, зокрема, ядерних навчань в спільних з Білоруссю.
2: Чи є тут взагалі межа між усвідомленням, що ось це фактично погрози, а ось це вже почалась якась кампанія на виправдання власних дій? Тому що я припускаю, у великої кількості наших слухачів та слухачок, та й в принципі людей, котрі там сидять і читають ці новини, одразу можуть з'явитися певні флешбеки, спогади з приводу того, як Росія поводилася в питанні ось цього адвокатування свого наступу. Тобто на Україну якісь схожі настрої, тези тут теж можна знайти. Чи це я притягаю вже за чуба, так би мовити?
3: Ну, напевно, все ж таки за чуба, бо знову-таки російське керівництво, воно постійно в своїй історії погрожує ядерним стримуванням, так, своєю стратегічною зброєю, яка там сармати ніяк не стануть на озброєння в Росії. Ну, але, на жаль, точніше, на щастя, це все лише слова і спроби такого інформаційного тиску. От. І, власне, цього разу це так само інформаційний тиск, особливо на тлі українських ударів по території Росії, на тлі посилення підтримки європейськими країнами, і, зокрема, на тлі інформаційної поразки щодо 9 травня і дозволу України на проведення параду. Власне, тут можна згадати нещодавний коментар речника Путіна Піскова, який на питання російського пропагандиста про те, що, виявляється, Росії можна кусати і покусувати, відповів, що фактично так можна, але ядерне стримування залишається аргументом тільки в умовах, коли перед Росією дійсно стоїть загроза існування. І, власне, навряд чи є якісь там підстави вважати, що Росії загалом є наразі загроза існування. Ну і, по-перше, в Росії немає внутрішньої політичної волі для застосування ядерної зброї на даний момент. Хоча в подальшому якісь використання ядерних зарядів, демонстрація цих ядерних зарядів, вона не виключена, але Загалом, якби така демонстрація, якби бажання застосувати ядерну зброю у Росії і у московського режиму дійсно була, то, зокрема, українська розвідка та й західні розвідки про це б знали і дійсно попереджали, і, скоріше все, були б якісь превентивні дії у відповідь.
2: Гаразд, а якщо йдеться не про ядерну зброю, а просто про наступи певні, можливі, відволікання уваги, знову ж таки, немає можливості досягти успіху в Україні. Я думаю, що цілком можна чекати від логіки Росії, що ну чому б нам не відкрити ще якийсь фланг, щоб ще якийсь фронт і в такий спосіб теж провадити свою боротьбу. Знову ж таки, я вже не здивуюсь навіть від цього.
3: Ну, насправді, тут дійсно так, знову ж, якщо ми говоримо про ситуацію в Білорусі, так і спільні навчання ядерні з Білорусі, це якраз певною мірою спроба відволікти увагу європейських країн, зокрема України, від фронту. Тобто це певною мірою перетягування уваги і така демонстративна загроза, в тому числі, як повідомляв президент України, для Балтійських країн. Це якраз росіяни цим сьогодні займаються. Але навряд чи в даний момент ця загроза вона реальна. Тобто це в першу чергу інформаційні провокації, можливо, навіть якогось плану і реальні провокації на землі, так би мовити, під прогові дії. Але навряд чи, що ця загроза буде втілена в реальність в найближчі тижні, найближчий час, як про це там, наприклад, попереджав той же Рябков.
2: Я нагадую, що ми спілкуємося зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Антон Земляний з нами на зв'язку. Пане Антоне, а чи є у вашому розумінні якась поведінка, певні реакції або ж заяви, які мали би початися з боку Росії, які би нам свідчили про те, що а це вже перейшли від звичайних погроз і оцієї інформаційної війни, гучних заяв, уже до якихось конкретних натяків, так би мовити. Чи це занадто розмито, і ми про це не можемо навіть припускати, як би це могло виглядати?
3: Ну, це насправді досить розмито. І, знову ж таки, тут питання лише роботи українських, західних розвідок для з'ясування обставин і можливих намірів ворога. Ну, якщо ми говоримо, знову ж таки, про ядерні погрози, так, і ядерні удари потенційні загалом, загрози цієї компоненти, то можна згадати те ж саме використання Орешника, так, проєкту «Кедр», яким росіяни вже двічі завдавали ударів по території України. Це мало би бути певною мірою якраз тією лякалкою-страшилкою застосування ядерної зброї. Але, як бачимо, ні українська влада, ні українські громадяни в значній мірі вони не сприйняли цієї загрози. Та, власне, як то кажуть, і значна частина європейських урядовців так само не сприйняли загрози від цього Орешника. Тому тут якби такі от елементи, вони в риториці росіян постійно присутні, в риториці російських посадовців щодо ядерного залякування та й загалом подальшої ескалації проти Європи. Ну, але на них насправді сприймати їх буквально не варто, треба аналізувати реальні дії. Але поки що у росіян насправді більше заяв і погроз, ніж, на щастя, реальних дій.
2: Маємо запитання. Слухачка Валентина запитує, якщо немає загрози ударів, то чому Європа готується?
3: Ну, бо Європа має бути постійно готова до стримування агресії, насправді. І мова ж не тільки про готовність потенційно стримувати ядерний удар, але і готовність стримувати загалом агресію Росії і наміри росіян, так, якихось гібридних атак. І тут, насправді, якраз ця от готовність Європи, підготовка, це якраз гарний приклад і загалом позитивна така тональність по відношенню до України, що Європа так само готується і не лише спостерігає за тим, як воює Україна, але й сама дбає про свою безпеку і загалом дотримується поняття того, що на європейському континенті має бути спільна загальна лінія оборони проти російської агресії.
2: Я дуже дякую вам за цей виважений тон, що ви, власне, дуже заспокоюючий ефект маєте, ну, принаймні, знову ж таки, на мене, коли йдеться про розбір і аналіз того, що ми бачимо у інформаційному просторі. На сам кінець, напевно, я би також запитала про ті подальші і можливі союзи і співпрацю, тому що ми бачимо і Китай, те, що відбувається там, і, можливо, співпрацю Росії, Іран, ситуація в Ірані. Наскільки це взагалі впливає на подальші дії і можливі ухвалені рішення Росією, як гадаєте?
3: Ну, щодо перебігу війни в Україні, навряд чи це має вирішальний вплив, але загалом, в першу чергу, ці от союзницькі дії з КНДР, так, з Піньяном, з Тегераном і загалом співпраця з Китаєм, це в першу чергу спроба Росії дотримуватись цього от образу стратегічного гравця на міжнародній арені, так, і багатополярного світу. Тому тут, якби, росіяни можуть бавитися в ці ігри досить довго і демонструвати свої якісь спроможності на міжнародній арені, але те, що стосується України, насправді воно відбувається на фронті, і лише тут росіяни можуть доводити свої спроможності. Власне, Сили оборони України роблять все, аби російські військові спроможності, і в тому числі економічні спроможності в Україні і на території Росії знижувались. І, власне, для того, щоб Росія нарешті сіла за стіл мирних перемовин і не могла диктувати вільному цивілізованому світу свої умови і погрожувати ядерним шантажем.
4: Це була розмова з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Експертні рішення на громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Електросамокати випередили закон. Чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату? Про це і не тільки говоримо з адвокаткою Поліною Маршал. При мікрофоні Євген Саватєєв. Вам як, коли повз вас проноситься електросамокат з кимось? Або з навіть двома-трьома людьми на одному?
7: Давайте почнемо з того, що я ще керівник Асоціації пішоходів України.
6: Так.
7: І людина, яка яро відстоює права пішоходів.
6: Так.
7: Тому для мене це дуже болюче питання, оскільки я, в принципі, є сторонницею того, щоб пішохідні зони залишалися для пішоходів і тільки для пішоходів. І крапка. Є автором деяких ініціатив також і була ярою такою ненависницею проекту 3023, який якраз таки запропонував дозволити рухатися електросамокатом по тротуарам. Тому для мене це жахлива ситуація насправді, і вона і в країні, в принципі, в цілому катастрофічна. У нас, до речі, можна почати з того, що у нас, щоб ви розуміли, до 2025 року навіть не було жодного обліку цих ДТП з електросамокатами. Хоча самі електросамокати в нас ще з'явилися аж до ковіду. Це були 2019-2018 роки. Тобто це вже насправді проблема не вчорашнього дня.
6: А як в протоколі було написано, що відбулося ДТП за участі чого? Якого предмету?
7: Ви знаєте, і таких протоколів багато не складалося. Чесно кажучи, я не знаю, що писали в кожному конкретному випадку, але саме з ініціативи нашої організації в лютому 2025 року голова Нацполіції вніс зміни про те, щоб такі дані, в принципі, обліковувалися. Тобто, щоб хоча б ми рахували, скільки горя приносять ці водії електросамокатів, коли вони порушують правила дорожнього руху. Ось буквально це не так давно, буквально рік тому. Тому, я б сказала, ситуація в плані врегулювання, вона просто катастрофічна. І насправді, на мою думку, можна було б дуже давно її врегулювати. цивілізовані країни давно вже в цих питаннях розібралися або принаймні зробили якісь кроки, щоб якось мінімізувати ці, ну, кількість цих трагедій на дорогах, тротуарах теж.
6: Угу. І які дані за цей рік?
7: За цей рік у нас ще немає таких даних сформованих, я маю на увазі в поліції, на сайті я їх ще не бачила, до речі. Ось в 2026 році це буде перший рік, коли ми будемо бачити повну таку картину від 1 січня до 31 грудня. Тобто це перший буде такий зведений повноцінний звіт. І ми його будемо, звичайно, запитувати, нашу організацію. Але ви знаєте, тут навіть не стільки справа в цифрах, хоча це теж немаловажливо, тут просто... дивишся новини і розумієш, що цих випадків настільки багато, то це просто вже не може залишатися осторонь чиновників та і Нацполіції. Тому що стали настільки часті випадки цих трагедій, коли збили дитину, збили людину похилого віку і так далі. Ну, мені здається, зараз і так ми втрачаємо щодня стільки людей, що питання врегулювання їзди електросамокатчиків, ну, можна було б давно це врегулювати.
6: По якій частині дороги вони мають їздити?
7: Тут все дуже просто. Дивіться, у нас до 2023 року, до травня, не було жодних законів, не було жодних змін з приводу того, що таке електросамокат. Але в 2023 році був прийнятий закон і були внесені зміни в правила дорожнього руху. І у нас електросамокати, ну, і це я зараз маю на увазі, в принципі, весь електротранспорт. Сюди і моноколеса відносяться, гіроскутери, сігвеї, все, що рухається на електриці, я маю на увазі, цей легкий транспорт. Він у нас став офіційно транспортним засобом. Тобто, якщо до 2023 року ще остаточно навіть іноді суди не визнавали ці транспортні засоби саме транспортними засобами, іноді взагалі прирівнювали їх до пішоходів, начебто, то вже в 2023 році була поставлена крапка. Всі ці пристрої у нас транспортні засоби, тому тільки проїжджа частина. Тільки проїжджа частина. Тут питання ще і в тому, що транспортними засобами їх визнали, а правил для них не прописали. І виходить така ситуація, коли дозволили фактично рух нового виду транспорту, але без жодних якихось умов, вимог. Насправді ситуація ненормальна абсолютно. Я думаю, що і ми про це писали неодноразово від нашої організації, що мало бути навпаки якраз. Спочатку бути прописані правила, якісь умови, відповідальність, санкції. Тобто люди мали б розуміти, що це не просто іграшка. Тому що іграшка – це самокат, який дозволяється дитині возити пластмасовий, там, по-моєму, до 7 років на тротуарі під наглядом батьків. Оце іграшка. А те, що розганяється на швидкості до 60 км за годину, ну, це, по-моєму, джерело підвищеної небезпеки. І люди мають нести відповідальність за свої дії.
6: На ваш погляд, або на ваш погляд, знаючи міжнародну практику, має бути виділена полоса, тобто вони мають рухатися по цій полосі транспорту, чи, в принципі, по будь-якій частині дороги?
7: Взагалі, якщо... Ви знаєте, тут така ситуація. Я б не могла сказати, що я можу взяти досвід якоїсь країни окремої і сказати, що нам було б дуже добре його перенести на українські реалії. Тому що наші реалії і реалії європейських країн, вони дуже різняться. І я також не люблю брати і, знаєте, тупо копіювати чийсь досвід або штампувати його на наш манер, скажімо так. Тому що виходить в результаті пародія. Це вже неодноразово були такі насипадки, коли намагалися скопіювати і реформу прокуратури, і в результаті вийшло незрозуміло, що тут аналогічна ситуація. Не можна брати і просто робити під якийсь шаблон. Є вже в країни, да, які це чітко врегулювали, там Франція, наприклад, з 12 років дозволяє орендувати ці самокати, там, да, або там забороняється паркуватися на тротуарах. Крім того, їм забороняється там користуватися навушниками, штрафи досить великі, наприклад, якісь дрібні штрафи, там 135 євро, точно знаю, перевищення швидкості може обійтися 1500 євро. Тобто є країни, які це досить так оперативно прописали. В Іспанії теж прописала ці правила жорстко досить, там, наскільки мені відомо, чіткі обмеження діють там до 25 км за годину, в принципі, дозволяється рух. Тротуари, пішохідні зони взагалі, це зони, на яких заборонено заїжджати. Штрафи теж досить високі, від 200 євро. Якщо там на підпитку людина їхала, взагалі штраф може сягати 1000 євро. Тобто країни після того, як в них сталися якісь інциденти, Одразу взялися врегульовувати ці питання, і вони врегулювали їх досить жорстко, не дивлячись на те, що це ті країни, в яких смертність на дорогах і тротуарах набагато менша, ніж в Україні. Україна посідає одне з найперших місць в негативному рейтингу в плані безпеки на дорогах і тротуарах. Тобто сказати, що нам підходить їх досвід, не можна так однозначно. На моє переконання, тут, по-перше, має бути чітке законодавче врегулювання, тобто мають взятися за це чиновники, перш за все народні депутати, а внести зміни в не тільки в правила дорожнього руху, а в принципі закони і кодекс про адміністративні правопорушення, де встановити адміністративні штрафи досить високі. І до закону України про кримінальну відповідальність, тобто в наш кримінальний кодекс, де встановити також санкції, можливо, внести такі зміни, щоб санкції якісь могли на собі відчувати і діти від 14 років, які вже користуються цими транспортними засобами. Тобто це має бути комплекс заходів, які спрямовані на, в принципі, унормування цього процесу на законодавчому рівні. У нас ще зараз є, до речі, така ситуація цікава, що деякі окремі міста в Україні почали врегульовувати ці питання локально. Тобто створювати якісь локальні такі правила місцеві, якими дозволяти чи забороняти рухатися десь транспорт. От я знаю, Львів регулював, Тернопіль, Івано-Франківськ. Тобто заборонили, наприклад, кататися центром міста, в деяких містах взагалі заборонено їх орендувати і так далі. Але, знову ж таки, це неправильно, так не має бути. Це, ну, таких локальних актів, це, знаєте, це просто міста вже від того, що місцева влада, від того, що бездіє наша центральна влада, починає хоч щось робити, щоб якось спинити, да, ось цих водіїв електротранспорту, які просто несуться поза правилами, поза законами і так далі. Тому має бути все-таки врегульовано це народними депутатами. А вже потім ми будемо думати, як це все, ну, перенести на реалії і так далі. Тобто буде вже формуватися якась, в тому числі, і судова практика. Тобто мають, перш за все, взятися народні депутати. Це моя позиція, і я впевнена, що саме з цього має розпочатися історія з тим, як покращити ситуацію. Ну і другий момент – це також діяльність Національної поліції. Тому що, дивіться, от, наприклад, взяти ті самі прокатні компанії. От на яких підставах вони сьогодні діють? Якщо ніяк не врегульована їзда на цих транспортах. Зрозуміло, що їх задача, як вони, напевно, вважають, це дати транспорт в оренду. Але кому вони дають цей транспорт в оренду? Підліткам, дітям. Вони не перевіряють технічний стан цих засобів. Дитина встає на цей електросамокат, вона навіть не знає, може до неї якась дитина потрапила в ДТП на цьому транспортному засобі. Це просто я навожу приклади, щоб ви розуміли, наскільки неврегульовано серйозно це питання. Тобто Національна поліція має теж на це якось реагувати. От ці парковки, які облаштовані на тротуарах, вони ж незаконні. Тобто хто дозволяв транспортним цим прокатним компаніям влаштувати цілі ці хаотичні парковки на тротуарах?
6: Тобто в тому числі потрібна робота, так, потрібна робота з якби встановлення рівня відповідальності прокатних компаній, які не просто є такою парасолькою для тих, хто буде орендувати ці електросамокати, а юридичною особою, яка несе відповідальність.
7: Звичайно, відповідальність за все, за перевірку технічного стану своїх транспортних засобів, відповідальність за те, хто орендує ці транспортні засоби, в якому віці, в якому стані, чи сп'яніє, чи наркотичного, в якому сп'яніє, стають на ці електросамокати. Якщо раніше ми це про це писали в статтях від нашої асоціації гіпотетично, то зараз таких вже випадків вже дуже багато. І знову ж таки, відповідальність. Яка відповідальність на за стан алкогольного сп'яніння за кермом, да, за керування транспортним засобом? 17 тисяч гривень. Покращує це статистику? Абсолютно ні. У нас статистика стабільно негативна. Динаміка стабільно йде на підвищення, вона зростає. Тобто людина платить 17 тисяч гривень штрафу, її це не спиняє, вона протрезвіла, якийсь час проходить, вона знову стає на цей електросамокат і знову йде в стані алкогольного сп'яніння. Тобто людей не спиняють оці розміри штрафів. То я думаю, цілком логічним було б їх підвищити. Навіть до сьогодні у нас залишаються такі штрафи там за неправильне паркування, якісь такі дрібні порушення, да? Там, наприклад, там перевищення швидкості. Подивіться кодекс про адміністративні правопорушення відкрити. Штрафи 340 гривень, 510 гривень, там 1700 гривень. Це ні про що. От співставте, будь ласка, штраф 340 гривень і потенційна можливість збити людину, покалічити її ноги, руки, обличчя і так далі. Це що, співмірна відповідальність? Тобто це просто до першого нещасного інциденту. Тому об'єктивно, абсолютно, нехай на мене не ображаються чиновники, ситуація катастрофічна, раз, і треба врегульовувати її було вже дуже давно. У 2018 році, коли ці транспортні засоби тільки почали поширюватися на території України.
6: Чому відповідальні за ДТП несуть користувачі електросамокатів, а не сервіси прокату? Про це говорили з адвокаткою Поліною Маршал. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
8: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Вашингтон запровадив санкції проти кубинських урядовців. Що відбувається у стосунках Сполучених Штатів Америки та Куби, розповідає Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
2: Станом на зараз, як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Кубі? Наскільки це є критичним? Ну, тобто, такі заяви звучать, ніби ми ще й будемо спостерігати протистояння Куби та Сполучених Штатів Америки. Чи це домисли?
11: Насправді такий ризик існує. Просто такий ризик існує з тої простої причини, що Трампу потрібні перемоги. Бажано легкі, бажано швидкі, бажано такі, що не витрачатимуть за багато його і американського ресурсу. Себто Трампу потрібно зараз показати, що всі його обіцянки американців, які там втомляться перемагати, це не просто обіцянки, а це реально те, що він готовий втілити. Тим паче на фоні абсолютно невдало кампанії, ну, на даному моменті невдалої кампанії на Близькому Сході і в регіоні Затоки, на фоні того, що зустріч із Сі Цзіньпінем, як жартують самі американці, могла просто бути обміном емейлами, на фоні того, що йому не вдається врегулювати внутрішньополітичні економічні питання, Трампу потрібно показувати результат. А коротка, стрімка і потенційно дієва операція в більш рідному і зручному регіоні Латинської Америки – це якраз те, що в такому випадку могло б його врятувати. Тому насправді всі ці розмови, хоча і дійсно можуть залишитися просто розмовами, бо багато що з того, що обіцяє Трамп, залишається дійсно просто обіцянками. Але в той же момент, з точки зору трампівської логіки, з точки зору трампівської стратегії, такий хід був би, ну, достатньо логічним, особливо зважаючи на те, що так чи інак, але його авантюра у Затоці скоро може підходити до свого логічного завершення.
2: Для Куби які можуть бути критичні наслідки? Ну, по-перше, те, що стосується ресурсів, нафта, звісно, і економічний стан, який наразі в країні, що може змінитися найближчим часом?
11: Це складне питання, але ми розуміємо, що перед повноцінним вторгненням, якщо воно все-таки буде відбуватися, навіть якщо це буде короткострокова операція на кшталт тієї, що американці проводили в Венесуелі, треба пам'ятати, що ті операції передувала достатньо жорстка і достатньо тривала блокада. Тобто давайте не забувати, що декілька тижнів, можливо, навіть десь близько місяця, американці блокували все узбережжя Венесуели, вони знищували всі суда, які намагалися вийти звідти, вони не давали проходження танкера, ми заарештовували і затримували ті, які намагалися все-таки в Венесуелу прорватися. Тому ситуація така, що Кубу при мінімальному навіть розкладі очікує ось подібна блокада і очікують от саме такі дії Сполучених Штатів. Навіть якщо вони все-таки вирішать не застосовувати фінально військовий сценарій, якщо вони вирішать не застосовувати операцію по знищенню або зміні режиму, вони все рівно будуть готуватися до ось такого типу впливу, тобто безпосередньо організації повноцінної військової і економічної блокади.
2: Я думаю, що у великої кількості людей зараз може наївно постати запитання, а навіщо валити режим? Це що? Це просто намагання з боку Америки показати, хто зверху, хто тут найсильніший і, по суті, контролювати Латинську Америку чи що?
11: Тут декілька аспектів. Дійсно, контроль над Латинською Америкою – це зараз наскрізна така наративна тема цього президентства Трампа, тому що це його нова доктрина. Це те, що сам Марко Рубіо під час інтерв'ю для Fox News назвав новою доктриною Донро. Ну, по суті, зробивши портманто із ім'я Дональд і доктрини Монро, яка керувала американською зовнішньою політикою стосовно Латинської Америки протягом століть. І ця доктрина передбачає те, що Америка є умовним захисником Латинської Америки, мається на увазі США є захисником Латинської Америки. Вони не допускають туди, ну, в 19 столітті це було європейські сили, зараз це розширено до, в принципі, будь-які позарегіональні сили. І це не стільки контроль, скільки певне оберігання, ну, з точки зору американців, з точки зору будь-кого завгодно, це дійсно такий певний неоімперіалізм, коли і ресурси цих країн, їх нові угоди, їх контакти з зовнішнім світом мають проходити певну верифікацію зі сторони Сполучених Штатів. Куба в цьому плані якраз та країна, яка не співпрацює, яка повністю протистоїть американцям і історично, і на даному етапі, і яка в той же момент є достатньо вагомою, скажімо, базою для капіталу і для військових, і для політичних представників, що Китаю, що Російської Федерації. Тобто мало того, що Куба сама по собі не підкорялася Америці весь цей час, вона ще дозволяла американським опонентам на глобальній арені, по суті, почувати себе в регіоні Латинської Америки спокійніше і мати на рівні з Венесуелою в регіоні Латинської Америки базу. Тому це ще й питання великого геополітичного протистояння по видворюванню із Латинської Америки, що росіян, що китайців і що всіх фірм, які з ними готові співпрацювати. Тому тут не тільки і не стільки оцей трампівський неоімперіалізм, скільки, в принципі, чіткий розрахунок того, хто кому є ворог, хто кого підтримує і кому дозволяє доступ до власних портів.
2: От якраз говорячи і про Росію, і про Китай, і взагалі про можливі стосунки країн Латинської Америки і того прагнення Сполучених Штатів Америки, які наразі фіксуємо, є ще одна оптика, яку я також фіксую серед аналітиків, і вони висловлюють думку, що, мовляв, така це навіть і добре, тому що в такий спосіб Америка просто намагається дати дуже чітко зрозуміти Китаю, що тут ми тут зараз формуємо порядок денний, ми тут регулюємо, контролюємо все, і це, так би мовити, просто більш чітке розподілення сил і розуміння, хто в якому таборі, грубо кажучи. Якщо на це дивитися так, наскільки це впливає тоді на загальну картинку, як гадаєте?
11: Мені здається, що, як би це дивно не звучало, але насправді це трохи повертає Америку до її більш нормального, більш агресивного по відношенню до ворогів, а не тільки європейських партнерів, положення в світі. Тому що все-таки все, що робиться зараз проти Китаю, все, що робиться проти Росії, це є позитив для всіх ворогів Китаю і Росії. Тобто, відповідно, це є позитив для нас, це позитив для наших європейських партнерів, а тому, незважаючи на те, що це, ну, прямо скажемо, все-таки порушення міжнародного права, тому що на це не було санкцій ООН, це не було підтримано більшістю держав світу, це не було якимось чином підтримано навіть союзниками Сполучених Штатів, але так чи інакше це елемент послаблення присутності Китаю. Це елемент певного взаємного такого контролю зі сторони двох великих держав, і тому з такої точки зору все, що Америка буде робити з Кубою, все-таки має сприйматися саме в контексті великої геополітичної гри, яку наразі покине Вашингтон продовжують вести. Тому в кожному негативі все-таки варто шукати ті сторони, які в цьому контексті допомагають і нам, і нашим партнерам. Також варто тут не забувати, що на рівні з Північною Кореєю Куба була державою, яка надіслала в російську армію найбільшу кількість найманців. І фактично, якщо ми говоримо про десятки тисяч північнокорейських солдат, кубинських солдат, за інформацією української розвідки, на стороні РФ воювало і наразі воює близько 14 та 18 тисяч. Тобто, насправді, насправді Куба в цьому плані також є для нас ворогом, так само як і Росія, так само як КНДР, так само як Іран. Куба зацікавлена в нашій поразці, і тому послаблення опонента нашого ключового ворога це завжди буде для нас певний позитив. Себто також треба розуміти, що це не просто зміна парадигми Сполучених Штатів, тобто що Штати стають сміливішими проти своїх ворогів, Штати готові їх зупиняти в будь-якій частині світу. Це, в принципі, ну, знову ж таки, зміна мислення самого Трампа. Бо ви пам'ятаєте, після його великих зовнішньополітичних перемог він стає дійсно набагато більш рішучим. Скажімо, після операції в Венесуелі успішної, ми побачили вперше за все його друге президентство ідею про те, що ну, взагалі-то треба посилити санкції на Росію, взагалі-то треба більше зброї вливати в програму PRL. Це був якраз той момент, коли американські спецпризначенці захоплювали танкер під російськими прапорами, що Трамп робив абсолютно спокійно і без жодних задніх думок. Тому, можливо, із особисто президентської точки зору, і з точки зору великої геополітичної гри, де й банально просто з точки зору того, хто є нашим ворогом, хто є нашим другом, операція на Кубі або блокування Куби, або будь-які елементи впливу, які Америка може здійснити проти Куби, вони, хоча і є порушенням, хоча і є неприйнятними, вони в той же момент можуть зіграти нам на руку в стратегічному сенсі.
2: Ну, таке дуже неоднозначне відчуття маю зараз всередині, коли ми про це говоримо. Я розумію вашу точку зору. Утім, знову ж таки, коли ми говоримо про порушення, то класифікація того, що щось є порушенням, напевно, таким і має зберігатися. Утім, якщо зараз припустити варіант розвитку подій, ми взагалі можемо прорахувати, а що, чи може статися щось таке, що американський план, американський намір не вдасться з приводу Куби, наприклад. Як, чи є тут щось, якісь важелі впливу, які може застосувати Куба, наприклад, піти з кимось об'єднатися, наприклад, і чинити опір, і не давати цього верховенства Америки в цій частині?
11: Ну, дійсно, ми тут скоріше можемо з вами говорити просто про певні зовнішні важелі, зовнішні каталізатори, які можуть спровокувати або те, або інше рішення зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, визначальна відповідь так або ні в плані вторгнення і чиєїсь перемоги ми дати не можемо. Ну, звісно, треба розуміти, що сама по собі Куба не володіє ресурсами і здатностями опиратися повноцінній операції зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, навіть якщо порівняти це з операцією, яку веде зараз Америка проти Ірану. Іран все-таки величезна країна з 90-мільйонним населенням, з величезною вибудованою мережею підпільної економіки, яка працювала там десятиліттями під санкціями, яка може жити в умовах такої абсолютної блокади, маючи співпрацю близьку, причому територіально близьку, із Китаєм, із Росією, маючи свої проксі-сили в регіоні, які їй допомагають. Куба, хоча також достатньо довгий час жила під санкціями, але є і географічно, і політично віддалена від всіх тих, хто зараз може їй допомогти. Тобто, дійсно, геймчейнджером могло б бути повноцінне втручання Китаю в цю гру. І дійсно, були вже повідомлення про те, що, мовляв, невелику партію із, якщо не помиляюся, 100 дронів вже чи то передали, чи то планують передати Кубі якраз від Китаю, від Росії і від Ірану, точніше. Китай сам розміщає там більше своїх військових радників, себто активність певна йде. Але ця активність так само робилася і в Венесуелі буквально за декілька тижнів до американської операції. І ми побачили, що воно не спрацювало від слова взагалі. Тому і в цьому випадку єдине, що може якимось чином змінити ситуацію на Кубі і довкола Куби, це якраз залучення третіх сторін, себто Китайської народу. Народної республіки, Російської Федерації, Ірану. І якщо вони будуть зацікавлені в тому, щоб повноцінно обороняти Кубу і стати частиною цього протистояння, оце дійсно може не те, що там навіть змусити американців перерахувати і перепланувати власну стратегію. Це, в принципі, може зупинити будь-яку їх активність в цьому регіоні і конкретно проти Куби. Але поки що такий сценарій, ну, м'яко кажучи, не прослідковується.
4: Ви слухали розмову з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
8: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про ші грамотність та людей віком 60+ поговоримо о 9:10 із Яною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 22 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 21 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів постраждало 17 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, безпосередньо у Дніпрі пошкоджені багатоповерхові будинки, там поранень зазнали 15 людей. У Кривому Розі через удар пошкоджене підприємство, внаслідок чого постраждав чоловік. Також під обстрілами були громади Синельниківського та Нікопольського районів. На Нікопольщині виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура, ще один чоловік дістав поранень. Оголошено примусову евакуацію людей із 5 сіл Синельниківського району Дніпропетровської області. Як повідомив у телеграмі голова ОВА Олександр Ганжа, цього тижня оголосили примусову евакуацію із таких сіл, як Чаплина, хутор Чаплина, Петрикова, Рівна та Журавлинка, що у Дубиківській громаді. Олександр Ганжа зазначив, що дітей там вже немає, їх евакуювали раніше, але й досі проживають кількасот дорослих, цитую. Із кожним, хто зважився виїхати, спілкуються індивідуально, погоджуються день та час виїзду. Надають усю необхідну допомогу. Люди можуть оселитися у більш безпечні місця нашої області або ж перебратися в інші регіони, додав голова ОВА. Військові центру спецоперацій А Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцер-С-1» на тимчасово окупованій території. Як повідомив президент Володимир Зеленський, за результатами цієї операції російські втрати склали близько сотні окупантів знищеними і пораненими. Цитую, росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, написав Володимир Зеленський. Внаслідок ударів українських безпілотників низка найбільших російських нафтопереробних заводів у центральній частині Росії повністю зупинили або скоротили виробництво палива. Як повідомляє Reuters, загальна потужність уражених НПЗ перевищує 83 мільйони тонн нафти на рік. Це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії. Саме ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального. На тлі атак Москва вже заборонила експорт бензину до кінця липня. Серед уражених підприємств – «Кришенефтеоргсинтез», «Московське НПЗ», а також заводи у Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Reuters зазначає, що удари по НПЗ, трубопроводах і сховищах посилили тиск на бюджет Росії, де доходи від нафти і газу становлять близько чверті надходжень. Прах лідера організації українських націоналістів та полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, труни з прахом подружжя українські прикордонники внесли через пункт пропуску Ужгород. Під час церемонії військові тричі схилили труни у символічному поклоні. У заході взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, військові ветерани, духовенство, ліцеїсти та пластуни. З Ужгорода прах Андрія та Софії Мельників доправлять до Києва для перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища. І додам, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні також готують рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це стало відомо із трансляції Суспільного. Мова про тримання під вартою і

0: достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях. 14 травня ВАКС призначив Єрмаку запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень. А вже 18-го після внесення повної суми Єрмак вийшов на волю. Адвокат Єрмака пояснив, дослівно, ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосовувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція. Кінець цитати. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує втягуватись у війну Росії проти України, якщо не буде агресії проти білоруської території. Про це повідомляє агентство «Балта». Лукашенко також запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч у будь-якій точці України чи Білорусі для обговорення двосторонніх відносин. Тим часом напередодні Зеленський провів засідання ставки, де обговорювали можливу загрозу наступальних дій Росії із території Білорусі. Україна планує посилити сили на Чернігівсько-Київському напрямку, а раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, а також повідомляв про активність і облаштування позицій у прикордонних районах сусідньої країни. Через спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Українське міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів, охоплених епідемією. Як повідомили в МЗС України, йдеться про провінції Ітурі та Південне Ківу, де вірус активно поширюється. Українцям, які вже перебувають у Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватися рекомендацій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України. У МЗС також нагадали, що в разі надзвичайної ситуації громадяни можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства у Конго. На Еверест за добу піднялася рекордна кількість альпіністів із непальського боку – 274. Це найбільша кількість сходжень коли-небудь зафіксована там протягом однієї доби. Про це пише Reuters. Як повідомив генеральний секретар Асоціації операторів експедиції Непалу Ріші Хандарі, новий показник перевищив попередній рекорд у 223 підйоми, які встановили 22 травня 2019 року. За його словами, кількість підкорених може ще зрости, оскільки не всі альпіністи встигли повідомити базовий табір про успішне сходження. Після закінчення маршруту альпіністи мають надати фото та інші докази, що піднялися на Еверест. Потім їм видадуть офіційні сертифікати. І додам, що вершина Евересту розташована на висоті 8849 метрів на кордоні Непалу і Тибету у Китаї. Це були головні новини за 21 травня на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах

0: дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
2: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: Росіяни знову влучили по Новгород-Сіверському району на Чернігівщині. Про ситуацію в області говоримо із радником голови обласної військової адміністрації Андрієм Подорваном. У студії працює Руслана Кравченко. Отже, про наслідки атаки я вже сказала. Одна людина загинула, ще дві постраждали. Загалом, яка ситуація зараз на прикордонній області і наскільки активно росіяни обстрілюють ту територію?
6: Я додам, що за вчорашній день насправді не двоє поранених, а троє. Ще у Городнянській громаді, це також прикордоння, через удар безпілотника поранено 33-річного чоловіка. Він працював у полі на тракторі. І у нього осколкові поранення, він на амбулаторному лікуванні. Тобто, на жаль, завчора маємо такі наслідки російських обстрілів. Одна людина загинула і троє поранені. І це все прикордоння. З цього випливає, що прикордоння – це небезпечна зона, і тут є і ударні безпілотники, зокрема, герані, гербери російські, і так само б'є ворог FPV-дронами, і мішенню часто є цивільна інфраструктура і також безпосередні люди.
5: Які саме громади Чернігівщини сьогодні перебувають під найбільшим ударом росіян? І, можливо, з чим це пов'язано? Ми розуміємо, що прикордоння, але, будь ласка, розкажіть деталі.
6: Так, це прикордоння, це, власне, Новгород-Сіверський район, дві громади, власне, Новгород-Сіверська і Семенівська, мабуть, вони найбільше потерпають від обстрілів. Далі Корюківська, Сновська громада і Городнянська. Вони всі межують із Російською Федерацією, і, власне, тому тут є такі небезпечні речі, як FPV-дрони, які, власне, і цілять по людях, і по цивільній інфраструктурі. Власне, тому ми і переконуємо, що з небезпечної зони прикордоння людям варто все ж таки переїхати, евакуюватись, тому що є безпосередня загроза для життя.
5: Але, наскільки я бачу, по останніх новинах не так багато людей виїжджає, тому що з прикордоння Чернігівщини з 27 квітня до 3 травня виїхали лише 5 жителів. Як загалом проводиться евакуація, наскільки активно і куди виїздять місцеві, чи є їм куди їхати?
6: Але ж якщо ми візьмемо тиждень, наприклад, минулий, то вже з прикордоння виїхали більше 130 людей. Угу. Я думаю, що
5: загалом,
6: це залежить від безпосередньої...
5: Загалом, пане Андрію?
6: За тиждень.
5: О, це суттєва
6: тому
5: цифра.
6: Тому цифри щотижня різняться, і причиною цьому є, звичайно, інтенсивність обстрілів, тому що люди, власне, реагують, бачать, чують небезпеку і приймають рішення про виїзд, про евакуацію. Бувають дні, коли обстрілів менше, тим більше, що зараз весна, і, давайте чесно скажемо, це села, і люди часто повертаються у прикордоння для того, щоб подбати про город, про господарство, це ми також помічаємо. Але все ж таки просимо людей прийняти рішення, виїхати, евакуюватися, щоб власне, не стати мішенями для російських дронів. Додам, що з небезпечної 5-кілометрової зони вивезено всіх дітей, там немає дітей, лише, на жаль, залишаються дорослі, більше 150 людей, от по нашим даним, по даним старост, які контактують з людьми. І, ну, власне, ми кажемо, хоча обов'язкова евакуація, вона вже завершилася, вона вже була в грудні-січні, але, ну, люди не кинуті і все одно, ну, з ними контактують, їх переконують, просять все ж таки виїхати, евакуюватися.
5: Яке життя є для цих 150, понад 150 людей? Наскільки зруйноване прикордоння? Яка ситуація з медичною допомогою, з провізією?
6: Ну, базові послуги, звичайно, люди отримують, але ми маємо розуміти, що будь-які служби, які виїжджають у прикордоння, вони наражаються на смертельну небезпеку для себе. У нас були випадки, коли FPV-дронами ворог був і по енергетиках, і про авто, що розвозили хліб, і так далі. Тобто, ну, виїзд у прикордоння для будь-якої служби – це небезпека, повторюсь. Але люди, повторюсь, не покинуті, і базові послуги вони все ж отримують. А щодо житла, то дуже багато у нас весною було пожежу у прикордоння, були випадки, коли ворог скидував із дронів саме запалювальну суміш, і горіли безпосередньо будинки в прикордонних селах. Власне, в одній із громад, там в один із днів через атаку зайнялося, там горіли житло, господарчі будівлі, там близько десятка будинків згоріло. Тобто, ну, такі випадки, коли і знищується житло, і, власне, ну, люди бачать, і саме це спонукає їх виїжджати. І тому в попередній тиждень, після отих масових пожеж у селах, через причину яких стали обстріли, власне, люди виїжджали більше.
5: І їм є куди виїжджати. Я читала, здається, про модульні якісь будиночки. Розкажіть більше про це.
6: Є різні варіанти. Різні варіанти. Зрозуміло, що житло потребують не всі, це очевидно, а звертаються ті, кому їхати справді нікуди, і вони потребують допомоги. Це, по-перше, є модульне містечко у Чернігові, і в деяких інших громадах є місця, і люди можуть туди приїхати. По-друге, в деяких громадах будують спеціально за допомогою, ну, і власних коштів громади, за допомогою іноземних фондів, модульні будиночки, куди пропонують людям переїхати. Є в нас база житла по іншим громадам, куди теоретично людина може переїхати з господарством навіть, з усім. І є також там житло у гуртожитках, також на, якщо людина потребує його там, ну, на якийсь певний короткий час, щоб там далі вирішити, що робити, або переїхати в якийсь інший регіон.
5: Пане Андрію, наскільки інформаційна ситуація в області є критичною? Чи чують жителі російську пропаганду? Можливо, дорунає російське радіо? Тому що ми на території Сумщини дуже часто свого часу бачили таку пропаганду, зокрема, громадське радіо там мовило в Дружбі, це зараз хутір Михайлівський. От цікаво, яка ситуація на самому прикордонні Чернігівщини?
6: Я працюю над цією темою, це якраз питання до мене. Я над цією темою працюю ще там з 2013 року, коли вперше очолив департамент інформдіяльності облдержадміністрації. І, власне, ми весь цей час, я і в Київ їздив з презентаціями, і переконував, що ситуація небезпечна і треба щось з цим робити, тому що у різних громадах, у різних районах області на десятки кілометрів досягало і російське радіо, і російське телебачення. Ситуація почала змінюватися з початком повномасштабного вторгнення, ви пам'ятаєте, і президент про ці речі казав, про інформаційні, відповідно до доручень спільно з Кабміном і з відповідними службами в прикордонні вживалися певні заходи. Ну, тут я, на жаль, не можу сказати конкретно, що будувалося і для чого. Ось, але були зроблені певні кроки щодо того, щоб, скажімо так, ну, приглушити сигнал певних конкретних станцій, які ми визначили спільно з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, власне, там, де були ці канали, куди вони досягали, там були вжиті певні заходи, щоб вони не мовили. Плюс до цього у трьох прикордонних громадах було збудовано додаткові вежі, які, скажімо так, допомогли збільшити кількість україномовного продукту, транслювати додатково радіо і телевізійні канали для жителів саме прикордоння. Ну, на жаль, знову ж таки, деякі з цих об'єктів були обстріляні вже не раз протягом останніх...
5: Дуже розуміємо.
6: На жаль, вони вже були за ці роки вже кілька разів обстріляні ворогом, тому що він, ну, я думаю, що вороги бачать, що ми робимо прикордоння, і, ну, і, власне, вживає також своїх контрзаходів. Але я скажу, що це все не впливає на настрої жителів населення. Люди бачать, що відбувається, люди бачать, хто їх ворог, ну і відповідно реагують і оцінюють ситуацію відповідним чином.
5: Тобто люди під російською пропагандою, на щастя, здебільшого не перебувають.
6: Я таких випадків, принаймні там останні 4-5 років, не бачив, хоча те, що сигнал російський в прикордонні Є, вірніше, був, і був він активний, і це був інструмент, власне, росіян щодо впливу на жителів області, це було. Так, частково проблему вдалося вирішити, але ну, через бойові дії, самі розумієте, і безпековий фактор, не все, що задумувалося, можна, власне, реалізувати. Саме з точки зору технічної.
5: Та, звісно. Пане Андрію, на сам кінець ще останнє питання запитаю, тому що, як я і зазначила, не знаю, чи ви чули чи ні, що громадське радіо так само намагається мовити на окупованій, на прифронтовій, на прикордонній території. Знаємо, що таке обстріляні передавачі, на жаль, обстріляні важі. От, в Нікополі, де так само мовить громадське радіо, і звідти чує окупована частина Запорізької області, зокрема і Запорізька АЕС. І це місто Нікополь дуже часто потерпає не лише від атаки російських дронів, а ще й дрони скидають різні такі агітаційні російські листівки. Чи була така ситуація на прикордонні Чернігівщини?
6: Були і у нас випадки, коли ворог розкидував агітаційні листівки і розкидували папірці, які імітували гроші з QR-кодами, куди там люди мали переходити. І не зрозуміло, що очевидно, це були ворожі кроки щодо там тих чи інших дій, саме з інформаційної пропаганди. Такі випадки є, і вони будуть, і ми людям з людьми комунікуємо, пояснюємо, що що це, як бути, як правильно реагувати.
5: Це була розмова із радником голови Чернігівської обласної військової адміністрації Андрієм Подорваном. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Для українців означає жити в достатку. Про важливе дослідження Загорі Фаундейшн говоримо з директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працює Руслана Кравченко. Дослідження, справедливість, довіра і багатство. Чому саме така тема? Як часто загалом ви проводите дослідження саме про те, як українці оцінюють ресурси? І, можливо, в чому була така аж сильна відмінність від інших досліджень?
9: Тут треба забігти трошки назад і проговорити про те, загалом, яким чином ми працюємо і чому лабораторія соціальних проєктів, громадська організація займається дослідженнями. Ну, по-перше, ми робимо це дуже давно, тому що наша співзасновниця фундації, вона соціолог за освітою, інакше бути просто не могло. Але вже достатньо тривалий час ми живемо в форматі, що перед тим, як робити ту чи іншу стратегію, ми маємо розуміти, а що взагалі відбувається в Україні. І так сталося, що з 2018 року ми робимо регулярні дослідження благодійності, в яких оцінюємо, а які настрої в українців щодо благодійності, волонтерства, донатів. І ми бачимо все це зростання, але дуже часто ми питаємо у людей, а на що вони вважають, інші мають донатити або мають донатити вони. І минулого року, навіть ще трошки далі забіжу, в 23-му році ми переосмислили проєкт «Щедрий вівторок». Це проєкт наразі не про День добрих справ, тому що в Україні це кожен день має бути і взагалі що таке добро. А ми вирішили досліджувати соціальну відповідальність і корпоративну соціальну відповідальність, і міжсекторні партнерства між бізнесом, громадським сектором, державою. І ми проводили низку якісних інтерв'ю, тобто ми провели 120 інтерв'ю, ми ходили і говорили з бізнесами, і ми вирішили подумати і подивитись, а що говорить широкий загал. І, відповідно, метою нашого дослідження, ось цього, про яке ми з вами сьогодні говоримо, було зрозуміти, а які задачі суспільства створюють, ставить перед заможними людьми, перед бізнесом? Чи вірять вони в те, що в Україні можна досягнути успіху власними силами? На що вони ставлять? І взагалі, яким чином вони оцінюють, хто такі заможні люди, хто такі незаможні люди? Це нам потрібно для того, щоб ми, по-перше, могли відстежувати цю динаміку, а по-друге, розуміли, а що ж люди очікують перед соціальною відповідальністю, що вони очікують від бізнесів, і для цього бізнеси могли вибудовувати правильні стратегії соціальної відповідальності. Що означає правильні? Вони точно не мають робити так, як говорять люди, але вони просто мають розуміти настрої і таким чином вибудовувати стратегії, щоб змінювати в деяких моментах суспільну думку щодо того, що бізнеси хороші або бізнеси погані. І ми якраз з 2015 року намагаємося боротися з таким явищем, як те, що благодійність або уже соціальна відповідальність має бути тихою, тому що люди дуже часто говорять про те, що ну, всі мають допомагати, але це має бути зроблено тихо. А ми розуміємо, що якщо це робиться тихо, по-перше, ми не можемо це відстежити, і це простір для маніпуляцій, а по-друге, не формується суспільна норма. А ми дуже хочемо, щоб ось цей і корпоративне громадянство, і розуміння власної відповідальності абсолютно кожної людини формувалось як норма.
5: Але все-таки жити в достатку – це що для українців?
9: Якщо говорити про такі суспільні характеристики, які люди вважають, означає жити в достатку, то для них це про те, що вони можуть мати стабільну роботу, яка приносить їм гроші, або мати власний бізнес, і далі уже там починаються якісь додаткові речі, типу мати можливість подорожувати, давати освіту власним дітям. Тобто тут вже йде мова про певну соціальну мобільність, і люди говорять про те, що для них прям дуже важлива та справа, яка їм буде подобатись.
5: Зрозуміло. Дослідження також показує, що українці більше довіряють все ж таки конкретним діям, так, ніж заявам про цінності. Чому все ж таки суспільна недовіра для таких декларацій сьогодні така висока? Ми розуміємо, що ця недовіра завжди була, але, здається, із початком повномасштабного вторгнення, можливо, там закриття декларацій, вона стала ще більшою. Чому, на вашу думку, що ви дізналися з приводу цього?
9: Ну, давайте почнемо з того. Це не наші дослідження, але наші колеги регулярно проводять дослідження про довіру в українському суспільстві. І ми розуміємо, і Марина Стародубська написала книгу про українців і загалом про нашу ментальність, хоча це неправильно говорити, але давайте трошки спростимо і будемо говорити про це. І ми розуміємо, що у українців довіра розвивається горизонтально. Тобто, якщо я знаю людину, то це підвищує ступінь довіри до цієї людини. І також... Також важливим є те, що дуже часто виникають ті чи інші скандали в загальному середовищі, і тому люди хочуть не словом, а ділом, і вони хочуть дійсно бачити, а інколи навіть, знаєте, емоційно відчувати, що взагалі відбувається, чи є та чи інша допомога. Але тут я буду порівнювати два дослідження, там, наше дослідження про благодійність, воно також свідчить, що люди дуже багато говорять про звітність і про те, наскільки для них важлива звітність від фондів, бізнесів, тих чи інших добрих справ. Але в дослідженні про благодійність ми провели ще фокус-групу. Тобто ми не просто там на 2000 респондентів зателефонували людям, поставили їм питання, де вони мають обрати одну відповідь з запропонованих. Ми розуміємо, що це певні обмеження дослідження. А також ми поставили їм питання про звітність. Всі теж сказали, що це супер важливо. А потім ми почали питати у них, а як часто ви заходите на сайти благодійних фондів, громадських організацій, як часто ви перевіряєте звітність, тому що люди почали говорити про те, що ну, цієї звітності мало, нам недостатньо, і ми запитали у них, окей, а давно ви були там на сайті благодійної організації, що вас не влаштовує в їхній там конкретній назві звітності? А люди говорять про те, що вони не заходять на сайти благодійних організацій для того, щоб дивитися звітність. Що ж уявляють вони під звітністю? І багато хто сказав, що це прям виринало кілька разів в розмовах, що звітність звітність – це, ну, от я задонатив на дрон, я хочу бачити, як він спрацював. І для них це є звітністю. Тому у нас з вами і в комунікаціях теж є величезна задача про те, щоб пояснювати людям, а що таке реальна звітність, і ми там знаємо про останні проблеми, які з цим відбувалися, і ці проблеми підіймалися, і люди, коли вони вже відчувають оце глобальне обурення, вони йдуть в деякі крайнощі, не розуміючи обмеження там чутливої інформації, законодавства, вони вже хочуть отримати чеки абсолютно про все, не розуміючи, що це не є можливим. Тому тут у всіх нас є задача освіти в тому плані, якою має бути звітність, ну і суспільного діалогу в тому числі, і як нею користуватись. Тому, можливо, я далеко зайшла, але відповідаючи на ваше питання, проблеми з довірою є, але люди ще не до кінця вміють користуватися тими інструментами перевірки, які є в суспільстві.
10: Чи змінилося це після початку повномасштабного вторгнення? Чи все ж таки, ну я не знаю, у нас давно ось це таке розуміння, хто заслуговує на довіру, хто не заслуговує на довіру? Чи все ж таки війна змінила цей консенсус?
9: Ну, так само не з наших досліджень, а з досліджень наших колег. Ми бачили всплеск довіри, там, наприклад, до президента і до Збройних сил України. З політикумом ми бачимо зменшення цієї довіри, але воно не прям суперпадіння. Але там стабільно тримається довіра до Збройних сил України. І що тут дуже важливо, підвищується довіра до бізнесу, тому що люди починають включатися, і вони бачать або відчувають реальну допомогу. До речі, це світовий тренд збільшення довіри до бізнесу. Є таке дослідження щорічне світове, яке називається Trust Barometer. І вони щороку, з року в рік, міряють довіру до бізнесу, і ми бачимо, що вона зростає. І ясно, що ми не можемо так от прямолінійно трактувати цифри, але ми можемо висувати власні припущення. І моє припущення в тому, що бізнеси починають поводитися, такий термін корпоративне громадянство. От вони починають поводити себе як корпоративні громадяни. Тому що коли ми у людей запитали, які задачі вони висувають до бізнесу, що бізнес має робити, на першому місці створювати робочі місця, на другому місці сплачувати податки. Там ми питали у людей, наскільки бізнес це реально робить. І там далі, там підтримка Збройних сил, а коли ми говоримо там про освіту чи культуру, то люди насправді не вважають особливо, що бізнес має це робити. Це мій особистий біль. Коли ми запитали про культуру, тільки 5% людей сказали, що бізнес має інвестувати в культуру, підтримувати культуру, і 4% людей сказали, що він це вже реально робить. Тобто там немає цього розриву. А коли ми у людей запитали в дослідженні про благодійність, на що люди мають донатити, культура взагалі на рівні статистичної похибки 1,7%. Тому нам з вами, якщо говорити про культуру і освіту, ще багато чого треба робити, але багато хто говорить і про те, що люди мають донатити на ветеранські програми і ветеранські програми вище від Збройних сил. І якщо вони висувають вимоги до бізнесу, то теж є ветеранські програми і є підтримка Збройних сил України.
10: Що ще має робити бізнес сьогодні?
9: Для людей от прям найважливіше, щоб це було створення робочих місць, і воно важливіше для людей, ніж сплата податків. Але так само інвестувати в розвиток громади і підтримувати Збройні сили. Власне, це для людей є дуже важливим. Але тут є ще оцей момент, про який ми говорили напередодні, що люди вважають, що бізнес це має робити, але якось так тихо, тому що, здається, 47% в цифрах можу плутатися, але ви можете просто загуглити наші дослідження Загорі Фаундейшн, і там поритись. І люди говорять про те, що це піар 47%, і, власне, або якщо бізнес говорить про це, то він має показувати це на рівні фактів. Тобто не сам факт допомоги, а що ця допомога потім зробила.
10: Тут у вас є ще дослідження, чесно чи ні, більшість заможних людей заробили свої статки, які є відповіді.
5: Тому що насправді я бачу, що домінує недовіра до чесності збагачення. Здається мені, що все ж таки це домінування недовіри, воно було з українцями весь час, повсякчас. Але та, але понад половина респондентів оцінює чесність збагачення як низьку. Тому насправді дуже цікаво, але мені здається, що повсякчас багато українців, багато людей думають, що якщо людина заможна, то все-таки швидше за все статки вона зробила не надто чесним шляхом. Але, можливо, після такого багатьох факторів і соціального підприємництва, і відповідального бізнесу, можливо, все ж таки ця думка в людей може змінитися. Тому дуже цікаво послухати взагалі, що відповідали люди, і чи очікувані для вас, пані Оксано, були ці результати. Я поки нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в етері громадського радіо ми говоримо із Оксаною Лихожон. Вона директорка зі стратегії Загорій Фаундейшн. І говоримо ми про результати дослідження «Справедливість, довіра і багатство», як українці оцінюють ресурси, успіх і соціальну відповідальність. І ось це дослідження провела лабораторія соціальних проєктів «Загорій Фаундейшн». Ви можете знайти це дослідження і на сайті, і в соціальних мережах «Загорій Фаундейшн». Воно таке немаленьке, 47 сторінок, тобто доволі ґрунтовне дослідження, але насправді дуже цікаво його прочитати і дізнатися багато про думки бізнесу і думки українців.
9: Ну, от коли ми запитали, чи люди погоджуються з таким твердженням, що проста людина не може стати багатою чесно, не порушуючи закон. 33% людей сказали, що повністю погоджуються, 39% сказали, що частково погоджуються, і 25% людей сказали, що вони з цим не погоджуються. Загалом, якщо говорити в розрізі, чи вважають українці, що можна досягти успіху в Україні власними силами, то 33% людей вважають, що швидше за все ні, і 21% відповідають, що ні, це взагалі неможливо. Люди, які вважають, що так, повністю можливо, всього-навсього 11%, і 29% швидше за все так. Тобто ми розуміємо, що з цим треба працювати. Але цього ви не знайдете в дослідженні, але ясно, що за дослідженням, яке ми публікуємо, стоїть ще величезна частина аналітичної роботи. І там ми потім публікуємо цю інформацію. Що мене особисто дуже потішило і здивувало, це те, що в розрізі молодших людей там з 18 до 25 років вони більше довіряють бізнесу, вони більше вірять в те, що успіху в Україні можна досягнути власними силами, і вони менше надають значення зв'язкам, а більше власним силам. І ще найцікавіше, ми ставили людям питання, чи волонтерили вони і чи долучались до благодійності за останні, здається, чи 6, чи 12 місяців. І ті люди, які відповідали, що так, долучались, вони незалежно від віку. Тобто там це вже прям група поведінкова, яка різна демографічно всередині, але тільки за цим питанням ми бачимо, що ці люди більше довіряють бізнесу і більше вірять в успіх власними силами, і також менше значення надають зв'язкам, ніж власним силам. І що це породжує? Це породжує питання, а що первинне? Людина спочатку спробує волонтерити, допомагати і бачить, що це реально працює, починає вірити в себе. Чи люди з таким майнсетом, які вірять у власні сили, починають волонтерити? Це питання залишається відкритим і для радіослухачів так само, але ми точно бачимо, що ось тут зарито щось цікаве, що ще треба дослідити.
5: А що бізнес має робити для того, щоб довіра до них збільшувалася?
9: Ну, українці, ясно, що вважають, що робити звітність, долучатись до тих сфер, які люди вважають важливими, це ми бачимо там з позиції того, що ми питаємо у людей. З того, що ми говоримо із бізнесами, із державою і громадським сектором, ми розуміємо, що просто ці практики мають бути зрозумілими і прозорими. Тому що, з одного боку, ми живемо у бульбашці, коли ми говоримо про те, що що корпоративна соціальна відповідальність, вона є важливою, але з іншого боку, яким чином там умовно моя мама може в супермаркеті дізнатись про корпоративну соціальну відповідальність бізнесу? Тобто це має дійти до неї з якихось каналів, або безпосередньо на полиці, або там з новинних каналів і так далі. Вона має про це дізнатися, або вона має відчути це на собі. Тому, якщо бізнес хоче донести цю інформацію прямо до масового споживача, а не бульбашки, яка в цьому кохається і яка в цьому зацікавлена, то він має шукати канали, як людям розповісти те, про що він робить. Тому що ми так само досі намагаємося уявити, яким чином підійти до дослідження. Тому що бізнеси нам говорять, ми не розуміємо, як соціальна відповідальність впливає, наприклад, на продажі. Це для когось може здатися меркантильним, але ми розуміємо, що якщо бізнес не буде працювати і у нього не будуть зростати продажі, то про яку соціальну відповідальність ми будемо говорити, тому що у них просто не буде на це грошей. І для них, з одного боку, це там допомога Збройним силам, це як спосіб відповіді на екзистенційну загрозу, а з іншого боку, це такий спосіб додаткової комунікації з українцями. Дивіться, ми український бізнес, або ми бізнес, який працює в Україні, намагаємось допомагати. І тому ми питали у людей так само в дослідженні про благодійність, що для вас найважливіше, якість товару, ціна. Вони говорять, якість товару, ціна, і на третьому місці там, чи допомагає бізнес Збройним силам, чи вийшов він з Російської Федерації і так далі. Але якщо запитати у людини от прямо, якщо товар буде дорожчим, але бізнес вийшов з Російської Федерації, або він допомагає Збройним силам, чи купиш ти його, люди відповідають так. Але вони про це теж мають якось дізнатися. І ще один такий важливий момент. Соціальні дослідження, ясно, що ми зашиваємо в них дуже багато питань на перевірку, тому що те, що ми говорили про культуру, якщо у людей запитати прямо, чи важливо підтримувати культуру, більшість людей, там 74-75% відповідають, що так, це прям супер важливо. Але якщо ми ранжуємо і даємо на вибір, а що важливо підтримувати, ми бачимо, як культура опускається вниз. Тому або там у нас є ще дослідження традицій, минулого року ми проводили, і там висока цифра, ну точно за 60%, не пам'ятаю, але прям супервисока цифра говорить про те, що люди дотримуються хвилини мовчання. І це для нас питання, яке треба досліджувати вглиб, що означає, по-перше, дотримуються. Це вони один раз на місяць випадково кудись потрапили, і інші дотримались, і вони дотримались. Чи це вони розуміють, що це суспільно правильна відповідь, і так уже треба відповідати. Але це теж хороші результати, які показують суспільну зміну в тому, як правильно відповідати.
10: І тут ми підходимо до такого гендерного аспекту з вами, тому що я думаю, що, на жаль, та, і бачу, здається, що є все-таки така думка, що заможні жінки викликають більшу довіру, ніж заможні чоловіки. Чому так? Чи неочікувана для вас була ця відповідь, якщо можете, пані Оксано, без цифр, але от насправді цікаво, чому ми вирішили загалом про це запитати?
9: Ну, ми вирішили про це запитати, тому що про це ніхто ніколи до цього в такій формі не питав, і для нас було важливо подивитися на те, а як взагалі сприймають заможних жінок або очільниць бізнесу і так далі. Що мене в цьому здивувало, що, в принципі, суспільство не ставить якихось більших очікувань перед заможними жінками, крім того, що вони ввіряють їм менше можливості якогось піару, говоріння про себе, ну тому що теж, що люди уявляють під піаром? Бо вони називають піаром абсолютно все, і це теж треба досліджувати. Але що мене дещо, знаєте, так знітило, і над цим треба попрацювати, що в яких сферах ви частіше довіряєте заможним жінкам? Найбільші цифри 34% освіта, 34% медицина, 31% соціальні програми. Там, де бізнес і інновації, це 13%. Тобто ми бачимо, що певне таке стереотипне уявлення про жіночі сфери, в яких соціальних проєктах мають бути за задіяні заможні жінки. Але рівень довіри, він ну, плюс-мінус однаковий. Просто відводиться інша роль, і з цією роллю теж треба працювати і більше говорити про успішних жінок в різних там і STEM-професіях, і інших для того, щоб у дітей формувалася нова рольова модель, що вони можуть все незалежно від гендеру.
10: Це дуже правильно, насправді. Давайте ще повернемося щодо респондентів, поговоримо, тому що на початку ви вже сказали, але мене ще цікавить таке. Чи загалом бізнеси хочуть говорити і брати участь в дослідженнях? Чи говорять вони те, про що ви потім згодом може ще зробити дослідження, умовно наштовхують вас на якусь думку або на якісь окремі питання, які ви не планували ставити до цього?
9: Тут для радіослухачів трошечки розповім про те, що існують якісні і кількісні дослідження. Кількісні дослідження – це коли ми не ставимо відкритих питань, а вас питають. Ви любите А – воду, Б – не знаю, сік, і ви маєте обрати одну з відповідей або відмовитись від цього. Тобто вони все одно певним чином трошечки обрамлюють людину, бо у неї немає іншого варіанту відповіді. Але ми бачимо загальні тенденції в таких дослідженнях. Інший тип досліджень – це якісні дослідження, коли ми йдемо прямо на інтерв'ю на годину, дві години, ми зачиняємося з людиною, говоримо з нею. І з бізнесами ми працюємо в форматі якісних інтерв'ю, коли ми їх розпитуємо про те, як вони будують партнерства, навіщо їм соціальна відповідальність, і ми розуміємо, що в 23-24 році це була як екзистенційна загроза, тому що бізнеси говорили, ми знаходимося в Україні, у нас наші люди в Україні, ми в Україні, і відповідно, якщо ми не будемо допомагати і суспільству, і силам оборони, то нас просто не існуватиме. Це такий донат на виживання був. Зараз бізнеси починають працювати системніше, і вони вже не хаотично допомагають, вони обирають якийсь напрямок, вони починають на ньому знатись або мати сталих партнерів для того, щоб розвивати цю програму і відчувати результат. І тому ми, розуміючи це, формуємо таким чином питання і до широкого загалу, щоб дослідити і поєднати це все, а наскільки це взагалі працює і люди це бачать. А цього року ми запланували ще таке зворотне дослідження до того, що ми запитували у бізнесів, як вони допомагають там силам оборони безпосередньо. Цього року ми хочемо опитати теж в якісних інтерв'ю сили оборони для того, щоб побачити їхній бік, тому що там слів своїх близьких, знайомих, ми знаємо, що там є дуже багато бар'єрів, і ми хочемо дізнатись, а медійність підрозділу впливає на рівень допомоги чи не впливає? Чи впливає фактор якраз зв'язків, контактів цивільного минулого військовослужбовця на те, наскільки він може знайти чи не знайти допомогу? І інші наші гіпотези ми дуже хочемо перевірити. Тому ми завжди працюємо у цій зв'язці. Ми спочатку запитали одних, а потім пішли і перевірили, як думають інші. Це не тому, що хтось може говорити неправду, а тому, що ми всі живемо в бульбашках і маємо викривлену реальність.
10: Що в цьому дослідженні для вас було найбільш неочікуваним?
9: Ну, мене дуже образило ставлення до культури. Це прям було дуже неочікуваним. І я все ж таки думала, що люди вже більше вірять у власні сили, але це інколи болісний, але дуже важливий і правильний вихід за межі бульбашки.
10: Що це дослідження може дати зрозуміти бізнесу? Яке воно дає розуміння? І чи ви якось поширюєте це дослідження серед бізнесу?
9: Так, з тим, що ми дуже багато і плідно там в межах проєкту «Щедрий вівторок» працюємо з бізнесами. Перше, що ми зробили, це ми поширили на них. Але тут просто дуже важлива річ, яку варто розуміти, що дослідження не варто трактувати як дороговказ, і треба робити все те, що люди кажуть. Для нас це навпаки історія про те, що треба розуміти, що люди кажуть, розуміти проблемні місця і намагатися всім разом влаштовувати комунікаційну толоку для того, щоб змінювати ці уявлення. І так само, от ми виявили, що люди не дуже вірять в успіх власними силами, а це ну прямий заклик до роботодавців і людей, які винаймають, і винаймають там молодих людей або дорослих. Зараз існують різні програми про те, щоб підсвічувати підтримувати ці історії і показувати, що цей успіх, власне, можливий. Або люди говорять, що коли бізнес розповідає про свої якісь соціальні активності, це піар. Це ж не означає, що бізнес має прям припинити про це говорити. Ну, тобто люди вважають, що вони мають про це робити, обов'язково мають, але не говорити про це. І це зовсім не означає, що бізнес має припинити про це говорити. Це означає про те, що ми маємо працювати зі спільнотами, з суспільством і пояснювати їм, як формуються норми. Я не хочу говорити слово «мода», і там, коли суспільна відповідальність має бути модною. Ні, мода – це не про це. Це наш суспільний договір з державою. І це пояснення людям їхніх не лише винятково прав, але й обов'язків. І прийняття цих обов'язків. Там в громадському секторі говорять модне слово «відчуття суб'єктності і агентності». Але оце просто розуміння, що ти можеш користуватися благами держави, але ти маєш віддавати щось натомість. І не лише ходити на вибори. Тому що там є дослідження, які свідчать про те, що люди вважають під патріотизмом, що одним з пунктів ходити на вибори. Зараз це не є можливим, але там у нас в законах зафіксовані ще інші зобов'язання, і коли ми говоримо там про демократію і участь в суспільному житті, то це про те, що ти маєш як мінімум цікавитися, що взагалі навколо відбувається. Це має бути про суспільний контроль і включення в допомогу і суспільну справу. Тому що ми там запитували у людей, чи вважають вони, що бізнес – це частина суспільної справи, і там за 40% людей відповіли так. Бізнес – це частина суспільної справи, єдиної, в якій ми всі в одному човні, а 50% відповіли, що бізнес думає про власні статки. І це цікава розмова і цікавий діалог. А загалом, якщо так подивитися на ситуацію, то якщо бізнес створює робочі місця, добре ставиться до своїх працівників і сплачує податки, чи має він робити ще щось? В Україні виходить, що має. І ми розуміємо, що ми живемо в таких умовах тривалої війни і завжди різноманітних перипетій. Але це дуже відрізняється від того, як живуть і які задачі перед бізнесом ставлять люди в інших країнах. Хоча з роками оце уявлення про суспільну відповідальність бізнеса зростає, і наші іноземні друзі, колеги, партнери, які також працюють в громадському секторі, вони теж починають дивитися в бік бізнеса як свого партнера. Тому що раніше вони жили тільки раніше вони жили тільки співпрацюючи з фондами, отримуючи грантування або внески волонтерів, членів і приватних донаторів.
10: Оксана, ви директорка зі стратегії. На сам кінець запитаю, які ще дослідження є у вашій стратегії на найближчий рік?
9: Ну, цього року ми будемо повторювати дослідження благодійності, і ось це дослідження про ресурси, довіру і багатство ми включимо в єдине велике дослідження благодійності, щоб і надалі відстежувати ті чи інші поведінкові фактори. Також цього року ми робимо якісне дослідження про традиції. Минулого року ми зробили на 8, здається, етнорегіонів на 3200 респондентів, і ми зібрали інформацію за різними етнорегіонами. Там День вишиванки, святкують, знають, які свята є важливими і так далі. А цього року ми заходимо в якісне дослідження на 100 респондентів, де це будуть інтерв'ю зі 100 людьми, де ми хочемо дізнатися. От вони сказали, там 50 з чимось відсотків людей сказали, що у них є сімейні реліквії. А що вони мали на увазі? Це квартира від бабусі дісталася, чи у них все ж таки є, там, не знаю, намисто, вишита сорочка, чи ще щось. Я говорила про те, що ми робимо якісне дослідження з військовослужбовцями про військово-цивільне партнерство для того, щоб побачити ці бар'єри, які ми потім видамо бізнесам, для того, щоб вони подивились на інший бік цього питання. Так само у нас є внутрішнє якісне дослідження, але подивимось на його результати, можливо, його також будемо публікувати, про бар'єри в адопції тварин. Чому люди беруть, не беруть, як взагалі це відбувається і як побудований цей процес, тому що ми також працюємо з темою адопції. І у нас є якісне дослідження, якщо там в 24-му році ми говорили про корпоративну соціальну відповідальність з бізнесами, в 25-му про міжсекторні партнерства, яким чином вони налаштовуються там. Дуже багато цікавого, наприклад, про те, що всі хочуть підставляти плече держави, але бажано, щоб вона була на відстані і не відсвічувала. Ну, але там і з боку держави є багато цікавого. То цього року ми хочемо поговорити з проєктами сталими про їхнє масштабування, що вони закрили, що відкрили, що продовжує працювати і які показники ефективності для них є важливими для того, щоб ми всім сектором вчились вимірювати ефективність. Тому що ми б'ємо голову і наші там партнери, фундації, з якими ми дружимо, ми теж б'ємо голову про те, а яким чином ми реально можемо виміряти власну ефективність. Тому що, наприклад, ми розуміємо ефективність громадських організацій, які працювали на Сході після книги Катерини Зарембо «Схід українського сонця». Бо ми бачимо через життєві історії. А як це виміряти в ширшому контексті? Окей, ми робимо це через соціологічні дослідження, але мають бути ще якісь в часі поведінкові паттерни, які ми можемо збирати і ділитися з ринком. Ну і для нас це от прям дуже важливо стратегічно, наша стратегія, ми хочемо збудувати Think, Do, Tank, де ми досліджуємо, самі експериментуємо в проєктах, вимірюємо їхню ефективність і те, що ефективне, віддаємо в ринок для того, щоб люди могли цим користуватись і повторювати те, що уже працює, а не вигадувати. І, коротше, хочемо, щоб вчились на наших помилках.
10: Клас, дякую вам дуже. Дякую, що робите такі важливі речі і за те, що знайшли час долучитися до Етеру громадського радіо.
9: Дуже дякую за запрошення. Ми будемо приходити ще, якщо запросите, тому що для нас дуже важливо ділитися тим, що ми знайшли, а не просто зробити.
10: Це була розмова із директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Для громадського радіо свобода слова – це
12: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
11: Свобода слова – наша...
8: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
23: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
24: Підтримка. Слава Україні.
23: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
25: Героям слава.
23: Підтримуйте рідних і близьких.
26: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
23: Підтримуйте себе.
24: Себе.
23: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
24: Слухайте.
26: Думайте.
23: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
27: У 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про ще грамотність та людей віком 60+ поговоримо о 9:10 із Яною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 22 копійки.
1: Євро
2: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 21 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів постраждало 17 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, безпосередньо у Дніпрі пошкоджені багатоповерхові будинки, там поранень зазнали 15 людей. У Кривому Розі через удар пошкоджене підприємство, внаслідок чого постраждав чоловік. Також під обстрілами були громади Синельниковського та Нікопольського районів. На Нікопольщині виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура, ще один чоловік дістав поранень. Оголошено примусову евакуацію людей із 5 сіл Синельниковського району Дніпропетровської області. Як повідомив у телеграмі голова ОВА Олександр Ганжа, цього тижня оголосили примусову евакуацію із таких сіл, як Чаплина, хутора Чаплина, Петрикова, Рівна та Журавлинка, що у Дубиківській громаді. Олександр Ганжа зазначив, що дітей там вже немає, їх евакуювали раніше, але й досі проживають кількасот дорослих, цитую. І з кожним, хто зважився виїхати, спілкуються індивідуально, погоджуються день та час виїзду. Надають усю необхідну допомогу. Люди можуть оселитися у більш безпечні місця нашої області або ж перебратися в інші регіони, додав голова ОВА. Військові центру спецоперацій А Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцер-С-1» на тимчасово окупованій території. Як повідомив президент Володимир Зеленський, за результатами цієї операції російські втрати склали близько сотні окупантів знищеними і пораненими. Цитую, росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, написав Володимир Зеленський. Внаслідок ударів українських безпілотників низка найбільших російських нафтопереробних заводів у центральній частині Росії повністю зупинили або скоротили виробництво палива. Як повідомляє Reuters, загальна потужність уражених НПЗ перевищує 83 мільйони тонн нафти на рік. Це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії. Саме ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального. На тлі атак Москва вже заборонила експорт бензину до кінця липня. Серед уражених підприємств – «Кришенефтеоргсинтез», «Московське НПЗ», а також заводи у Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Reuters зазначає, що удари по НПЗ, трубопроводах і сховищах посилили тиск на бюджет Росії, де доходи від нафти і газу становлять близько чверті надходжень. Прах лідера організації українських націоналістів та полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, труни з прахом подружжя українські прикордонники внесли через пункт пропуску Ужгород. Під час церемонії військові тричі схилили труни у символічному поклоні. У заході взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, військові ветерани, духовенство, ліцеїсти та пластуни. З Ужгорода прах Андрія та Софії Мельників доправлять до Києва для перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища. І додам, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні також готують рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це стало відомо із трансляції Суспільного. Мова про отримання під вартою із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Заставу за Єрмака внесли 18 травня, і він вийшов на свободу після 3 діб у СІЗО. Під час слухань Єрмак заявив, що сам факт будівництва якоїсь невідомої йому резиденції не є складом злочину і доказів до легалізації грошей на цьому немає. А я нагадаю, що екс-голові Офісу президента України Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а один із власників мав стати Андрій

0: Побіжний захід – це наша правова позиція. Кінець цитати. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує втягуватись у війну Росії проти України, якщо не буде агресії проти білоруської території. Про це повідомляє агентство «Балта». Лукашенко також запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч у будь-якій точці України чи Білорусі для обговорення двосторонніх відносин. Тим часом напередодні Зеленський провів засідання ставки, де обговорювали можливу загрозу наступальних дій Росії із території Білорусі. Україна планує посилити сили на Чернігівсько-Київському напрямку, а раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, а також повідомляв про активність і облаштування позицій у прикордонних районах сусідньої країни. Через спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Українське міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів, охоплених епідемією. Як повідомили в МЗС України, йдеться про провінції Ітурі та Південне Ківу, де вірус активно поширюється. Українцям, які вже перебувають у Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватися рекомендацій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України. У МЗС також нагадали, що в разі надзвичайної ситуації громадяни можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства у Конго. На Еверест за добу піднялася рекордна кількість альпіністів із непальського боку – 274. Це найбільша кількість сходжень коли-небудь зафіксована там протягом однієї доби. Про це пише Reuters. Як повідомив генеральний секретар Асоціації операторів експедиції Непалу Ріші Хандарі, новий показник перевищив попередній рекорд у 223 підйоми, які встановили 22 травня 2019 року. За його словами, кількість підкорених може ще зрости, оскільки не всі альпіністи встигли повідомити базовий табір про успішне сходження. Після закінчення маршруту альпіністи мають надати фото та інші докази, що піднялися на Еверест. Потім їм видадуть офіційні сертифікати. І додам, що вершина Евересту розташована на висоті 8849 метрів на кордоні Непалу і Тибету у Китаї. Це були головні новини за 21 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
3: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати.

0: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Чому десятка тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про нагальне питання говоримо з керівником проєктів Інституту законодавчих ідей Андрієм Климосюком. У студії працює Руслана Кравченко. Отже, як ми знаємо, за дослідженням, за 3 роки лише 1437 цивільних подали заяву на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Хоча, як ви зазначаєте, лише торік поранення отримали понад 12 тисяч людей. Чому ця система фактично недоступна для більшості постраждалих?
6: Я б тут почав з того, що цифри поранених цивільних досить умовними. 12 тисяч, понад 12 тисяч – це інформація моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, але інші дані в різних інституціях, різні дані. Об'єктивно, реальна кількість постраждалих, звичайно, є більшою, тому що частина випадків не фіксується належним чином, особливо якщо йдеться про тимчасово окуповані території і або зони активних бойових дій, або ситуації, коли людина не могла або не мала доступу до лікарні і до медичних сервісів відразу після отримання поранення. Однак на цьому фоні інша цифра, яку ви згадали, виглядає дуже показово. За 2022-2025 роки дійсно лише більше тисячі, трошки більше тисячі осіб отримали відповідний статус людини з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, що дає додаткову державну підтримку. Звісно, не кожна людина має підстави для встановлення інвалідності після прильоту, грубо кажучи, після атаки російської. Але розрив цих цифр, розрив у цих цифрах демонструє проблеми в самому механізмі. Я б не сказав, що система повністю недоступна. Вона існує, вона працює, але вона ускладнена. І щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, цивільна людина має пройти фактично 5 етапів. Це лікарня, кримінальне провадження, оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто встановлення інвалідності, але за іншою причиною. Потім міжвідомча комісія при МІЗ ветеранів, яка визначає причини і зв'язок і дію вибухонебезпечних предметів, тобто визначає, що конкретне поранення було отримане внаслідок війни. І потім зміна причин інвалідності. І на кожному з цих етапів можуть виникати певні проблеми. Наприклад, якщо в лікарні зафіксували лише характер травми, але не зазначили, що вона отримана внаслідок обстрілу, а далі людині значно складніше доводити зв'язок поранення з війною. Саме тому ми в Інституті законодавчих ідей за підтримки Міжнародного фонду відродження дослідили ґрунтовно усі етапи, поспілкувалися з правозахисними організаціями, які розказали конкретні приклади і конкретні проблеми, з якими вони стикаються на кожному з названих мною етапів.
5: Зрозуміло, нібито та, як ви і сказали, ситуація, тобто ця схема і працює, і не надто працює. Навіть, перепрошую за те, що я назвала це схемою, це просто доступність для ось цих осіб із інвалідністю. І в дослідженні йдеться, що понад 60% відмов через відсутність одного документа. Чому так і що це за документ?
6: Ну, тут важливо коректно пояснити цю цифру. Це дані офіційні Мінветеранів, які вони давали на у відповідь на наш запит. І дійсно 347 рішень про відмову і 221 рішення через відсутність документів. Це не означає, що ці люди втратили остаточну можливість отримати статус і державну підтримку додаткову. Частина з цих людей, звичайно, потім звернулася повторно, доопрацювала документи і потім отримала позитивне рішення комісії. Водночас ця сама структура відмов показує цю проблематику, тому що система дуже сильно залежить від наявності конкретного пакету документів. Насамперед, з кримінального провадження. Це висновок судово-медичної експертизи і документів кримінального провадження, які надаються слідчим. На практиці можливі, знову ж таки, проблеми отримати ці документи. Наприклад, судово-медичну експертизу призначає лише слідчий прокурор, а не сам потерпілий вирішує. І людина може подати клопотання, але і чекати довго погодження. От був випадок на практиці, коли клопотання про проведення судово-медичної експертизи в кримінальному провадженні потерпілий подав в липні 25-го року, а постанову про призначення такої експертизи винесли лише в лютому 24-го року. Є інші випадки, наприклад, з отриманням витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, коли за законом він повинен бути наданий за 24 години після звернення, але реально там людина рік очікує цього витягу. Тому відповідь така: це і проблема законодавчої моделі, і проблема практики окремих інституцій. Тобто ми бачимо головну проблему, що законодавство надмірно прив'язує процедуру до кримінального провадження. І на практиці це створює проблеми, перепони, бар'єри для потерпілих, які отримують фактично додаткове навантаження, окрім того, що вони вже отримали травму свого здоров'я.
5: Що маємо змінити? Які конкретні норми? Можливо, держава розуміє, що вона має нести відповідальність за цей непрацюючий механізм?
6: Знову ж таки, механізм працює, він просто ускладнений і утруднений. Так. Ну, я б тут обережно все-таки казав, держава робить певні кроки, тут не будемо цього приховувати. Наприклад, у 2024 році були зміни, що витяг оцей з ЄРДР, який я згадував, він раніше була вимога, що він має бути сформований не пізніше, ніж за 3 місяці звернення до комісії. Це прибрали цю формальність. Також в кінці простого року були внесені зміни до законодавства, які дали можливість постраждалим, які отримали поранення на окупованих територіях, отримувати статус особи з інвалідністю в Україні. Це теж важливо, звичайно. Ну і окремо слід згадати реформу МСЕК і перехід до ЕКОФО, що теж спростило життя для багатьох людей. Але практика іноземна. Ми дослідили практику різних країн, які перебували у війнах або в великих конфліктах з великою кількістю поранених, наприклад, Ізраїль, Хорватія, Північна Ірландія. Там підхід гнучкіший. І саме держава повинна встановлювати цей гнучкий підхід і підхід орієнтований на постраждалого. Тому держава рухається в правильному напрямку, але зміни повинні бути кардинальніші, як на мене.
5: От ви ще сказали фразу, яка мене зацікавила, що все-таки реформа МСЕКа на ось цю експертну комісію, так вона розшифровується, це на краще. Чому так? Можете обґрунтувати, поділитися інформацією?
6: Ну, дивіться, наскільки я пам'ятаю, в кінці 24-го року була реформа, ми всі пам'ятаємо, з чим вона пов'язана, з корупційними скандалами, скажімо так, в системі МСЕК. Система була змінена, вона більш прогресивна експертного оцінювання. Є певні антикорупційні запобіжники, є певні умови проходження, додаткові проходження огляду дистанційного, наприклад, коли особи не залежать від конкретних контактів, скажімо так, з лікарями, що зменшує корупційні ризики. Загалом відзначаються позитивні зміни. Але ми повинні розуміти, що тут ЕКОФО і встановлення причини інвалідності не внаслідок війни, що є обов'язковим етапом, це лише один з етапів, і він не є найпроблемнішим, скажімо так.
5: Це була розмова із керівником проєктів Інституту законодавчих ідей Андрієм Климосюком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Держава дала переселенцям по 2 мільйони гривень на купівлю житла, і це вже розігріває попит на невеликі квартири. Більше дізнаємося у президентки Асоціації фахівців з нерухомості України Олени Гайдамахи. У студії працює Руслана Кравченко. Насамперед запитаю, кому дали ці ваучери на 2 мільйони гривень? Чи знаєте ви загалом, як багато людей їх отримали і що спричинило цей бум?
9: Хочу сказати, що загалом я не можу вам точну цифру сказати, скільки людей отримали ці ваучери. Але переважна кількість – це військові, які мають статус УБД. І внутрішньо переміщені особи, які втратили своє житло. І держава дає доволі багато грошей, на мій погляд. Тому це не спричинило, зараз все тільки попереду. Попереду буде, на мій погляд, зростати ціна саме в сегменті 45-70 тисяч доларів. Саме це житло буде зростати, тому що там нема обмежень по віку цього житла. Тобто людині дають гроші, вона повинна витратити виключно на придбання оселі, квартири. Да? Вона, якщо має власне заощадження, вона може додати до цих грошей і купити собі будь-яку нерухомість. Тому весь старий фонд буде переходити і буде продаватися. Тобто на сьогоднішній день ми не помічаємо такого великого зростання, але попит є. Доволі великий.
5: Але чи буде продаватися? Бо якщо зросте ціна на ці квартири, то ваучера ж і не вистачить.
9: А ваучера не вистачає на сьогоднішній день.
5: Його вже не вистачає.
9: Да, його вже не вистачає. Тобто житла, яке б коливалось от в таких межах, 2 мільйона, воно є, деяке воно вискакує, але воно або в дуже жахливому стані, або в дуже старому будинку. І це непригодне для того, щоб людина жила. А на сьогоднішній день ці люди якраз таки вони втратили своє особисте житло. І потрібно дуже заїхати кудись і жити спокійно. Бути все. А ремонт – це час і це додаткові гроші. Тому у людей є заощадження. Наприклад, я сьогодні спілкувалася з людиною, яка втратила своє житло, і вона отримує від держави також гроші за втрачене житло. Там зовсім вони маленькі. І людина додає обов'язково. І в сегменті 55 тисяч дуже важко вже знайти. Особливо без ріелтора, ви знаєте, люди, на жаль, звикли у нас до горя, і продавці, коли чують, що будуть якісь державні кошти, які вони зможуть там в якийсь певний термін знімати, бо є обмеження на зняття готівки, вони не хочуть зв'язуватися. Говорять, приводить до нас клієнтів тільки живими грошима, а живими грошима, на жаль, нема такої кількості людей.
5: Але тобто все ж таки є навіть такі проблеми.
9: Да, проблема ця завжди існувала і існує. І ми не можемо достукатись. Ну, ріелтори намагаються договоритися, домовитись. Тому ну, от, бувають такі випадки, їх дуже багато. Наприклад, вартість квартири коштує там 50 тисяч, якщо людина приходить із кишені, достає гроші. А якщо квартира часткова за державні гроші, то відразу говорять 51.
5: Mm-hmm.
9: Ну, для того ми існуємо, ріелтори, для того, щоб домовлятися за людей, тому що ми ці перемовини ведемо кожен день, і в день по декілька разів, і люди чують нас.
5: Зрозуміло, зрозуміло. Коли люди обирають квартири з цими ваучерами, тобто я розумію, не так багато у них є вибору, так?
9: І вибору небагато. І, ну, дивіться, у них є два плюси. Перший плюс – це немає обмеження по віку забудови. Тобто вони можуть, ну, навіть там і царський будинок купувати, якщо вартість така дозволяє їм, да, гаманець дозволяє. Це по-перше. По-друге, вони мають час по обмеженню цих грошей. Тобто 60 діб, за які вони повинні купити квартиру. І самотужки вони можуть просто не впоратись, тому вони звертаються до ріелторів. І такий, знаєте, легкий ажіотаж йде, тому що, от, наприклад, до мене звернулись люди, тільки порадьте нам, який район в Києві не купувати. Ще не знають місцевість, ви розумієте? Вони задають такі питання для того, щоб зрозуміти, вони чули, що кудись там більше прильотів є, а десь менше. І вони звертаються, порадьте, але ми хочемо купити без ріелторів, тому що у нас не вистачає грошей на комісію. Ну, повірте, з ріелтором ви більше вигідно купите і вигідніше продасте, але це інша розмова. Зараз не про це.
5: Та. Нам треба зараз поговорити з вами, як можливо допомогти цим внутрішньопереміщеним особам, які ще мають статус УБД, все ж таки отримати цю квартиру. Але от чесно, я вас слухаю, новини, мені здається, дещо невтішні. Однак це хоч якась надія для тих людей мати житло. Чи може проблема вирішитися купівлею житла в невеликих містах, непопулярних населених пунктах? Мовно, не
9: ви
5: біля
9: знаєте,
5: Києва.
9: Вона може вирішуватися, але люди розраховують на довготривале життя, і слава Богу. І вони хочуть купувати там, де буде потім робота після війни. А маленькі містечки, ну от я стикнулась ще з такими думками. Люди говорять, якщо у Львові ціна дуже висока, то ми не розглядаємо зовсім столицю, бо столиця ще більше. Але на сьогоднішній день це зовсім не так. Як не прискорбно це звучить, але ми пасемо задніх в Києві. Да? Тобто у нас ми відстаємо від вартості за квадратний метр від тих же самих Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Львов, я взагалі мовчу, і за Ужгород. Тобто у нас дешевше. І не треба боятися обирати Київ. І можна будь-яку забудову обирати і в Києві, і в передмісті Києві. Ірпінь, Буча, Петропавлівська, Софіївська, Борщагівка, дуже багато новобудов. І на всіх напрямках, Бориспільський напрямок, Обухівський, є дуже класні квартири, які можна придбати, в які можна заселитися. Просто треба, знаєте, ретельно обирати і дивитися, щоб це, ну у нас переважна кількість об'яв – це фейкові об'яви, тобто неіснуючих об'єктів. І треба ще дивитися на те, що людина, яка переїхала, вона не знає, де були прильоти. Да? Якщо ми бачимо це очима, да, де там скла немає і так далі, ми можемо якось, ну, якесь розуміння мати. А якщо, наприклад, від нас це приховали, і треба, щоб була людина, яка про це скаже. Тут є два моменти. Психологічний момент, тому що людина інколи не хоче жити там, де було горе. І другий момент – це як ця будівля встояла і нема там трещин, ну, щось таке суттєвого, що потім буде давати неможливість проживати в таких будинках. Я завжди закликаю ріелторів про це говорити, розповідати людям, особливо якщо людина не знає Києва, зовсім не знає. І треба розповідати. Да, якщо, наприклад, там в деяких районах у нас ціни низькі за рахунок того, що він просто постраждалий район, то про це теж треба розповідати людям ВПО. Тому звертайтесь до фахівців, ну саме до сертифікованих фахівців, для того, щоб вам чесно все відверто розповіли. Консультації, наприклад, в деяких компаніях для ВПО безкоштовні. Ви можете просто проконсультуватися з людиною і розповісти, чого не треба робити, чого треба остерігатися і до чого треба прагнути.
5: Дякую, це хороша порада. На вашу думку, як загалом вирішиться ця ситуація?
9: Вона, на мою думку, вона спричинить просто зростання і, як ми говоримо ріелторською мовою, вигребуть все. Заберуть все, що є в такому ціновому діапазоні.
5: Зрозуміло.
9: Власники або знімуть з реклами свої об'єкти, очікуючи, що ще більше ціна зросте. Але на сьогоднішній день предпосилок для того, щоб вона дуже сильно зростала, я не бачу.
5: Це була розмова з президенткою Асоціації фахівців із нерухомості України Оленою Гайдамахою. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Стратегія відкату. Як уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років? І чи викреслив? Про це поговоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Андрієм Буряченком. У студії працює Руслана Кравченко. Європейська правда пише про стратегію відкату, але наскільки це справді свідчення такої зміни курсу, а не якесь, я не знаю, бюрократичне переписування документів умовно?
11: Ви знаєте, я, чесно вам сказати, бачу навколо цієї антикорупційної стратегії багато хайпу, багато галасу, але, чесно кажучи, мало якогось конструктивного, професійного, проукраїнського діалогу. Тому, ну, це особисто моя суб'єктивна точка зору, що в цій стратегії, яку, до речі, писало, ну, базово писало НАЗК, причому як у варіанті депутатки від «Слуги народу» Радіної, так і, відповідно, від уряду, ну, як уже альтернативного типу законопроекту, і те писало НАЗК. Тому, чесно кажучи, жодного відкату я особисто тут не бачу. Те, що в проєкті, яку запропонувала Радіна, там вона намагалася інтегрувати от ті самі бенчмарки проміжні, причому вона сама про це пише, що це проміжні вимоги, Європейців там, ну, по САП, по конкурсам, ми зараз про це, мабуть, більш детальніше поговоримо. Як на мене, ну, я дуже не впевнений, що такі речі, ну, більш тактичні, потрібно взагалі інтегрувати в такий документ на 4 роки як стратегія. Що заважає, є план «Качки КОС», є відповідний діалог з Європейським Союзом. Ми знаємо, що він по багатьом питанням проходить не просто, і забігаючи наперед, можна сказати, і в подальшому наші євроінтеграційні прагнення будуть проходити не просто, як на рівні Брюсселю, так і на рівні погодження з кожною конкретною країною Європейського Союзу. Це питання до діалогу, а не, як на мене, сигнал просто для сліпого виконання нашим урядом, парламентом, те, що десь, можливо, хтось не до кінця розуміє, десь положення нашої Конституції, які, забігаючи знов-таки наперед, частково, як на мене, можуть порушуватись, якщо приймуться, ну, подібні законодавчі ініціативи, та і не забуваємо про економіку, яка зараз тримає фронт, тому що Україна зараз у стані війни проти Російської Федерації. І коли і в цій стратегії, і в економічній стратегії, знову ж таки, і в бенчмарках тих самих, ну, прописується, наприклад, до речі, вимога МВФ, раніше це було прописано, тепер ніби, ну, як відбили спільно збільшення оподаткування на посилки, ну, тобто збільшення податкового та іншого навантаження на громадян під час війни, це, як на мене, ну, чесно кажучи, просто заради задоволення, ну, бенчмарків, вимог, це, ну, аж занадто. Друге питання, великий бізнес. Наприклад, той самий Качка в своєму офіційному інтерв'ю заявив, що якщо Україна виконає вимоги там екологічні відносно металургії важкої, там, то ми просто з великою вірогідністю можемо її позбути ще в цьому році, ще в 26-му. Що дасть мінус 6% валового внутрішнього продукту вже в кінці року. І Україна може, в принципі, навіть остаточно втратити і металургію, і відповідно машинобудування, і отримати великі проблеми для військово-промислового комплексу. І, до речі, це вже почули в Європі, і частина європейців почало, ну, не те, що обурюватись, але з нерозумінням ставитись до деяких бенчмарків, кажучи, що, ну, так все ж таки, Україна ж під час війни, перепрошуємо, до неї точно потрібно більш м'якіші критерії використовувати і уникати цих різких формулювань, тому що, а що, як не війна, таке є форс-мажор. І таке дійсно найтиповішим юридичним форс-мажором є війна. І зараз до України в своїй переважній більшості виставляти, ну, настільки десь різкі вимоги ще й інтегрувати в стратегічні документи, ну, по суті, робити елементом примусу, ну, як на мене, це дещо несправедливий і непаритетний підхід до діалогу від наших європейських партнерів.
5: Абсолютно погоджуюся. Ви вже згадали про Тараса Качку, а я ще хочу з вами більше поговорити про цей нібито план Качки КОС, як його вже називають, та про, якщо це офіційною мовою, цей документ зветься так. Спільна заява єврокомісарки Марти Коста, віце-прем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Ось ці 10 пунктів, які є в цьому плані, що вони можуть дати Україні? Ми ж їх маємо втілити взагалі до кінця 2026 року, і ніби там буде все те, що нам потрібно. І посилення незалежності НАБУ і САП, і розширення їхньої юрисдикції. Як може бути насправді?
11: Дивіться, ще раз повторюю. Я виступаю за нашу європейську інтеграцію. Але я підходжу по принципам, ну, скажімо, ну, не єврооптимізму, а євро-реалізму. І щоб дійсно, ну, такі серйозні реформи під час війни, тим паче, вони проходили серйозний внутрішній діалог, перш за все професійний, з питань юриспруденції, відповідності законодавства, конституції, економічної доцільності в кінці кінців, і, мабуть, найголовніше, це безпековому аспекту. А безпека – це не тільки оборона. Безпека – це і можливість людям купувати щось для забезпечення власного життя. Безпека – це соціальні питання. Безпека – це дуже широкі поняття. Тому я глибоко переконаний, що десь, мабуть, трішки неправильно спрощувати, скажімо, пріоритети нашого діалогу з європейськими партнерами, формулюючи в яскравих заголівках видань. Тому що дійсно, от у вас же ж дуже доречне гасло громадського радіо, це слухайте і думайте.
5: Абсолютно.
11: І ми ж от саме до цього намагаємось підштовхувати нашу аудиторію. Я не хочу умисно критикувати цю історію, щоб це не було сприйнято якось неправильно. Я хочу, щоб просто наша шановна аудиторія розуміла, що це не якісь вимоги, а що це предмет для діалогу. Тим паче, погодьтеся, якщо ми навіть говоримо про там Ukrainian Facility, якщо ми говоримо про 90 мільярдів для України, так я перепрошую, це 90 мільярдів, це не допомога Україні, як багато говорять в нашому медійному просторі. Це кредит. Це кредит, який майже за 100% вірогідністю Україна не буде віддавати, а Європа його буде компенсувати за рахунок заморожених активів Російської Федерації, які перебувають на території Європи. Тобто виходить, що Україна отримує не гроші, просто подарунок, благодійність, а Україна отримує кредит, за який, по суті, виступають за вставу заморожені активи, і за цей кредит Європа нам виставляє бичмарки, як вони зараз дуже модно їх називати. По-простому сказати, вимог. І тут же ж також можна піднімати величезну кількість питань. Із 90 мільярдів, 60 мільярдів на військову підтримку, 30 на бюджетну підтримку. Але, наприклад, бюджетна підтримка далеко не завжди пряма бюджетна підтримка. І вона буде спрямована на ті галузі, на ті напрямки, на ті програми, які, знову ж таки, будуть погоджені з європейцями. А з військовою тематикою взагалі цікаво. Там же ж по великому рахунку відбувається просто рефінансування. Ви пам'ятаєте те, що було ще за Байдена, коли нам американці виділяли величезну кількість грошей, але направду ці гроші були направлені на власний американський військово-промисловий комплекс, що суто мовою фінансистів називається рефінансування власної економіки. Тобто ми з телевізору дізнавалися про якісь колосальні суми допомоги з бюджету Сполучених Штатів Америки, а потім виходить Трамп і каже, що направду до України доходило щось там 5-6%. Все десь губилося або по дорозі, або вкладалося в самі Сполучені Штати Америки. Тобто тут також ситуація непроста, що багато цих коштів буде направду інтегровано в закупівлю у перш за все європейських виробників зброї або спільних виробництв з Україною. І ми про це говоримо дуже часто. Ми дуже боремося зараз, щоб ці кошти були інтегровані якраз в спільний ВПК, а не просто Європа, прикриваючись кредитом для України, створила за ці там 60 мільярдів євро частину власного ВПК на підставі досвіду унікального України. Це ж, як на мене, має бути зараз предметом дуже серйозної дискусії. І я розумію з іншої сторони, що ми не можемо собі дозволити зараз піднімати публічно багато цих питань, тому що Україна знову ж таки в стані війни. Україна з дефіцитною економікою. Україна не може собі дозволити десь виставляти навіть справедливі, навіть паритетні умови в перемовинах з європейцями, тому що нам просто банально потрібні кошти для того, щоб забезпечувати нашу обороноздатність. Але якщо ми так багато в публічному просторі говоримо про демократичні цінності, давайте тоді іноді тоді про це нагадувати і нашим європейським партнерам. Тому що якщо вони і дійсно бачать нас повноцінними партнерами, якщо ми прямо тут і зараз є не реципієнтами, а донорами їхньої безпеки, ну тоді, безумовно, цей діалог має базуватись на дуже відмінних від тих, що зараз, принципах.
5: Це була розмова із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
12: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: На ютуб-каналі «Бутусов Плюс» вийшов документальний фільм «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken». Говоримо з автором фільму, журналістом Григорієм Пирліком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилась ідея цього фільму? І чому вам було важливо показати саме процес реабілітації?
14: Я живу у Львові і тому знаю досить давно про реабілітаційний центр Unbroken. І ідея з'явилася, тому що і редакторка теж моя, Олена Лунькова, занурена в контекст, і вона знає про існування, про роботу цього центру. І тому запропонувала зробити фільм. Чому саме про Unbroken? Тому що це досить цікава історія, коли на базі комунальної установи першого медичного територіального об'єднання побудували сучасний реабілітаційний центр. Тобто міська влада знайшла можливості для того, щоб знайшла будівлю. Це будівля колишньої поліклініки. Її відремонтували за допомогою різних донорів і західних, і українського бізнесу, який долучився. Також на лікування і на реабілітацію пацієнтів йдуть гроші з державного бюджету. І потім, крім реабілітаційного центру, ще добудували велику екосистему, бо зараз є окремо центр протезування Unbroken, окремо в сенсі він в іншій будівлі, але все одно в одній екосистемі. Є зараз навіть університет Unbroken, є різні-різні активності, зокрема допомога вже реабілітованим військовим з пошуком роботи для того, щоб вони знаходили себе вже у цивільному житті. І крім цього, і теж це окрема і досить така цікава складова, є соціальне житло, тобто пацієнти, які проходять реабілітацію в Unbroken, коли вже дозволяє їхній стан, їх переселяють в соціальне житло, в квартири, які надають безкоштовно на певний час, на 2 місяці, для того, щоб люди не перебували в приміщеннях лікарень, а щоб вже звикали до нормального життя, до того, наприклад, якщо вони мають протези, або якщо у них є проблеми з зором, незрячість, то ці квартири є найбільш адаптованими для того, щоб люди з інвалідністю там почувалися комфортно. Тобто там є пандуси, там є спеціальні позначення на сходинках, там є ліфти, які озвучують поверхи і так далі. Тобто це великий, цікавий і важливий проєкт.
13: Це насправді так дуже-дуже і зручно, і добре зроблено. От також ви зазначали, що ви працювали над стрічкою півроку. Що стало особисто для вас найважчим під час цих зйомок? Можливо, емоційно, можливо, професійно?
14: Ну, Звісно, емоційно найважчим це історії, про яких розповідаєш, тому що головний герой нашого фільму, наприклад, Петро Мосійчук, ми його знімали, коли його тільки доправили до Unbroken. Це військовослужбовець, військовослужбовець родом з Рівненщини. Перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до війська. Взагалі він до того, як почалося повномасштабне вторгнення, працював у Польщі, був на заробітках. Незадовго до цього вони з дружиною повернулися до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем. Провоював він, виходить, близько 4 років, і сталося поранення, прилетів ворожий впівдрон, стався вибух, і пан Петро отримав дуже тяжкі поранення. Він, на жаль, більше не зможе бачити, про це сказали лікарі. І крім того, у нього ампутовані на рівні кистей руки. Тобто, попереду ще тривалий процес реабілітації. Зараз, наскільки мені відомо, це вже відбулося після того, як ми закінчили зйомки. Йому запротезували одну руку, ще потрібно запротезувати другу, і плюс йому треба тепер вже звикати, вчитися користуватися тростиною. Він, власне, і почав вчитися для того, щоб адаптуватися до життя, для того, щоб знайти себе у житті і почуватися комфортно. І до того всього, якщо я не помиляюся, він 92-го року народження, чи 91-го, тобто він там на 2 чи 3 роки молодший за мене. І, на жаль, через таке йому доведеться проходити.
13: А скажіть, будь ласка, чи залишаєтесь ви на зв'язку з героєм цього фільму? Можливо, у вас склались дружні стосунки?
14: Ми залишаємося на зв'язку. От коли фільм вийшов, це сталося в суботу. Ми списувалися перед тим, я зізвонювався, запитував, як просувається протезування. Не можу сказати, що у нас склалися прям дружні відносини, але вони склалися абсолютно довірливими, такими, які потрібні для роботи. І я ще чим міг, ну, зі своєї сторони, чим я можу допомогти тим, щоб різними контактами. Поясню, що, наприклад, у реабілітаційному центрі Unbroken є один з пацієнтів, такий теж досить публічний і відомий, його звати Павло Марценюк. Павло Марценюк після вибуху міни втратив теж зір, і він після цього досить успішно адаптувався. Він живе зараз у соціальному житлі в квартирі, він живе сам, він пересувається містом з палицею і з тростиною, білою тростиною. І я запропонував керівництву Unbroken і погодили зустріч Павла Марценюка, який вже після втрати зору минуло кілька років, і він адаптувався, щоб він Петрові, Мосійчуку, нашому герою фільму, міг розповісти про свій шлях. І, наскільки я знаю, після цієї зустрічі, яка була досить такою світлою, теплою, вони досі спілкуються, вони бачаться в межах цього реабілітаційного центру. Тобто, і це трошки, сподіваюся, покращує життя, бо і Петро, і його дружина, вони постійно, оскільки стан ще залишається досить складним, вони багато часу, весь час на той момент, що ми знімали, проводять в палаті, і хоча б якісь інші знайомства, зустрічі у них є.
13: А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, після створення цього фільму, розмовою також з пацієнтами, героями, наскільки сьогодні українська система реабілітації взагалі справляється з масштабом війни? Та чого, на вашу думку, найбільше не вистачає?
14: Чесно скажу, я не знаю, як відбувається в інших містах. Знаю, що Ван Брокен сюди приїздять з різних регіонів України, є черга. Мабуть, скажу так, що саме Анброкен став таким успішним прикладом, коли на базі комунальної установи побудували щось сучасне за допомогою західних донорів і так далі. І, напевно, не вистачає, щоб подібні проекти з'являлися в інших містах, щоб не обов'язково треба було їхати з Рівненщини чи з інших регіонів на реабілітацію саме в Ван Брокен. Ми знаємо, що Ван Брокен є не єдиним, є ще у Львові приватна установа Superhumans, яка надає безкоштовно послуги ветеранам з реабілітації, але все одно в масштабах війни розуміємо, що таких проєктів має бути більше.
13: Це була розмова з автором фільму «Реабілітація середини від операційної до першого кроку в Unbroken» Григорієм Пирліком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
17: Для громадського радіо свобода слова – це…
18: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
19: Можливість працювати у гарячих точках.
20: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
21: Не замовчувати суспільно важливі теми.
22: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
23: Писати про те, до чого лежить душа.
24: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
25: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
26: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
27: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
28: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
17: Свобода слова – наша…
16: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
29: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
13: У 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про ші грамотність та людей віком 60+ поговоримо о 9:10 із Яною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації».
16: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
17: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 22 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 92 копійки, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 72 копійки.
29: Курси валют на громадському радіо.
2: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 21 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів постраждало 17 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, безпосередньо у Дніпрі пошкоджені багатоповерхові будинки, там поранень зазнали 15 людей. У Кривому Розі через удар пошкоджене підприємство, внаслідок чого постраждав чоловік. Також під обстрілами були громади Синельниковського та Нікопольського районів. На Нікопольщині виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура, ще один чоловік дістав поранень. Оголошено примусову евакуацію людей із 5 сіл Синельниковського району Дніпропетровської області. Як повідомив у телеграмі голова ОВА Олександр Ганжа, цього тижня оголосили примусову евакуацію із таких сіл, як Чаплина, хутро Чаплина, Петрикова, Рівна та Журавлинка, що у Дубиківській громаді. Олександр Ганжа зазначив, що дітей там вже немає, їх евакуювали раніше, але й досі проживають кількасот дорослих, цитую. Із кожним, хто зважився виїхати, спілкуються індивідуально, погоджуються день та час виїзду. Надають усю необхідну допомогу. Люди можуть оселитися у більш безпечні місця нашої області або ж перебратися в інші регіони, додав голова ОВА. Військові центру спецоперацій А Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцер-С-1» на тимчасово окупованій території. Як повідомив президент Володимир Зеленський, за результатами цієї операції російські втрати склали близько сотні окупантів знищеними і пораненими. Цитую, росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, написав Володимир Зеленський. Внаслідок ударів українських безпілотників низка найбільших російських нафтопереробних заводів у центральній частині Росії повністю зупинили або скоротили виробництво палива. Як повідомляє Reuters, загальна потужність уражених НПЗ перевищує 83 мільйони тонн нафти на рік. Це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії. Саме ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального. На тлі атак Москва вже заборонила експорт бензину до кінця липня. Серед уражених підприємств – «Кришенефтєоргсинтез», «Московське НПЗ», а також заводи у Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Reuters зазначає, що удари по НПЗ, трубопроводах і сховищах посилили тиск на бюджет Росії, де доходи від нафти і газу становлять близько чверті надходжень. Прах лідера організації українських націоналістів та полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, труни з прахом подружжя українські прикордонники внесли через пункт пропуску Ужгород. Під час церемонії військові тричі схилили труни у символічному поклоні. У заході взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, військові ветерани, духовенство, ліцеїсти та пластуни. З Ужгорода прах Андрія та Софії Мельників доправлять до Києва для перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища. І додам, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні також готують рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це стало відомо із трансляції Суспільного. Мова про отримання під вартою із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Заставу за Єрмака внесли 18 травня, і він вийшов на свободу після 3 діб у СІЗО. Під час слухань Єрмак заявив, що сам факт будівництва якоїсь невідомої йому резиденції не є складом злочину і доказів до легалізації грошей на цьому немає. А я нагадаю, що екс-голові Офісу президента України Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а один із власників мав стати Андрій Єрмак. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачень не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях. 14 травня ВАКС призначив Єрмаку запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень. А вже 18-го після внесення повної суми Єрмак вийшов на волю. Адвокат Єрмака пояснив, дослівно, ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосовувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція. Кінець цитати.

0: Білорусь у війну, а також повідомляв про активність і облаштування позицій у прикордонних районах сусідньої країни. Через спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Українське міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів, охоплених епідемією. Як повідомили в МЗС України, йдеться про провінції Ітурі та Південне Киву, де вірус активно поширюється. Українцям, які вже перебувають у Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватися рекомендацій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України. У МЗС та також нагадали, що в разі надзвичайної ситуації громадяни можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства у Конго. На Еверест за добу піднялася рекордна кількість альпіністів із непальського боку – 274. Це найбільша кількість сходжень коли-небудь зафіксована там протягом однієї доби. Про це пише Reuters. Як повідомив генеральний секретар Асоціації операторів експедиції Непалу Ріші Хандарі, новий показник перевищив попередній рекорд у 223 підйоми, які встановили 22 травня 2019 року. За його словами, кількість підкорених може ще зрости, оскільки не всі альпіністи встигли повідомити базовий табір про успішне сходження. Після закінчення маршруту альпіністи мають надати фото та інші докази, що піднялися на Еверест. Потім їм видадуть офіційні сертифікати. І додам, що вершина Евересту розташована на висоті 8849 метрів на кордоні Непалу і Тибету у Китаї. Це були головні новини за 21 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.

0: Вара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як зараз відбувається евакуація людей з Краматорська та Слов'янська, розповідає евакуаційник благодійного фонду «Схід СОС» Роман Бугайов. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як змінилася інтенсивність евакуації зі Слов'янська та Краматорська за останні місяці? Хто виїжджає найчастіше зараз?
4: Дивіться, наш фонд «Схід СОС», ми в цілому бачимо ситуацію погіршення, гуманітарної ситуації погіршення внаслідок активізації бойових дій так званою Російською Федерацією і погіршення ситуації в цілому евакуації по логістиці. Тобто у нас під загрозою гуманітарні працівники, котрі обстрілюються, і нещодавні випадки обстрілу гуманітарних місій, в тому числі ООН, нам показують про те, що гуманітарні працівники, на жаль, також стають мішенями.
3: Обстрілюють, зокрема, ви маєте на увазі дронами під час евакуації?
4: Так. Це відбувається і по найлогістичних шляхах, або в самих незручних місцях, або при евакуації з першої ланки, там, де люди виїжджають з гарячих зон.
3: Ми також чули інформацію, що люди до останнього відмовляються евакуюватися. Який момент взагалі стає найчастіше такою останньою краплею для людей?
4: Зазвичай це випадки, коли у людей вже зовсім немає житла і нема де залишатися, тому люди приймають рішення евакуюватися. Або це випадки, коли обстріли дедалі більшають і частішають, і люди за цих причин виїжджають. Або коли закриваються всі державні заклади, і людина не може отримати будь-яких послуг, тому людина вирішує виїжджати.
3: А з яких міст зараз найчастіше евакуація відбувається, що люди приймають такі рішення?
4: Найчастіше наразі це Донецька область, це Краматорськ, Слов'янськ і агломерації, тому що поступово державні органи працюють, але вже не так. ЦНАПів, не всі ЦНАПи працюють, тому що безпекова ситуація не дозволяє. І рано чи пізно, як нам показує практика, будуть виїжджати пошта, ну, і всі соціальні послуги.
3: А можете розказати, як от людям підготуватися до евакуації, які вирішили таки виїжджати, що взяти і от чому треба це робити вже максимально швидко?
4: Краще заздалегідь підготуватися до самої евакуації, тому що і за проблем логістичних шляхів, і в цілому обстрілів, дедалі важче людей вивозити. Дедалі важче людей вивозити, коли йде хвиля евакуації. І коли йде сама хвиля евакуації, коли людей дуже багато, гуманітарним працівникам дуже важко виходити з цієї ситуації. Тобто це людей треба скеровувати на розселення, в чому допомагає держава, і дедалі транспортувати. І в цьому є складність. Щоб зібратися на евакуацію, основні моменти – це підготовки, це документи. Має людина підготувати всі документи, котрі вона має, свої документи або на житло документи. Підготувати друге, це ліки, якщо мають якісь хронічні захворювання. І третє, це якийсь потрібний одяг, можливо, теплий, літній, змінний одяг в дорогу. І четверте, те, що ми рекомендуємо, так як ми також переселенці, це якісь пам'ятки, фото сімейні забрати з собою, щоб вони не залишались.
3: А можете розказати, як відбувається евакуація? Людина надсилає запит, потім чекає, поки з нею зв'яжуться. І куди надалі вивозять людей? Це ми говоримо про великі міста, як Харків та Дніпро, наприклад.
4: Зазвичай люди можуть звернутися на нашу гарячу лінію 0800-332-614 для консультації, дізнатися, як відбувається евакуація, куди людині краще поїхати, а й записатися на саму евакуацію. Далі ми цей запит опрацьовуємо. Якщо це дуже терміновий запит, і ми знаємо, що це, для прикладу, одна з ситуацій, коли це маломобільна людина, котра знаходиться в прифронті, ми будемо активніше реагувати і якнайшвидше вивозити евакуювати таку людину. І таким чином, опрацьовуючи запит, ми розуміємо, які потреби у людей є, куди людина хоче розселитися, або має можливість розселитися, або є родичі, куди ми можемо людину транспортувати. І таким чином, надалі, після опрацювання, людина евакуйовується першим етапом. Другим етапом – соціальні перевезення з транзитних центрів. Ми вже розвозимо людей подалі. Так.
3: А можете розказати, з якими, можливо, найважчими випадками під час евакуації доводиться стикатися?
4: Доводиться стикатися, найважчі випадки – це люди, котрі мають психічні захворювання. Тобто це люди, котрі або недієздатні, або їх в цілому, державні програми їх доки юридично не бачать, тобто немає реагування такого, і ми намагаємося ці випадки вирішувати спільно з державою, вирішувати подальшого транспортування на Гір'я 3. Але, на жаль, таких закладів дуже мало, де можна з психічними захворюваннями, або там, для прикладу, людина, якщо з деменцією, то не всі заклади можуть прийняти таку людину для подальшого там життя в якомусь геріатричному закладі, тому що це специфічний догляд, це має бути там якесь лікування, і тому ми закликаємо створювати більше таких місць і дбати про людей, і бачити цю проблему.
3: А я хочу нагадати, що ми говоримо зараз про те, як проходить евакуація людей з Краматорська та Слов'янська з евакуаційником благодійного фонду СОС Романом Бугайовим. Пане Романе, скажіть, чи стикались ви з випадками, коли люди, наприклад, поверталися додому після евакуації вже?
4: Так, такі випадки трапляються. На жаль, такі випадки трапляються. Є люди, котрі самостійно виїжджали, евакуювалися і зіткнулися з проблемами подальшого розселення або якимись соціальними послугами. І вони, не маючи ресурсу на те, щоб десь заселитися, тому що, на жаль, ціни збільшуються в деяких містах на оренду житла, якщо ми кажемо про людей, котрі там самі виїхали. І люди іноді повертаються на своє місце проживання, там, де звідки вони виїжджали. Як остання, як то цитадель, де вони знають, що в них там хоч щось є. І ми з такими випадками намагаємось боротися, спілкуємося з державними органами, знаходимо місця подальшого розселення, реєстрації, також інші фонди долучаються, і нас дуже багато в такій кооперації, ми намагаємось ці проблеми вирішувати.
3: А скажіть, будь ласка, чи стало зараз більше людей, які погоджуються на евакуацію саме після ударів кабами або дронами, бо зараз бачимо, що дедалі частіше Краматорськ обстрілюється так масово, дуже великими ударами і кабами?
4: На жаль, так. Після таких важких ударів люди наважуються на евакуацію, тому що вже є розуміння того, що це є небезпека. Люди влаштовані так, що психологічно ми до останнього думаємо про те, що ми знаходимося в безпеці, і воно нас там десь омине, ця ситуація, або там обстріли і все інше. Але, на жаль, це не так. І коли стаються такі прикрі випадки, коли обстріли, там людина попадає попадає під обстріл, або там, коли вона спить і попадає під обстріл в своєму будинку, вона точно вже розуміє, що таке небезпека, і формує подальшу евакуацію свою, звертається на гарячі лінії.
3: Це була розмова з евакуаційником благодійного фонду «Схід СОС» Романом Бугайовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи справді Росія може спробувати відкрити новий напрямок наступу? Наскільки Лукашенко готовий глибше втягувати Білорусь у війну? Ми говоримо з політологом Петром Олещуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Дедалі більше інтенсивності набувають розмови про новий фронт на півночі. Зеленський заявив про аж цілих 5 сценаріїв, які Росія розглядає щодо агресії на півночі. Про що йде мова? Чи є у вас розуміння, що це за 5 сценаріїв?
5: Ні, ну, наскільки я розумію, це мова про якісь відповідні конкретні військові напрямки, тому тут... Це можуть, я не знаю, там, можливо, якісь військові експерти прокоментувати. В будь-якому випадку це мова про якісь там варіанти, які передбачають або задіяння Білорусі, або навпаки там відсутність цього задіяння, тому що, наскільки я розумію, президент згадував і про можливість наступу на територію України з Брянської області Росії. Тобто тут, я так розумію, мова якраз про це.
3: Так. Не тільки Білорусь, так ще була задіяна і Брянщина. От взагалі Інститут вивчення війни пише, що Путін може це робити, аби відволікти увагу від невдач на фронті та великих втрат російських військових. Чи поділяєте ви цю думку?
5: Ну, загалом так. Тут питання навіть не в ситуації на фронті і якихось там втрат, тому що втрати – це, мабуть, останнє, що Путіна хвилює. І хвилювало протягом усіх років війни. Але тут головне, я думаю, інше. Це те, що зараз все більше і більше наростає невдоволення Путіним, його режимом, тому що там соціологи, вони фіксували, ну, офіційні російські соціологи, да, якби там до них хто не ставився, але от вони фіксували кілька тижнів поспіль стандартне падіння підтримки Путіна, там такі цікаві формулювання щодо підтримки політики Путіна, щодо там підтримки його дій, але от ця підтримка, вона знижувалася. Так, не можна сказати, що глобально, але знижувалася. Ми там міняли потім методологію опитування, але все одно, ну, підтримка достатньо низька в порівнянні із іншими місяцями, там, наприклад, роками путінського правління. І очевидно, що це не тому, що там, наприклад, дійсно там якісь там втрати на фронті і так далі. Просто от загалом загальне відчуття того, що, от, наприклад, вони дійсно там когось можуть перемогти, воно, очевидно, у російського суспільства на даний момент відсутнє. І для такого типу режиму, як режим путінський, це потенційно небезпечно. Тому що він завжди себе позиціонував як переможець, як той, хто всім загрожує, наприклад, всіх перемагає. А тут достатньо дивна ситуація, коли якби там і російські міста регулярно атакуються, і всі це бачать, і якось це не можна приховати в нинішній ситуації, незважаючи на всі спроби вимкнути Росію від інтернету. І в такій ситуації дійсно от фронт всі бачать, якби немає якогось відповідного руху. Тому так от це могло би бути такою спробою переключити загальну увагу, що знову ми знову беремо ініціативу в свої руки, ми там знову всіх перемагаємо, там знову там Київ за 3 дні, перемога вже скоро. От і в такому дусі, я думаю, це цілком російський режим міг би спробувати це все продати.
3: Тобто це все більше можна сказати, що історія на внутрішню аудиторію Росії, так? І я, наприклад, я розумію, що також падіння рейтингу може бути пов'язане з українськими дроновими атаками на Москву, Московську область. І ось цей та заява Володимира Зеленського про те, що він дозволяє провести парад в цьому році.
5: Ну, в тому числі так, але тенденція вона почалася ще раніше, тому що раніше ще були атаки відповідні там на Туапсе, Пермь. От, в принципі, там це були достатньо успішні атаки. Причому там в Пермі дрони СБУ долітали 4 рази, а це, на секундочку, північний Урал. От, і якби всі, повторюю, це бачать, чують. І загалом, от, це достатньо дивна ситуація, коли ти оголошуєш так звану спецоперацію із демілітаризації України, а через кілька років після її введення українські дрони літають уже на Уралі. От, і це якби дійсно створює певний когнітивний дисонанс у багатьох. Ну, а так звані російські воєнкори там от в масі свої там зараз постійно невдоволені характером бойових дій, веденням, там кажуть, що це все неправильно, не так. Тобто вже не один Гіркін, який там тривалий час був таким собі своєрідним дисидентом в цьому напрямку, а вже багато хто інший. І от це все загалом і формує оцей настрій невдоволення, відсутності такого позитивного, оптимістичного настрою і так далі. Дійсно, у росіян, у Путіна цілком може виникнути така от політтехнологічна ідея змінити настрій росіян шляхом от відповідної атаки. Хоча це не єдиний варіант. І, до речі, про це теж говорить президент України, що ще одним із варіантів може бути напад на країни НАТО.
3: Тобто ви вважаєте, що це дійсно може відбутися, умовно, навіть в цьому році?
5: Я не сумніваюся, що якщо воно відбудеться в цьому році. І на це є відповідний, ну, якщо, наприклад, ми говоримо про напад на країни НАТО, то це, якщо це відбудеться, то це відбудеться лише цього року. Тому що лише цього року є вікно можливостей, і вікно можливостей це звуть Дональд Трамп.
3: А можете докладніше про це розказати?
5: Так, це дуже просто. Дональд Трамп, як ми знаємо, після початку війни на Близькому Сході, він там ледь не щоденно виступав із заявами на кшталт, що там європейські союзники по НАТО не допомогли Сполученим Штатам, що вони не хочуть допомагати Сполученим Штатам, незважаючи на всю допомогу з боку Сполучених Штатів. От, відповідно, вони не будуть допомагати союзникам по НАТО, бо вони їм не допомогли. І взагалі НАТО – це паперовий тигр, і в такому дусі. Ну, заява – це така річ. Але заява вже супроводжується певними діями. Мова про виведення американських військ, які планується з Німеччини. Мова про те, що війська, які мали надійти до Східної Європи, американські війська, вони не будуть туди направлені. І загалом взято курс на зменшення американської військової присутності в країнах НАТО. Тобто абсолютно реалістичний сценарій полягає в тому, що, наприклад, у разі нападу на країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, президент Сполучених Штатів просто скаже, що це не його війна, і це проблеми Європи, нехай Європа їх вирішує. От Європа не хотіла допомагати США, Європа краде американські гроші. Це теж улюблена тема Трампа, яку він повторює уже понад рік, постійно висуваючи ідеї нових і нових тарифів проти Європи. А чому я кажу, що цього року є відповідне вікно можливостей? Тому що восени відбудуться вибори до Конгресу, і у республіканців є всі шанси програти як вибори до Палати представників, так і втратити більшість у Сенаті. І після того, як Конгрес, наприклад, стане повністю демократичним, він буде серйозно впливати на політику, намагаючись нав'язувати відповідний політичний курс для президента Сполучених Штатів. Це, звичайно, буде не так просто, тому що зовнішня політика – це прерогатива саме президента. Але все одно вони будуть намагатися на цей процес впливати. Тому от якраз вікно можливостей для Путіна, воно існує відтепер і до осені цього року. якщо він реально планує якимось чином випробувати НАТО на міцність, то ідеальний момент саме зараз. І я думаю, що такі плани у Путіна безперечно існують. Чому? Тому що, знову ж таки, наприклад, атака на НАТО, якби вона не здобула якоїсь серйозної відповіді з боку Альянсу, означало би де-факто розпад НАТО. І от, будь ласка, от вам велика геополітична перемога великого геополітичного стратега, яка одразу перекриває усі його поразки, усі ті там дрони в Москві, усі там інші провали, все, уже Путін знову на коні, знову всі його люблять, тому що він великий переможець. Я думаю, що Путін не може не думати в такому ключі, тому що він дуже любить дійсно влаштовувати якісь от відповідні зовнішньополітичні провокації, війни, аби в такий спосіб регулярно підживлювати власну підтримку в самій Росії.
3: А якщо от зараз повернутися до Білорусі, на вашу думку, чи станом на зараз може Лукашенко відмовитися від прямого втягування білоруської армії і Білорусі взагалі у війну?
5: Ну, поки що 4 роки він не те, щоб відмовлявся, але от якось намагався балансувати, дистанціювати. На початку війни він дав свою територію для російської атаки, от, і потім там деякий час використовувалася територія Білорусі для прямих атак, наприклад, російської авіації, але потім він намагався від цієї теми відмовитися. Ну, чому він на початку на це погодився? Тому що він дійсно, мабуть, думав, що там так звана спецоперація займе там дні, тижні. Потім, коли стало зрозуміло, що ні, він намагався від цієї теми відмовитися, і зараз, я думаю, він теж точно не буде дуже охоче в цьому брати участь, тому що йому якраз це точно не потрібно. У нього там тільки американці почали знімати санкції з калійного виробництва. Крім того, є 2 білоруських НПЗ, які значною мірою білоруський бюджет закривають. І всі ці обидва НПЗ, вони, очевидно, повністю прострілюються українськими дронами. Тому що, якщо українські дрони долітають до Пірмі, Сизрані, Оренбурга, то якби Полоцьк і Мозир – це взагалі не відстань для українських дронів. Я думаю, Лукашенко це прекрасно знає, розуміє, і йому набагато буде складніше ремонтувати свої НПЗ, на відміну від Путіна. Так що мотивацій у Лукашенка не вступати у війну більш ніж достатньо. Тут виникає логічне запитання, чим конкретно на нього тиснуть росіяни. Ну, я думаю, що тут знову ж таки у них можливостей для тиску багато. Що Лукашенко...
3: Пане Петре, я перепрошую, в нас буквально 10-20 секунд залишилося, будь ласка, можете, да?
5: Да, і коротше кажучи, дійсно, я думаю, що Лукашенко буде до останнього впиратися, але, мабуть, у росіян є якісь способи на нього тиснути.
3: Це була розмова з політологом Петром Олещуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як мистецтво може стати частиною зцілення під час війни? Як поєднувати материнство, роботу та творчість? Розповідає Наталія Церклевич, керівниця стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», мстикиня та мама 3 дітей. У студії працює Анастасія Потапенко. Ви повернулися до малювання після майже 20 років паузи. Розкажіть, чому саме зараз і що стало тим от внутрішнім моментом, коли творчість знову стала, можна сказати, необхідністю?
8: Дякую дуже за запитання. Насправді, я кілька разів робила таку спробу і якось ніколи не складалось. Так? По-перше, мені не вистачало віри в те, що цей шлях взагалі якось так можливо його реалізувати. І одного разу я зустріла дівчину, яка в свій час мала журналістську кар'єру, вона її залишила і почала, власне, вже 10 років займатися мистецтвом. І це її шлях, от якісь такі детальні розповіді про це, як це можливо, і пошук інших людей, які пройшли подібний шлях, все-таки дозволило мені повірити, що це можна спробувати. Так? І я зняла вперше в житті майстерню, вперше купила багато-багато фарб, полотен, і ось прям дозволила собі, так? От дозволила собі взяти цей час і спробувати.
3: Це, можна сказати, був такий переломний момент, так? Ви тоді вже повернулись в Україну, чи ви ще були тоді у Відні?
8: Ні, я її зустріла у Польщі, у Вроцлаві. І власне там я це почала цим займатися. Тому що якось в Україні завжди так багато всього, так багато проєктів, так багато всього несеться, що наче немає часу, куди закласти цю творчість. А коли ти виїжджаєш десь за кордон, ну, інакший темп, і трошки була нагода якраз повільнитись, тому що в мене була маленька дитина. І я, як попри це, почала потрішки малювати. Також я сходила на один такий, знаєте, відкритий майстер-клас малювання і для таких зовсім-зовсім початківців. І зрозуміла, що я геть не початківець. І от прям відчула цей кайф від малювання і вирішила, що я так хочу це робити, бо я все життя це хотіла насправді робити. У мене всі записи в щоденнику про те, що я це хочу, але ніколи немає на це часу, ніколи немає на це коштів. І ось я вирішила, що ну куди вже далі, так я і помру, ніколи не реалізувавши те, що насправді хочу.
3: А що було перше, що ви написали ось в цей день, коли ви вирішили, що будете починати писати картини?
8: Спершу в мене насправді нічого не виходило. І в мене було дуже багато злості. От прям стільки злості, що мені хотілося... Злості, перш за все, насправді на оточуючих поруч, тому що вони мені завжди заважають. Знаєте, коли працюєш, якось можна поєднувати з усім навколо, з побутом, з дітьми, а от мистецтво, воно вимагає такої самотності, такої ізоляції. І ось я дуже довго проживала цей етап злості, коли мені хотілося просто, ну, навіть буквально, знаєте, кидати ці пензлі, там якось таку емоційну фрустрацію проживати. Аж доки я не знайшла майстерню, куди я, насправді, не так часто маю нагоду прийти, тому що в мене повноцінна робота і маленька дитина, за якою я доглядаю практично без нянь, там, без бабусів. Але ця майстерня, вона як мій простір, та? Я можу туди прийти, і от це така ізоляція від всіх, а вона ще в підвалі, малесенька така. І мені дозволяють цю злість якось трансформувати нарешті в мистецтво. І ось мої вже записи про те, що це дуже страшно, в мене не завжди виходить, і взагалі майже ніколи не виходить так, як я хочу. Але ось це таке відчуття якогось такого дозволу. От насправді це про дозвіл собі просто побути, просто спробувати, просто не бути ефективною. Ну от бути такою якоюсь от інакшою, ніж ти звик на роботі чи ще десь.
3: А також ми можемо спостерігати, що в ваших роботах дуже багато теми жінки та материнства. Можете розказати, чому так вийшло, що це можна сказати, що це основна тема ваших робіт?
8: Так, насправді материнство мені ніколи не давалось легко. Так? З одного боку, воно і є тим, мабуть, моментом, яке не давало мені реалізовувати певною мірою цю творчість, тому що діти, вони справді вимагають дуже багато і уваги, і часу, і енергії, так, і в мене не залишалось нічого. А з другого боку, це материнство – це теж творчість в своїй мірі. І я розумію, що це такий виклик для багатьох дуже жінок в сучасному світі, як поєднувати материнство, як поєднувати взагалі своє професійне життя, свої якісь творчі амбіції. І ця тема для мене стала також дуже важливою, тому що я дуже багато розумію, як жінки не розкриті, та тема материнства не розкрита в достатній мірі. Є дуже багато художниць, які малюють про побутове навантаження, але я хотіла, власне, показувати якийсь такий дуалізм цього материнства, про його світлі і темні сторони, про те, що є дуже багато радості і дуже багато болю водночас. І це для мене якась така вічна тема і дуже важливо, особливо з огляду на те, що зараз Багато жінок залишаються самі, без чоловіків, і це особливо важкий такий етап, навіть не етап, це взагалі дуже важке тоді життя, тому що ти виконуєш роль і матері, і батька. І в нас є в «Голосах дітей» спеціальна програма для підтримки жінок, яких чоловіки загинули, чи знаходяться в полоні, чи пропали безвісті. І я хочу прямо створювати такі серії робіт про історії цих жінок, тому що мені здається, що ми як суспільство маємо дуже багато зробити для підтримки. Це насправді величезна важка робота.
3: Ви казали також, що хочете, аби жінки не знецінювали свій досвід. Чому, на вашу думку, українські жінки так часто, можливо, не помічають власної сили? От якраз в контексті того, що українська жінка, вона і доглядає за дітьми, і намагається реалізуватися на роботі, а також не втрачати свої творчі навики?
8: Ну, насправді, ми дуже багато з жінками розмовляли про те, що від жінок хочуть однакових стандартів в професійному розвитку, так? Тобто, що від хлопчиків, там, дівчат, і в дорослому віці, від чоловіків і жінок однакові стандарти вимог в розвитку. Водночас материнство, воно якби невідкладно, воно тому і називається материнство, так? Є батьківство, але до певного віку матір якби майже неможливо замінити, так? Тобто, її турботи, її якісь базові навіть там годування грудьми, їх просто неможливо замінити. І виходить, що в жінки якби такий внутрішній конфлікт. З одного боку, вона хоче реалізовуватися як особистість і хоче конкурувати там з чоловіками. Навіть не те, що може деколи хоче, вона просто мусить, бо інакше вона випаде з цього життя. А з другого боку, в неї є і потреба, і, можливо, навіть бажання реалізовувати себе в материнстві. І це такий дуже-дуже глибинний конфлікт, який не закривається, скажімо, тим, що суспільство в достатній мірі підтримує жінок, тому що урбанізація, така відсутність підтримки жінки буквально вдома, так, коли жінка опиняється один на один, а не так, як колись жили там поруч бабусі, дідусі, тітки і так далі, вона дуже сильно загострює ці труднощі, з якими жінки стикаються, і це зменшує насправді кількість бажань, народжуваності і готовність якби розділити якось це для себе, тому що, приміром, я насправді майже не залишала кар'єру все життя, у мене є дійсно троє дітей, і тільки зараз от з третьою дитиною я відносно найменше працюю. Але в мене є дуже багато провини до старших дітей, і коли вони вже зараз підлітки, я розумію, як багато я втратила, тому що підлітки вже відверто не потребують цього зв'язку в такій мірі. І багато якихось моментів я просто не прожила з ними. І з іншого боку, я зустрічаю жінок, які навпаки були дуже довго з дітьми, вони водили їх на всі гуртки, посвятили їм все життя. І зараз, коли діти вже підлітки і не потребують їх, вони стикаються з іншою дилемою, що їм тепер робити своїм життям, тому що вже дуже важко зайти на якісь професійні сфери, заробляти кошти, так? І це теж випадає дуже сильно теж на таку якусь самооцінку жінок. Тим більше це узалежнює жінку від чоловіків, а мені здається, це дуже важкий такий шлях, тому що ми не можемо ані гарантувати якість цих стосунків, ані взагалі фізичну, якби те, що чоловік зможе забезпечувати, чи буде присутній, особливо, знову ж таки, з огляду на те, як зараз розвиваються події, дуже багато жінок залишаються самі. І виходить, вони не можуть просто розірватися між одним і другим. Без належної підтримки це майже неможливо.
3: Пані Наталю, я вам дуже дякую. В нас залишилась буквально одна хвилинка. Ось таке загальне питання, але хочеться, щоб ви відповіли від себе. Як вам особисто вдається поєднувати творчість, роль мами та професійний розвиток?
8: Це дуже гарне запитання. Відверто майже не вдається. Просто дуже маленькими кроками. Тобто я розумію, що маленька дитина, їй 2 рочки, вона потребує мене багато, і я намагаюся їй дати себе багато. В той час, поки дитина в садочку, я намагаюся малювати. Паралельно навчилася вже працювати там, де можна, скажімо, проводити зуми без камери, якісь абсолютно такі моменти робочі. А коли потрібно, звичайно, бути повністю включений, тоді відкладаю малювання або малюю, знаєте, як такі маленькі скетчі, поки проводжу цей ж самий зум. Це такий для мене унікальний досвід. Раніше я такого не експериментувала. І воно мене насправді дуже підтримує. З одного боку, дуже забирає енергії, але це якась така енергія дуже продуктивна, і вона мене все-таки наснажує. Тому дуже рекомендую всім все-таки йти за своїми мріями, пробувати абсолютно маленькими кроками, не хотіти від себе все одразу, але принаймні це буде давати вам якийсь ресурс.
3: Це була розмова з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», мстикиною та мамою трьох дітей. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: В Україні та світі відзначають День вишиванки – свято, яке давно стало символом української ідентичності та єдності. Чому вишиванка для українців – це значно більше, ніж просто одяг, розповідає етнографиня Оксана Король. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з того, що вишиванка для українців вже це більше, ніж просто одяг. Що в ній закладено на символічному рівні?
9: Дійсно, на сьогоднішній день та ще й більше у часі війни вишиванка не просто стає прекрасною традиційною спадщиною. Це кров нації, це наша золота вишивана броня, котра дає реальний захист і відчуття безпеки кожному українцеві у ці далеко непрості, складні і нараз трагічні дні. На сьогоднішній день вишиванка є закодованим простором української нації, через яку ми даємо відсил і розуміння всьому світові, ким ми є. І нарешті, напевне, настав той час, коли кожен українець може сказати: «Дякую тобі, Боже, за те, що я є українець».
3: Орнаменти, взагалі, і кольори, вони мали своє значення залежно від регіону. Що, наприклад, могли от розповісти візерунки на вишиванці про людину?
9: Кожна мама, готуючись до народження своєї дитиночки, вже готувала для неї і той перший оберіг – вишивану сорочку. Готували для дівчинки вишивані рушники. І найважливіше було те, щоб орнаментика відповідала родовим традиціям. Адже за вишиванкою можна було пізнати не тільки з якого ти регіону України, а з якого ти навіть села, тому що були свої особливості у кожного знаку. Переважною більшістю по всій Україні це були геометричні візерунки, а оці квіти, котрі ми знаємо, вони вже прийшли до нас тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Так що найстаровиннішою вишиванкою є все-таки вишиванка з геометричними узорами, де кожен знак, і можна буде побачити на вишиванках, якщо їх розглядати поближче, кожен знак має своє символічне і сакральне значення. Є трикутники, які означають чоловіка, а є перевернуті трикутники, котрі означають жінку і жіночу силу. Є закладені хрестики, які стають оберегом. Є ромби, які символізують українську рідну матінку землю. І також кожен колір має своє символічне значення, яке вибудовувало певну навіть нейропластичність мозку, адже коли ми спостерігаємо красиве, це красиве народжується і в нашій душі, і відгукується, і довкола себе ми створюємо особливий простір гармонії, балансу, довіри до Бога.
3: А от окрім геометричних фігур, що ще вишивало? Можливо, образи птахів, квітів, сонця?
9: Так, як і на українських хатах, ми часто можемо зустріти оцих півників або дерево життя, це обов'язково входило у вишиванки. Здебільшого ми ж можемо сьогодні говорити не тільки про вишиванки як сорочки, але й загалом про всю оцю вишивану спадщину України. Тож на рушниках обов'язково розміщалися і жили ті птахи життя, які містилися на гілочках дерева роду. Ми дуже добре собі в пам'яті відновлюємо ці такі червоними нитками по білому льняному полотні вишиті символи і знаки, які передавали усю міць, красу і залюбленість в українській природі нашого народу. Ми згадуємо також і про дубові листки, які переважно присутні на чоловічих сорочках і додають чоловікові міці, сили, витримки. Ми згадуємо також і про знаки, один з яких найпопулярніших, це є знак Алатир, або ще називають його восьмикутною зіркою Богородиці Діви. Символ кожного знаку має глибоко вкорінене значення, і, власне, носій цієї сорочки чи рід, який мав оцю родинну вишивку, наділяв ці знаки своїми персональними значеннями. І тому для кожної родини навіть той же ж пташок, чи той дубовий листочок, чи знак Алатир, чи гроно винограду ще доповнено своїми власними родинними смислами.
3: А ви також зазначили, що вишиванка може бути різних кольорів, ми також це можемо спостерігати. Можете розказати про значення кожного кольору?
9: Переважно кольори відображають і насиченість, багатство кольорів відображають те, з якого регіону походить людина. Найперше, напевне, відгукується нам така колоритна з таким помаранчевим відтінком вишиванка гуцульська. Вона надзвичайно багата, часто оздоблена навіть люрексовими нитками золотистими, яка передає не тільки багатство духу гуцульського, але й красу довколишньої природи. Бойківська вишивка, вона трошечки стриманіша. Тут переважають такі більш темні, чорні, бордові, темно-вишневі нитки. Ми знаємо про поліський і насичення поліських барв блакитними. Що ж означає кожен колір? Чорний – це колір, на якому контрастніше і красивіше виглядають всі інші кольори. Чорний – це колір матінки землі, з якої народжується усе живе. І це як особлива лінія у житті кожної людини, дороговказ, який обрамлює і ставить нам рамки безпеки і особисті кордони. Тому не завжди потрібно відчитувати чорний колір, як в традиційній пісні співається «Червоний – це любов, а чорний – це журба». Чорний – це те, що обрамлює, те, що надає сенсу кожному іншому кольорові. Само собою, червоний – це кров, це саме життя, це енергія. Помаранчевий – це сонечко і це бажання жити, творити. Жовтий – це підтримка вишніх сил, це саме сонце життя, сама Божа благодать. Зеленим кольором ми наповнюємо нашу вишивку, бажаючи нашим рідним чи нашим дітям особливого, міцного, сильного здоров'я. Блакитний колір неба. Все дуже просто. Те, що ми бачимо у довколишньому середовищі, все ми передаємо у нашій вишивці. Тому ми можемо казати, що вишиванка є дуже біонічною, вона дуже жива, вона відгукується тому, що є в нас всередині, те, що ми представляємо назовні, і те, що наші очі здатні сприйняти у цьому розкішному Божому світі природи.
3: Я з вами згодна. От ми, знаєте, зараз можемо спостерігати, що сьогодні вишиванка, вона стала дуже модною, дуже багато модного одягу якраз таки з вишивкою є. Чи бачите ви такий баланс між модними трендами та збереженням українських традицій?
9: Це прекрасно, що вишиванка українська стає в тренді, що українську вишиванку пізнають у світі, що вона стає натхненням для світових брендів і світових дизайнерів. Але ми маємо тут трошечки розграничувати собі і розуміти, що де є етнографіка, а де є етностиль. І ось коли ми собі можемо чітко усвідомити, де є етнографіка, тобто жива, правильна, так би мовити, правильна вишиванка, котра пошита за принципами крою давньої традиційної української сорочки. Це є етнографічна сорочка, навіть якщо вона відтворена на сучасному льняному полотні, але збережені всі ці елементи, збережені шви, збережена семантика кожного знаку і кожного візерунку. Це етнографічна спадщина. Якщо ж ми говоримо про етностиль, то тут буяє цвітом фантазія кожного дизайнера і кожної дівчини, і жінки української, яка хоче себе оздобити елементами української вишиванки. І те має право жити. Єдиним червоним прапором для мене завжди було, це коли по червоному полотні вишивають іншими кольорами. Для мене червона сорочка вишита – це прямий відсил до руської оцієї косоворотки червоної. Тому це не може бути. Це мені не відгукується, але це моя така суб'єктивна думка. Це єдине, що мене може надратувати в безлічі красивих українських вишиванок.
3: А ви знаєте, що таке питання, якщо людина хоче купити свою першу справжню вишиванку, на що б ви порадили звернути увагу? От ми вже зрозуміли, що червоний колір краще не купувати.
9: Ну, червоний в будь-якому іншому одязі – це завжди про енергію, це завжди про виклик, певну агресію. Але червона вишиванка, ну, як на мене, ні. Що би я порадила? Найперше, звернути увагу, що ваша вишиванка має бути на натуральному полотні, на домотканому, льняному чи будь-якому, але це має бути живе, природне. Воно має оберігати вас, стати вашою другою вишиваною шкірою, тому це не може бути синтетика. Далі, якщо ми говоримо про правильну вишиванку, далі. Ці узори, навіть якщо ви не знаєте своїх родинних узорів, вибирайте серцем. Якщо візерунок вам настільки припав до серця, що у вас воно стало схвильовано, легко, радісно битися від того, що ви приклали цю вишиванку собі дійсно до області серця, і відчули, що вона ваша, навіть не задумуйтеся. Хапайте, беріть її. Далі, зверніть увагу на шви. Шви правдивої традиційної вишиванки є особливими, адже на рукавах завжди ми маємо трошечки, в залежності від регіону, так? Але я так звані збиранки, такі бріджі, як пошитий комір. І сорочка вишиванка на вас має лягати як влита. Вона не має бути ні завелика звисати, ні вас здрібнювати, а саме така, як має бути по вашому розміру добре підібрана. І я думаю, що зараз ті, хто вишивають, вони вміють і вже мають добре набиту руку для того, щоб і скроїти, і вишити вам прекрасну вишиванку, яка би влито лежала на вас і додавала вам оцього родинного оберегу, захисту і радувала око.
3: Це була розмова з етнографиною Оксаною Король. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу – ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має відбуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок ми

0: для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Ця історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ну можна, ми це говоримо.
1: Зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
0: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття, взагалі, життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
1: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
0: Так.
1: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
0: Ви перші, хто перехував?
1: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
0: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
1: Другий раз вже.
0: До цього Україна самостійна незалежна держава.
1: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
0: Так.
1: А Росія от не запускає, вони пошкодили.

0: свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
1: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм, і це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
0: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини так. 20-го століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
1: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
0: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
1: Так, так. От дуже от правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії, бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і переслуховувати.
0: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
1: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос», і мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
0: Тобто читаєте відгуки, розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
1: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, ну, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
0: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано. Ми зараз поговоримо про те, чому так. Але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
1: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
0: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
1: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
0: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
1: Я думаю, ні, це що... був 13-й або 14-й рік.
0: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
1: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід, і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
0: Він відчувається досі, наслідки?
1: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
0: Нові гроші,
1: так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
0: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
1: Зараз такого вже немає.
0: Ну, прям
1: і це
0: немає.
1: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
0: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
1: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якомусь якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
0: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
1: Так.
0: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
1: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
0: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
1: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
0: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що ну як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
1: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
0: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
1: Так.
0: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
1: Угу.
0: Що це означає?
1: Це означає, що це дуже добрий результат.
0: Угу.
1: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
0: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
1: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
0: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
1: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
0: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
1: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
0: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
1: Угу.
0: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солд-аут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
1: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. в регіонах ходять менше. І я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною, ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
0: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. От напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
1: так.
0: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
1: Uh-huh.
0: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
1: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє. Хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
0: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
1: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби... знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
0: Я скажу, чому я плакала. Я всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Угу. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. У мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
1: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, и впереди.
4: Да. Постоянный контроль над... Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або там панування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидко. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема, у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів
3: про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років.

0: бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
1: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити, по-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то», і служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
0: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
1: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути перенос.

0: для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою, для того, щоб можна було взути, навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння, бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі, і треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком – це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
1: Комусь.
0: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурьочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують,
0: так.
1: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати. Служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховати, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна. Та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
1: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі, щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не зафіксують.
1: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина. Теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або... Умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, а його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
1: хоч
0: треба її
1: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникає часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потребна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж, ну, страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати. Щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну, десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавились, а коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році, з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ага. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там у мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, і різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що во, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому українці досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, чи її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї може бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто, це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про не говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, що подивитись, щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках, і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим», або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину і налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Да, ну, і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована, можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тут одні діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Контор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль